0: Koláž rubrík z našich popoludnejších vysielaní z predchádzajúceho týždňa. To najlepšie z Lumenfora.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Sústredné kružnice sa rozrastajú a rodinná sága Archa zmluvy, cez osudový portrét nedávnej epochy zachytený vo veži zo slonovej kosti s intermecom priestupného roka, prerástla do biblického románu On postaví dom tebe. Osudy rodiny, krajiny, sveta, živo sa odrážajúce na tvárach a v srdciach konkrétnych ľudí protagonistov románov Rastislava Puchalu. V tomto románe ním nie je nikto menší ako biblický kráľ Dávid, zjednotiteľ izraelského národa a praotec Mesiáša. Výzva úmerná veľkosti témy. Autor sa k nej postavil tak, ako skutočný, hoci skrytý hrdina románu, Hospodin, obľubujúci konať veľké veci cez malých ľudí a skromné prostriedky. Puchala si zvolil zaujímavú cestu. O svojom hrdinovi necháva hovoriť samotného Dávida, ktorý zo smrteľného lôžka, vraj najlepšej životnej rozhľadne, postupne v prvej osobe rozpráva svoj životný príbeh. Autor nemusel veľa fabulovať. Až na pár drobných konkrétnych udalostí vlastne prerozpráva na udalosti nesmierne bohatý obsah prvej a druhej knihy Samuelovej, prvej knihy Kroník a čiastočne prvej knihy Kráľov. V čom je teda ukrytá hodnota tejto knihy? V tom, že približuje, ako udalosti opisované v biblických textoch prežíval vo svojom srdci samotný Dávid. Hoci aj v našom prípade platí, že každá biografia je tak trochu aj autorovou autobiografiou, opis porivov vnútra nezakladá len na fantázii či na znalosti ľudského srdca. Práve v tom spočíva Puchalov veľký prínos. Hovorí o nich v celom biblickom kontexte. A na základe aj vlastnej, ale nie len vlastnej, duchovnej skúsenosti. Tá je zachytená najmä v žalmoch, tradične pripisovaných práve Dávidovi. Rastislav Puchala ich umne vpriada do textu a udalostí. Zrazu známe slová vyznievajú s novou sviežosťou, či ide o známy kajúci žalm, vyjadrenie úzkosti, koniec zloby nepriateľov alebo dôvery v Hospodina. Čo hneď v prvých riadkoch udrie čitateľovi do očí, je biblická terminológia, keď Dávidovým otcom nie je Izaj, ako sme zvyknutí, ale Išaj, prapotomok Avraháma, ako tu vystupuje kňaz Malkicedek, Binjaminovci, Izrael i Pelištejci až po milovaného Šloma, ktorý nastúpi po Dávidovi na jeho kráľovský stolec. Treba povedať, že práve v tejto podobe výrazy verne zodpovedajú svojmu hebrejskému významu, ale majú aj úlohu zvukomaľby. Abraham, Mojžiš, Jakub evokujú biblické čítania, ktoré sme zvyknutí počúvať pri súčasnej liturgii. Pôvodné názvy okrem iného oživujú vôňu izraelskej krajiny a jej života v dávnych biblických časoch. Hlavnou dejovou líniou románu nie sú samotné udalosti, počnúc životom pastierika Dávida, hrdinského víťaza nad Goliášom, Šaulom, prenasledovaného pomazaného pánovho, až po panovníka, ktorý upevnil a preslávil moc Izraela. Veľkého svetca, bojovníka, hriešníka i kajúcnika. Hlavný dej sa odohráva v Dávidovom srdci. Čitateľ na pozadí udalostí vníma, ako sa postupne učí zachytávať hlas Hospodina, svojho Boha, ako cíti nad sebou jeho pomocnú ruku, ako sa s ním radí, čerpá od neho odvahu, objavuje v ňom otca a priznáva si svoju pýchu a márnivosť. Ako sa heroicky, ale márne snaží pokáním zadosť učiniť za svoj hriech, kým sa neprepadne do priepasti Božieho milosrdenstva. A tak až na posledných stránkach pochopíme, prečo nebolo Dávidovi dopriate postaviť vytúžený chrám, ale ako Hospodin, okrem toho neskoršieho Šalamúnovho, budoval svoj chrám v samotnom Dávidovi. Historický biblický román tak možno právom nazvať ilustrovaným vademekom duchovného života. Práve v tom je jeho nadčasový a súčasne stále aktuálny prínos, jeho nielen umelecká, ale aj obsahová hodnota. K tomu sa žiada už len pripomenúť, že knihu nestačí iba čítať. Aby prehovorila, treba pritom súčasne počúvať vo vlastnom srdci hlas toho istého Dávidovho Hospodina.

Rastislav Puchala, On postaví dom tebe. Miluješ Hospodina, Abigail? Opýtal som sa svojej ženy v jednom z mnohých splanutí. Pokiaľ milovať znamená to isté, čo veriť a veriť to, čo milovať, tak áno, Dávid. V tóne jej hlasu bola spitosť láskou, okúzlenie, opantanie, všetko to, čo zachvátilo aj moju myseľ a srdce. Nemal som dojem, že treba byť ostražitý. Zdalo sa mi, že mám navrh, že môžem poučiť túto múdru ženu. Nie, Abigail, milovať znamená nielen veriť, ale aj poznať. Veriť a poznať. Ešte som mal pocit, že mám prevahu, že môžem poučať svoju milovanú, že takto stúpnem v jej očiach a ukážem sa v žiare svojej mužskej múdrosti. Usmiala sa a mne sa pozdalo, že sa prepadám do jej hlbokých, úsmevom zúžených očí. Bola to pasca, ktorú nikdy nenastražila a ja som sa do nej aj tak chytil. Sotva. Lapil som sa tak či tak, ani neviem ako a do čoho. Teba, Dávid, milujem, hoci ťa stále celkom nepoznám. A milovala som ťa aj predtým, keď som ťa ešte nepoznala vôbec, pretože takto milujeme my ženy. Nepotrebujeme poznať predmet svojej lásky. My sa ho nepotrebujeme zmocniť, rozumom ani nejako ináč. Nám stačí, keď uchváti naše srdce, keď sa zmocní on nás. Moje vnútro sa zachvelo. Nikdy mi žiadna žena nezložila takéto vyznanie. Takto však môžeš milovať iba človeka, nie Hospodina. Toho nemožno milovať iba srdcom, ale aj a možno, že hlavne rozumom, dušou, celou svojou silou. Preto ho musíš poznávať. Musíš učiť svoj rozum spoznávať ho. Musíš o ňom čítať v Tóre, počúvať o ňom, premýšľať o ňom. Až potom ho dokážeš postupne prijímať do svojho života, uveriť v neho a milovať ho, ako to on sám prikazuje. Celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Takto uvažujú muži, Dávid. My ženy nepotrebujeme úplne spoznať svojho milovaného. Ani to vlastne celkom nechceme. Ľúbime svoju predstavu, svoj výtvor, svoju rozprávku. Máš vlastne pravdu. Takto Hospodina milovať nemožno. On je priveľmi skutočný. On je ten, ktorý je. Takto nejako to povedal Mošemu, keď sa mu zjavil v horiacom kre na Choreve, nie? Jeho si neslobodno prispôsobovať svojmu srdcu. Priveľmi skutočný, uvažoval som. Povedala, že Hospodin je priveľmi skutočný. Pre jej srdce je priveľmi skutočný, pre môj rozum zas vzdialený a nebyť jeho návštev vo chvíľach extáza videní, bol by pre mňa celkom neuchopiteľný. Stal by sa len učením Tóry a vykladačov zákona. Stal by sa sám zákonom, ktorý sa mysľou usilujeme milovať predpísanou, naučenou láskou. Moja žena ho pustila do svojho srdca a on jej ho naplnil. Nepotrebovala viac. Milovala ho, skutočného, naozajstného, takého, aký je. Nebolo v tom omnoho viac múdrosti, ako v mojom rozumkovaní. Abigail ma prekvapovala čoraz viac. Bola krásna, nesmierne krásna, príťažlivá, čo je ešte o čosi viac ako krása, ale bola aj niekedy až nepríjemne múdra. Nepoznal som predtým veľmi svet žien, ale neveril som, že dokážu takto uvažovať a krásne ženy som ako si samozrejme pokladal za povrchné, keď rovno nepoviem hlúpe. Abigail však akoby nebola mala nejakej chybičky. Jej jemné vzdelanie a bystrosť umu prezrádzali už i slová, ktoré použila pri našom prvom stretnutí, ale takáto hĺbka rozmýšľania ma zarazila. Hovorila ako prorok, videc,

0: Pripomeňme si. Ešte pred stvorením sveta mal Boh vo svojom srdci obraz každého z nás, povedané ľudskou rečou. Na začiatku života daroval každému človeku nesmrteľnú dušu a vložil do nej svoj obraz. Tento Boží obraz sa v každom človeku prejavuje jedinečným spôsobom. Boh má pre každého z nás od večnosti pripravenú osobitnú myšlienku, úlohu a cestu, ktorá dáva nášmu životu zmysel. Nazývame ju povolaním. Toto slovo poznáme už zo Svätého písma. Ježiš volal svojich učeníkov po mene a pozýval ich, aby ho nasledovali. Každý z nich bol iný. Peter bol odvážny a prirodzený vodca, no niekedy mu chýbala odvaha. Tomáš pochyboval a kládol otázky, ale napokon zostal Kristovi verný. Mária Magdaléna zažila obrátenie a stala sa prvou svedkyňou zmŕtvych vstania. A Mária, Ježišova matka, prijala Božiu vôľu s úplnou dôverou. Boh aj dnes volá ľudí k sebe a zveruje im úlohy podľa ich darov. Nerobí to však násilím. Nechce otrokov, ale priateľov. Večer pred svojím utrpením Ježiš povedal apoštolom, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Už vás nenazývam sluhami. Nazval som vás priateľmi. Aj my sme pozvaní objaviť a prijať povolanie, ktoré Boh pripravuje práve pre nás. Kedysi sa o povolaní hovorilo najmä v súvislosti s kňazmi alebo reholníkmi. V skutočnosti však má povolanie každý človek. Niekto má talent na vedu a objavovanie nových vecí. Iný je šikovný remeselník a dokáže vyriešiť praktické problémy. Niekto vie povzbudiť druhých slovom. Iný je tichý a vie pozorne počúvať. Je dobré, že sme rozdielni. Keby boli všetci rovnakí, svet by nefungoval. Každý človek dostal od Boha jedinečné dary a schopnosti. Neexistuje človek, ktorý by nemal čo ponúknuť. Pápež Benedikt XVI raz povedal: Ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí. Boh vedie každého vlastnou cestou a na tejto ceste nás nikdy nenecháva samých. Pomáha nám žiť naše povolanie a naplňať poslanie, ktoré nám zveril. Apoštol Pavol prirovnáva cirkev ku Kristovmu telu. Kristus je hlavou a my sme jeho údmi. Tento obraz je veľmi výstižný. Tak ako jednotlivé časti tela spolupracujú a navzájom sa potrebujú, aj v cirkvi sme na sebe závislí. Nikto nie je zbytočný. Každý má svoje miesto a svoju úlohu. Biskupi a kňazi majú osobitné poslanie, ale aj oni potrebujú ostatných veriacich. Cirkev nie je len organizácia, ale živé spoločenstvo, v ktorom každý prispieva svojim darom. Mnohí kňazi a biskupi potvrdzujú, že pri službe druhým často dostávajú viac, než sami dávajú. Taký je Boh. Vždy dáva viac, než od nás žiada. Nikto ho neprekoná v štedrosti. A tak Boh prostredníctvom mnohých rozličných povolaní uskutočňuje jedno spoločné poslanie. Prinášať Krista ľuďom a ukazovať svetu jeho lásku.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Za prvých 5 mesiacov tohto roka urobili Slováci tisíce chýb z nepozornosti a zo zotrvačnosti. Tie najvážnejšie sa netýkali len bežného míňania, ale obrovských finančných rizík, ktoré môžu rodiny pripraviť o strechu nad hlavou alebo o celoživotné úspory. Moje meno je Marek Jurica, vo financiách pracujem 23 rokov a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na tému 4 najčastejšie finančné chyby, ktoré spravili Slováci od januára do júna tohto roka. Poďme na to. Pozrime sa teda na 4 najčastejšie finančné prešľapy, ktoré sme od januára do konca mája 2026 opakovali najviac. A zistíme, či medzi ne nepatria aj tie vaše chyby. Prvá chyba. Nový úver na krku, staré životné poistenie v šuplíku. S príchodom jary sa tradične rozbehlo realitný trh a mnohí Slováci si zobrali novú hypotéku alebo spotrebný úver na rekonštrukciu či na kúpu auta. Vybavením úveru však pre nich proces skončil. Čom je teda chyba? No, neaktualizovanie životného poistenia po podpise novej úverovej zmluvy. To znamená, ak som si zobral nový úver na 5000 alebo 20 000 eur, automaticky by som si mal aktualizovať svoje životné poistenie. Znamená to dopriať svojej životnej poistke preventívnu prehliadku. Urobili ste to? Ak mal človek poistku nastavenú na starú hypotéku vo výške 80 000 eur, no v novom roku 2026 si pribral ďalších 40 000 eur na dofinancovanie alebo rekonštrukciu, vzniklo nebezpečné vákuum. V prípade nečakanej tragédie alebo dlhodobej PNK poisťovňa vyplatí klientovi len pôvodnú sumu. Zvyšok dlhu zostane na pleciach rodiny. A to je chyba. Aká bola druhá chyba? Pri druhej chybe si v praxi všímam, že ľudia často dôverujú svojim susedom. Nikdy neviete, čo kto robí nad vami v byte, pod vami alebo vedľa v byte či v dome. Často až z televíznych novín sa dozvedáme, čo všetko doma ľudia majú. Exotické zvieratá, muníciu, elektrokolobežky, rôzne chemikálie a tak ďalej. Na druhej strane, ľudia často dôverujú prírode, že keď príde k požiaru, či ku krupobytiu, povodni alebo záplave, že sa to nedotkne práve ich nehnuteľnosti. Tou druhou chybou je teda nedostatočné poistenie nehnuteľnosti, prípadne vôbec nepoistená nehnuteľnosť. Štatistiky poistení sú hrozivé. Hovoria, že každá štvrtá nehnuteľnosť vôbec nie je poistená. To znamená aj vo vašej dedine, prípadne vo vašom paneláku 4 z 10 bytov nie sú poistené a to môže byť aj pre každého jedného z nás obrovské riziko. Už v prípade poistených nehnuteľností často poistka nie je aktuálna. Trojizbový byt v Banskej Bystrici býva poistený na 140 000 eur, no ale v tejto dobe v lete 2026 to nestačí, ide o tzv. Podpoistenie. V prípade poistnej udalosti to samozrejme poisťovňa zistí a môže namiesto 50 000 eur vyplatiť kľudne len polovicu a to už je obrovská finančná strata pre klienta. Tak ako pri prvom bode, doprajte finančnú prehliadku aj svojej poistke bytu alebo domu, kým nie je neskoro. Túto tretiu najčastejšiu chybu robili Slováci počas prvých 5 mesiacov tohto roka. Prijali ponuku spotrebného alebo hypotekárneho úveru len od svojej banky. Neporovnávali iné banky v domienke, že ja už som v tejto banke predsa 20 rokov, určite mi dajú najlepšie podmienky, veď ma poznajú. Podpisovali klienti zmluvy hlava nehlava. Klienti porovnávali len úrok a to bola tá chyba. Pri vybavovaní si spotrebného alebo hypotekárneho úveru ide moja pohodlnosť bokom. 0,3 alebo 0,5% ročne je v konečnom dôsledku pri splácaní úveru obrovská suma peňazí. Vo financiách teda platí, čím skôr sa ku peniazom dostaneme, tým sú tie peniaze drahšie. No a na dnes posledná, teda štvrtá chyba, ktorú Slováci robili, špekulatívne investovania cez rôzne platformy, často ponúkané v úvodzovkách zadarmo pre klienta. S digitálnymi platformami určenými na investovanie a na špekulácie, tým pádom aj na podvody, sa roztrhlo v tomto roku vrece. Poďte si to vyskúšať, je to zadarmo. To boli bežné lákadlá na klientov. Uvidíte, neskúsite, neuvidíte, môžete zarobiť. Jednoducho špekulatívne investovania na nás cielia aj s tým, že môžeme o niečo prísť. Ide o tzv. FOMO syndrom, teda strach z meškanej príležitosti. Jednoducho, že o niečo prídem. To znamená, že práve teraz by som mal investovať, lebo o niečo proste prídem. Teraz to spravte. Z mojich 23 rokov, ako sa venujem financiám, vám prezradím, že najlepšie, čo klienti môžu spraviť, nie je začať investovať cez rôzne platformy, ale začať pravidelne mesačne investovať do tzv. ETF fondov. Na záver si povieme stručné zhrnutie dnešnej témy. Akýkoľvek nový úver alebo nová pôžička by mala byť o tom, že si s ňou zároveň aktualizujeme aj svoje životné poistenie. Počasie býva vrtkavé. Aktualizujem si aj svoje poistenie nehnuteľnosti, prípadne pokiaľ nemám poistenú nehnuteľnosť, odporúčam si ju dať kvalitne poistiť ešte dnes. V predposlednej vete poviem, že často nová, cudzia banka vám dá lepšie a výhodnejšie podmienky ako vaša domovská banka, v ktorej si plánujete zobrať hypotéku alebo spotrebný úver. Porovnávajte. No a na záver, pokiaľ chceme na svojich peniazoch zarobiť, určite nezačínajme s rôznymi špekulatívnymi platformami, ale začníme pravidelne mesačne investovať. V prípade otázok nám napíšte e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa presne o týždeň.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Na potulkách po Slovensku.
1: V Liptovskom Mikuláši otvorili výstavu Sanctus Nikolaus 1286 od dediny k mestečku. Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o Liptovskom Mikuláši ju pripravilo Mestské múzeum Janka Kráľa. Výstava sa zameriava na najstaršie dejiny Liptovského Mikuláša z obdobia 13. a 14. storočia. Počas vernisáže dotvárali dobovú atmosféru členovia spolku oživenej histórie Miletes Nobiles s ich dobovým táborom. Návštevníkov čaká nová upravená dispozícia výstavnej siene v tvare kríža s dominantným vstupným oblúkom, ktorý uvádza návštevníka do najexponovanejšej časti prehliadky. Centrom výstavy je faksimile najstaršej písomnej zmienky o meste z 8. mája 1286, hovorí riaditeľka múzea Katarína Verešová.
2: Na výstave Sanctus Nikolaus 1286 môžu návštevníci vidieť takmer 100 vzácnych zbierkových predmetov, ktoré ešte neboli prezentované v nejakom inom múzeu. Pochádzajú tieto predmety ako zo zbierok Múzea Janka Kráľa, tak z ďalších 6 inštitúcií, napríklad aj z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Najstaršími zbierkovými predmetmi sú záušnice z 12. storočia. Na výstave sa nachádza 7 digitálnych a interaktívnych prvkov. Na výstave môžu návštevníci vidieť mapové dobového kostýmu po jednotlivých vrstvách. Sú tu digitálne obrazovky, na ktorých je zobrazený postupný vývoj mesta Liptovský Mikuláš až po jeho súčasnú podobu. Takisto je tu priestor na virtuálnu realitu, kde prostredníctvom špeciálnych 3D okuliarov môžu návštevníci sa dostať uprostred súboja dvoch rytierov. Záušnice, ktoré pôvodne neslúžili na ozdobu uši, ale skôr tvorili súčasť pokrývky hlavy alebo nejakej inej ozdoby dámy, pochádzajú alebo sú zapožičané z Liptovského múzea v Ružomberku a ich pôvod je pravdepodobne v 12. storočí. Dispozíciu výstavnej siene sme za týmto účelom upravili a je vlastne tvarovaná do tvaru kríža. Celému priestoru dominuje monumentálny gotický oblúk, ktorý vlastne uvádza toho návštevníka do tej najexponovanejšej časti výstavy, ktorej je centrom, je faksimile prvej písomnej zmienky o meste.
1: Výstava tiež ponúka rekonštrukcie dobových odevov a nábytku. V stredovekej dielni si môžu návštevníci vyskúšať prácu vtedajších remeselníkov, stolárov, staviteľov či pisárov. Expozícia spája autentické exponáty s digitálnymi projekciami, virtuálnou realitou, interaktívnymi prvkami a rekonštrukciami prostredia stredovekého sídla.
3: Rádio Lumen, kompas týždňa.
4: Katolícka univerzita v Ružomberku stojí na ráz cesti. Nedávna neúspešná voľba nového rektora, ktorú zablokoval veľký kancelár košický arcibiskup Bernard Bober, otvorila zásadnú otázku, ako ďalej. Terézia Rončáková z Filozofickej fakulty analyzuje pozadie celého sporu a ukazuje, aké kroky škola potrebuje, aby prekonala krízu dôvery.
5: Počas svojej 26-ročnej existencie sa Katolícka univerzita len zriedka dostala do takej pozornosti verejnosti ako v týchto týždňoch. Jej rektorské voľby nikoho nezaujímali, kým platne zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského nezamietol veľký kancelár univerzity košický arcibiskup Bernard Bober. Toto právo veta využil prvýkrát v histórii univerzity. Práve v tom čase sa delegáti ministerstva školstva vrátane ministra Druckera so zástupcami rôznych slovenských univerzít zúčastňovali v americkom Orlande na každoročnom svetovom vzdelávacom veľtrhu. Vyslanci z Ružomberka si tam museli vypočuť vážne myslené otázky, či Katolícka univerzita ešte chce byť verejnou vysokou školou. Vysoké školy na Slovensku sú súkromné, štátne a verejné. Súkromné riadi a financuje zriaďovateľ. Štátne riadi príslušné ministerstvo, napríklad Vojenskú akadémiu ministerstvo obrany a Policajnú akadémiu ministerstvo vnútra. A verejné sú samosprávne verejnoprávne inštitúcie. Katolícka univerzita je verejná vysoká škola konfesijného charakteru. Plynie jej z toho veľká výhoda čerpania verejných zdrojov. Tento rok napríklad dostala zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť 15,5 milióna eur. To takmer úplne pokrýva jej základné potreby. Z výskumných grantov získala napríklad v roku 2025 navyše iba menej než 1 milión eur. Zároveň je však cirkevnou školou a podlieha dohľadu katolíckej cirkvi. Čiže konkrétne najmä ustanoveniam apoštolskej konštitúcie Jána Pavla II. Z roku 1990 ex corde ecclesiae a miestnej biskupskej konferencii. KBS zastupuje pri univerzite tzv. Veľký kancelár, ktorý má významné schvaľovacie právomoci pri príjmaní vnútorných dokumentov a okrem iného aj pri menovaní rektora, ktorého musí po schválení vo volebnom zhromaždení a pred vymenovaním u prezidenta odsúhlasiť. Prečo arcibiskup Bernard Bober odmietol zvoleného kandidáta Tomáša Jablonského a preferoval nezvoleného protikandidáta Ľubomíra Pekarčíka? V prvom rade je zaujímavé zreteľné rozdelenie volebného zhromaždenia po klerickej línii. Teda jedného kandidáta podporovali zjednodušene povedané biskupy a kňazi, druhého zvyšok akademickej obce. Volebné zhromaždenie tvorí akademický senát a správna rada univerzity. Ako bolo zrejme v kuloároch a explicitne to potvrdil na zasadnutí senátu jeho člen za teologickú fakultu, kňaz Amancius Akimiak, kňaza Ľubomíra Pekarčíka volili biskupy prítomní v správnej rade a kňazi a bohoslovci z teologickej fakulty. Všetky ostatné fakulty, zastupované laikmi, preferovali profesora Tomáša Jablonského. Pekarčík dostal 11 hlasov, Jablonský 19 hlasov. Ak je rozčesnutie voličov takto jasne podmienené jednou konkrétnou charakteristikou, v tomto prípade poslušnosťou voči biskupom, napovedá to veľa o vzťahu medzi KBS a univerzitnou obcou. Samotné dôvody odmietnutia sa vzťahovali na starú kauzu spred 15 rokov, keď sa na pedagogickej fakulte zistili rozsiahle podvody a nečestné postupy pri hospodárení, udeľovaní docentúr, vykazovaní publikačnej činnosti a podobne. Fakulta mala vtedy zriadený fond, cez ktorý netransparentne účtovala niektoré príjmy. Vo Švajčiarsku si držala schránkové vydavateľstvo, v ktorom vychádzali akože zahraničné publikácie, umožňovala a podporovala poľskú habilitačnú turistiku, takže v poľských médiách sa začala používať hanlivá nálepka docenčí z Ružomberka a problému sa muselo venovať aj Poľské ministerstvo školstva a Poľská komisia pre akademické stupne. Na to všetko vtedy poukazoval rektor Katolíckej univerzity Tadeusz Zasempa. KBS si dala spraviť profesionálny audit, urobila personálne zmeny a tieto praktiky sa skončili. V čase prevalenia týchto neporiadkov bol dekanom pedagogickej fakulty práve Tomáš Jablonský. A celý spor sa vnímala ako jeho osobný spor s KBS. Ale ak dnes arcibiskup Bober jednou rukou odstraňuje človeka, voči ktorému má podľa vlastných slov pretrvávajúcu nedôveru, prečo druhou rukou ponúka človeka, ktorý nie že nie je lepší či čistejší, ale je s aktérmi tejto éry úzko spätý? O rozdiele aspoň dvoch tried medzi Pekarčíkovou a Jablonského prezentáciou, pripravenosťou a schopnosťou kompetentne reagovať na otázky na verejnom vypočutí kandidátov sa už v médiách hovorilo dosť. Ešte dôležitejším aspektom sú však mocenské spojenectvá. Kandidáta Pekarčíka navrhol, podľa vlastných slov v Senáte, už spomenutý profesor Akimiak. A dokonca sa usiloval vopred znemožniť Jablonského kandidatúru zložitou právnou argumentáciou, ktorá neobstála a bola vyvrátená ministerstvom školstva aj právnou kanceláriou univerzity. O úzkej spolupráci Pekarčíka s Akimiakom svedčí aj analýza publikačnej činnosti, o ktorej písal denník Postoj. Treba pripomenúť, že práve Akimiak bol ešte pred Jablonským dekanom pedagogickej fakulty v inkriminovaných rokoch, ktoré boli predmetom auditu KBS. Ak sa teda argumentuje starými hriechmi, nie je konzistentné pripomínať ich jednej strane a nevidieť ich na tej druhej. Z novej kauzy okolo Katolíckej univerzity však môže, dúfajme, vzísť aj niečo pozitívne. V prvom rade je veľmi žiaduce a potrebné, aby sa slovenská cirkev konečne viac začala zaujímať o svoju univerzitu. Aby nebola len verejná a ponechaná na pospas všetkým slovenským žabomyším ťahaniciam o kúsok zo spoločného syra, ale aj cirkevná. aby si slovenskí biskupy vyčlenili na ňu poriadny diel času, energie a personálnej kapacity a pomohli budovať jej víziu, identitu, pomohli motivovať jej zamestnancov a študentov v duchu Jan Pavlovskej Ex Corde Ecclesiae. Inšpiráciou môže byť aj malé súkromné kolégium Antona Neuwirtha, ktoré sa už 17 rokov snaží realizovať slávnu ideu univerzity svätého kardinála Johna Henryho Newmana a vysielať do slovenskej spoločnosti sformovaných veriacich lídrov. Katolícka univerzita teda potrebuje najmä príťažlivú víziu a zručnú riadiacu ruku v hospodárení. Druhým víťazstvom v tejto situácii by teda mohlo a malo byť nájdenie takej manažerskej osobnosti. Dosť sa ich hýbe v kresťanskom združení podnikateľov a manažérov alebo v stredoeurópskej podnikateľskej a spoločenskej iniciatíve CEPSI, ktorú založili pred 20 rokmi mladí ekonómovia z toho istého prostredia, z akého vzišlo kolégium Antona Neuwirtha. Napokon, slovenskí katolícki biskupy poznajú lepšie ľudí a ľudí, čo poznajú ľudí, ako autorka tohto komentára. Verme, že aj pod drobnohľadom verejnosti zúročia túto znalosť a zodpovednosť viac, než v prvom kole voľby rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku.
3: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Človek túži po bohatstve, túži sa mať dobre a zamýšľa sa aj nad Božím prísľubom. Veď aj proroci dostali prísľub o hojnosti či rozšírení potomstva. Ako to ale je s Božou prosperitou, s Božím prísľubom v kontexte dejín a čo v prípade ľudského či neľudského konania? Zamyslíme sa nad tým s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rau.

0: Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. Kým v predchádzajúcich častiach sme viac hovorili, aspoň to tak vyznievalo, že o tom bohatstve, tak dnes sa zameriame práve na tú prosperitu. A pokiaľ by sme sa mali pozrieť na tú Božiu prosperitu, nachádzame o tom zmienky vo Svätom písme?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Áno, prosperitu nachádzame v evaniliách, nachádzame ju aj v Starom zákone. Ako to je s tou prosperitou? O čo sa opierajú tí v úvodzovkách kresťanskí kazatelia toho evanjelia prosperity? Biblia pozná texty o prosperite. Už v Mojžišovej knihe Deuteronomium máme mnohokrát prísľub, že budeš prosperovať, ak budeš zachovávať Božie príkazy. Ak ich nebudeš zachovávať, budeš trpieť. Podobné tvrdenia nachádzame aj v knihe Žalmov. Pokiaľ budeš dôverovať Bohu, budeš odmenený, budeš sa mať dobre. Aj Ježišové slova o tom, že máme prosiť a dostaneme, vnímajú niektorí kazatelia prosperity čisto v kontexte materiálnych dobier. Predstavujú veriacim Boha ako multimilionára, ktorý chce rozdávať svoje bohatstvo svojim deťom. Veď predsa nedá deťom škorpión alebo hada, ak prosia o chlieb. Predstava Boha ako dávajúceho milionára je takto veľmi lákavá. Z Jánovho evanjelia Ježišove slova o tom, že prišiel, aby mali ľudia hojný život, podobne sú vysvetľované v materialistickom zmysle. To znamená lepšie auto, kariérny postup, viac peňazí. Ježiš ale nechce biedu človeka. On nechce biedu človeka, nechce ani utrpenie. Chce naozaj, aby každý človek žil dôstojne. Dopraje človeku aj hojnosť, ale nie ako prvoradú vec alebo prvoradé veci svojho života a vonkoncom nie ako cieľ svojho života. Úplne zretelne hovorí, že najskôr hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Pokiaľ to urobíte, jedlo, pitie, oblečenie a mnohé iné veci potrebné k životu vám budú pridané. A pokračuje skúsenosťou z prírody. Pozrite na nebeské vtáctvo. Nie je hladné, pretože Boh ho krmí. Pozrite na rastliny. Sú krásne odeté, pretože Boh ich oblíka. Starý zákon, ako aj nový zákon, pozýva človeka k veľkej dôvere v Božiu prozreteľnosť. A to je jedno zo základných pravidel Biblie.
0: Ale ak budeme hľadať teda odpoveď na tú otázku, čo v Biblii znamená prosperita, nemôžeme ísť tak prvoplánovo a nemôžeme sa držať práve tých ponúk, ktoré nám dávajú tí v úvodzovkách naši myslitelia alebo tí, ktorí sa tak s tým vytrhnutým kontextom pozerajú na Sväté písmo.
1: Ak chceme prísť k tomu, čo je skutočne prosperita v Božom slove a akú máme chápať, je potrebné byť pri hľadaní odpovede opatrný. Čo znamená v Biblii prosperita? V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to už v spomenutej knihe Deuteronomium. Príbeh Joba je presným opakom textov Mojžišových kníh. Čo sa odohráva v živote Joba? Mnohí poznáme tento príbeh. Ide o dokonale spravodlivého človeka, Bohu milého. Žije podľa Božích prikázaní. Je to človek, ktorý robí, čo si Boh praje. Trpí však veľkými životnými ranami. Stratil všetkých ľudí, na ktorých mu záležalo. Stratil svoju rodinu, priateľov. Za krátku dobu prišiel o všetok majetok. A to sa môže veľmi rýchlo stať každému z nás. Voda odniesie príbytok. Alebo zhorí dotla. Stratíme zamestnanie, nemáme v dôsledku toho príjem pre obživu. Aj najbližších môže človek stratiť v rôznych tragédiách, ako to denne o tom počúvame. A v dôsledku tohoto ochoriete. Poškodí sa vám zdravie. Vstúpi do vášho života nečakanie kríž. A toto sa deje s Jobom.

0: príbeh ale pokračuje a tam asi ten ďalší kontext je na to zdôraznenie a zamyslenie.
1: V príbehu sa objavia pred Jobom jeho priatelia. Prídu ho navštíviť, aby ho po dobu 7 dní pozorovali, ako žije, a vedú s ním debaty. Návšteva samozrejme poteší, najmä keď človek potrebuje pozbudiť. A potrebuje to aj Job. Ale priatelia mu v rozhovore podsúvajú podľa nich jasný zmysel jeho životnej tragédie. A je to typický výklad z Mojžišovej knihy Deuteronomium. Job, čo robíš, keď si takto zle dopadol? Musel si predsa niečo zle urobiť. Tak tomu hovoria. Teda dôvod, prečo aj my trpíme, podľa Jobových priateľov je, že sme niečo špatné urobili a tak sme rozhnevali Boha. Job sa však v tejto knihe pravdivo obraňuje, že nič zlého neurobil. Potom Boh hovorí ku každému z nás v 38. a 40. kapitole tejto knihy. Inak je to dobré si prečítať práve tieto kapitoly. Nenájdete v nich žiadne stvrdenie Jobových priateľov. Naopak, zisťujeme pod vplyvom týchto textov, že v živote sa nedá vždy obísť utrpenie, strata, bolesť, vyhnúť tragédiám a podobne. Joba nešťastia vedú k čnostiam, hoci nerozumie súvislostiam svojho života a utrpenia. Nemôže súhlasiť s tvrdeniami priateľov, ale nevie, čo si má o svojom biednom stave myslieť a aký má zaujať postoj k svojmu Bohu. Aký kľúč je potrebné použiť, aby sme vošli cez dvere pravdy do Božieho priestoru? Potrebné je použiť kľúč nie ľudský, ale Boží. Pozrime sa na prosperitu nie z ľudskej perspektívy, ale z Božej, lebo takto je nám v Biblii predkladaná.
0: Ako teda prosperitu vníma človek?
1: Dôvera k Bohu vedie k prosperite. To je správne. Ale Evanjelium nemyslí na ľudskú prosperitu, keď o nej rozpráva. Ak dodržiavame Božie prikázanie, žijeme podľa jeho slova, prichádza do nášho života Boží pokoj v prvom rade. Vnútorná radosť z existencie, spoločenstva ľudí a šťastie, ktoré pramení z vedomia blízkeho spoločenstva s Bohom. V dôsledku prenikania môjho života do Ježišovho života, Božieho syna, stáva sa z toho duchovný radostný zážitok. A toto nie je svetská prosperita, ale duchovná Božia. Ak dodržiavame Božie prikázania, Ježišov príkaz lásky, ktorý je zhrnutím všetkých prikázaní, môžeme rozhodne očakávať vo svojom živote takúto prosperitu.
0: Ako môžeme takúto prosperitu naozaj aj získať?
1: Pozrime sa do dejín cirkvi. To bude asi najlepšie. Ak vytiahneme na svetlo napríklad postavu svätého Tomáša Mora. Všimnime si, bol veľmi vplyvnou postavou anglických kráľovských dejín na prelome 15. a 16. storočia. Zastával najvyšší štátny úrad lorda, kancelára, za vlády kráľa Henricha VIII., ktorého bol blízkym priateľom, poradcom. Bol bohatý. Bohatý a spoločensky uznávaný. Riadil sa svojím svedomím a Božími prikázaniami. Keď sa Henrich VIII rozhodol otrhnúť od katolíckej cirkvi, aby sa mohol rozviesť a znovu oženiť, Morus s ním nesúhlasil. A vtedy urobil dôležité osobné rozhodnutie. Odmietol uznať kráľa za hlavu anglickej cirkvi a zložiť prísahu podľa zákona o následníctve. A čo sa potom stalo? Stratil všetko. Stratil rodinu, dom, spoločenské a politické postavenie, aj všetok majetok. A nakoniec mu kráľ zobral aj život. Tomáš Morus bol však v pravom zmysle slova z pohľadu Evanjelia najbohatší človek. Jeho bohatstvo pramenilo zo zachovávania Božích príkazov a bola v ňom vnútorná radosť a harmónia duše –

0: Nad otázkami, prosperitou a bohatstvom sa zamýšľal aj ďalší velikán teológie, svätý Tomáš Akvinský. On si tiež kládol otázky a tiež sa stretával s problémami, ktoré riešil.
1: V súvislosti s touto prosperitou, s tým, že nikto má, nemá, aj svätý Tomáš Akvinský, ako aj my, sa stretával s problémom, prečo sa zdá, že zlým ľuďom sa v tomto svete darí lepšie ako dobrým. Nezdá sa vám, že by bol Boh nespravodlivý? Akvinský varuje, buďte opatrní. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že my vidíme len fragmenty reality. Zatiaľ, čo Boh vidí celok, čo je vlastne Božia prozreteľnosť. Zlo nie je stvorené Bohom. Je to nedostatok dobra. Ale Boh je taký mocný, že dokáže aj zo zla vyvodiť dobro, ktoré by bez neho nevzniklo. Namiesto našej malej, obmedzenej perspektíve musíme sa na život pozerať z Božej perspektívy. Zlý človek, ktorý vlastní všetky hmotné veci na tomto svete, podľa neho mal by robiť pokánie. Prečo? Pretože bohatstvo, podľa Tomáša Akvinského, ktoré vlastní človek, môže jeho srdce odvádzať od duchovného dobra, na ktorom v živote skutočne záleží. Prosperita zlých je podľa neho často len zdanlivá. Strácajú totiž to najcennejšie, vnútornú jednotu a vzťah k Bohu, čo je podľa Tomáša najväčším nešťastím, aj keď navonok žijú v luxuse.
0: Keď sme dobrí ľudia a nemáme veľké bohatstvo, ako riešil túto otázku?
1: Tento velikán, teológ, svätý Tomáš Akvinský, hovorí, že títo dostávajú do života to, čo im patrí. Tým, že sa človek oslobodí od materiálnych starostí, môže sa stať duchovne spravodlivým. Teda musíme byť opatrní, ako vysvetľujeme význam slova prosperita. Vedie teda evanjelium k prosperite? Alebo nevedie? Je evanjelium evanjelium prosperity? Áno, samozrejme. Prosperovať je správne, ale nerobiť si alebo nerobme si zbytočné nádeje ohľadom pozemských materiálnych dobier. Dúfať v dobrá duchovné. Neradujte sa, že máte moc nad pokladmi sveta, ale radujte sa z toho, že Boh s každým z nás počíta v čase i mimo času, tu i vo večnosti. Sme totiž súčasťou jeho večného života.

0: Keď nazrieme do tých jednotlivých častí evanjelií a budeme vnímať práve tú prosperitu a rozlišovať, čo je to ľudské a čo je neľudské, čiže to Božie, nájdeme odpovede?
1: Pozrime sa bližšie na niektoré časti evanjelií, ktoré nám dajú viac svetla, ako to Boh s tými bohatými a chudobnými myslí, alebo ako sa na to pozerá, ako nám to bolo zjavené. Ježiš túto tému podľa všetkého pokladal za veľmi dôležitú pre náš každodenný život a rozhodujúcu pre večný život. Svedčí o tom jeho štýl života a slová, ktoré evanjelisti zaznamenali. Pre neho život večný začína v čase. Život potom začína teraz. Tu na zemi sa učíme žiť tak, ako raz budeme v plnosti, hoci tú plnosť nevieme ani predstaviť. Ale veríme Božiemu slovu, ktoré tvrdí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskej mysle sa nedostalo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pán, keď odkrýva otcové milosrdenstvo voči človeku, použije na to podobenstva. Rovnako tak urobí, keď hovorí o bohatstve, ktorým sa človek počas života dokáže obklopiť. Evangelista Lukáš nám prináša Ježišovo podobenstvo o bohatom človeku a o biednom Lazarovi. Mnohí ho poznáme veľmi dobre. Boháč miluje pekne sa obliekať, ale aj denne si dopriať jedlo, ktoré v bežných rodinách sa podáva len na veľké slávnosti. Žobrák, Lazar, má trvalý pobyt pri bráne boháčovho domu a okrem toho je aj chorý. Je dosť odporné sa na niečo len pozrieť. Telo má totiž posiate vredmi. Priateľmi sú mu len okolo zastavujúci sa psi. Ľudia od tohto žobráka bučia. Žalúdok má viac prázdny ako plný, ale keď sa za bránou skončí oslava, niečo v podobe odpadkov zo stola boháča sa ujde aj pre neho. Obaja zomrú, ale ich cesty vo večnosti sa rozchádzajú. Lazara sa po smrti ujmu anjeli, aby mu robili spoločnosť na ceste do Abrahamovho lona. Boháč sa ocitne v stave trápenia, smedu, na mieste, z ktorého nie je možné sa dostať von. Okrem toho, medzi ním a žobrákom je priepas, cez ktorú sa nedá prejsť. Keď vidí Abraháma a Lazara na druhej časti priepasti, prosí o útechu, kvapky vody, ale miesto nie je mu Abrahám hovorí: synu, spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazar zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
0: Všetci poznáme toto podobenstvo a všetci si aj uvedomujeme, že je dosť tvrdé to podobenstvo, ale zároveň má aj taký pozitívny alebo ten taký pekný taký záblesk alebo ten moment, ktorý naozaj nám dáva takú istotu.
1: Pekne hovoríte, pravdivo je tvrdé a súčasné pekné so zápletkou smrti, ktorá robí predel medzi dvoma scénami. V prvej stoja proti sebe bohatý a chudobný v nemilosrdnej konfrontácii. V druhej sa nad veľkou priepasťou prepletá obdivuhodný dialog medzi boháčom a jeho otcom Abrahamom. Prvá scéna, jedna postava zahalená krásnym odevom, iná zahalená ranami. Bohatý hoduje do síta a vyhadzuje. Lazar, čo jeho meno znamená Bože pomôž, Lazar pozerá so smutnými očami a hladný zápasy o preteky s obsami o omrvinky, čo padajú pod stôl. Chudák zomrel a bol prenesený do lona Abraháma. Zomrel boháč a bol odsúdený do pekla. A v tomto okamihu sa nástojčivo vnúcuje jedna otázka. Prečo boháč bol zavrhnutý do priepasti ohňa? Ktorým hriechom sa poškvrnil, proti ktorému prikázaniu previnil?
0: Ako reaguje Ježiš?
1: Ježiš sa nevyjadruje v tomto podobenstve o nejakom osobitnom nedostatku alebo prestúpení príkazov či predpisov zo strany boháča. Kladie do pozornosti hĺbku podstaty, ktorá spočíva v ohavnom spôsobe bývania na zemi, ateistickom spôsobe života boháča, aj keď neprestúpi žiadny zákon. Hádam, Boh si vysníval svet, ktorý vysníval svet, kde jeden žije z Božích darov a druhý z odmietnutia? Je normálne, aby sa človek znížil k neľudským podmienkam, len aby prežil? Skôr ako by Ježiš argumentoval Božími príkazmi, jeho pohľad sa zameriava na jednu hlbokú chorú realitu, z ktorej vystupuje výkry, konflikt, hrôza, okolo ktorej sa točí celá scéna. A ona nám dáva zakúsiť hanbu.

0: čom je teda ten problém, v čom to spočíva, o aký hriech teda ide?
1: Ak sa uzavriem do môjho ja, taktiež ozdobený mnohými čnosťami, ale nemám účasť na živote druhých, ak nie som citlivý a neotvorím sa druhým, môžem byť bez osobných hriechov, avšak žijem v hriešnom stave. Musel prekročiť poháč toho Lazara každý raz na prahu svojej vily, keď prichádzal alebo odchádzal, a bezcitný, ani ho nikdy ako keby nevidel. Neurobil mu zle, to nie. Jednoducho Lazar na tom prahu domu nie je. Niestvuje pre boháča. Boháč ho zúžil na odpad alebo ho vytesnil zo života. Jednoducho Lazar je pre neho nič, nula. Teraz Lazar prichádza hore, prijatý je do lona Abraháma, viac materinského ako otcovského, čo šíri právo všetkých chudobných, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so synmi, takto tomuto takto verili Židia. Ale rovnako synom je nazvaný, všimnime si v tom podobenstve, aj boháč, synu, hovorí mu Abraham. Aj to napriek tomu, že je v pekle, pretože aj on je Abrahamovým synom. Prípas, ktorá mu bráni dosiahnuť dnešné objatie otca Abrahama a Lazara, si vystavil sám svojimi rukami. A toto miesto nemôže preklenúť ani Abraham. A taktiež, mohli by sme tak obrazne povedať, a Boh robí len to, čo môže. Čo mu svojou vnútornou slobodou dovolíme.
0: Celé to potom tak môžeme asi vnímať v tom kontexte toho bohatstva a tej chudoby, ako aj teraz vysvetľujete na tomto podobenstve, ktoré nám zanechal Ježiš, že chudobní majú viac ako bohatí?
1: Všimnite si, že ten otec Abraham je oslovený boháčom jednu kvapku. Aspoň jednu kvapku ponad tú priepasť, aby som mohol dostať. A naproti tomu zaznie nie. Pretože nie smrť nás premieňa, ale život nás premieňa. Ten hlas chudobných je hlasom a telom Boha, ktorý sa s nimi identifikoval. Ježiš nás týmto podobenstvom učí, ako sa Boh pozerá na chudobných a ako ja sa tiež mám pozerať na nich, takže si vždy vyberiem to ľudské oproti tomu neľudskému.
0: V súvislosti s bohatstvom a chudobou má pre nás Ježiš aj ďalšie podobenstvo. To, o čom hovorí.
1: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to počúvam o tebe. Končíš u mňa. Správ si inventúru, odovzdaj mi stav môjho majetku. Správca si povedal, čo budem teraz robiť? Čo budem robiť bez práce? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. A viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu. Zavolal si po jednom dlžníkom svojho pána a vravel mu, koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal, 100 kadí oleja. Vravel mu, tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedal inému, a ty koľko dlhuješ? On vravel, 100 meric pšenice. Vravel mu, tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.
0: Ježiš k tomu pridáva aj radu.
1: K tomuto podobenstvu, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom, áno, pridá zaujímavú radu. Robte si priateľov z bohatstva, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. A potom konštatuje, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj bohatstvu. Toto podobenstvo je z pera evangelistu Lukáša a je opäť s prekvapivým záverom, ktoré Ježiš mal tak rád. Oklamaný chváli podvodníka. Pán chváli svojho správcu, ktorý ho okradol. Ale nie preto, že je zlodej. Chváli ho preto, že ho prekvapila jeho schopnosť čeliť problému, ktorý je pred ním. Prichádza totiž o zamestnanie, teda o živobytie. Chváli ho nie preto, že je nepoctivý, ale preto, že majetkom, teda tými peniazmi, si poslúžil, aby si získal priateľov.

0: je možno aj pre nás nejakou inšpiráciou, alebo môžeme si z toho zobrať nejaké poučenie aj my?
1: V prvom rade si myslím, že tento pán, o ktorom Ježiš rozpráva, ktorý sa takto zaujímavo pozerá na veci, je naozaj skutočne veľký pán. Vidí, že jeho správca obdarúva rodiny, ktoré takto dostávajú 50 nečakaných sudov oleja a 20 nečakaných mier múky bez toho, že by to museli vrátiť alebo zaplatiť. Pán pri pohľade na svojho sluhu, čo urobil, prežíva radosť z obohatených rodín. Boh miluje šťastie svojich detí viac, než ich vernosť a poctivosť. Nie sme zvyknutí takto pozerať na majiteľa, zamestnávateľa, vlastníka majetkov a ani nie na Boha.
0: A čo správca?
1: Správca, ten si chce získať priateľov. Stavia na budúcej dobrote ľudí voči nemu, ktorých obdarúva majetkom svojho pána. Verí, že títo sa mu raz neotočia chrbtom, keď bude na mizine, ale otvoria mu dvere svojho domu. Sluha premieňa hmotné statky na priateľstva. Život je tvorený z malých drobných vecí, to vieme, ktoré sú vždy možné. Boh od nás nechce, aby sme sa upli na našu dokonalosť, ale robili ľudí šťastnými. Nechce nás ani tak nepoškvrnených, ako skôr, aby sme čelili problémom okolo nás, nachádzali riešenia a tak napredovali. Výrazy, ktoré sú v podobenstve použité, večný život, večný dom, ktorý Ježiš používa, neoznačujú ani tak to, čo sa stane na konci života v nebi alebo v zatratení. Ale to, čo robí život skutočným už teraz tu medzi nami, život taký, aký má byť, pravý ľudský život. A Ježiš nám v tomto podobenstve poukazuje na cestu k takémuto autentickému životu, keď vysloví nádhernú radu. Robte si priateľov. Teda získavajte si priateľov, dokonca aj nepoctivo nadobudnutým bohatstvom. Ľudia majú väčšiu hodnotu než peniaze. A dobro je vždy dobrom, je dobrom za každých okolností. Almužná, aj keď je darovaná zlodejom, neprestáva byť almužnou. Dobro nikdy nie je zbytočné.
0: A tá služba, ako tam bolo zdôraznené, že nik nemôže slúžiť dvom pánom?
1: Bohu aj bohatstvu. Skutočným nepriateľom, protivníkom Boha v Biblii nie je diabol. Veď Ježiš oslobodzuje človeka od démonov, ktorí sa v ňom usadili. Súperom Boha nie je ani hriech. Boh odpúšťa a vymazáva hriechy. Tým skutočným konkurentom Boha, akýmsi alternatívnym Bohom, je bohatstvo. Moc, sila bohatstva spočíva v tom, že nás robí ateistami, berie nám srdce. Riešenie, ktoré Ježiš ponúka, je: robte si priateľov. Oni vás príjmu do večných príbytkov. Teda podľa Ježiša, úlohou Boha nie je otvárať dvere večnosti, ale človeka prijímať. Naši priatelia nám otvoria dvere. Ako by nebo bolo ich domovom a ako by kľúček večnosti mali oni, nie Boh. Tí, ktorých sme na jeden deň alebo na celý život urobili šťastnými. Tí nám otvoria dvere, za ktorými je náruč Otca.

0: O prosperite vo Svetom písme i v kontexte dejín cirkvi sme sa rozprávali s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Zamýšľali ste sa nad tým, čo všetko je súčasťou vykúpenia? O tom budeme hovoriť na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

okom. Láska, láska k žene, ku dieťaťu, láska k živému. Aj keď bolo všetko zaplatené, je to dar, tak zaďakuj.

láska sviatok človečieho tvora, tá, čo iba nechťac ublíži. A nad ľudskou láska Božia,

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia.

0: prekušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
5: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného Spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
6: Amen.
5: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

Možno sa mi narodí viac synov, rozvíjal svoje sny sedliak, keď sa rozhovoril. Máme iba toho jedného a nie je veľmi silný. Žena je zdravá a nelenivá. No ja som chorý. Najvyšší zoslal na mňa slabosť. Jozef si pomyslel, že azda nesprávne hodnotil sedliakovo správanie sa voči žene a dieťaťu. Malý Dismas kráčal teraz vedľa neho. Osmelil sa a stále sa Jozefa na čosi vypitoval. Žena vzadu kráčala mlčky, no keď sa Jozef obzrel, vždy uvidel, ako na neho upiera ohnivý zrak. Keď sa lúčili, dieťa natiahlo k Jozefovi ruky. Taká srdečnosť ho zaskočila. Objal chlapca a privinul ho k sebe. Vždy si ľahko získaval lásku detí. Azda preto, že detské záležitosti sa mu zdali rovnako dôležité ako záležitosti dospelých. Sedliak sa pred ním hlboko uklonil. Odvtedy, čo ich prepadli zbojníci, prejavoval Jozefovi úctu hraničiacu so zvelebovaním. Žena ani teraz nič nepovedala. Urobila gesto, ako by mu chcela poboskať ruku. Jozef ustúpil dozadu. A ona sa nesmela k nemu priblížiť. Pozeral sa za nimi, ako schádzajú dolu cestou. Tentoraz otec vysadil syna na osla a sám kráčal vedľa zvieraťa. Matka išla z druhej strany. Jozef hľadel za nimi a zabudol na všetko, čo ho dráždilo na správaní každého z nich. V tejto chvíli vzbudzovala v ňom vzdialujúca sa trojica dobrý pocit. Dlho stál na kopci zahľadený na mestečko, ktoré malo medzi ľuďmi takú zlú povesť. Domy na úbočí sa týčili jeden nad druhým. Dolu sa nachádzali najzámožnejšie s terasami na strechách, zatienené konármi paliem, figovníkov a sykomor. Vyššie boli domy čoraz menšie. Na samom vrchu, pod skalným útesom, boli len jaskyne, ku ktorým primurovali prednú stenu. Tam nepochybne bývali najchudobnejší. Bokom od útesu sa hadil chodník vedúci na temeno vrchu, ktorý dominoval nad mestom. Svahy vrchu boli zelené, vytvárali lúku, na ktorej obyvatelia spod útesu mohli pásť svoje stáda. Navyknutý dívať sa na stiesnené, nahé judejské skaly, nadchýnal sa zeleňou zvlnených polí. Keď sa nahľadil do síta, pohol sa dolu. Cesta vstupovala medzi domy mesta, viedla na malé priestranstvo, okolo ktorého boli do zeme pozatlkané kolíky. Slúžili na privezovanie oslov a tiav. Priestranstvo zatieňovala strecha z lístia niekoľkých rozložitých paliem. Na tomto mieste sa zastavovali karavány prechádzajúce cez mesto. V hĺbke stál hostinec, hlinený múr v tvare veľkého kruhu. Vnútri pod múrom sa nachádzali oddelenia zakryté trstinovou strechou. Uprostred bolo miesto pre zvieratá. Veľká brána bola dokorán otvorená a bolo vidno, že v hostinci nikto nie je. V prostriedku priestranstva sa nachádzala studňa zakrytá kamenným oblúkom. Schádzalo sa k nej po kamenných schodoch. Pri oblúku bolo veľké korito na napájanie zvierat. Stál pri ňom zabudnutý osol. Štípali ho muchy, preto sa oháňal, šľahajúc po bokoch chvostom ako korbáčom. V korite nebola voda. Jozef priviazal svojho ušatca tak, aby zviera stálo v tieni, ktorý vrhala sivá oliva obrastená hrubými uzlami kôry. Zišiel dolu schodami, aby sa napil a priniesol vodu aj oslovi. Studňa bola veľmi hlboká. Keď sa naklonil nad studňu, kde si v hĺbke, akoby v malom okienku, uvidel svoju hlavu. Ťažké vedro, vydlabané z pňa, uviazané na dlhej šnúre, stálo obďaleč.
urobené bolo nahrubo, neokrôchane. Keď ho zobral do rúk, nevdojak mu prišlo na um, že by vedel urobiť lepšie, ľahšie a spratnejšie. Už mal spustiť vedro, keď začul akýsi hlas. Kto si sa so spevom približoval k studni? Bol to hlas dievčiny, bavari dievčatka. Čo spievala, znelo radostne. Na schodoch zašuchotali kroky, obrátil hlavu. Dievčina ľahko bežala po schodoch, jej silueta na pozadí slnkom ožiareného neba vyzerala takmer ako chlapčenská. Nohy mala bosé, kutonu podkasanú. Na hlave niesla džbán. Pridržiavala ho jednou rukou. Hoci kráčala rýchlo, džbán stál ako prirastený. Pri pohľade na muža stojaceho pri studni odrazu prestala spievať a zastala v polovici schodov. Na jej tvári však nezbadal strach a zda iba mierne začudovanie. Zrejme poznala v meste všetkých a pohľad na neznámeho ju zaskočil. Jej tvár bola tvárou dievčiny, ktorá vyrastá z detských rokov. Neprekvapovala veľkou krásou. Vyzerala veľmi obyčajne. Pokožku na čele a lícach mala tmavú, ako ľudia zvyknutí pracovať v slnečnej páľave. Oči mala tmavé, hlboké ako studňa, nad ktorú sa pred chvíľou nakláňal. Tmavoplavé vlasy, prehodené dozadu, mala zviazané do uzlíka a previazané kúskom stužky. Na ušiach mala červené náušničky. Hoci jej tvár na prvý pohľad neupútavala pozornosť, keď sa na ňu človek díval dlhšie, začínala priťahovať zrak. Navonok to bol dievčenský pôvab. Bol ako jas, ktorý sa leskne na vrchu a súčasne vychádza z hĺbky. Jozefov zrak sa mimovoľne usiloval preniknúť k prameňu tohto jasu. Pod vrstvou detinskosti odkrýval určitú zrelosť, akúsi plnosť skrytého života. Teraz pozvoľná zišla po schodoch. Spýtavo sa pozerala na Jozefa, ktorý stále držal v rukách vedro. Vedel, že ženy v Galilei sú smelšie ako v Judei. Ona sa však očividne držala toho, že sa nehodí, aby sa prvá obrátila na neznámeho muža. A Jozefa z nezrady premohla nepochopiteľná nesmelosť. Po tom, čo očistom zbadal na jej tvári, sklopil zrak. Nemal odvahu dívať sa na dievča ďalej. Pohľad mu zastal na jej bosých chodidlách. Dlhšiu chvíľu stáli tak oproti sebe. Jozef nakoniec premohol nesmelosť, zdvihol hlavu. Uvedomil si, že dievčina má oblečenú skromnú vlnenú kutonu. Veľa ráz vypranú. Ruky, ktorými držala džbán, boli malé, no mocné, navyknuté na námahu. Džbán zanechal na jej vlasoch zopár hrudiek zeminy. Je to obyčajné dievča, povedal si v duchu. Jej malé ústa akoby rozochvieval zadržiavaný úsmev. A predsa sa nepokúšal pozrieť sa jej do očí. Povedal žartovným tónom, aby sa prispôsobil veselosti, akú vybadal u nej. Prečo tu máte také nepraktické vedro? Nie je u vás nagár, ktorý by dokázal urobiť lepšie? Usmiala sa nenútene, bez ostichu. Muselo v nej byť veľa radosti, čo sa drala von. Áno, ten nagár by mal rúbať drevo, nie robiť vedrá. No aj on odišiel z mesta a teraz nemáme nikoho. Ruky bolia od takej ťarchy. Nie je ľahké načerpať vodu. Naberiem ti, ak chceš. Budem ti vďačná. Pomaly spúšťal vedro.
Pocit nesmelosti ho celkom neopustil. Tá dievčina, ktorú za sebou cítil, je predsa celkom obyčajná, uisťoval sám seba. Bez váhania prijala jeho pomoc. V Jozefovej pamäti sa objavili Sadukove slová o žene, čo sa usmieva na cudzieho muža. Pripomenul si toľkokrát počutú zlú mienku o tomto meste. No všetky varovania okamžite zhasli ako plamienok, ktorému chýba vzduch. Dievča vyžarovalo takú čistotu, že každá myšlienka na zlo zamierala ešte skôr, ako sa sformovala. Vedro narazilo na hladinu, prechýlilo sa, vydalo zvuk podobný silnému cmuknutiu a ponorilo sa. Keď začal ťahať šnúru, uvedomil si, že sťažnosť dievčiny na ťarchu vedra nebola len narážkou na privolanie pomoci. Vytiahnuť peň naplnený vodou, na to naozaj bolo treba napnúť všetky síly. Ako by si poradila, keby som tu nebol? Opýtal sa, keď kládol vedro na múrik studne. Keď je to potrebné, vytiahnem ho, povedala veselo. Nie som taká slabá, iba že potom ma bolia ruky. Voda bola veľmi studená. Strieborným prúdom sa rinula do žbána, ktorý dievčina nastavila. Požičaj mi na chvíľu svoju nádobu, poprosil. Mám hore osla, ktorého treba napojiť. Potom ešte raz prídem a naberiem vodu pre teba. Urobíme to ináč, povedala. Ja pôjdem napojiť osla a ty zatiaľ načerpaj vodu. Zdvihla žbán a postavila si ho na hlavu. Držala ho teraz dvoma rukami. Po schodoch vystupovala poľahky. Stál s vedrom v ruke a díval sa za ňou. Na jej nohe, kúsok nad petou, zbadal červenú stopu. Dozaista sa zranila trňom nejakej rastliny. Áno, hovoril si. Každá sa môže poraniť.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Žite svoje jedinečné dedičstvo a odovzdávajte vieru mladým, povzbudil pápež predstaviteľov Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi v Európe.
0: Službe zraniteľným otvára srdcia a obnovuje spoločnosť, povedal Leu 14. židovskej charitatívnej delegácii z New Yorku.
1: Svätý Otec prijal prezidenta Korejskej republiky. Hovorili o miestnej cirkvi, svetových dňoch mládeže i medzinárodnej situácii.
0: Ja však na teba nikdy nezabudnem, odkazuje Leu 14. seniorom a mladých povzbudzuje navštevovať osamelých starých ľudí.
1: Cirkev má byť chudobná a stať sa útočiskom pre chudobných, píše pápež v posolstve 10. svetovému dňu chudobných.
0: V pondelok 15. júna vás z večného mesta zdravia Klára Tomášiková
1: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež Leu 14. prijal účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Sýro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Pozbudili ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali víru novým generáciám.
0: Svätý Otec na úvod osobitne pozdravil hlavného arcibiskupa kardinála Baseliusa Marklémisa, ktorý v deň audiencie oslávil 67. narodeniny a v auguste si pripomenie 25 rokov biskupskej služby. Pozdravil aj biskupa Kuriakosa Mar Ostantiosa, prvého apoštolského vizitátora pre Sýro-Malankarských veriacich žijúcich v Európe. Pápež pripomenul, že táto východná katolícka cirkev vstupuje do viacročnej duchovnej prípravy na 100. výročie ustanovenia vlastnej hierarchie. Jej počiatky sú spojené najmä so ctihodným Mar Ivaniosom, ktorý viedol časť kresťanov svätého Tomáša k plnému spoločenstvu s Petrovým nástupcom. Svätý Otec vyjadril vďačnosť.
2: We too render the most humble and fervent thanks to God.
1: Aj my vzdávame Bohu pokorné a vrúcne vďaky za ctihodného Mar Ivaniosa. Bol skutočným pastierom podľa Ježišovho srdca, prostredníctvom ktorého Duch Svätý viedol Božie stádo. Dal krásny príklad veľkej túžby po zjednotenej cirkvi, ktorá sa stáva kvasom zmiereného sveta.
0: Leu 14. vyzdvihol misijný rozmer života Mar Iveniosa. Už ako mladý kňaz podľa neho hľadel za hranice vlastného kresťanského spoločenstva v indickej Kerale a usiloval sa obnoviť dynamiku semena viery, ktoré v Indii zasial svojim ohlasovaním a mučeníctvom apoštol svätý Tomáš. Rímsky biskup zdôraznil, že evangelizácia nemôže spočívať iba v slovách, ale musí sa prejavovať čnostným životom a autentickou službou lásky. Svätý Otec uviedol:
2: Your church has always been a beacon of evangelical energy and apostolic charity, bringing social justice.
1: Naša cirkev bola od začiatku majakom evanjeliovej energie a apoštolskej lásky. Ľuďom na okraji spoločnosti prinášala sociálnu spravodlivosť, vzdelanie a integrálny ľudský rozvoj. Evanjelium sa totiž šíri príťažlivosťou, tak ako Kristus silou svojej lásky priťahuje všetkých ku sebe.
0: Sýro-Malankarská cirkev sa postupne rozšírila aj za etnické a jazykové hranice. Pápež poukázal na jej rast v Indii, ale zároveň upozornil na potreby čoraz početnejšej diaspóry v Európe a Severnej Amerike. Pápež pripomenul, že zachovanie východných liturgických, duchovných a cirkevných tradícií nie je iba otázkou kultúrnej pamäti. Ide o živé dedičstvo, ktoré môže obohacovať celú katolícku cirkev.
1: Je naliehavo potrebné zachovávať a podporovať neoceniteľné poklady všetkých východných cirkví, osobitne v rastúcej diaspore. Latinskí pastieri majú východným katolíkom pomáhať zachovávať ich živé tradície a obohacovať svojou osobitosťou prostredie, v ktorom žijú.
0: Úlohou nového apoštolského vizitátora pre Európu bude podľa pápeža zhodnotiť súčasnú pastoráciu a pripraviť návrhy pre miestnych biskupov i Svätú stolicu. Cieľom je položiť pevné základy, aby aj budúce generácie sýro-malankarských katolíkov mohli prehlbovať svoj vzťah s Kristom prostredníctvom vlastnej duchovnej tradície. Leu 14. preto vyzval veriacich, aby si viac uvedomovali svoju cirkevnú identitu, aktívne sa zapájali do života svojej cirkvi a zostávali v jednote s hlavným arcibiskupom a synodou biskupov.
1: Prosím vás, aby ste si hlbšie uvedomovali vzácnu identitu Syro-Malankarskej cirkvi a žili svoje jedinečné dedičstvo s vedomím veľkej dôstojnosti. Modlím sa, aby vo vašich rodinách a srdciach, osobitne v srdciach mladých, naďalej rásla pevná viera, aby z vašich rodín vychádzali nové povolania ku kňazstvu a zasvetenému životu.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal, Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta. Svätý Otec poukázal na blízkosť tejto služby s úsilím katolíckej cirkvi o ochranu ľudskej dôstojnosti a integrálny rozvoj človeka, keď povedal:
2: These efforts reflect a clear recognition of human dignity and fraternity.
1: Vaše úsilie odzrkadľuje jasné uznanie ľudskej dôstojnosti a bratstva. Je v súlade so záväzkom cirkvi podporovať integrálny ľudský rozvoj a s výzvou milovať svojho blížneho.
0: Pápež pripomenul aj stretnutie delegácie tej istej organizácie s Jánom 23. pred 66 rokmi. Pápež Roncalli ju vtedy privítal biblickými slovami: Som Jozef, váš brat. Toto stretnutie sa stalo jedným z dôležitých krokov na ceste k deklarácii druhého Vatikánskeho koncilu Nostra Aetate. Dokument otvoril novú etapu vzťahov medzi katolíckou cirkvou a judaizmom, odmietol antisemitizmus a zdôraznil, že všetci ľudia patria do jednej ľudskej rodiny. Svätý Otec pripomenul:
1: Deklarácia Nostra Aetate otvorila nový horizont stretávania, rešpektu a duchovnej pohostinnosti. Zasiala semeno nádeje, ktoré vyrástlo na mohutný strom a prináša bohaté ovocie porozumenia, priateľstva, spolupráce a pokoja.
0: Leo XIV. Následne zdôraznil, že dialog medzi náboženstvami nemôže zostať iba pri slovách. Má sa prejavovať spoločnou starostlivosťou o chudobných, marginalizovaných a bezmocných. Petrov nástupca pripomenul pritom svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, podľa ktorej je láska predovšetkým spôsobom pohľadu na život a spôsobom, ako ho žiť, uviedol.
1: Služba chudobným, marginalizovaným a bezmocným je spôsobom stretávania sa s posvetným. Prostredníctvom nich k nám naďalej prehovára Boží hlas. Služba zraniteľným je cestou, ktorá otvára srdcia a obnovuje spoločnosť.
0: Vatikán. Vo včera zverejnenom posolstve k 10. svetovému dňu chudobných Leo XIV. Vychádza zo žalmových slov: Pán je útočišťom bedára. Božie slovo podľa neho odhaľuje tvár Boha a zároveň ukazuje, aké miesto majú mať chudobní v živote cirkvi. Neprítomnosť Boha spôsobuje, že ľudia už nestoja jeden vedľa druhého vo vzájomnej úcte, ale jeden nad druhým v znamení nadvlády a útlaku.
1: Dôsledky nespravodlivosti znášajú ako prví chudobní. Ich volanie dnes umlčiavajú čoraz rafinovanejšie mechanizmy a digitálne prostredie môže prehlbovať predsudky i ľahostajnosť. Chudobný však dokáže rozpoznať to podstatné a v Bohu nachádza ochranu, ktorú mu mocní nedokážu zaručiť. Chudobný dokáže lepšie než iný rozpoznať to podstatné, pretože žije z toho podstatného.
0: Toto útočisko sa stáva viditeľným v Ježišovi Kristovi. Boh v ňom nielen chráni, ale zdieľa ľudskú chudobu až po kríž. Chudobní našich dní sú často okrádaní nielen o chlieb, ale aj o slovo, meno a tvár. V cirkvi sa preto majú stretnúť s Kristom, ktorý im navracia dôstojnosť. Cirkev je zo svojej prírodzenosti povolaná byť chudobnou a útočiskom pre chudobných.
1: Pápež sa pýta, či kresťania prichádzajú tam, kde sa chudobní nachádzajú, či počúvajú ich očakávania a vyslovujú ich mená s Božou nehou. Pripomína aj svätého Františka, ktorý sa v Ríme prezliekol do šiat žobráka a celý deň strávil medzi chudobnými. Kresťania sú povolaní nielen hľadať útočisko v Bohu, ale Bohu sa aj stať útočiskom pre druhých. Každý je darom pre druhých.
0: Celé posolstvo svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke.
1: Vatikán. Ja však na teba nikdy nezabudnem. Slovami proroka Izaiáša otvára pápež Leo XIV. Svoje posolstvo k 6. svetovému dňu starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť 26. júla. Svätý Otec pripomína, že Boh nezabúda na nikoho. Pozýva najmä mladých navštevovať osamelých seniorov a pozbudzuje k vytrvalej modlitbe za pokoj vo svete.
0: Petro, nástupca za tému posolstva seniorom, zvolil slova z knihy proroka Izajáša: Ja však na teba nikdy nezabudnem. Pripomína v ňom Pánov prísľub, že nezabudne na nikoho z nás, že naše tváre nosí vyrité na dlaniach svojich rúk a že jeho láska je väčšia než láska matky k vlastnému dieťaťu.
1: Sú to slová, ktoré naplňajú útechou a dôverou, píše Svätý Otec. Sú odpoveďou na úzkostný pocit, ktorý zmieta srdcom. Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol. Bolestný pocit, že je človek zabudnutý, podľa pápeža žiaľ spája mnohých ľudí a nemálo z nich je v pokročilom veku.
0: Božia láska, ktorá naopak nezabúda na nikoho, sa ponúka ako akt spravodlivosti a odpoveď na anonymitu, v ktorej sa ľudský život až príliš často stráca. Najmä nad životmi mnohých starých ľudí, ako by bol rozprestretý závoj, ktorý rozmazáva črty ich tvári a zahaľuje ich do zabudnutia, konštatuje Leo XIV. Deje sa to v domoch, kde vládne osamelosť, ale aj v zariadeniach opaterí, kde hrozí, že jedinečnosť každého človeka sa zredukuje na číslo jeho postele alebo na jeho diagnózu.
1: Slávenie Svetového dňa starých rodičov a seniorov je podľa pápeža príležitosťou znovu objaviť, že cirkev je povolaná byť matkou všetkých a že v každom veku je vždy možné objaviť to, že sme Božie deti. Svätý Otec preto vyzýva najmä mladších. Nech je tento deň podnetom pre všetkých, osobitne pre tých najmladších, aby si znovu osvojili krásny zvyk navštevovať svojich starých rodičov, seniorov v rodine, ako aj tých, ktorí nedostávajú žiadnu návštevu. Prineste im týmto posolstvom a svojou prítomnosťou blízkosť a náklonnosť pápeža.
0: Cirkev pozná utrpenie svojich starších detí, vie, že sa na nich až príliš často hľadí s predsudkom a považujú sa za príťaž. Uvedomuje si, že ekonomika zameraná na zisk oslabuje rodinné putá a že mnohí seniori ostávajú sami, keď sú ich deti nútené migrovať alebo niekedy bojovať vo vojne. Práve preto cirkev s radosťou ohlasuje Pánov prísľub: Ja však na teba nikdy nezabudnem.
1: Pápež pripomína aj výzvu súčasnej doby. V dobe, ktorá má sklon zrýchľovať a trieštiť, ľudské telo neprestáva vyžadovať, aby sa oň starali, aby mu prejavili uznanie ruky schopné nežnosti, pozorné mysle a dobré srdcia. Digitálna kultúra znásobuje spojenia a ponúka nové možnosti stretnutia. Ľudské srdce si však uchováva nezrušiteľnú potrebu blízkosti, cituje Leo XIV. Svoju novú encykliku Magnifica Humanitas.
0: Je sladké v každom veku, no zvlášť vtedy, keď človek už nie je mladý, objaviť, ako to vyjadril blahoslavený Ján Pavol I., že sme adresátmi nehynúcej Božej lásky. Vieme, vždy má oči otvorené nad nami, a keď sa zdá, že je noc. Je otcom, ba ešte viac, je matkou. Ani v starobe totiž neprestávame byť synmi a dcérami a preto stále platí pozvanie vrátiť sa do Božieho náručia, do lásky, ktorá je otcovská i materská zároveň.
1: Svätý Otec si všíma, že na rozdiel od minulosti možno dnes čoraz častejšie zostarnúť bez reálnej skúsenosti viery. Pokročilý vek sa práve vtedy môže stať vhodným časom na to, aby človek začal alebo obnovil duchovný život a spoznal, že Boh je podľa slov svätého Augustína matkou, lebo zohrieva, lebo živí, lebo dojčí, lebo opatruje. Nikdy nie je príliš neskoro začať sa obracať na Pána. Môže to byť veľký dar pre všetkých, píše ďalej pápež.
0: Leo XIV. Povzbudzuje: Nebojte sa krehkosti. Práve táto slabosť v sebe podľa neho ukrýva nový potenciál, ktorý osvecuje aj ostatné obdobia života. Keď je krehkosť prijatá a uznaná, otvára srdce vzájomnej podpore a vzývaniu toho, ktorý môže darovať to, čo nedokáže zaručiť nejaká ľudská moc. Hlboké zmierenie srdc a s ním pravý pokoj. Tak možno podľa pápeža prežívať starobu po kresťansky, ako krehký, no zároveň povolaný.
1: V čase poznačenom vojnovým a sociálnym násilím sa mnohí pýtajú, aký bude svet, v ktorom budú vyrastať ich vnúčatá. Vyzývam vás, najdrahší, aby ste sa spolu so mnou vytrvalo modlili, aby na celom svete čím skôr zavládol pokoj. Prosí Svätý Otec a zverujem želanie. Nech nás Pán vždy obnovuje vo viere, nádeji a láske, On, ktorý na nás nikdy nezabúda.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zore svetu zvestujú, že narodil sa nový deň, zem sa do farie podieva, čo ožiarené vrhátie.
5: Ježišu, ty nám v ústretí, svietiš jak slnko života, už z rána k tebe s pozdravom, nastianie tvoja dobrota.
4: Si večná múdrosť Otcova, slovo, ktorým sa začína, svet poriadku a nádhery, čo k chvále srdcia natchýna.
5: Živ našu snahu čnostne žiť, jak žijú svetlá synovia, Otcovi vďaku za milosť, nie naše skutky vyslovia.
4: Strež nad nami, by z našich úst vždy kvitla iba úprimnosť, a nech je náš smet po pravde, tebe na čest, nám na radosť.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca niet. Amen.
4: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu. Pane, svojej krajine si preukázal milosť, Jakuba si zbavil poroby,
5: svojmu ľudu si odpustil vinu a zakryl si všetky jeho hriechy.
4: Všetok hniev si v sebe potlačil a zmiernil svoje rozhorčenie.
5: Obnov nás, Bože, naša spása, a odvráť od nás svoj hniev.
4: Vari sa chceš hnevať na nás na veky a z pokolenia na pokolenie svoj hniev prenášať.
5: Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, aby sa tvoj ľud mohol tebe radovať.
4: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.
5: Budem počúvať, čo povie Pán Boh. On ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým. A tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.
4: Naozaj blízko je spása tým, čo sa ho boja. A jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
5: Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom. Spravodlivosť a pokoj sa poboskajú.
4: Vernosť hriazdie zo zeme. Spravodlivosť hriazdie z neba.
5: Veď Pán dá požehnanie. A svoje plody vydá naša zem.
4: Pred ním bude kráčať spravodlivosť. A po stopách jeho krokov spása.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, svojej krajine si preukázal milosť, svojmu ľudu si odpustil vinu.
4: Moja duša túži po tebe za noci, hneď z rána ťa hľadá. Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime.
5: Pán ho obohnal valom a hradbami. Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud. Ľud, ktorý zachováva vernosť.
4: Má ducha pevného, zaistíš mu pokoj. Veď dúfa v teba.
5: Dúfajte v Pána stále. Lebo Pán je skala na veky.
4: Chodník spravodlivého je priamy. Ty vyrovnávaš cestu spravodlivého.
5: Na ceste tvojich ustanovení sme dúfali v teba, Pane. Tvoje meno a spomienka na teba je túžbou duše.
4: Moja duša túži po tebe za noci. Môj duch ťa hľadá v mojom srdci.
5: Keď tvoje ustanovenia zažiaria na zemi, obyvatelia zeme sa naučia spravodlivosti.
4: Pane, ty nám daruješ pokoj. Veď všetky naše diela si nám ty urobil.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
4: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Moja duša túži po tebe za noci, hneď z rána ťa hľadá.
4: Pane, tvoja tvár nech žiari nad nami. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás.
2: a Tvoja tvár nech žiari nad nami,
5: aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
2: Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
5: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
2: Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
5: Zem vydala svoj plod. Nech nás požehná Boh, náš Boh.
2: Nech nás Boh požehná a nech si odstia všetky končiny zeme.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pane, Tvoja tvár nech žiari nad nami.
4: My sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná, Ježiš je Boží Syn, ostáva v ňom Boh a On v Bohu. Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Útočište moje, osloboditeľ môj,
5: Tebe dôverujem.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Bože môj, moja pomoc Tebe dôverujem.
4: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
2: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako pradávna hovoril
2: ústami svojich svätých prorokov,
6: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
1: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
6: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
6: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu
6: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvojni smrti.
6: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
5: Pán nám vzbudil mocného Spasiteľa, ako hovoril ústami svojich prorokov.
7: Kláňajme sa Kristovi, ktorý si vlastnou krvou získal nový ľud, a pokorne ho prosme.
4: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Náš kráľ a vykupiteľ, počuj svoju cirkev, ako ťa na začiatku tohoto dňa chváli, a uč ju bez prestania oslavovať Tvoju velebnosť.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Ježišu, naša nádej a sila, v Teba dúfame, nech nie sme zahanbení na veky.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Pozri na našu slabosť a ponáhľaj sa nám pomáhať, veď bez Teba nemôžeme urobiť nič dobré.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
4: Pamätaj na chudobných, chorých a opustených, aby im nový deň nebol bremenom, ale útechou a radosťou.
5: Pamätaj, Pane, na svoj ľud.
7: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Všemohúci a milosrdný Bože, Ty si svätému Neitovi pomáhal hrdinsky znášať útrapy mučenia. Na jeho príhovor nám pomôž tak pracovať na šírení viery, aby sme získali pre Krista čím viac bratov a sestier a spolu s nimi dosiahli večný život. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
9: Amen.
3: Pán s vami.
9: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
9: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
9: Bohu vďaka.

0: modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Pekné ráno, máme útorok 16. júna. Krátke správy dnes vysiela Alžbeta Paulíková.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie podpísali memoranda o porozumení, týkajú sa spolupráce v oblasti obrany, vysokého školstva či digitalizácie. Podpísané memoranda si vymenili počas návštevy indického premiéra Narendru Modiho v Bratislave. Modi taktiež pozval premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Indie. Slovenský premiér poukázal najmä na výmenu skúseností v oblasti digitalizácie a využívania umelej inteligencie. Fica tiež zaujíma možnosť spolupráce v oblasti zbrojných priemyslov. Modi povedal, že medzi krajinami je veľký potenciál na prehlbenie spolupráce aj v oblasti vesmíru, ktorá podľa neho dosahuje v Indii bezprecedentnú rýchlosť a rozvoj. Dodal, že by rád pozval slovenské spoločnosti, aby boli súčasťou tejto cesty.
4: Ďakujem, vážený pán premiér, za pozvanie expertov, ktorí sa na Slovensku zaoberajú jadrovým programom, civilným, mierovým jadrovým programom. Bude pre nás potešením, ak naši experti, lebo sa považujeme za svetovú špičku v tejto oblasti, sa budú môcť podeliť s vašimi expertami o skúsenosti, ktoré sme za dlhé roky prevádzkovania atomových elektrární na Slovensku nadobudli.
2: Indického premiéra prijal aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu vlády Indie na Slovensku podľa jeho slov potvrdila rastúcu dynamiku vzťahov medzi oboma krajinami a ambíciu posunúť ich na novú úroveň. Hlava štátu zdôraznila, že Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii čo ponúknuť. Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Informoval o tom advokát Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Zároveň podotkol, že rozhodnutie krajského súdu prišlo v deň, keď mala prebehnúť exekúcia. Tá bude teraz podľa jeho slov zastavená. Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Stalo sa tak otvorením prvého klastra po tom, čo Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto. Potvrdil to hovorca Rady Európskej únie. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do 6 klastrov. Prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv. Americký prezident Donald Trump, viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf ešte v nedeľu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Hormonský prieliv má byť do piatka plne otvorený, uviedol to Trump počas samitu G7 vo Francúzsku po boku prezidenta Emmanuela Macrona. Americký viceprezident Vance predtým uviedol, že hoci dohodu podpísali už v nedeľu, oficiálne na ceremónia sa uskutoční v piatok. V predvečer 250. výročia založenia Spojených štátov sa americkí katolícki biskupy zišli v Orlande na Floride, aby vykonali výnimočný a hlboko symbolický úkon. Zasvetili Spojené štáty najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Zasvetenie patrí medzi najhlbšie duchovné úkony cirkvi. Arcibiskup

0: William Lowry z Baltimoru vo svojej homílii jasne a presvedčivo vystihol význam tejto chvíle. Pred svojimi bratmi, biskupmi a veriacimi vysvetlil, že cirkev sa nezhromažďuje v prvom rade, aby oslavovala samu seba, ale aby sa zasvetila a zverila. Španielskí futbalisti vo svojom úvodnom zápase na majstrovstvách sveta prekvapivo remizovali s Kapverdami 0-0. Úradujúci majstri Európy boli v stretnutí H skupiny v pozícii jasného favorita proti Nováčikovi, ktorý senzačne získal vôbec prvý bod na mundiale. Belgicko remizovalo v úvodnom dueli G skupiny s Egyptom 1-1, futbalisti Uruguaya remizovali so Saudskou Arábiou 1-1 a Irán remizoval vo svojom úvodnom dueli na majstrovstvách sveta s Novým Zélandom 2-2.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a Horehroní 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné ráno prajeme aj na cesty. Radary nám hlásite na výjazde z Pezinka do Viničného, na D1 pri Voderadoch smerom do Senca, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej. Merajú aj v Košiciach na Moldavskej ceste pri pumpe Orlen smerom von z mesta, v Bardiovej Dlhej Lúke smerom na Zborov a pozor aj na výjazde zo Sečovskej Polianky na Sačurov. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Dobré ráno, je utorok 16. júna, bolo 6 hodín, 6 minút, začína sa Lumenáda. Budeme sa v nej venovať futbalu. Zistíme, aké to je byť misionárom u polokočovného kmeňa Samburu v Kenii a dozviete sa, kde všade uložili Američania časové schránky. Chýbať nebude ani svätá omša z Banskobystrickej katedrály. O 8.30 sa vám v kázni prihovorí nemocničný duchovný Michal Válka. Bude toho samozrejme viac, tak zostaňte správne naladení a prežite s nami príjemné ráno. O vašu pohodu sa postará Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Bolo 6 hodín, 11 minút, dobré ráno. Lumenádu vysielame do 11. A verím, že ste sa na ňu tešili. Potom je tu samozrejme ďalší program, napríklad po 11. Vítaj doma rodina. Dnes s Martinom Ďurčom, ktorý vám priblíži program festivalu Žijem 2026. O 12.30 počúvajte projekt Biblia za rok, no a potom o 13.00 vám bude spoločnosť. V Lumenfore robíte Martin Šajgalík. Večer o 18.00 je na rade Sveta Omšaska Katedrály na nebo vzatia Panny Márie v Rožňave, prihovorí sa vám diecézny biskup Stanislav Stolárik. O 20.00 to bude rozprávka Na dobrú noc, divotvorný mlynček. Takúto sme dnes pre vás a pre deti vybrali. No a o 20.10 nebude chýbať slovo povzbudenia a potom o 22.00 rozhlasová hra, takže na toto všetko sa dnes môžete tešiť. No a mám tu aj jedno upozornenie pre poslucháčov v Námestove, Snine, Stropkové a v okolitých lokalitách. Dnes budú z dôvody údržby prebiehať plánované odstávky FM vysielačov. No a konkrétne to bude v týchto lokalitách. Stropkov Báňa na frekvencii 97,8 MHz v čase od 8 do 17 hodiny. Námestovo Magurka na frekvencii 105,8 MHz v čase od 9 do 18 hodiny. A vysielač Snína na frekvencii 95,9 MHz v čase od 10 do 15 hodiny. A vtedy, keď budeme nedostupní prostredníctvom FM vysielania, tak nás môžete počúvať cez DAB+, alebo cez internet či mobilnú aplikáciu. Tak verím, že tieto nepríjemnosti teda pochopíte. Dúfame, že ten signál bude potom ešte oveľa lepší. No a samozrejme, ďakujeme za pochopenie. No a teraz nám už spríjemní ráno Bystrík a jeho pieseň Nech to trvá.
2: Padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Spomínate si ešte na ten pocit, keď ste v rukách držali čerstvo vytlačené fotky a zakladali ich do albumov. Dnes klikáme ako o život, no tisíce záberov končia zabudnuté v digitálnom nekonečne našich smartfónov. Kedysi mal každý záber obrovskú hodnotu, pretože film mal len 24 alebo 36 políčok. Listovanie starým albumom malo neopísateľné čaro, ktoré displej mobilu jednoducho nedokáže nahradiť. Napíšte nám dnes do rannej témy, či si dávate stále robiť papierové fotografie alebo fotoknihy, alebo dôverujete už iba digitálnym úložiskám, kedy a s kým si zvyknete pozerať albumy s fotkami. Toto nás dnes zaujíma. Jednému z vás za reakciu pošleme knihu Bazila Veľkého Moralia, etický manuál pre život vo svete.

0: Historický kalendár.
1: Bolo 6 hodín 24 minút. Dnes 16. júna majú meniny Blanky a Bianky, takže srdečne pozdravujeme všetky poslucháčky s týmito krásnymi menami. Želáme všetko najlepšie a takisto želáme všetko najlepšie tým z vás, ktorí máte narodeniny. Verím, že ten sviatočný deň oslávite v kruhu svojich blízkych. Okrem toho je 16. jún Medzinárodným dňom afrického dieťaťa. Pripomína sa od roku 1991. No a odkazuje na udalosť, ktorá sa stala pred 50 rokmi v Sovete pri Johannesburgu, kde zastrelili viac ako 100 školákov a viac ako 1000 detí zranili, keď demonštrovali proti nízkej kvalite vzdelávania a požadovali vzdelávanie vo vlastnom jazyku. Tento deň je určený ich pamiatke, ale tiež upozorňuje na súčasné problémy afrických detí, akými sú chudoba, zlý zdravotný stav, obchodovanie s deťmi a nedostatok vzdelania. No a poďme aj hlbšie do minulosti. V roku 1216 zomrel v Perugii pápež Inocent III. Považuje sa za najvýznamnejšieho pápeža stredoveku. Pred 180 rokmi zvolili za pápeža Pia IX. Bol to začiatok najdlhšieho pontifikátu v dejinách pápežstva. Trval 31 rokov a 8 mesiacov. 16. júna 1871 zomrel v Martine Ján Kalinčiak. Patril medzi prvých spisovateľov, ktorí začali písať spisovnou slovenčinou. Jeho najvýznamnejším dielom je humoristicky ladená próza Reštaurácia. Pred 115 rokmi sa v Brusnici narodil grécko-katolícky kňaz Monsignor Miron Podhajecký. V čase likvidácie grécko-katolíckej cirkvi bol rektorom kňazského seminára v Prešove. V roku 1950 ho vysvetili ako tajného biskupa pre grécko-katolíkov. Pred 80 rokmi sa začala Parížska mierová konferencia, ktorá viedla k podpisu mierovej dohody medzi víťaznými mocnosťami a spojencami nacistického Nemecka. No a ešte jedna udalosť. Pred 25 rokmi zomrel v Modre spisovateľ, básnik, scenárista, autor kníh pre deti Vincent Šikula.

Takže máš výročie? Môžem gratulovať? Áno, pousmial som sa. Presne 16. júna 2001 som prijal z rúk vtedajšieho arcibiskupa Alojza Tkáča kňazskú vysviacku. Ak teda myslíš na toto, tak áno. A môžem sa ťa niečo opýtať? Môžeš. Zaujímalo by ma, či máš odvtedy, čo si kňazom, menej hriechov? Chcel by som, odpovedal som po krátkom zamyslení. Si lepší? Úprimne. Učím sa to. Nasledovala sprška ďalších otázok. Si duchovnejší, viac sa modlíš, robí ti aj po toľkých rokoch radosť to, čo žiješ. Až napokon prišla tá posledná. Čo sa teda s tebou a v tebe za tie kňazské roky stalo? Chvíľu som premýšľal. Myslím, že viac milujem cirkev. Väčšmi sa modlím za odpustenie hriechov svojich aj iných, za uzdravenie a zahladenie rán, ktoré sme spôsobili. A prežívam väčšiu dôveru, že som v Božích rukách. Viac mu dôverujem a viac mu odovzdávam. Premeral si ma očami a povedal: Ďakujem za úprimnosť, prepáč, nechcel som ani útočiť, ani sa v tebe vŕtať. Len aj ja hľadám odpovede na svoj život, na cestu, ktorou som prešiel i prechádzam. Premýšľam, o čom všetkom to moje bytie vlastne je. A uvedomujem si, že ak má človek rokmi väčšie a vnímavejšie srdce, ak je viac vďačný, zalúbený a citlivý, potom každý deň, do ktorého sa zobudí, je v skutočnosti sviatkom. Chvíľu sme mlčali. Áno, cítim to podobne, povedal som napokon. S pribúdajúcimi rokmi sa pomaly vytráca potreba súťažiť a porovnávať sa. Stráca sa túžba niekoho predbehnúť, či niečo niekomu dokázať. Ostáva však iné a krajšie. Obdiv Boha, jeho trpezlivosť, to, ako ma napriek mojim slabostiam neprestáva formovať, pretvárať a viesť. A možno práve to je najväčší dar rokov. Nie, že sa človek stane dokonalým, ale že postupne objaví, ako trpezlivo s ním Boh pracuje.

Vypočuli ste si pravidelné zamyslenie, ktoré pre vás pripravil Jozef Kozák, prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: dnešok bude bohatý na rôzne udalosti. Všetko podstatné sa dozviete z našich správ, ktoré dnes pre vás pripravuje Alžbeta Paulíková. Alžbeta je so mnou aj v štúdiu a teda prichádza s prehľadom, čo by sa malo dnes diať.
1: Pekné ráno, tak dnes bude pokračovať 52. schôdza Národnej rady. Tlačovú konferenciu bude mať minister pôdohospodárstva Richard Takáč, ktorý bude informovať o priamych platbách tretí rok bez sankcií, predstaví nové schémy a nové príležitosti. O 10. bude ďalšia tlačovka, tu bude mať Konfederácia odborových zväzov, kde predložia svoje základné postoje k systému sociálneho poistenia a jeho zmenám. V tom istom čase bude minister školstva Tomáš Drucker informovať o plnení memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri a predstaví plány na ďalšie obdobie. Na tejto tlačovke bude informovať aj predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavol Ondek. Predpoludním je naplánovaná tlačová konferencia strany Hlas SD. Spolu s ministrom školstva predstavia zákon o sociálnych sieťach. Popoludní o 13. v Leviciach otvoria zrekonštruovanú nemocnicu. No a čo sa týka správ zo zahraničia, budeme sledovať oficiálnu návštevu predsedu Národnej rady Slovenska Richarda Rašiho. V Prahe sa stretne s predsedom poslaneckej snemovne parlamentu Česka Tomiom Okamurom, s ktorým podpíšu memorandum o porozumení o zriadení ceny za Česko-Slovenskú vzájomnosť. Vo Francúzsku pokračuje vrcholná schôdzka hlav štátov a vlád skupiny G7. V rámci širšieho pracovného zasadnutia venovaného Ukrajine bude americký prezident Donald Trump rokovať s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, nepôjde však o samostatné stretnutie medzi štyrmi očami. V Štrasburgu pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslanci budú okrem iného hlasovať o konečnom schválení obchodnej dohody medzi Európskou úniou a USA. No a vo Viedni bude klimatická konferencia, ktorú hostí bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger. Zúčastní sa na nej aj bývalá viceprezidentka USA Kamala Harrisová.
0: Všetko podstatné sa dozviete z našich správ. Dnes ich pre vás pripravuje Alžbeta Paulíková.

0: svetom viesť. Nechať vietor vrážať do kolies. Len spoj si, nazrieť si do duší, tak zvládneme aj kopec najstrmší.
1: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás dnes o 11. hodine.
2: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Rozhovor týždňa.
4: Spirituál kňazského seminára v Spišskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
5: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujem.
4: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.
2: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.

0: 6 hodín 48 minút je v tejto chvíli. Dnes nám do rannej témy môžete napísať, či si ešte stále dávate robiť papierové fotografie alebo fotoknihy, alebo dôverujete už iba digitálnym úložiskám. Všetky fotky máte v mobile, v počítači, v tablete. No a kedy a s kým si zvyknete prezerať také fotoalbumy, či už staré alebo aj nové, tak o tom nám môžete napísať. Tu sú naše kontakty.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

cenu cítiť, že ma ľúbiš ako žiadnu inú ženu. S tebou človek jedna, rada trávim svoje dni. Vidíš moje rodné miesta, aj moju rodinu v nich.

0: lásku.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Pred nami sú životopisy svätých, pripravili ho a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätý mučeník Neit bol umučený pravdepodobne počas prenasledovania kresťanov za cisára Diokleciána v roku 303. Jeho telo bolo pochované v katakombách. Keď boli katakomby znovu objavené, jeho pozostatky boli prenesené do Ríma. Rožňavský biskup Ján Scitovský, neskorší kardinál, chcel zvýšiť vážnosť Rožňavskej katedrály a preto si prosil z Ríma relikvie rímskeho mučeníka. Pápež Gregor XVI. V roku 1835 venoval katedrále v Rožňave pozostatky svätého Neita. Tie sa tu odvtedy uctievajú a dnes sú uložené v katedrálnej kaponke, ktorá je zasvetená tomuto svetcovi.

Dnes nám grécko-katolícka cirkev pripomína amatúnskeho biskupa Tichona Divotvorcu. Jeho meno má grécky pôvod a znamená šťastný. Tichon žil v prvej polovici 5. storočia na Cypre. Za diakona ho vysvetil amatúnsky biskup Mnemonios a ustanovil ho aj za správcu chrámu. Neskôr Tichon vystriedal Mnemonia na biskupskom stolci. Za biskupa ho vysvetil metropolita Epifanius Salamis. Tichonov životopis, ktorého autorom je Ján Almužník, takisto z Cypru, obsahuje mnohé legendárne prvky. Podľa neho Tichon so zápalom postupoval proti pohanskému kultu, najmä k bohyni Afrodite. Pre svoj dar konať zázraky, ktoré pokračovali aj po jeho smrti, dostal prívlastok divotvorca. V 7. storočí putovalo k Tichonovmu hrobu množstvo veriacich, čo dokazuje aj pútnický chrám vtedy postavený nad jeho hrobom. V umení sa Tichon znázorňuje ako biskup, ktorý rozdáva chleby. Je patrónom cyperských vinohradníkov.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu?

0: Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
1: Hlas pripúšťa, že predloží samostatný návrh na skrátenie volebného obdobia referendum. Maďarsko obmedzilo funkciu premiéra na 2 volebné obdobia. Bolo 7 hodín. Dobré ráno, pri správach praje Alžbeta Paulíková.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Koaličná strana Hlas SD pripúšťa, že by na septembrovej schôdzi parlamentu mohla predložiť samostatný návrh na zavedenie možnosti skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. Urobiť by tak chcela v prípade, ak by sa jej túto zmenu nepodarilo presadiť cez pozmeňujúci návrh k jej návrhu úprave na predloženie volebného obdobia v samosprávach. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu parlamentu Richarda Rašiho.
3: Oni by to podporili aj teraz. Problém je, že dostali príkaz, že tento návrh podporený nemá byť. Teraz majú tú zámienku v tom, že teda je tam aj 5-ročné volebné obdobie, teda prešlo by to aj s 5-ročným volebným obdobím, ale keby neboli individuálne pokyny pre každého poslanca, tak si myslím, že 9 z 10 opozičných poslancov by tento návrh určite podporilo, a preto keď to neprejde teraz, dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke najbližšej schôdzi Národnej rady.
1: Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Pripomenul, že Hlas to chce presadiť pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorou sa má predložiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ozrejmil, že pozmeňujúci návrh predložili včera v pléne. Predseda Národnej rady Richard Raši na teraz nevidí dôvod na odvolanie podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z funkcie, uviedol to novinárom v parlamente. Reagoval tak na ich otázky k vyjadreniam predstaviteľov koaličného Smeru, ktorí avizovali prípravu návrhu na odvolanie Dubéciho. S Hlasom podľa Rašiho nikto o možnom návrhu na odvolanie Dubéciho a o dôvodoch nerokoval. Organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti vrátane Slovenskej katolíckej charity odovzdali na ministerstve práce otvorený list, v ktorom upozorňujú na kľúčové riziká pripravovanej reformy financovania sociálnych služieb. V liste vyjadrujú rešpekt k cieľu reformy posilniť komunitné a domáce formy starostlivosti. Zároveň upozorňujú, že výška nového príspevku na pomoc pri odkázanosti by mala reflektovať aktuálne ekonomické podmienky, najmä rast životných nákladov a minimálnej mzdy. Katolícka charita aj ďalší signatári listu preto vyzývajú ministerstvo, aby prijalo valorizačné opatrenia od 1. januára budúceho roka, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť. Maďarské národné zhromaždenie schválilo 16. novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na 8 rokov. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká. Ex-premiér Viktor Orbán povedal, že novela ústavy sa týka jeho osoby a príde mu vtipné, že v Maďarsku môžu kohokoľvek, napríklad jeho, izolovať od ľudu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu oznámil, že bude kandidovať v parlamentných voľbách, ktoré sú naplánované na druhú polovicu októbra tohto roka. Premiér potvrdil kandidatúru napriek kritike, ktorú v krajine dostáva za svoj prístup k vojne na Blízkom východe a jej následkom. Netanyahu je najdlhšie úradujúcim premiérom Izraela a v tejto pozícii ho s prerušením vedie už takmer 20 rokov. Zároveň však na súde čeli obžalobe z korupcie. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Okuliar v prvom uplynulom ročníku reprezentoval Slovensko na zimnej olympiáde v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní 18 až 23 a na horách vo výške 1000.

0: 1500 metrov bude 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné ráno aj na cesty. Radary nám hlásite v Bratislave na Dolnozemskej ceste pri nemocnici smerom do centra, za Kaplnou smerom na Trnavu, merajú aj v Želiezovciach na hlavnom ťahu tam obojsmerne, na viazde do Jasova z Košíc, v Kendiciach na hlavnom ťahu smerom na Prešov a pozor si dajte aj v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Aj šport môže spájať kresťanov, sú o tom presvedčení organizátori futbalového turnaja Mini Štrantov. Nosným posolstvom je futbal bez nadávok.
3: Diecézny víťaz jednotlivých kategórií získavajú bezplatný štvordňový pobyt v Krakove, ktorého súčasťou bude napríklad návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva a sanktuária svätého Jána Pavla II., návšteva Vavelu, centra mesta, či sledovanie futbalového zápasu Krakovie Krakov priamo na futbalovom štadióne.
2: Pridáme aj predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom a pozrieme sa na vaše reakcie do rannej témy. Dnes môžete napísať, či si stále dávate robiť papierové fotografie alebo máte fotky už len v mobile. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrejková.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes zisťujeme, že či si ešte stále dávate robiť fotografie, alebo ich už máte len v mobile, prípadne na nejakom digitálnom úložisku, lebo tak malo to svoju atmosféru, keď sa stretla rodina, vyťahli staré fotky zo škatule, niektoré už boli také pokrčené, alebo mali takú tú patínu a teraz ste si ich pozerali a zisťovali, či ešte poznáte tých ľudí tam. Dnes je to už iné, pretože jednak tých fotiek robíme oveľa, oveľa viac ako kedysi, no ale zase otázkou je, či si ich dávame ešte tlačiť, prípadne vyvolávať, ak máte ešte tie staré fotoaparáty. No tak poďme sa pozrieť, ako je to u vás. Petra nám napísala, robím stále album z fotografií. Pred mesiacom mal môj syn narodeniny 17 rokov. Dostalo do mňa album, fotky od narodenia až doteraz a veľmi sa potešil. Pani Anna veľmi rada fotí rodinné oslavy, promócie, ale aj prírodu, vajkovskú studničku a rôzne iné. Ako píše, po rokoch si pozerám fotky, ktoré dávam vyvolať. Na fotkách sú milé spomienky na vzácnych ľudí a sú to neopísateľné momenty, ktoré ostávajú nielen na fotkách, ale navždy zapísané v našich srdciach. No a Euka tá už si nedáva robiť papierové fotografie. Mala som ich v detstve veľmi veľa, píše. A tiež mám ešte veľmi veľa fotografií aj v albume. Sú to veľmi vzácne spomienky. No ako ste na tom vy, tak to nám môžete dať vedieť. Tu sú naše kontakty.
0: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Rádio Lumen.
1: Bolo 7:45. Spišská diecéza v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom organizuje druhý ročník futbalového turnaja miništrantov. Nosným posolstvom je futbal bez nadávok. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Počas posledných dvoch júnových víkendov sa odohrajú na štyroch miestach semifinálové kolá. Hovorí jeden z organizátorov Ján Marťák, farár v Batizovciach.
3: Tými miestami sú Poprad Stráže a Štefanov nad Oravou, kde sa hrá v sobotu 20. júna. Zákamenné, kde sa hrá v nedeľu 21. júna a Hubová, kde sa hrá v sobotu 27. júna. Prihlásených je 75 tímov. Hrať sa bude v troch kategóriách: prípravky, žiaci a dorastenci. Víťazi semifinálových kôl postúpia na diecézne finále, ktoré bude v Poprade Strážach 19. septembra 2026.
2: Organizátori túto akciu vnímajú ako zaujímavú možnosť zasiahnuť srdce mladého človeka, lebo futbal je pre deti na celom svete fenomén. Vidíme to aj na prebiehajúcich majstrovstvách sveta vo futbale. Opäť Ján Marťák.
3: Diecézny víťaz jednotlivých kategórií získavajú bezplatný štvordňový pobyt v Krakove, ktorého súčasťou bude napríklad návšteva Sanktuária Božieho milosrdenstva a Sanktuária svätého Jána Pavla II., návšteva Vavelu, centra mesta, či sledovanie futbalového zápasu Krakovie Krakov priamo na futbalovom štadióne. K tomuto turnaju je naspievaná aj hymna. Autorom textu i hudby je Marian Čekovský, pod ktorého vedením ju naspievali miništranti z Oravského Veselého a Popradu Veľkej. Má to byť tiež vďaka miništrantom za ich potrebnú, dôležitú a radosnú službu vo farnosti. Ak môžete a máte čas, príďte svojich miništrantov povzbudiť a aj takto im poďakovať za ich službu.

Bolo 7 hodín 20 minút a pripájam upozornenie pre poslucháčov v Námestove, Snine, Stropkové a v okolitých lokalitách. Dnes budú z dôvodu údržby prebiehať plánované odstávky FM vysielačov, a to konkrétne Stropkov Baňa na frekvencii 97,8 MHz v čase od 8 do 17 hodiny, Námestovo Magúrka na frekvencii 105,8 MHz v čase od 9 do 18 hodiny a vysielač Snina na frekvencii 95,9 MHz v čase od 10. do 15. hodiny. V čase nedostupnosti FM vysielania nás môžete počúvať prostredníctvom digitálneho audiopríjmu cez DAB+, alebo cez internet, mobilnú aplikáciu, či cez príjemce satelit. Tak ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti a ďakujeme za pochopenie.

0: To boli Kapucíni a Stanley, ktorí nám spravili takúto príjemnú rannú náladu a naladili nás pred kalendárom prírody. Budeme čítať z publikácie Miroslava Sanigu Chotár pod čiernym kameňom Čarokrásna záhrada Eden a konkrétne druhú časť príbehu s názvom Rozprávkové prázdniny. Slovo má Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Počas letného zvážania sena sa voziarom prihodili rôzne patálie. Raz im v strmave pri hamovaní praskol hambálok, alebo sa roztrhla reťaz a voz aj s celým nákladom sa vykotil. Inokedy sa na voze zlomil lievč, následne na to sa vyvalila rebrina a všetko seno z nej vypadlo. Podobná nepríjemnosť sa prihodila aj môjmu dobrému kamarátovi Froľkovi a jeho strýkovi Rolincovi. Títo dvaja gazdovia raz zvážali seno z polianok dolu strmým, úzkým a hlbokým závozom. V onen deň nakládli do voza toľko sena, čo inak brávali na dva razy. Od čierneho kameňa sa totiž blížila mrákava a tak sa rozhodli, že všetko seno zoberú naraz, aby im druhú fúru nezamočilo. Keď seno naložili, spod obrovitánskeho nákladu nebolo voz vôbec vidieť. S Božou pomocou sa potom pustili s mimoriadne veľkou fúrou blatistým závozom dolu do dediny. Keď prišli pred úsek v nižnom potôčiku, kde rásli okolo závozu liesky a trnky, gazda Rolinc sa rozhodli ponechať kone bez dozoru, aby túto časť trasy zišli sami, lebo povedľa voza by neboli mohli stúpať. Na vysokej fúre, knísajúcej sa zo strany na stranu, tiež nemohli zostať sedieť, lebo nad závozom bol tunel z mohutných vodorovných vetiev bukov rastúcich povedľa. Zvieratá už cestu dobre poznali a tak sa gazda mohli na ne bezvýhradne spoľahnúť. Boli to dobre vycvičené koníky, ktoré požívali ich dôveru. Tento spôsob zvážania bez dozoru mali už so svojimi plnokrvníkmi na tomto úseku niekoľkokrát precvičený a vždy to dobre dopadlo. Tento raz to však nemali robiť, lebo náklad bol nielen pritučný, lež i privysoký. Rolinc pripevnili liace o lievč a pustili kone sami dolu hlbokým a úzkým závozom. Potom spolu s Froľkom nadbehli koňom cestu okolo nepriechodného lieštia a vyčkávali ich poniže krovia. Odtiaľ ich volali, aby k ním s fúrou sena pomaly zišli. Veľké bolo však ich sklamanie, keď odrazu počuli silné prasknutie a o chvíľku sa kone zjavili pred nimi, avšak bez voza. Nuža, čo sa to vtedy na tej ťažko priechodnej poľnej ceste nižným potôčikom vlastne stalo? Voz so senom bol taký tučný, že sa zakliesnil v závoze a keďže bol aj vysoký, zašprajcoval sa v tuneli zo spleti hrubých konárov okolitých drevín. Na úpenlivé volanie gazdu Rolinca ťahali poslušné kone zo všetkých síl, až sa vytrhli zo záprahu. A tak si vtedy Froľko a strýko Rolinc narobili dvojnásobnej roboty navyše. Vďaka dobrotivému a milosrdnému pánu Bohu, búrka v ten deň našu záhradu Eden zďaleka obišla. Úpenlivé prosby prednesené v modlitbách Liptovsko-Revúčanov, nebeský otec aj vtedy, podobne ako už nespočetne krát predtým i potom, vyslyšal. Po hodinke námahy sa Froľkovi a strýkovi Rolincovi za výdatnej pomoci chlapov z dediny podarilo zakliesnený náklad sena zo závozu vyslobodiť a naostatok šťastlivo dopraviť domov pod strechu šopy.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu.
1: Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie bude dnes, čo nás čaká v tých najbližších dňoch, budeme zisťovať od meteorológa Petra Jurčoviča. Želám krásne ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: Pozrime sa najskôr na aktuálne počasie, ako to na Slovensku vyzerá v týchto chvíľach.
2: No ja myslím, že to celkom v pohode. Zrážky myslím, že nemáme, že prevažuje malá oblačnosť, sem tam dokonca jasno. A včera ešte tuším, že Žilina mala zamračená, ale teraz je tam už polooblačno. Takže vcelku dobrá, nedá sa povedať, že by to bolo nejaké chladné ráno. Na hore Hroni tam je teplota 8 stupňov, Telgard hlasí na Gale, tak inde všade sú vyššie teploty. Poprad 13, na Orave takisto, Žilina 10. Na východnom Slovensku v peknom slnečnom ráne teploty od 10 do 13 stupňov. Zaujímavé, že Bardejov má až 13, tam viac ako v Košiciach. A Košice sú zaujímavé aj tým, že tam obyčajne fúka, ale teraz len 1 meter za sekundu, teplota vyše 12 stupňov. Takže východ je na tom dobré. Na západná časť Slovenska, môžeme povedať, že tiež jasno, na Záhorí jasno, takmer jasno. Bratislava má 15 stupňov, to je asi najvyššia teplota, ktorú vôbec máme teraz ráno na Slovensku. A ani vietor až tak veľmi nefúka v Bratislave, 1 meter za sekundu. Nitra bola veterná, ale tiež len 1 meter za sekundu, Piešťany 2 metre. No, takže ja myslím, že ako začiatok bude aj to dobré.
1: A ako to bude pokračovať?
2: Tak zatiaľ nič také hrozivé k nám nejde. Môžeme povedať, že dnešný deň by mal byť naozaj vcelku pekný, slnečný, teplý. Ale máme tu v Európe jednu tlakovú niž, ktorá je na severe, severovýchode, smerom niekde Fínsko, Rusko a v tej oblasti. A po jej zadnej strane predsa len chladnejší vzduch sa dostáva do Baltického mora a prípadne do Poľska. A čiastočne sa môže dostávať aj na naše územie, ale to sa týka asi hlavne len Prešovského kraja, kde by som pripustil, že by sa dnes mohla vyskytnúť prehánka, ale inak by to malo byť celku v pohode. Včera sme mali najvyššiu teplotu 24, no dnes by to už mohlo byť práve na tomto juhu, juhozápade až 28 stupňov. Takže mení sa prúdenie vetra, že postupne to nebude už taký chladný severný, severozápadný, ale keďže nad Atlantickým oceánom je ešte jedna tlaková niž, a teraz sa stane, že tá prvá zanikne a tá druhá sa viac presunie nad Škandináviu, čo by pre nás malo znamenať, že sa bude každým dňom viac a viac oteplovať. Preto už by som povedal, že dnes na juhozápade môže byť tých 28, v stredu už by sme mohli dať aj 30, že bude práve tento juhozápad Slovenska. Vo štvrtok ešte pridáme aspoň 2 stupne, 32. A stále pekne slnečno, pretože tá tlakovanie bude tam desi na severe, ale juh Európy vo vysokom tlaku. A tak ako teraz máme pekne, tak by to malo väčšinou byť až, možno povedať, že až do konca týždňa. Takže vo štvrtok 32, v piatok 33, 34, uvidíme. A sobota, nedeľa, no zdá sa, že to môže ešte aj trošku stúpať. No nechcem tu strašiť nejakými veľkými horúčavami, ale normálne sa mi zdá, že či náhodou toto obdobie na konci týždňa nebude vlastne vyvrcholenie tohto ročného leta. Takto príliš skoro, lebo v nedeľu máme vlastne 21. jún, čiže letný slnovrat, slnko je v najvyššej polohe. No a tak, že by to bolo až tak, bol taký extrémny horúčav, no budeme to sledovať.
1: Tak, uvidíme, čo nám ešte teda prinesie júna, nakoniec aj leto. No a poďme sa pozrieť aj na nejaké zaujímavosti, ktoré sú spojené práve so 16. júnom.
2: No, je tam Blanka, pranostiky nie sú, ale v cirkevnom kalendári je ešte jedno meno, Svätý Benon. Je to patron Mníchova, inak ochranca rybárov sa hovorí. A on tým, že je patron Mníchova, tak samozrejme teda, že v nemeckom prostredí žil, ale stával kostoly, kláštory a to sa nepačilo samotnému cisárovi Henrichovi IV. A tak ho dal aj uväzniť, tohto Benona. Ale tak, nakoniec to skončilo tak, že Benon sa venoval obracaniu Slovanov, slovanských pohanov na ako apoštol Slovanov je chápaný dodnes, no. Zomrel 16. júna 1106, preto som ho takto dnes spomenul. A keďže pôvodom je v Nemecku, tak máme pranostiky dve, ale to sú práve tie nemecké. Jedna hovorí, kto seje na Benona, získa tiež veľa kapusty, alebo v inej forme, kto zaseje na Bena, získa mnoho ľanu a kapusty. To je bavorská pranostika dokonca. No. Takže v nedeľu budeme mať ten letný slovrat, takže tam sa dá ešte spomenúť jedna pranostika, ktorá hovorí, že po mesačnom splne a pred letným slnovratom očakávajme niekoľko dní teplého a slnečného počasia. Zdá sa, že sa to teda pekne splní aj tohto roku.
1: Tak sme veľmi radi, ďakujeme za predpoveď počasia aj za pranostiky. No a budeme počúvať samozrejme aj popoludní. Majte sa krásne.
2: Áno, ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, je 7 hodín 37 minút.

Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás dnes o 11. hodine.
1: Pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
2: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
3: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
4: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
5: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
4: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
3: Poďte s nami na pútnický víkend.
6: Počúvate Rádio Lumen.
7: Za rána, za rosy, tráva sa rosí, čakal som na teba,

Takže máš výročie? Môžem gratulovať? Áno, pousmial som sa. Presne 16. júna 2001 som prijal z rúk vtedajšieho arcibiskupa Alojza Tkáča kňazskú vysviacku. Ak teda myslíš na toto, tak áno. A môžem sa ťa niečo opýtať? Môžeš. Zaujímalo by ma, či máš odvtedy, čo si kňazom, menej hriechov? Chcel by som, odpovedal som po krátkom zamyslení. Si lepší? Úprimne? Učím sa to. Nasledovala sprška ďalších otázok. Si duchovnejší, viac sa modlíš, robí ti aj po toľkých rokoch radosť to, čo žiješ. Až napokon prišla tá posledná. Čo sa teda s tebou a v tebe za tie kňazské roky stalo? Chvíľu som premýšľal. Myslím, že viac milujem cirkev. Večmi sa modlím za odpustenie hriechov svojich aj iných, za uzdravenie a zahladenie rán, ktoré sme spôsobili. A prežívam väčšiu dôveru, že som v Božích rukách. Viac mu dôverujem a viac mu odovzdávam. Premeral si ma očami a povedal: Ďakujem za úprimnosť, prepáč, nechcel som ani útočiť, ani sa v tebe vrtať. Len aj ja hľadám odpovede na svoj život, na cestu, ktorou som prešiel i prechádzam. Premýšľam, o čom všetkom to moje bytie vlastne je. A uvedomujem si, že ak má človek rokmi väčšie a vnímavejšie srdce, ak je viac vďačný, zaľúbený a citlivý, potom každý deň, do ktorého sa zobudí, je v skutočnosti sviatkom. Chvíľu sme mlčali. Áno, cítim to podobne, povedal som napokon. S pribúdajúcimi rokmi sa pomaly vytráca potreba súťažiť a porovnávať sa. Stráca sa túžba niekoho predbehnúť, či niečo niekomu dokázať. Ostáva však iné a krajšie. Obdiv Boha, jeho trpezlivosť, to, ako ma napriek mojim slabostiam neprestáva formovať, pretvárať a viesť. A možno práve to je najväčší dar rokov. Nie, že sa človek stane dokonalým, ale že postupne objaví, ako trpezlivo s ním Boh pracuje.

0: zamyslenie Jozefa Kozáka prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Bolo 7 hodín 54 minút. Pekné ráno.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava.

0: Pak pozdravuje Alžbeta Paulíková.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Štátny rozpočet na budúci rok bude schválený vtedy, keď na ňom vznikne dohoda všetkých troch koaličných strán. V reakcii na úvahy, že by sa mohol rozpočet schvaľovať už v septembri, to uviedol predseda Národnej rady Richard Raši. Zvyčajne sa návrh rozpočtu schvaľuje v parlamente na prelome novembra a decembra.
2: Štátny rozpočet je zákon roka. Chceme, aby bol schválený. Hej, to je pozícia Hlasu, je pre nás dôležitý, lebo je dôležitý pre Slovensko. Štátny rozpočet sú platy štátnej správy, fungovanie samospráv. Štátny rozpočet je všetko. Školy, škôlky, sociálne veci, zdravotníctvo. Ale má byť prijatý vtedy, keď sú všetci koaliční partneri, pretože opozícia bude proti, rovnako spokojní alebo rovnako nespokojní. Čiže z môjho pohľadu naozaj rozpočet a kedy bude, ten termín bude vtedy, keď bude dohoda troch koaličných strán.
0: Možnosť dohody na rozpočte vidí Richard Raši podľa vlastných slov pozitívne. Za červené čiary Hlas SD označil napríklad 13. dôchodky, neotváranie druhého dôchodkového piliera, zvyšovanie platov policajtov, dosť peňazí pre zdravotníctvo či školstvo. Pripomenul, že pôjde o posledný rozpočet v aktuálnom volebnom období a po jeho schválení pravdepodobne začne predvolebný boj v rámci koalície aj opozície. Takmer všetky verejné vysoké školy a výskumné inštitúcie zaznamenali výrazný nárast kvality vedy a umenia v porovnaní s rokom 2022. Vyplýva to z výsledkov periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za roky 2020 až 2024, VER26, ktoré predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Kvalita vedy a umenia oproti poslednému hodnoteniu v roku 2022 vzrástla o 40%.
3: Posudzovalo sa 270 žiadostí a bolo celkovo posudzovaných 10 000 zamestnancov vysokých škôl aj Slovenskej akadémie vied. Hodnotilo sa 6750 vedeckých a umeleckých výstupov. Je to naozaj veľmi silná medzinárodná spätná väzba, ale predovšetkým je tu pozitívny výsledok. A ten znamená, že vidíme rast kvality naprieč celým systémom.
0: Európska únia začala oficiálne prístupové rokovania s Ukrajinou. Stalo sa tak otvorením prvého klastra po tom, čo Maďarsko po približne 2 rokoch stiahlo svoje veto, potvrdil to hovorca Rady Európskej únie. Prístupové rokovania vo viacerých rokovacích kapitolách sú rozdelené do 6 klastrov. Prvý sa týka najmä reformy súdnictva, boja proti korupcii, fungovania štátu a ochrany základných práv. Spojené kráľovstvo dodá Ukrajine obohatený urán pre jej jadrové elektrárne a uvalí na Rusko nové sankcie pred samitom lídrov skupiny G7, to vyhlásil britský premiér Keir Starmer. Londýn tak urobí prostredníctvom dohody o financovaní vývozu v hodnote 210 miliónov libier. Chystané nové sankcie budú zamerané najmä na tzv. Ruskú tieňovú flotilu, ktorú Moskva využíva na obchádzanie sankcií. Umelá inteligencia sa nesmie stať nástrojom nadvlády, vylúčenia a smrti. Na medzináboženskom dialógu to uviedol stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN v Ženeve, arcibiskup Ettore Balestrero. Odvolal sa na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas a varoval pred zbraňovaním umelej inteligencie. Arcibiskup pripomenul, že veriace spoločenstvá sú svojim svedectvom a prácou povolané konať tak, aby láska k Bohu a k blížnemu prevážila nad láskou zameranou len na seba samého, ktorá sa žiaľ môže zakoreniť v srdciach tých, čo umelú inteligenciu vnímajú výlučne ako nástroj moci a vplyvu. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsófia Naňová, ktorí triumfovali v Ostrave na spoločnom československom šampionáte. Preteky poznačila slabšia účasť, zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Prekvapením bola druhá priečka Roberta Furmana, bronz si rovnako ako v roku 2023 vybojoval Matúš Hujsa. Striebro v ženskej kategórii získala Zuzana Bibcová a bronz Miriam Makmecová.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode.

0: A hore hroní 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu hlásite na D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca. Zrazili sa tam dve osobné autá, blokovaný je stredný pruh. Zdržíte sa asi 15 minút. Na obchádzke po starej seneckej ceste stratíte rovnako 15 minút. Pozor na ceste medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom. Tam vojaci dnes do 14. uzatvárajú cestu pre cvičenie. A na záver ešte krátke upozornenie pre našich poslucháčov. Dnes budú z dôvodu údržby prebiehať plánované odstávky FM vysielačov. Stropkov Baňa na frekvencii 97,8 bude odpojený od 8. do 17. hodiny. Námestovo Magurka na frekvencii 105,8 v čase od 9. do 18. hodiny a vysielač Snina na frekvencii 95,9 MHz od 10. do 15. hodiny. V čase nedostupnosti FM vysielania môžete počúvať náš program cez digitálny audiopríjem cez DAB+, prostredníctvom internetového streamu, mobilnej aplikácie alebo príjmu cez satelit. Ďakujeme za pochopenie.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné ráno, bolo 8 hodín 7 minút, počúvate útorkovú Lumenádu. V aktuálnej hodinke vysielania vám ponúkneme priamy prenos svätej omše z Banskobystrickej katedrály. Celebrovať ju bude nemocničný duchovný Michal Válka. Z ďalekohľadu sa dozviete, že pápež by po zrušení spiatočného letu do Ríma mohol žiadať odškodnenie a kresťanskú organizáciu v Pakistane ohrozujú islamisti. Zapojiť sa môžete aj do rannej témy. Dnes zisťujeme, či si stále dávate robiť papierové fotky alebo ich už máte len v mobile či na digitálnych úložiskách. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: s Rádiom Lumen.
1: Dnes sa rozprávame o fotkách, zisťujeme, či si ich stále dávate tlačiť, vyvolávať, alebo už ich máte len v mobile, alebo v počítači, či na nejakom digitálnom úložisku. Môžete nám aj napísať, kedy a s kým zvyknete pozerávať napríklad staré fotografie v albumoch. Petronela z Bratislavy napísala, fotky majú podľa mňa jedinečné čaro. Je super mať zachytené spomienky s rodinou, s blízkymi ľuďmi a môcť sa k ním po rokoch vracať. Veľmi rada si pozriem fotografie s mojou mamou, ktorá mi veľmi chýba, aj naše rodinné fotky. Rada sa vraciam aj k svadobným fotografiám a k fotkám z čias, keď sme sa s manželom ešte len spoznávali a chodili spolu. Každá fotografia v sebe nesie kus príbehu a emócií, ktoré si človek pri pohľade na ňu znova pripomenie. No a pekné spomienky mám aj na stretnutia a aktivity u Františkánov. Dnes síce veľa fotíme mobilmi, ale myslím si, že vytlačené fotografie a albumy majú stále svoje miesto. Je niečo krásne na tom vziať album do rúk, listovať v ňom a spomínať na chvíle, ktoré tvorili náš život. Ďakujeme, pozdravujeme Peťu do Bratislavy. Katarína z Hozelca píše, papierové fotky majú u mňa svoje prvenstvo. Som pravidelnou návštevníčkou fotoslúžby. Svoje albumy aj kazety s fotkami si prezerám pri všelijakých príležitostiach. Napríklad teraz 17. júna bude 35 rokov od posviacky pozemku na výstavbu kostola Panny Márie Ružencovej v Hozelci a prvého výkopu, ktorý vykonala starostka obce Hozelec, ktorá sa zapisuje do histórie obce ako prvá, možno jediná starostka, no je milé, keď si to tak človek môže pozrieť v papierovej forme. Jasné je rôzne iné fotky, podobne kvitujem živé kroniky v obci. Ich charakter je presne ten istý ako u papierových fotiek. Tak ďakujeme aj Kataríne, pozdravujeme do Hozelca. Patrik sa ozýva. Papierové fotky používam ako hmotné albumy. Aj som kvôli tomu kúpil tlačiarenie na fotky. Je to krásne mať nielen v digitálnej podobe. Krásne je vidieť radosť v očiach najmä staršej generácie, keď na miesto správy s prílohou obrázka dostanú obálku s fotkami. No a ešte Peter z Dubnice nad Váhom, zdravím. Fotografie majú jasný zmysel na fotopapieri. Dostal som k narodeninám od mami fototlačiareň a tak si tlačím fotky, aké chcem. Ďakujeme krásne za tieto reakcie. Samozrejme čakáme na ďalšie. Tu sú naše kontakty.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Po zrušení letu by pápež mohol požadovať odškodnenie a kresťanská inštitúcia v Pakistane ohrozená islamistami. Pápež by mohol za zrušený spiatočný let do Ríma v piatok požadovať odškodnenie vo výške 400 eur. Informoval o tom v sobotu taliansky spravodajský portál Euroborsa. Odvoláva sa pritom na spoločnosť Rimborzo al Volo, ktorá sa zaoberá presadzovaním práv cestujúcich v leteckej doprave. Podľa európskeho nariadenia má cestujúci nárok na starostlivosť a finančnú kompenzáciu, ak je let zrušený bez primeraného predchádzajúceho upozornenia a nie je to spôsobené mimoriadnymi okolnostiami. Pri meškaní od 3 hodín a vzdialenosti vyše 3000 km medzi Tenerife a Rímom je stanovená suma 400 eur, ako vyplýva z tabuľky poskytovateľa. Podmienkou je, že let musel byť riadne zaplatený. Pápež Leo XIV. Ukončil v piatok popoludní svoju týždňovú cestu po Španielsku. Lietadlo španielskej leteckej spoločnosti Iberia, ktoré malo odviezť jeho a jeho sprievod z Kanárskych ostrovov späť do Ríma, však malo poruchu motora. Španielský kráľ Felipe VI. Poskytol uviaznutému pápežovi svoje osobné lietadlo na spiatočný let. To vzlietlo krátko po 19. hodine, 3 hodiny po plánovanom čase odletu. Preto nepristál v Ríme podľa plánu okolo 20 hodín 30 minút, ale až o 23.05. Na palube bola len časť jeho sprievodu. Pre ostatných zamestnancov a sprievodných novinárov letecká spoločnosť Iberia vyslala z Madridu na Tenerife náhradné lietadlo, aby im zabezpečila spiatočný let do Ríma. Obvyklá letecká tlačová konferencia na palube pápežovho lietadla sa tak nekonala. Novinári a časť pápežskej delegácie pristáli v Ríme až v sobotu v skorých ranných hodinách. Humanitárna organizácia Pomoc trpiacej cirkvi vo svojom najnovšom vydaní časopisu informuje o narastajúcej atmosfére strachu v Pakistane, ktorú vyvolávajú islamistické skupiny zneužívajúce súčasný konflikt na Blízkom východe. Neustále sa pokúšajú zvaľovať vinu za vojnu, ktorú kresťania sami odsudzujú na kresťanov. V najhoršom prípade to slúži na legitimizáciu násilia, uvádza časopis. Naposledy aj proti vzdelávaciemu projektu pre ženy, ktorý podporuje rakúska humanitárna organizácia. Časopis tiež prináša reportáž o pakistanskej rehoľníčke sestre Zaki Jamalovej, ktorá je v Lahore známa svojou sociálnou činnosťou a vzdelávacími projektmi. Okrem iného vedie odbornú školu, v ktorej sa ženy z chudobných kresťanských a moslimských rodín môžu naučiť remeslu krajčírky. Cieľom projektu je otvoriť účastníčkam nové perspektívy a zoznámiť ženy rôznych náboženstiev v bezpečnom prostredí, aby sa podporil vzájomný medzináboženský rešpekt. Školu podporuje aj organizácia Pomoc trpiacej cirkvi. Medzitým sa toto vzdelávacie stredisko stalo viackrát terčom nepriateľských prejavov a útokov. Pri nedávnom vlámaní boli poškodené vchodové dvere a odcudzené šiacie stroje, ktoré boli určené na výučbu šitia pre ženy. Už predtým neznámi páchatelia vnikli do školy počas prebiehajúceho kurzu a obvinili sestru Jamal, že chce presvedčiť moslimské ženy, aby konvertovali na kresťanstvo. Vtrhli do školy a požadovali jej okamžité zatvorenie. Jamal patrí k rehoľnému zoskupeniu sestier milosrdenstva Ježiša a Márie. Podľa informácií humanitárnej organizácie o podobných znepokojujúcich udalostiach, aké sa odohrali v Lahore, informujú aj partneri projektu z Egypta a Sýrie. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V útorok 11. týždni cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Michal Válka, nemocničný duchovný pôsobiaci v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 234, 262 a 229. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s nami všetkými i s Duchom Tvojim. Milovaní bratia a sestry, tu v Bystrickej katedrále, ale aj tí, ktorí sa spájate cez vysielanie Rádia Lumen, veľmi sa teším, že môžem spolu s vami prežívať túto svätú omšu a zda v jednom z najradosnejších týždňov pre našu cirkev, pretože teraz po celom Slovensku pribúdajú noví služobníci Pánovho oltára. A tak chceme veľmi ďakovať za tieto obrovské dary a požehnania. Takisto chcem osobitne pozdraviť aj Rožňavskú diecézu, našu šestierskú rovesníčku, kde si dnes pripomínajú svätého Nejta, mučeníka. Máme za čo chváliť a ďakovať Pána. Preto si očistíme a pripravme naše srdcia na slávenie svätej obety. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Panu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

Modlíme sa. Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak sa Ti páčili zmýšľanými skutkami skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna.

Čítanie z prvej knihy kráľov. Po Nabotovej smrti pán oslovil Tezbana Eliáša. Zober sa a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici. Vošiel do nej, aby ju zabral. Povieš mu, toto hovorí pán. Vraždil si a okrem toho si sa zmocnil dedičstva. A potom dodaj, toto hovorí pán. Na mieste, kde psi lízali Nabotovú krv, budú lízať aj tvoju. Achab povedal Eliášovi, našiel si ma, nepriateľ. On odpovedal, našiel, lebo si sa zapredal a urobil si, čo je zlé pred pánovým pohľadom. Hľa, ja privediem zlo na teba. Zmetiem tvoje potomstvo a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, deti i dospelých. S tvojim domom naložím, ako som naložil s domom Jeroboama, Nabatovho syna, a s domom Bású, Ahiašovho syna, pretože si ma svojimi skutkami popudzoval k hnevu a k hriechu si zviedol Izrael. Ale aj o Jezabel pán povedal, psi budú žrať Jezabel na jezeralskom poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psi, a kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lebo naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol tak zapredal robiť zlo pred pánovým pohľadom ako Achab, a zvádzala ho na to jeho žena Jezabel. Tak veľmi sa skazil, že chodil za modlami celkom tak, ako to robievali Amorejčania, ktorých pán vyhubil spred synov Izraela. Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si opásal kajúci pás a postil sa. Spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy pán oslovil Tezbana Eliáša. Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril. Pretože sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Ale v dňoch jeho syna privediem nešťastie na jeho dom. Počuli sme Božie slovo.

0: s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom: počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici. A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte, nerobia to aj pohania. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Počuli sme slovo Pánovo. Milovaní bratia a sestry, dnešné evanjelium určite nepatrí k nejakým ľahkým evanjeliám. To, čo sa tam píše, sa dosť ťažko v živote niekedy zachováva. Ale určite toto evanjelium je prelomové. Je dôležité. Je určitým spôsobom zlomové, pretože mení to starozákonné zmýšľanie, počuli ste, že bolo povedané, na to novozákonné. Milovať budeš aj svojho blížneho, aj svojich nepriateľov, to znamená aj nepriateľov. Či také dôležité, taký dôležitý obrad, ten novozákonný obrad, dá sa povedať. Ale nerobí to tak, že by zobral Sväté písmo a obrátil pár stránok zo Starého zákona na Nový zákon. Ale robí to a chce to urobiť v našom srdci. To naše srdce má byť, tak povediac, novozákonné srdce. Obrátenie srdca. A tam je to. To je oveľa zložitejšie, ako obrátiť pár strán v knihe zo Starého na Nový zákon. Obrátiť srdce. Ale Pán Ježiš nám dáva aj určitú radu. Možno by som povedal taký prvý kľúč k tomu, aby sme to s jeho pomocou dokázali. Keď nám hovorí, modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú. To je veľmi dôležité, pretože ja niekedy, keď mám nejakú takúto ťažkosť s nejakými ľuďmi, tak niekedy sa pristihnem pri tom, že vediem s nimi vnútri, nemusím ani na vonok, ale vnútri, v sebe, taký dialog. To sa tu ani do eteru povedať nedá, čo tam v tom dialogu je. To sú tam také, v tom lepšom prípade, zbytočnosti. Niekedy až temné, niekedy slova, myšlienky. Nemusím to ani povedať, ale je to vo mne. A Pán nám tu dáva inú tú možnosť. Neviesť dialog s tou osobou, ktorá nás istým spôsobom možno, že aj ublížila, či subjektívne, či objektívne, ale vložiť do modlitby, viesť dialog nie s tou osobou, ale s Bohom. Možno jemu sa tak povedať vyžalovať. A opäť zacítiť to, čo v modlitbe môžeme cítiť. Tú Božiu lásku. A toto je obrovská pomoc, pretože tá Božia láska, ja by som povedal, to je ako atomový kryt, ktorom sa môžeme ukryť pred tými častnými nebezpečenstvami, ktoré zažívame a ktorým sa zrejme asi nikto z nás nevyhne. Ale tou Božou láskou sme chráni. Svätý Pavol na jednom mieste tak krásne hovorí, kto nás odlúči od Kristovej lásky? A dá smrť, úzkosť, utrpenie alebo prenasledovanie. Nik a nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky. Toto sú nádherné slova a skúsenosť mnohých ľudí, ktorí teda dokážu vstúpiť aj napriek tým ťažkostiam do modlitby. A tá modlitba je naozaj, nám pripomína večného Boha. Tie ťažkosti, ktoré zažívame, sú časné. To chvíľku je, potom to odíde väčšinou. Ale tá modlitba nám pripomína tú večnú a nekonečnú Božiu lásku. A tak toto nám všetkým prajem, aby sme naozaj tie naše vnútorné dialógy dokázali vymeniť za modlitbu za všetkých, ktorí nám možno aj niekedy ublížili. Amen. Bratia a sestry, Kristus nás pozýva nasledovať dokonalosť nebeského Otca, preto sa s dôverou modlíme a volajme: Pane, vyslyš nás.
2: Za celú cirkev, aby vždy a všade chránila dôstojnosť ľudskej osoby, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Za biskupov, kňazov a diakonov, aby boli vždy verní svojmu povolaniu, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš
2: nás. Za kresťanov, aby pre súčasný svet boli svedkami skutočného cieľa a zmyslu ľudského života, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Za náš národ, aby vernosťou Božiemu zákonu preukazoval vďačnosť za slobodu a prijaté Božie milosti, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Za nás samých, aby sme mali silu vydávať svedectvo Kristovej lásky každému človekovi, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Za našich zomrelých, aby za nezištnú lásku preukázanú počas pozemského života dosiahli večný pokoj v nebi, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
2: Za úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná, za Božiu pomoc a zdravie pre Jána, prosme Pána.
3: Pane, vyslyš nás.
0: Bože, Ty vieš, že bez Teba nemôžeme nič urobiť. Vyslíš naše prosby a posilňuj nás svojou milosťou, aby sme Ti mohli ešte lepšie slúžiť v našich blížnych skrze Krista, nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na úžitok nám i celej svätej cirkvi. Bože, chlieba víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše telo a premieňaš ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú silu pre telo i pre dušu, skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami, i s duchom tvojim, hore srdcia.
1: Amen.
0: Zdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné zdávať ďaký vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, lebo vo svojej dobrote si stvoril človeka a hoci bol spravodlivo odsúdený, vo svojom milosrdenstve si ho vykúpil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho Tvoju velebu chvália anjeli, kláňajú sa i panstvá, chvejú sa pred Ňou mocnosti, nebesia a nebeské sily, i blažení serafíni ťa oslavujú spoločným plesaním. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď v pokornej úcte voláme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary prosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb, zdával ďaký, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme a Tvoje zmŕtvych stanie vyznávame, kým je prídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvych stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorní ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tela a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesení na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblásenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorí si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.

zla. Udiel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho spasiteľa.

0: Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle a milosti udaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánu, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Dajme si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská láska, nech je medzi nami.

0: Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo na duša mňa zdraví.
1: Tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem Ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do Tvojej svätej prítomnosti. Kláňam sa Ti vo sviatosti Tvojej lásky. Túžim Ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý Ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem Ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k Tebe. Kiež Tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v Teba, dúfam v Teba, milujem Ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, toto sväté príjmanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosíme, aby táto sviatosť Tvojej cirkvi vytvárala účinnú jednotu skrze Krista nášho Pána. Veľký nás Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije. Božne z Tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Amen. Na začiatku svätej omši som spomínal, že nám pribúdajú noví služobníci Pánovho oltára a zároveň my, ktorí sme už vysvetení, tak si pripomíname vysviacky. Bude tomu o 2 dní, 10 rokov, čo som bol aj ja vysvetený, takže ďakujem Pánu Bohu za tento veľký dar. Osobitne chcem pozdraviť tunajšieho otca dekana, ktorý bol vtedy môjim pánom Ferrárom, ktorý ma teda priviedol k oltáru. Veľmi mu ďakujem za jeho, ako to vraví náš apoštolský nuncius, entuziasmus, ktorý je pre mňa takým veľkým pozbudením v mnohých chvíľach kňazského života. Tiež srdečne pozdravujem, ak náhodou počúvajú aj spolužiaci Jožko, Marian, Marek, s ktorými som bol vysvetený. Ale evanjelium nám hovorilo, že nech nepozdravujeme len svojich bratov, takže pozdravím úplne všetkých a úplne všade. A úplne všetkým a úplne všade posielam aj požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďme mene Božom.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Michal Válka, nemocničný duchovný v Rooseveltovej nemocnici. Na orgáne hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
4: Pekné predpoludne počúvate útorkovú Lumenádu, bolo 9 hodín 9 minút.
3: Počasie.
4: Dnes bude jasno až polooblačno, na severe a východe dopoludnia miestami oblačno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a ojedinele sa vyskytnú prehánky. Denná teplota vystúpi na 23 až 28 stupňov, na severe bude chladnejšie 18 až 23 stupňov. Fúka slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: Na diaľnici D2 v Bratislave pred mostom Lanfranconi smerom z Petržalky sa zrazil motorkár s autom, blokovaný je pravý pruh, zdržíte sa tu 10 minút. V kolónach čakáte aj na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy z Osenca, na vjazde do Bratislavy z Bernulákovej po Starej Seneckej ceste. Na diaľnici D1 za Piešťanmi smerom do Bratislavy sa zdržíte pri cestároch štvrť hodinku, 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a 10 minút na vjazde do Popradu z Hozelca. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny uzatvárajú pre cvičenie. V Oslanoch na hlavnom ťahu zasahujú policajti, rátajte tu so zdržaním. A na diaľnici D1 za tunelom Branisko smerom na Poprad je na ceste nárazník z kamióna. Dávajte si tu pozor. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Byť misionárom v Kenii si vyžaduje aj praktické zručnosti. Kňaz Marian Kašaj pôsobí medzi ľuďmi polokočovného kmeňa Samburu v Kenii a má na starosti napríklad fungovanie vodovodu.
5: Cez to takú službu, že navštívim tie rodiny, či tie veci fungujú, tak sa to zbližuje. A cez tú ľudskosť potom aj oni tak vnímajú. Však vy nám tu pomáhate, slúžite, že patrí sa Bohu poďakovať.
4: Viac prezradí v aktuálnej hodinke vysielania a reč bude aj o amerických časových schránkach, ktoré nájdete aj za hranicami zemegule. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: keď som bola malá, tak môj ocino nás fotil ešte klasickým fotoaparátom a ja si pamätám, že sa mi vôbec nechcelo nepohnúte stať a pozovať, kým všetko nastavil, aby fotka bola ostrá. No pamätám si, že som rada chodila potom do kúpeľne, keď tie fotky vyvolával a potom ako deti bolo našou úlohou ich vyrovnať. A dali sa medzi také dve platne a my sme takým valčekom prechádzali po tých platniach a potom tie fotky vytiahli a fascinovalo ma, že jedna fotka je veľká, ďalšie sú také úplne malinké. Dodnes inak nechápem, ako je to možné. A aký je ten grif, ktorý fotografi majú, keď vyvolávajú teda ešte s filmov tie fotografie. Som rada, že tie fotografie máme. No a samozrejme som veľmi rada, že si môžeme fotiť na pamiatku nejaké zábery aj mobilom, pretože to veľmi uľahčilo celú tú situáciu s týmito spomienkovými predmetmi, akými fotografie sú. No a tak zisťujeme dnes v ranej téme, či si dávate robiť ešte papierové fotografie alebo fotoknihy, alebo už tak viac dôverujete tým digitálnym úložiskám. No a môžete nám napísať aj to, kedy a s kým si zvyknete pozerať albumy s fotkami. Monika reaguje jednoznačne teraz fotky ceza v mobile. Avšak predtým, keď mobily neboli, tak sme si cez kvalitné fotoaparáty zväčšňovali spomienky z púti, dovoleniek, či rodinných a rôznych spoločenských akcií s priateľmi. No, poviem vám, keď sme si naposledy s priateľmi a rodinou pozerali tie fotky napríklad z Ríma, Lourdes, Fatimy, Santiago de Compostela alebo aj z Assisi a Barcelony, či z našich spoločných akcií, tak to bola riadna zábava, kto ako vyzeral. Skoro sme sa nespoznávali, či sme to my. Ale nakoniec všetko dobre dopadlo, prišli sme na to, kto, kde, kedy, ale aj vďaka tomu, že som si na zadnú stranu fotky písala navštívené mesto či lokalitu, aj akciu, na ktorej sme sa zúčastnili. Ďakujeme Monike, pozdravujeme ju. Ivana píše, veru, malo to svoje veľké čaro, zakladať si čerstvo vytlačené fotky do albumov. Ja si každoročne pred Vianocami dávam vytlačiť tie najlepšie fotky z celého roka a každý si pod stromčekom nájde aj svoju obálku s fotkami, rodina aj priatelia. No a už je to taká každoročná tradícia. Podľa Ivana sú albumy skvelá vec, najmä spomienkové fotografie z detstva, materskej a základnej školy, gymnázia, pretože aj keď sa človek niekedy presťahuje, na fotografii je stále rovnako prítomný. Ivana nám napísala, ja som už novšia generácia, nepamätám si ukladanie fotiek do albumu, ale mám zo pár albumov z detstva, svojho i mojich rodičov a rada si v nich listujem. Dokonca aj s deťmi. Preferujem však fotky digitálne. Mám ich uložené na internete, občas si nejaké významné okamihy s deťmi vytlačíme. No a pre každé dieťa mám knihu od narodenia, kde budú aj fotky. Tiež máme fotky zo školy a škôlky, avšak častejšie si pozriem spomienky cez mobil ako v albume. Za mňa je hodnotné to, čo je na fotke. Nie v akej forme je tá fotka. Tak ďakujeme aj Ivane, pozdravujeme. No a Katarína, tá fotografuje už 40 rokov a píše nám, rozhodne uprednostňujem vytlačené fotografie, na počítači si vyberiem tie najlepšie, uložím si ich na kľúč a dám si vo fotoslužbe zhotoviť fotografie, ktoré si ukladám do albumov. No a fotografie v digitálnej podobe používam len pri zhotovovaní kalendárov, ktoré si robím každý rok. Ďakujem krásne za všetky tieto vaše reakcie a pripomínam ešte kontakty, pretože stále máte priestor nám napísať, či si ešte dávate tlačiť fotografie v takej tej papierovej forme, alebo už viac menej dôverujete tým digitálnym technológiám a fotky máte v mobile alebo v počítači. Dajte nám vedieť.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.

0: Pamiatkári.
1: Časové schránky nájdeme nielen v základoch či vežiach pamiatok, ale aj vo vesmíre. Na časové odkazy pre ľudstvo, ale aj tie mimozemské civilizácie pripravili napríklad Američania. Viac povedal redaktorke Márii Čigášovej Juraj Gembický z Krajského pamiatkového úradu v Košiciach.
2: Asi tá najznámejšia, najslavnejšia bola časová schránka, ktorá bola vytvorená pri veľkej svetovej výstave v roku 1939 v New Yorku. Bola to ako súčasť expozície konkrétnej firmy Westinghouse Electric, kde sa vlastne vyše 2 metrov dlhá schránka s vnútorným priemerom 16 cm a mala hmotnosť 360 kg, bola vyrobená z medí, chrómu a z diatiny striebra. Obsahovala bežné predmety, napríklad cievky, niti, bábiky, semienka, plodín, základných potravín, dennú tlač, mikroskop alebo slovník, tak táto schránka bola vlastne vložená pri tejto svetovej výstave s tým, že obsah mal byť otvorený v roku 6939, čiže o 5000 rokov. Našťastie alebo svojím spôsobom náhodne v roku 1965 ešte dodatočne bola k nej pridaná druhá časová kapsula, umiestnená o nejaký priestor severne od nej, od tej prvej, aby nebola porušená, čiže vlastne nebola otvorená, ale zrejme, keďže to bol rok 1939, ostali zachované samozrejme podklady a dokumenty, že čo sa tam všetko vkladalo, za akým účelom, takže to je taká najznámejšia medzi tými americkými.
3: Ľudstvo posiela časové schránky aj do vesmíru.
2: To je vlastne z érou kozmonautiky, keď prišli prvé lety do vesmíru, prvé družice najprv, potom neskôr prvé sondy, ktoré už tvorili aj ľudskú posádku. Ale hlavne tie špeciálne družice niesli tiež do vesmíru odkazy ľudstva pre či už mimozemské civilizácie, v ktorých niekto verí, že existujú a že teda naozaj okrem nás ľudí vo vesmíre sú aj iné civilizácie. Takže sú to odkazy nášho ľudstva z planety Zem pre iné civilizácie vo vesmíre. Alebo potom sú to odkazy nášho ľudstva pre budúce ľudstvo, ktoré sa k týmto rotujúcim vo vesmíre odkazom družiciam jedného tisícročia dostane naspäť a môže z týchto schránok vyslaných do vesmíru zistiť, o čo tu išlo v 20. storočí. Takže takéto schránky podľa tých podkladov, ktoré som si ja prešiel, by mali byť do vesmíru vyslané 4 a boli to kozmické sondy Pionier 10, 11, Voyager 1, Voyager 2. To boli vlastne názvy tých sond, tých družíc, ktoré niesli špeciálne upravené ako keby odkazy.
3: Juraj Gembický nám priblížil jednu z vesmírnych časových schránok.
2: Na takej zlatej platni, viem, že to bolo aj s postavou muža a ženy a špeciálne nahratým odkazom s hudbou. Tam bola Mozartová Bachová skladba. Boli tam tak ako keby v niekoľkých súvetiach vyjadrené fakty o tom, že kto je človek, čo je naša civilizácia, čo je planéta Zem, hlavne súradnice, hlavne také údaje o ľudstve, skrátené a teda nanesené na takú špeciálnu zlatú platňu, ktorá bola hlavným obsahom tej sondy, ktorá dnes už neviem presne, kde sa nachádza, ale ide smerom ďalej a ďalej v čase aj vo vesmíre, takže to sú také osobitné časové schránky, ktoré tiež sú vlastne produktom Spojených štátov, alebo teda vznikli na území Severnej Ameriky.
3: Uvádza sa, že aj štáty socialistického bloku vysielali do vesmíru časové schránky.
2: Po druhej svetovej vojne, hlavne v Sovietskom zväze, dnešnom Rusku, bolo vložených takisto mnoho časových schránok s rôznych odkazom socialistických ľudí, socialistického človeka budúcim generáciám. Takže verím, že aj v takýchto štátoch tohto východného bloku, ako sa to nazývalo v časoch studenej vojny, železnej opony, by sme nachádzali tiež takéto fenomény časových schránok. Čiže nebola to iba Amerika, kde tento fenomén dodnes je veľmi módny, ale kopírovali to samozrejme aj iné národy, iné krajiny, takže takéto príklady z iných častí sveta sme si aspoň takto skrátke spomenuli.

0: A hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás dnes o 11. hodine.
1: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Rozhovor týždňa.
3: Spirituál kňazského seminára v Spiskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
4: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života a že naozaj toho Pána potrebujem.
3: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.
5: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
6: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu, bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 18. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
5: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
7: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
3: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
8: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
3: Kostol navštívime v piatok o pol piatej a vystúpime aj do veže.
7: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Byť kňazom v misijnej oblasti Barsaloi na severe Kene znamená byť tak trochu všetkým duchovným otcom, stavbárom, učiteľom a občas aj vodárom či elektrikárom. Slovenský misionár kňaz Košickej arcidiecézy Marian Kašaj sa za 4 roky pôsobenia medzi polokočovným kmeňom Samburu naučil, že cesta k srdciam miestnych ľudí vedie nielen cez Božie slovo, ale aj cez hmatateľnú pomoc, ktorá im uľahčuje každodenný ťažký život. Vďaka projektom Dobrej noviny a Erka tam rozbehol a udržiava niekoľko zaujímavých projektov. Viac sa dozvieme v rozhovore, ktorý pripravil kolega Martin Ďurčo.
2: Erko prišla s pomocou vŕtania studní, čiže aj takého zabezpečenia takých tých prirodzených potrieb. A tým, že Samburičania sú pastierská komunita, tak cez projekty Erka Dobrej noviny to bolo vzdelávanie v rámci poľnohospodárstva, zakladanie záhrad, starostlivosť o nich. A teraz prvá farma sa založila aj pre zvieratá, niečo viac ako len to, čo je tradičné pre Samburičanov. Tak je to aj cez to vzdelávanie, tá pomoc tam pre nich a zároveň aj to tá inovatosť, čo si nové ponúknuť. A spomenuté, že sú otvorení nad týmto veciam, tak skúšajú a sú radi, keď sa im život zľahčuje. A tá pozícia kňaza, áno, je niečo iné. Byť s nimi, sprevádzať ich, prežívať tie radosné a aj tie menej radosné chvíle, ktoré život prináša, keď sa popasujú aj s chorobou a keď sa pýtajú, že kam smeruje ten náš ľudský život. Aj oni takisto si kladú otázky tak ako my. Vnímajú, že len byť pastierom a len ten kúsok času, ktorý sme tu na zemi, že naozaj to je všetko, čo dostávame ako dar, že sú veci, ktoré nás presahujú aj v našich srdciach, aj v našich mysliach. Tak spoločne hľadáme odpovede na tieto ich otázky. Je to aj o tom ich prežití, to také existenčné, to pozemské, ale uvedomujú si aj to prežitie duchovné, to existenčné, tak, že ten duch rozširuje ich srdcia, rozširuje ich myslenie.
3: Nastal nejaký ten posun, také dačo výrazné, že v niečom sa naozaj posunuli, že keď som prišiel pred 4 rokmi, tak toto ešte nechápali, alebo sme sa nechápali a teraz vidím, že niečo je inač, alebo to je málo ešte času.
2: 4 roky je dobrý čas a môžeme to vidieť, keď sa otvára nová filiálna obec. Za tie 4 roky sme otvorili asi 4 nové filiálne obce. A je to naozaj, nie je to, že z našej strany, že by sme chceli a teraz by sme my prišli a povieme, že chceme byť medzi vami. Ale posielame domácich ľudí, ktorí s nimi komunikujú, pýtajú sa, predostru túto možnosť. A potom oni domáci, oni povedia, áno, veľmi radi by sme boli a nájdeme si čas a prispôsobíme, nájdeme nejakú triedu alebo ten náš strom, kde sa stretávame v tieni tohto stromu, tak na tento čas bude pre vás. A tým, že takto veci idú, potom zase my hľadáme, aby sme to vedeli personálne obslúžiť, tak podané, že by sme mali ten čas. Aj pre nás tá pastoračná práca vie, že do toho týždňa chceme obísť všetky komunity, ktoré máme. Pomáhajú nám naši katecheti. A už keď sme s nimi, či je to naozaj od utorka do nedele, ten náš čas pastoračného pôsobenia, tak keď sme tam, tak to je vždy pre nás nedeľné slávenie. To, že sme tam v štvrtok alebo v stredu, pre tú komunitu je to slávenie, je to nedeľa, lebo nemáme možnosť, aby sme prišli medzi nich ešte raz v nedeľu. Tak v tejto veci naozaj tak vnímam, že sa tieto veci posúvajú, že sú otvorení týmto veciam. A potom cez takú našu službu, ja konkrétne mám na starosti aj dohliadnúť na fungovanie vody pre našu farnosť Barsaloi. Máme 2 vrty a je urobený rozvod, ale stále je potrebný aj servis a aj nejaké rozšírenia. Tak aj cez tú takú službu, že byť medzi nimi, že navštívim tie rodiny, či tie veci fungujú, či oni prídu a informujú ma, že chcú posunúť ďalej nejak tie rozvody, tak sa to zbližuje, sme k sebe bližšie. A cez tú ľudskosť potom aj oni tak vnímajú. Však vy nám tu pomáhate, slúžite, že patrí sa Bohu poďakovať. Chceme si vyhradiť ten čas, že naozaj tá nedeľa chce byť pre nás sviatočným časom, povedzme vo farskej obci v Barsaloi.
3: Čiže vy ste sa naučili aj vodárenské práce, že viete zvárať plastové rúry a také? Že...
2: Pre tú domácu komunitu technické veci sú veľmi vzdialené. Tým, že oni sú pastieri, tak pre nich kladivo, klince, pílky a ostatné veci sú veľmi také vzdialené. Obdivujú, keď nejaké veci robíme my vo farnosti. Ja mám skončenú strednú priemyselnú elektrotechnickú školu, tak tieto veci sú mi blízke aj nejaké základné elektroinštalácie, solárnych panelov a taká starostlivosť o vody. To, čo bežne my sa doma od rodičov, od otca naučíme, tak tieto zručnosti oni nemajú, tak pre nich naozaj niekto s týmito zručnostiami je v ich očiach naozaj tak na vysokej úrovni.

0: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
1: Pardon, pardon, prepáčte. S dovolením.
2: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
3: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
0: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
2: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
3: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
0: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
5: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
6: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Maďarsko obmedzilo funkčné obdobie predsedu vlády na 8 rokov. Bolo 10 hodín. Pekný deň pri správach praje Alžbeta Paulíková.
7: Správy Rádia Lumen.
6: Krajský súd v Bratislave vyhovel odvolaniu ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Informoval o tom advokát Čurilovcov Peter Kubina s tým, že spor sa tak vracia na začiatok a o žalobe sa bude pojednávať. Zároveň podotkol,

0: 9 z 10 opozičných poslancov by tento návrh určite podporilo a preto, keď to neprejde teraz, dáme im šancu sa vyjadriť čisto k referendovej otázke najbližšej schôdzi Národnej rady.
1: Raši zároveň apeloval na podporu zakotvenia referenda k predčasným voľbám do ústavy. Pripomenul, že Hlas to chce presadiť pozmeňujúcim návrhom k novele ústavy, ktorou sa má predložiť volebné obdobie samosprávam zo 4 na 5 rokov. Ozrejmil, že pozmeňujúci návrh predložili včera v pléne. Maďarské národné zhromaždenie schválilo 16. novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na 8 rokov. Do tohto obdobia sa započítavajú aj mandáty trvajúce od 2. mája 1990. Po dosiahnutí tohto limitu mandát premiéra automaticky zaniká. Ex-premiér Viktor Orbán povedal, že novela ústavy sa týka jeho osoby a príde mu vtipné, že v Maďarsku môžu kohokoľvek, napríklad jeho, izolovať od ľudu. Americký prezident Donald Trump, viceprezident J.D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Baker Kalibaf ešte v nedeľu elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktorým sa skončí vojna na Blízkom východe. Hormonský prieliv by mal byť do piatka plne otvorený, uviedol to Trump počas samitu G7 vo Francúzsku po boku prezidenta Emmanuela Macrona. Americký viceprezident Vance predtým uviedol, že hoci dohodu podpísali už v nedeľu, oficiálna ceremónia sa uskutoční v piatok. V predvečer 250. výročia založenia Spojených štátov sa americkí katolícki biskupy zišli v Orlande na Floride, aby zasvetili Spojené štáty Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Zasvetenie patrí medzi najhlbšie duchovné úkony cirkvi. Arcibiskup William Lawry z Baltimoru vo svojej homílii vystihol význam tejto chvíle. Vysvetlil, že cirkev sa nezhromažďuje v prvom rade, aby oslavovala samu seba, ale aby sa zasvetila, aby sa zverila. Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s klubom Pittsburgh Penguins. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Okuliar v uplynulom ročníku reprezentoval Slovensko na zimnej olympiáde v Miláne aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
2: Počasie.
1: Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pri Trnave smerom na Bratislavu. Zrazili sa tam dve vozidlá, blokovaný je pravý pruh, ale výraznejšie sa nezdržíte. Radary hlásite v Košiciach na konci americkej triedy smerom na Prešovskú cestu, v Humennom na Podskalku smerom do centra a takisto merajú na výjazde z Michaloviec do Sobraniec. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pekné predpoludne, ešte stále je tu s vami útorková lumenáda a vy sa do nej môžete zapojiť cez rannú tému. Napíšte nám, či si dávate stále robiť papierové fotografie alebo fotoknihy, alebo dôverujete už iba digitálnym úložiskám. Pozrieme sa tiež na predpoveď počasia. Podľa meteorológa Petra Jurčoviča by malo byť v najbližších dňoch pekné teplé letné počasie. No a venovať sa budeme aj útoku, ktorý zasiahol historickú svätyňu v Kyjeve, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. Dnes pre vás vysiela Jana Ondrej.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Dnes sa rozprávame o fotografiách. Mária nám napísala, v rodine som dostala prezývku paparazzi, lebo celé roky fotím rodinu od čias klasických fotoaparátov až po moderné výdobytky a práve včera som si bola vyhotoviť nové fotografie z rodinnej akcie. Stalo sa mi, že som fotky nemala zálohované, box fotiek zlyhal a došlo k nenávratnej strate. Odvtedy najkľúčovejšie momenty zo života rodiny zásadne uchovávam vo forme klasických papierových fotiek. Na Vianoce dostávame od zaťa fotoknihy, keď sa stretneme, s vnúčatami si radi prezeráme fotodokumentáciu. Ďakujeme krásne. Pozdravujeme aj pani Alenu Zrače, ktorá nám napísala, ja som dôchodkyňa z minulého storočia a vychovaná v tvrdej totalite. Poznala som poštu, foťák, telegram a prežili sme v tej ťažkej dobe, ale dnešné technológie, e-mail a internet sú úžasné a som rada, že v tom môžem žiť. Poďme aj na reakciu od Martiny. Áno, určite si dávam robiť papierové fotografie, ale mám aj v počítači alebo na USB kľúči fotky. Najradšej mám však klasické albumy s fotkami. Pozerám si ich s rodinou, mojimi synmi, ktorí keď boli maličkí, boli zvedaví, prečo neboli na svadbe, že sa tam nevidia. Má to určite svoje čaro, nejako fotky v počítači. No a ešte Milan ten nám napísal, v nedeliu som sa zúčastnil na púti ITčkárov v Banskej Štiavnici nielen ako návštevník, ale aj ako asistent kamarátovi zvukárovi a zároveň fotograf a fotoasistent kamarátky redaktorky. Možno sa niektorá z mojich digitálnych fotografií objaví aj v papierovej podobe v novinách a časopisoch. Papierové fotografie mali, majú a vždy budú mať svoje čaro, nielen vo fotoalbume, ale aj v podobe zarámovaného obrazu. My napríklad máme rámiky, kde sa fotky upevňujú drobnými štipčekmi a pripomínajú nám pekné chvíle. Pozdravujeme aj Milana, ďakujeme za reakcie, no a ešte pripomínam kontakty, stále je tu priestor zapojiť sa.
0: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.

0: Pred nami je predpoveď počasia, vraj nás čakajú krásne letné dni, tak počúvajte.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Dnešný deň by mal byť naozaj celku pekný, slnečný, teplý, ale máme tu v Európe jednu tlakovú niž, ktorá je na severe, severovýchode, smerom niekde Fínsko, Rusko a v tej oblasti. A po jej zadnej strane predsa len chladnejší vzduch sa dostáva do Baltického mora a prípadne do Poľska a čiastočne sa môže dostávať aj na naše územie. Ale to sa týka asi hlavne len Prešovského kraja, kde by som pripustil, že by sa dnes mohla vyskytnúť prehánka. Ale inak by to malo byť celku v pohode. Včera sme mali najvyššiu teplotu 24, no dnes by to už mohlo byť práve na tomto juhu, juhozápade až 28 stupňov. Takže mení sa prúdenie vetra, že postupne to nebude už taký chladný severný, severozápadný, ale keďže nad Atlantickým oceánom je ešte jedna tlaková niž a teraz sa stane, že tá prvá zanikne a tá druhá sa viac presunie nad Škandináviu, čo by pre nás malo znamenať, že sa bude každým dňom viac a viac oteplovať. Preto už by som povedal, že dnes na juhozápade môže byť tých 28, v stredu už by sme mohli dať aj 30, že bude práve tento juhozápad Slovenska. Vo štvrtok ešte pridáme aspoň 2 stupne, 32. A stále pekne slnečno, pretože tá tlaková niž bude tam desi na severe, ale juh Európy vo vysokom tlaku. A tak ako teraz máme pekne, tak by to malo väčšinou byť až, možno povedať, že až do konca týždňa. Takže vo štvrtok 32, v piatok 33, 34, uvidíme. A sobota, nedeľa. No, zdá sa, že to môže ešte aj trošku stúpať. No nechcem tu strašiť nejakými veľkými horúčavami, ale normálne sa mi zdá, že či náhodou toto obdobie na konci týždňa nebude vlastne vyvrcholenie tohto ročného leta. Takto príliš skoro, lebo v nedeľu máme vlastne 21. jún, čiže letný slnovrat. Slnko je v najvyššej polohe. No a tak, že by to bolo až tak, bol taký extrémny horúčav, no budeme to sledovať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: V noci na pondelok 15. júna čelil Kyjev jednému z najrozsiahlejších útokov balistickými raketami a bezpilotnými lietadlami v poslednom období. Medzi zasiahnutými objektmi sa ocitla aj Kyjevsko-Pečerská lavra, duchovná a historická svätyňa, zapísaná v zozname svetového dedičstva UNESCO. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Útok spôsobil areálu kláštorného a muzeálneho komplexu značné škody. Zásah oltárnej časti Uspenského chrámu spôsobil požiar strechy a poškodená bola aj historická veža Joana Kuštníka zo 17. storočia, ktorá je súčasťou opevnenia. Z dôvodu značného poškodenia je celý komplex až do odvolania pre verejnosť uzavretý. Opat kláštora biskup Avramí vo svojom vyhlásení na sociálnej sieti uviedol, že prioritou prvých hodín bola ochrana svätýň. Vďaka rýchlej koordinácii bratov z lavry, duchovných a záchranárov sa podarilo z ohrozených priestorov včas evakuovať starobilé ikony, liturgické predmety a ďalšie cenné sakrálne predmety. Biskup Avramí zdôraznil, že poškodenie tohto miesta je bolestivou stratou nielen pre veriacich, ale aj pre všetkých, ktorí si uvedomujú dôležitosť duchovného, kultúrneho, historického dedičstva pre budúce generácie. Zároveň vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo zvýšenú pozornosť ochrane ukrajinského dedičstva v čase prebiehajúcej vojny. Ruská armáda počas noci zasiahla aj ďalšie časti Kyjeva, vrátane národných filmových štúdií Oleksandra Douženka. Pri požiari, ktorý v komplexe vypukol, bola zničená unikátna historická zbierka kostýmov a odevov. Podľa ukrajinskej vlády si zásah v týchto priestoroch vyžiadal aj zranenia medzi zamestnancami. Celková bilancia útoku na hlavné mesto Ukrajiny je tragická. O život prišli najmenej 4 ľudia a ďalších 23 utrpelo zranenia. Okrem kultúrnych inštitúcií boli poškodené bytové domy, administratívne budovy, vzdelávacie inštitúcie a civilná infraštruktúra. Na miestach dopadov pokračovalo odstraňovanie následkov.
3: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Asizi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
2: Bolo 10 hodín 31 minút. Európu čakajú viaceré výzvy. Bezpečnosť, demografia či prístup k moderným technológiám. Práve na ten sa v spoločenskom komentári zameriava Ján Sabol. Číta Marián Michail Mackovič.
3: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
4: Vážení poslucháči, Slovensko bude spolu s ostatnými krajinami v Európe čeliť v najbližších rokoch viacerým výzvam. Okrem otázok bezpečnosti či demografie, to bude aj otázka prístupu k moderným technológiám. Pred niekoľkými dňami Nemecko a Francúzsko oznámili ukončenie vývoja moderného bojového lietadla. Moderné stroje potrebujú na svoju činnosť množstvo informačných technológií, ktoré musia fungovať dobre ako celok. Aj preto vývoj stojí obrovské sumy a množstvo úsilia pri prekonávaní prekážok. Na Slovensku zasa likvidácia hrozí firme, ktorá vyvíjala moderný počítačový čip Tachium. Ten spája viaceré časti, výpočtovú, grafickú aj neurálnu, do jedného celku. Išlo o veľmi inovatívne riešenie, zaujímavé pre väčšie systémy. Malo poskytovať výhody ako na strane energetickej spotreby, tak aj samotnej ceny. Európske krajiny, vrátane Slovenska, tak v prípade moderných technológií zostávajú do takmer výlučnej miery závislé od firiem zo Spojených štátov a Ázie. Tieto firmy ale podliehajú domácim reguláciám a tamojšie vlády môžu firmám kedykoľvek zakázať prevádzkovať svoje technológie v zahraničí. Nie je preto vylúčené, že inštitúcie, firmy či jednotlivci môžu stratiť prístup k svojim dátam a programom, ak používajú riešenia z Ázie alebo z USA. Americké štátne úrady pred niekoľkými dňami zakázali firme Anthropic používanie ich najnovšieho jazykového modelu zo strany cudzincov. Ministerstvo obchodu zákaz vysvetlilo hrozbou národnej bezpečnosti. Zákaz dostali aj cudzinci pracujúci v USA, vrátane zamestnancov Anthropicu. Firma ale tvrdí, že malo dôjsť k nedorozumeniu a opatrenia zo strany vlády nemajú zodpovedať férovej regulácii založenej na faktoch. Európske krajiny tak stratili bez dostatočného vysvetlenia prístup k moderným technológiám. Ak už naša vláda plánuje v najbližšej dobe modernizáciu viacerých informačných technológií, mala by tak robiť vo svetle posledných udalostí. Podobne ako aj ostatné krajiny v Európe, aj naše verejné inštitúcie potrebujú takú informačnú sieť, ktorá nebude závislá od tretích krajín, ale bude nezávislá a autonómna. Dôležité a citlivé dáta nesmú byť uložené kdesi na serveroch na neznámom mieste a ešte ich obsluhu a programy má na starosti firma, ktorá podlieha právnym predpisom inej krajiny.
3: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

Milí priatelia, dnes hovoríme o fotkách, o tom, či si ich ešte stále dávate tlačiť v tej papierovej podobe, alebo či ich máte už viac menej v mobile alebo v počítači. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie vaše reakcie. Anička nám napísala, áno, dávam si robiť fotoknihu a všetky fotky dám do albumu a vždy si zaspomínam na svoje detstvo vďaka ním. No a napísala nám aj pani Zlatica, v dobe, keď som nastúpila na zaslúžený odpočinok, uvedomila som si, ako ten čas ubehne a človek sa nenazdá už je čas dôchodku. Napadlo mi, že ten čas treba rozumne využiť. Pri pozeraní starých fotografií som prišla na myšlienku, čo tak urobiť rodinný album, ktorý bude zobrazovať moju rodinu v obrazoch od mojich starých rodičov, rodičov, manželových rodičov, bratov a sestier, až po mojich najbližších. Takto sa album rozširoval, zobrazoval aj moje deti a vnúčatá, no a zobrazila som celú rodinu, vytvorila som z fotografií môj rodokmeň a mám veľkú radosť, že aj keď opustím túto pozemskú púť, tak zostane v mysliach tých najbližších rodina v obrazoch. Ako som svoj fotoalbum pomenovala, celá moja rodina bude žiť v spomienkach. Ďakujeme veľmi pekne pani Zlatici, že nám napísala za túto reakciu. Jej pošleme knihu Moralia, etický manuál pre život vo svete od svätého Bazila Veľkého. Verím, že poteší. No a verím, že vás poteší aj pieseň od Evy Hreškovej s názvom Našu zem uzdraví.

0: Hľadáte pre svoju rodinu miesto, kde nájdete skvelú hudbu, hlboké debaty, kopec zábavy pre deti a skutočné spoločenstvo? Blíži sa jedinečný rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove. O tom, čo všetko nás tam tento rok čaká, akí hostia prídu a prečo by ste tam nemali chýbať, sa budeme rozprávať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte nás dnes o 11. hodine.
1: V diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
2: Rozhovor týždňa.
3: Spirituál kňazského seminára v Spiskej kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
4: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života a že naozaj toho Pána potrebujem.
3: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.
1: Spišská diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte nás v sobotu o 20. hodine 15. minúte.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Boli sme spolu od 6. a pomaly nastal čas sa rozlúčiť a prenechať štúdio a vysielanie ďalším kolegom. Po 11. to bude Martin Ďurčo, ktorý pripravil reláciu Vitaj doma rodina o festivale Žijem 2026. Bibliu za rok ponúkame o 12.30, no a od 13. vás už bude Lumenforum sprevádzať Jožko Pikula. Jožko, vitaj, čo pre nás chystáš?
2: Krásny deň prajem všetkým poslucháčom, aj tebe, Janka. Pozrieme sa na povrazníctvo. To je totiž na Slovensku tradičným remeslom, ktoré je zamerané na výrobu povrazníctva, lán, šnúr a ďalších výrobkov z prírodných alebo neskôr aj umelých vláken. V minulosti patrilo medzi dôležité remeslá, pretože povrazy boli nevyhnutné v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve aj v domácnostiach. Podrobnosti ponúkne reportáž kolegyne Márie Čigášovej v dnešnom Rádio Relaxe. Okrem toho nás čaká o pol tretej aj rubrika Keď zasvetená osoba varí. No a dnes náš redaktor Ľudovít Malík navštívi saleziana Jozefa Zachara, s ktorým spoločne pripravia segedínsky guláš. No a potom nás čaká samozrejme aj rubrika Cirkev dnes. No a v rámci nej vás zoberieme do Talianska, do mestečka Frascati. Pri Ríme tam sa od 11. do 14. júna konalo študijné zhromaždenie Európskeho laického fóra. Čo prinieslo, to prezradí kolega Ľudovít Malík.
1: Potom o 18.00 môžete počúvať svätú omšu z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude diecézny biskup Stanislav Stolárik a chýbať nebude ani slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom. Tak zostaňte s nami a prežite požehnaný čas. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Majte sa krásne a do počutia.
0: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
4: Farmárom boli vyplatené priame podpory. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Francúzska na summit G7. Pekné predpoludne, bolo 11 hodín. Vypočujte si správy s Alžbetou Paulíkovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Farmárom boli do polovice júna vyplatené priame podpory vo výške takmer 583 miliónov eur z celkovej obálky cez 595 miliónov eur, teda na úrovni takmer 98%. Zostáva tak vyplatiť ešte viac ako 12,5 milióna eur, uviedol to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Slovensko podľa neho nedostane sankciu od Európskej únie, pretože podľa bruselských pravidiel musí byť do konca júna vyplatených aspoň 95%. Platieb. Poslanci Národnej rady dnes pokračujú v debate o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokujú o nich v tzv. Zlúčenej rozprave, ide o novelizácie ústavy. Parlament má ďalej na programe rokovanie o výročnej správe o pokroku Slovenska v tomto roku a o návrhu štátneho záverečného účtu Slovenska za minulý rok z dielne ministerstva financií. Dnes sa hlasovať nebude, najbližšie hlasovanie čaká poslancov zajtra. Okrem riadnej schôdze sa dnes poslanci pokúsia otvoriť mimoriadne rokovania k opozičným návrhom na odvolanie ministrov.

0: valorizačné opatrenia, ktoré zabezpečia primerané a spravodlivé nastavenie príspevkov pre formálnu aj neformálnu starostlivosť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Francúzska, kde bude s lídrami skupiny 7 najvyspelejších ekonomík sveta rokovať aj o možnostiach dosiahnutia mieru a ukončenia vojny na Ukrajine. Americký prezident Donald Trump vyjadril optimizmus a uviedol, že sa v tejto otázke možno podarí niečo dosiahnuť. Napoludnie sa pozornosť účastníkov samitu presunie na situáciu na Blízkom východe. Na pracovnom obede sa okrem lídrov krajín G7 zúčastnia aj zástupcovia Egypta, Spojených arabských emirátov a Kataru. Ukrajinský dronový útok poškodil zariadenie v moskovskej rafinérii, ktorú vlastní spoločnosť Gazpromneft, uviedol to starosta mesta Sergej Sobianin. Spresnil, že nikto neutrpel zranenia, na mieste zasahujú záchranné zložky. Neuviedol však, či bola narušená prevádzka rafinérie. Tuniská futbalová federácia reagovala na prehru so Švédskom 1-5 v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta odvolaním trénera Sabriho Lamúčiho. Na jeho miesto angažovala Francúza Erva Renarda. Ten doviedol Saudskú Arábiu k šokujúcemu víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny na majstrovstvách sveta 2022 v Katare a odvtedy trénoval ženský tím Francúzska.
1: Počasie.
0: Bude jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť a tam ojedinele prehánky. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teploty 23 až 28, v Žilinskom kraji, na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroni 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov bude 11 stupňov. Fúkať bude slabý vietor do 30 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné predpoludnie aj na cesty. Nehodu hlásite na R1 za Vlčkovcami smerom na Trnavu. Tam sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je ľavý pruh. Zdržíte sa asi 10 minút. Pozor si dajte na D1 v tuneli Višňové smerom na Martin. Je tam pokazené vozidlo a rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Radary hlásite na vjazde do Košíc, Šatce, Ščečejoviec, na R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc a merajú aj v Košiciach na proti fašistických bojovníkov smerom na Štefánikovú. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Počúvate Rádio Lumen.

0: Čo znamená skutočne žiť? Nie iba prežívať zo dňa na deň, ale žiť plný, radostný a zmysluplný život. Nebojte sa, milí priatelia, nechcem otvárať náročné filozofické otázky. Dnes vás chcem pozvať na podujatie, ktoré oslavuje život v celej jeho kráse. Pozveme vás na festival Žijem, ktorý je rodinným festivalom pre všetky generácie. Od najmenších detí až po dospelých, ktorí by možno mali chuť aj na pár vážnych tém. Zostaňte s nami. Začína relácia Vítaj doma rodina. Dnes ju pre vás pripravujú od techniky Peter Reguli, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciou vás sprevádza Martin Ďurčo. Našimi dnešnými hostiami sú dve kľúčové osobnosti organizačného tímu festivalu Žijem, Evka Kovalčíková a Ráchel Saraková. Ráchel, mohli by ste nám v pár vetách na úvod predstaviť tento festival?
1: Festival Žijem je kresťanský festival a hovoríme mu, že je to festival pre všetky generácie, pretože je to festival, kde je program a taký priestor naozaj aj pre detí, pre tínedžerov, pre rodičov, ale aj pre starších, slobodných, v manželstve žijúcich, proste pre všetkých generácie, pre všetkých. A je to festival kresťanský, čiže staviame na hodnotách, ktoré sú kresťanské, na hodnote tiež rodiny, tu chceme vyzdvihnúť a volá sa to Festival Žijem, pretože chceme, aby bol v takom ústredí, alebo aby tak svietilo na to slovo život, ktorý je také podstatné slovo, hej, že ten život chceme prinášať, chceme, aby ten život tak rástol, bol povzbudzovaný, takže preto festival Žijem.
0: Evka, rozveď nám trošku tú rodinnosť. Čo to znamená, že rodinný? Je to naozaj pre každého, že môžem tam ísť s deťmi od 3 do 99?
2: Áno, tak ako Rachel vravela, že je to festival pre všetky generácie, tak o to sa aj snažím a máme takú túžbu, aby si tam miesto našiel naozaj aj to malé batuľa v kočiku. Čiže ide mamička s kočikom a má tú dobrú cestu, že môže ísť naozaj po všetkých tých chodničkoch a vie sa dostať na všetky miesta, či programu, alebo nejakých tých atrakcií. Ale aj samozrejme ten najstarší človek, hej, ktorý si tam vie nájsť to svoje, či ja neviem, nejaký dobrý seminár alebo nejaký dobrý podcast, peknú hudbu chválovú. Čiže naozaj je to pre všetky generácie, pre deti, mladých, tínedžerov, len sa už opakujeme, že priestor je tam naozaj pre všetkých. Čiže rodina, priateľstvo, to neznamená, že len ten, kto má deti, tam môže ísť, ale môže tam ísť aj slobodný, partia mladých ľudí, ktorí tam vedia nájsť nejakú svoju zónu, kde sa môžu stretnúť, kde môžu spolu aj porozprávať, ísť na dobrý program. Takže myslím si, že je tam veľký priestor pre všetky generácie.
0: Tento festival je organizovaný Koinoniou Ján Krstiteľ a je v dedine, ktorá sa volá, že Vyšný Klátov, to je nedaleko Košíc. Predstavme ešte trošku tú Koinoniu, čo to je za spoločenstvo. Zdôrazníme to, že nie je to festival tohto spoločenstva, ale je to festival, ktorý organizuje spoločenstvo pre úplne všetkých.
2: Tak Koinonia Ján Krstiteľ má svoje miesto a vo Vyšnom Klátove, voláme to komunitné centrum alebo po domácky oáza, kde máme svoj dom. A tam vlastne ten festival Žijem aj organizujeme na tom mieste. Je to naozaj blízko Košic, takže veľkú výhodu tohto festivalu majú hlavne Košičania, že sa tam vedia dostať za doslova pár minút autom. A áno, je to naše spoločenstvo, ktoré je v službe novej evangelizácie a preto aj chceme cez tento festival túto novú evangelizáciu robiť a hľadáme naozaj tie najmožnejšie možnosti, ako priviesť Ježiša k ľuďom. Takže asi takto.
1: Ja by som ešte dodala k tomu aj to, že vlastne, áno, ako Koinonia robíme tento festival pre všetkých, takže vlastne väčšina našich dobrovoľníkov sú práve členovia nášho spoločenstva, ktorí sa takto dávajú do služby s tými talentami a obdarovaním, ktoré majú. To prinášajú a takto sú v službe vlastne tým všetkým účastníkom, ktorí prichádzajú na festival. Že nie je to len nejaký možno organizačný tím, ale naozaj veľmi, veľmi veľa členov nášho spoločenstva práve cez tento víkend dáva zo seba to najlepšie pre tých, ktorí prídu.

0: Našimi hostiami sú dnes členky organizačného tímu festivalu Žijem, Rachel Saraková a Evka Kovalčíková. My sme ešte nepovedali dôležitú informáciu, kedy sa koná festival Žijem.
1: Ja som sa už tento dátum veľmi dobre naučila, lebo každý rok to vychádza inak a tie čísla sa vedia tak popliesť, ale je to 27. a 28. júna 2026 vo Vyšnom Klatove a Rachel môže doplniť.
2: Čiže je to ten posledný júnový víkend, ja si to vždy pamätám podľa tohto, že posledný víkend v júni je práve ten. No a áno, na našej stránke zjemfestival.sk sú všetky dôležité informácie. No a čo sa týka tej registrácie, tak je tam registrácia pre účastníkov. My pozbudzujeme ľudí, aby sa zaregistrovali dopredu. Čiže nahlásia tam iba vlastne počet ľudí, ktorí prídu. A dni, v ktoré prídu, nám to pomáha lepšie zorganizovať festival. Vieme sa pripraviť technicky na to, hej, že koľko ľudí nám tam príde. Ale samozrejme dá sa prísť aj bez registrácie priamo na miesto a tam už prejdú vlastne našou vstupnou bránou a zaregistrujú sa na mieste. Takže keď niekto nevie povedať, či vtedy ešte bude doma, nebude doma, alebo ako, tak nemusí byť v strese, že by sa mal nejako registrovať dopredu, ale samozrejme pomôže nám to, ak to urobí. Ale všetky informácie teda na tom zjemfestival.sk.
0: Má festival Žijem nejakú jednotiacu myšlienku, nejaké moto, nejaké heslo, niečo také, čo to jednotí, alebo každý deň je taký svoj, so svojím programom, nič také tam nie je, taká jednotiaca myšlienka?
1: Nie, myslím, že každý rok chceme ťahať tú linku toho života, preto je to Žijem. Pohrávali sme sa aj s tým, že či náhodou nebudeme každý rok to ťahať nejakou tou myšlienkou alebo nejakú tú myšlienkovú líniu, ale zhodli sme sa na tom, že ten život je len jeden, ten skutočný život alebo nový, ktorý nám vydobila Ježiš, tak o tom živote chceme hovoriť, lebo ten je stále nový, ten je stále aktuálny a ten chceme aj prinášať tými rôznymi spôsobmi, či už vďaka programu alebo nejakým tým sprievodným veciam, ktoré sú tam, alebo už len obyčajným prijatím, oslovením, úsmevom, priateľstvom. Takže takto asi jednoducho to ponímame.
0: Poďme k tomu programu. Festival Žijem sa snaží každý rok pozývať nových ľudí, zaujímavých ľudí. To tam bude tieto dva dni.
2: Program v tomto roku bude naozaj bohatý. My keď sme ho tvorili, tak sme zrazu zistili, že tie dva dni sú vlastne aj málo na to všetko, čo by sme chceli odovzdať. Ale tak ako každý rok sa snažíme urobiť ten program pre deti, pre tínedžerov, pre dospelých, tiež možno nejakú časť pre manželov a podobne. Takisto ten program máme aj hudobný, aj podcasty, diskusie, nejaké workshopy a takto. No a na čo by som ja možno tak špeciálne chcela upozorniť, tak v rámci toho programu, ja by som, možno Euka lepšie povie ten hudobný, ale ja by som sa zamerala na taký ten workshopový, tak ja sa veľmi teším z toho, že v tomto roku k nám prídu napríklad digitálni rodičia, ktorí budú rozprávať o používaní digitálnych technológií v rodinách a o tom, ako nájsť práve týmto technológiám správne miesto. Čiže oni sú v tom veľmi dobrí, veľmi sa na to teším. Takisto tam bude pre manželov podcast alebo taký workshop od manželov Ríša a Martušky Vašečkových, ktorí sa dlhodobo už venujú manželským párom. Napísal Richard pár kníh, takže je naozaj odborníkom v tejto téme. Budú rozprávať o krízach manželstva, o komunikácii. Potom v rámci diskusie takisto bude diskusia s Dávidom Bílekom, ktorého možno poznáte ako takého kučeravého gitaristu. A bude rozprávať o tom, ako žije svoju vieru v showbiznise a v tých miestach, kde sa on práve nachádza. Takisto tam bude diskusia s rapermi z Isaac Records pre našich tínedžerov, pre mladých, že ako oni žijú tie hodnoty práve možno v tej oblasti rapu a ako sa k tomu dostali. Tiež budeme mať diskusiu s Marekom Kubicom, to je chlapec, ktorý zabehol, neviem, 18, myslím, ultramaratónov za jeden rok a robil to všetko pre dobrú vec, pre svetielko nádeje. Bude rozprávať o tom, čo ho k tomu hnalo, ako, čo ho motivovalo. A mnoho ďalšieho takisto by som ešte možno tak vyzdvihla, že budú aj také podcasty o zdravej výžive, o tom, že sa treba venovať nielen možno svojmu vnútru, ale aj svojmu telu, lebo je to chrámom ducha. Tiež podcast o podnikaní, rodinnom podnikaní v kresťanskom prostredí a podobne. Myslím, že z týchto podcastov a workshopových vecí je to bohaté pre všetkých.

0: Evka, ty nám predstav, prosím ťa, tú hudobnú stránku. Ty ako hudobnička asi máš tomu bližšie.
1: Tak tí hudobní hostia sú tiež veľmi, veľmi bohatí a veľmi sa na nich tešíme. Je to už, príde ten spomínaný David Bilek, známy taký gitarista, taký virtuóz. A u neho je špeciálne to, alebo bude špeciálne, to nám prisľúbil, teda, že nebude hrať len také tie virtuózne skladby, ale že predstavia aj nejakú svoju chválovú tvorbu. Takže sa môžeme tešiť aj na takú duchovnú stravu z jeho strany. Potom nás poctí svojou návštevou Isaac Records, čiže to sú reperi spolu s DJom Damianom Custom Beatsom. A neviem, či sa to takto skloňuje, ale vyskloňovala som to. Potom nám to povie on. Ďalej príde kapela SP, kde bude mať tiež motivačné slovo Julo Slovák. Ďalej to budú chvály od Dominiky Gurbaľovej, chvály od Petra Kšemena a môžeme sa tešiť tiež na taký akustický chválový koncert Mirky Nemčíkovej. Ona má takú novú tvorbu, mamka štyroch chlapcov, takže veľmi také to, ako sa matka modlí a ako tú svoju modlitbu dáva do piesni, takže na to sa tešíme, že to bude taká premiéra. No a
0: a vaša kapela?
1: Naša kapela, KM Music. Tak my tohto roku budeme hudobne doprevádzať Svetu omšu v nedeľu, ktorú bude predsedať aj veľmi špeciálny host, na ktorého sa tešíme, apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Takže minulého roku nemohol prísť, ale tohto roku sa na nás teší a my na ňo, takže toto bude, tam budeme my, plus máme takú špeciálnu ešte službu počas festivalu, ale nie priamo na, ale ešte deň predtým, v piatok, kedy prichádzajú všetci už dobrovoľníci a máme tam takú duchovnú prípravu, aby to nebolo len o tom, že ideme makať, ideme robiť a slúžiť, ale aby sme sa tak aj naštartovali duchovne, aby sme sa posilnili, tak bude taká duchovná príprava, kde budeme tiež mať nejakú modlitbu, chváli, takže tam bude KM Music. A už len na posledného som zabudla. A to je taký známy rapper Momo. No a on príde tiež na festival rapovať. Predstaví nám svoj album 17. projekt už, kde opisuje takú svoju premenu a vzťah s Bohom. Takže tiež sa na to veľmi tešíme. On bude mať aj, v jeden deň bude mať koncert a v druhý deň bude mať aj podcast, kde nám bude hovoriť o tom, ako sa zmenil jeho život vďaka Ježišovi. Tak na to sa veľmi tešíme, že to bude, že je to niečo také nové a niečo, čo sme ani tak nečakali, ale je to tu a tešíme sa na jeho prínos.
2: Ja by som povedala k tomu len takú pikošku, že teda požiadal nás, alebo tak si prial, aby práve na našom festivale prebehol taký v úvodzovkách krst tohto jeho albumu, čiže takéto uvedenie do života, povedzme, toho albumu Milovaný prebehne práve teda na festivale Žijem v nedeľu.
0: No, môžu sa opäť, ako ste ho tam vôbec dostali? Lebo to nie je ten klasický okruh interpretov, ktorí sa volajú na kresťanské festivaly.
2: Myslím, musím povedať, že my sami sme ako keby tak na seba nejako narazili, neviem konkrétne práve tú cestu, ale jedného dňa jednoducho prišla správa, že Momo príde na náš festival a my, že wow, že tak sa z toho veľmi tešíme, že sa to proste podarilo. Myslím, že vďaka rôznym priateľom, ktorých máme a ktorí majú vzťahy rôzne, že ono veľa naozaj tých interpretov prichádza k nám práve tak, že je tam to priateľstvo, hej, že niektorí sa aj vracajú, ako napríklad SP bolo už minulý rok, prídu aj tento rok, veľmi sa z toho tešíme. Takže myslím, že nejako podobne sme sa dostali aj k nemu.
0: Ako sme počuli, rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove ponúka naozaj zaujímavý program. Ak by ste naň radi zašli, máme pre vás súťaž o dve rodinné vstupenky na festival Žijem. Otázka, alebo skôr úloha, je veľmi jednoduchá. Napíšte nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz žijem naplno. Píšte nám SMS-ky na telefónne číslo 0911 913 933.

0: vymenovali sme tu program hudobný, vymenovali sme tu program, to takže intelektuálny, tie debaty, besedy a tak, ale tá veľmi dôležitá zložka, a ktorá sa aj mne veľmi páči, je taká tá detská. To sú všetky detské atrakcie, je tam aj detský program špeciálne. Povedzme niečo aj o ňom, lebo toto je festival, ktorý je aj o hrách a o hranicách.
1: Áno, deti tam majú naozaj veľký priestor, či už programový, alebo aj taký ten hrací sa. Čiže je tam veľký svet nafukovačiek, rôzne skákacie hrady a nafukovacie šmykalky, prekažkové dráhy, takže kde dokážu deti straviť aj hodiny. A ďalej je to tiež vodný svet, rôzne lodičky, zorbing, valec, vodný futbal, ktorý nie je len pre deti, ale aj pre mladých, pre oteckov. A potom je tam penový bazén. Ďalšia taká sféra je dobrodružný svet, kde je napríklad streľba z luku, alebo jazda na koni, veľká lezecká stena. Takže toto. A čo sa týka takého programu, tak sa môžeme tešiť na divadlo Portál. Ďalej to budú Šašo Jašo, Šašo Jojo a Miška Hryska, takže bez nich už tento festival neexistuje. Takže oni sa tiež už veľmi tešia, že prídu. A ďalej to bude taká bublinková show, ktorú spraví Bublinka. Tak aj na to sa veľmi tešíme pre deti.
0: Ešte prezradím, že celý ten festival je rozdelený na niekoľko zón. Sú tam zóny, kde prebiehajú prednášky, sú tam zóny, kde prebiehajú nejaké koncerty, je tam zóna, ktorá mne je taká sympatická, že dá sa tam najesť, je tam zóna, kde sú presne tie hracie veci.
2: My sme sa snažili pri tvorbe toho programu myslieť práve na to, že keď tam príde celá rodina, tak to bol taký naši modelový príklad toho, že predstavme si, že máme rodinku s troma deťmi a teraz čo všetko si môžu užiť a ako to urobiť najlepšie, aby dokázali toho programu a tých atrakcií využiť čo najviac, tak je to väčšinou spravené tak, aby sa to striedalo, hej, že ten program tak do seba zapadá, hej, že málo kedy sa nám deje, že sú dve veci naraz a ak aj sú, tak sú to také veci, že niečo majú tínedžeri a niečo majú rodičia. Čiže je nám jasné, že asi nepôjdu tínedžeri na nejakú diskusiu o manželskom živote a zasa naopak rodičia možno na niečo priamo také myslené pre tínedžerov, ale snažili sme sa naozaj myslieť aj na to, aby ten program takto nejako do seba zapadal ako skladačka. Tiež tie nafukovacie atrakcie, aby boli k dispozícii tým deťom. Niektoré časy samozrejme počas ich programu nafukovacie atrakcie nie sú, ale takmer počas celého dňa sú k dispozícii. Deti môžu skákať do sýtosti. Vieme, že hlavne keď prídu na festival, oni tie nafukovačky vidia, takže prvé dve hodiny rodičia nám aj hovoria, že ich nevedia dostať dole z týchto atrakcií, takže vlastne program, síce otvárame brány už o 10, ale taký program tých workshopov začína až o 1, napríklad v sobotu, aby tie naozaj tie prvé hodiny boli naozaj pre tie deti, aby sa mohli vyskákať do sýtosti. Takže snažili sme sa to robiť takto. No a čo sa týka toho možno rozmiestnenia potom areály, potom pozemku, tak ten areál je uzavretý. Čiže to, že dieťa vybehne niekde mimo, sa rodičia bať nemusia a či sa stratí v rámci areálu, tak, no, tak je to také ako na festivale. Ja môžem iba spomenúť takú vec, takú pomocku pre rodičov. Pri vstupe všetci dostanú taký ten papierový náramok, ako bežne na festivale a veľa rodičov má už vo vrecku pripravené pero a hneď píše svoje telefónne číslo dieťaťu na ten náramok, že ak by sa náhodou stratilo, ale ako poznám náš festival, tak sa nám stratí maximálne jedno až dve deti a veľmi rýchlo sa nájdu, pretože ozvučený je vlastne celý areál, takže sa len vyhlási alebo sa zavola. A nedejú sa nám takéto veci, tak veríme, že ani nebudú.
0: Čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili? Kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijem naplno? Ak nám napíšete SMS-ku na telefónne číslo 0911 913 933, dvoch z vás odmeníme rodinným vstupom na Festival Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove.

0: Veľkým lakadlom môže byť pre rodiny je to, že vy máte možnosť prespať v areáli, alebo máte tam takéto stanové mestečko. Povedzme niečo aj o tom, že čo tam je a čo si mám doniesť, ak by som naozaj si chcel žiť plné dva dni aj s tou nocou. To už samo o sebe je také dobrodružstvo, že spím na inom mieste. A ako je toto vymyslené?
1: Tak áno, máme k dispozícii stanové mestečko, to je vlastne priestor, kde rodinka môže prísť postaviť svoj stan a vlastne takýmto spôsobom tam prespať do soboty na nedeľu. K dispozícii majú vlastne ten priestor, takisto sprchy a takéto zabezpečenie, aby naozaj im tam bolo komfortne. Máme tam aj pár karavanov, ale na tých máme málo miest, takže to sa väčšinou veľmi rýchlo minie, že prichádzajú nejaké 3 karavany sa nám zmestia, 3-4, ale väčšinou, ale teda máme stanujúcich. Ráno majú k dispozícii raňajky, a vlastne takto si môžu užiť celý festival. Prichádzajú k nám rodinky, ktoré u nás stanujú už naozaj ako keby tradične. Ešte to robili cez Kristýlan, keď sme mali ten festival taký viac menej zameraný na deti. Pokračujú teraz, keď je to Žijem. Takže tiež vlastne máme k dispozícii našich chlapov, ktorí sú ochotní pomôcť aj s postavením stanu a s takými tými otázkami, ktoré ľudia majú, že kde môžem zložiť toto, kde by som mohol zaparkovať a tak ďalej. Na to máme tiež vyhradenú našu službu. Takže áno, pozývame ľudí, aby prišli, aby vlastne stanovali. Možno tu by som vám podotkla, že ak chcete prísť naozaj stanovať, tak nám pomôže, ak sa naozaj zaregistrujú dopredu, pretože aby sme vedeli, vlastne koľko stanov máme očakávať, vedeli pripraviť pekne to zázemie pre nich.
0: Ak mám chuť naozaj na nejakú takú dobrú chválovú hudbu, alebo ak sa chcem vyšaliť, že tiež hudba, ale taká tá živšia, alebo ak mám chuť napríklad ísť si zaskákať s tými deťmi, ich unaviť, tie deti. Povedzte mi, kedy mám prísť? Ktoré dni sú na čo? Alebo máte to takto nejako určené?
1: Tak rozdelené to zvykneme mať takto, alebo v tomto roku to bude tak, že tie doobedné hodiny sú zamerané viac naozaj na tie deti a na tie rodinky aj s menšími deťmi. To znamená, je tam vyhradený čas naozaj iba na tie skákacie, nafukovacie atrakcie, vodný svet, dobrodružný svet a podobne. Takisto ten program pre deti je tiež v tých obednejších, doobednejších hodinách, čo sa týka toho divadla, o ktorom sme rozprávali, o tej bublinkovej show a podobne. Podcasty potom idú počas od obeda až do večera takmer. Je tá podcastovo-workshopová časť. No a čo sa týka chvál, tak v sobotu budú chvály, tak ten pekný chválový koncert od Petra Kšemena o 19. A po tomto koncerte bude okolo 20. ešte koncert Isaac Records, to bude taká party. No a potom na druhý deň, teda budeme mať chvály od SP o 17, ale pred nimi ešte, to by som veľmi chcela tak pozvať ľudí, o 16 bude teda ten koncert MoMA. No a zakončíme to takou party tiež aj v tú nedeľu. To bude taká party pre všetky generácie od DJ-a Daniela. A on vlastne zahrá také hity, ktoré by sa mohli páčiť aj deťom, aj rodičom. A takto uzavrieme ten festival teda v nedeľu okolo, teda táto party bude o 18. a tak o 19. by mal byť teda záver festivalu v nedeľu.
0: A ešte taká nepríjemná otázka. Čo keď bude pršať?
2: No, čo sa týka počasia, tak je to téma, ktorú samozrejme nevieme ovplyvniť, že je to vec, ktorá je v Božích rukách, takže my sme v takej dôvere, že Boh to má vo svojich rukách. Samozrejme, že sa veľmi, veľmi modlíme. Všetci sme zmobilizovaní v našom spoločenstve, aby sme tú milosť dosiahli, aby bolo pekné počasie, také príjemné. Ani nie veľmi silné slnko, ale niečo také akurát. Takže my to máme vysnívané, aké by sme chceli počasie. Tak ale keby náhodou, že naozaj pršalo, tak máme tam veľkú halu. Čiže tie programy sú aj v hale, ktorá sa volá Betánia. Čiže vieme niektoré veci presunúť aj tam, vedia sa ľudia schovať aj tam. A tak veríme, že to nebude, že keby aj trošku sprchlo, že to bude len na pár minút alebo nejaká taká rýchla burka a odíde to. Ale naozaj o ľudí sa vieme takto postarať, že neostanú nejak vysieť pod holým nebom, ale máme na to priestory.

0: Vy nerobíte tento festival prvý rok. Určite si zbierate aj nejaké spätné väzby, že čo sa ľuďom páči.
1: Čo sa nám opakuje veľmi v tých spätných väzbách je, že sa cítili v atmosfére prijatia, takého priateľstva a úsmevu. Myslím, že to je niečo, na čom veľmi tak aj dávame dôraz aj v rámci našich dobrovoľníkov, aby sme vytvárali tú rodinu, hej, že nie je to niečo také komerčné, možno, že tak dobre, oni tu prídu a my sa nejako o nich musíme postarať, ale že my sa o nich chceme postarať, že chceme vytvoriť naozaj tú atmosféru, v ktorej sa budú tie rodiny a tí návštevníci mať dobre, cítiť prijatí a naozaj, že to bude taká atmosféra priateľstva, to si veľmi chvália, to sa nám tak dostáva a tak veríme, že v tom budeme aj pokračovať. A rovnako minulý rok sme zmenili ten koncept z Christyland na Žijem a to bolo prijaté veľmi pekne, že vlastne rodičia sa tešili, že je tu program aj pre nás, že nie je to iba pre naše deti, ale že aj my sme si tu našli presne niečo na povzbudenie a čo veľmi funguje, sú ľudské príbehy. Naozaj, keď sme tam mali rôzne podcasty, svedectva o takých životných situáciách, ktorých sa nachádza každý z nás, tak to o tomto ľudia hovorili, že ich povzbudilo, že im pomohlo. Samozrejme aj koncerty, aj aj všetko, ale ja tak, čo som si všimla, bolo, že práve tie ľudské príbehy, tie príbehy tých ľudí, ktorí si prešli možno aj ťažkými vecami, alebo takouto realitou, ktorú žijeme každý jeden z nás a kde im možno pomohla viera, možno spoločenstvo, práve vzťah s Bohom, tak to bolo, tak to funguje.
2: A možno taká spätná väzba aj od dobrovoľníkov je tiež zaujímavá, že mnohí ľudia, ktorí prídu robiť tú službu, tak už sa tak aj zviažu s ostatnými, čiže sa tam tvoria veľmi pekné priateľstva, taká stabilita, taká rodina, že niekto, kto zažil to prvýkrát, že prišiel som ako dobrovoľník, nikoho som nepoznal, alebo maximálne jednu osobu, tak už druhýkrát prichádza s tým, že sa už teší, že už tam pozná to prostredie, poznám tých ľudí a už aj počas roka prichádza na nejaké aktivity, či už nášho spoločenstva, alebo takto. Čiže aj toto je veľmi také pekné, že ľudia majú takú radosť toho, že niekam patria, že to nie je len o nejakej práci, robote, službe, ale že je to o vzťahu, o priateľstvách.
1: Ja by som povedala ešte jednu takú spätnú väzbu z minulého roka, ktorá bola pre nás veľmi silná, také až svedectvo by som to nazvala. A písala nám jedna pani, že prišla na tento festival dokonca ako dobrovoľník ona a že počas koncertu alebo počas chvál od kapely SP bola taká silná modlitba, na ktorej ona veľmi myslela na svoju kamarátku, ktorá bola už vo veľmi zlom štádiu choroby, takej vážnej. A že už neviem presne teraz si spomenúť, že ako to opisovala, ale že jednoducho počas toho koncertu sa jej veľmi dotklo jedno slovo, tak sa tam veľmi za tú svoju kamarátku modlila, tak ako by to odovzdávala Bohu, hej, celú tú situáciu. A že keď sa vrátila domov, tak tá kamarátka jej napísala, alebo nejako o pár dní sa dozvedela, že vlastne sa jej veľmi zlepšil stav. Že naozaj bolo to na ceste k uzdraveniu. Práve ako keby ten zlom nastal počas toho festivalu. Takže my sa tak veľmi tešíme z toho, že to nie je iba, že mal som dobrý zážitok, páčilo sa mi, ale že tam Boh naozaj koná, že tam Ježiš proste pôsobí a robí aj veci, ako sú uzdravenia. A veľmi tak túžime, aby to tak bolo. Hej, že preto aj chceme robiť festival pre rodiny, lebo vieme, že rodina je dnes v kríze. Hej, že mnohé rodiny sú dnes vystavené v ťažkej situácii, hej, v tomto svete. A preto chceme ich podporiť aj tým, že vytvoriť ten priestor, kde môžu načerpať, kde môžu naozaj, môže prísť aj nejaká zmena. Takáto. Takže z toho sa tešíme. A tu by som rovno už aj dodala takú vec, že počas celého festivalu bude k dispozícii aj tzv. Duchovný stan. To je miesto, kde budú či už kňazi, ale aj rôzni naši iní ľudia, ktorí budú pripravení sa za modliť za rôzne potreby ľudí, s ktorými tam prídu. Takisto tam budú kňazi vysluhovať svetú spoveď, duchovné rozhovory, taká modlitba za potreby ľudí, modlitba príhovoru. Takže bude tam také miesto, kde vlastne človek môže prísť, môže povedať, tak možno zložiť tú svoju takú ťažkosť a budú tam ľudia, ktorí budú pripravení, ochotní mu s tým pomôcť, modliť sa a takto.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a za predstavenie festivalu Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove. No a vy, milí poslucháči, ktorí chcete súťažiť o 2 rodinné vstupy na festival Žijem, máte poslednú šancu napísať nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijeme naplno. SMS-ku nám napíšte na telefónne číslo 0911 913 933 a my sa výhercom po skončení relácie ozveme. Reláciu Vítaj doma rodina dnes pripravili od techniky Peter Reguli, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za spásu duše zosnulých rodičov a starých rodičov, Bryšových a Tomašákových, za duše vočistí, na ktoré si nik nespomína.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána.
2: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo.
2: A prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky veky.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Váš nebeský Otec je dokonalý. Nebeský Oče, Ty si dokonalý a ukazuješ nám cestu k dokonalosti. Keď uvažujem o Tvojej láske, milosrdenstve a vernosti, naplňa ma úžas. Neustále sa približuješ ku všetkým, ktorých si stvoril, a s láskou nás vedieš späť k sebe. A tak budem chváliť Tvoju dobrotu a hlásať Tvoju veľkosť. Nebeský Oče, Tvoja láska je dokonalá. Miloval si nás ešte skôr, ako sme mohli urobiť niečo, čím by sme ťa potešili. Hoci si vedel, že sa vydáme po zlých cestách a odlúčime sa od teba, ty si od nás neodvrátil svoje srdce. Neochvejne túžiš pritiahnuť nás k sebe. Vo svojej láske si povedal, pripravím cestu. A tak si poslal Ježiša, aby on bol našou cestou k tebe. Pane, daj, nech sa naučí milovať tak veľkoryso, ako miluješ ty. Nebeský Oče, Tvoje milosrdenstvo je dokonalé. Pozrel si sa na nás, keď sme sa od teba odvrátili, a prijavil si nám svoju lásku tým, že si nám odpustil. Otváraš nám oči, aby sme videli Tvoje milosrdenstvo a podnecuješ nás, aby sme k tebe pristúpili a prosili ťa o odpustenie. Všetkým nám ponúkaš svoje milosrdenstvo a vykúpenie, aj ľuďom, ktorí prenasledovali a odmietli Tvojho syna Ježiša, a teda aj mne. Pane, daj, nech ma skúsenosť Tvojim milosrdenstvom urobí milosrdnejším, a to aj voči mojim nepriateľom. Nebeský Oče, Tvoja vernosť je dokonalá. Ty nechávaš slnko vychádzať nad celým stvorením, nad spravodlivými i nespravodlivými. Zosielaš dážď, aby nám všetkým dával vlahu a život. Chceš, aby všetci ľudia, ktorých si stvoril, žili v spoločenstve s Tebou. Preto k sebe neustále voláš každého z nás. Ty sa nás nikdy nevzdávaš. Tvoja vernosť je bezhraničná. Tvoje prisľúbenia trvajú na veky. Pane, urob ma takým verným, ako si Ty. Pomôž mi všetkým preukazovať lásku a milosrdenstvo. Ježiš ma povoláva, aby som bol dokonalý ako Ty, Otče. Ak to do mňa žiada, verím, že mi na to dáš potrebné schopnosti a silu. Preto ťa prosím, naplň ma svojou láskou, milosrdenstvom a vernosťou. Nech mi Tvoja milosť mení srdce tak, aby sa podobalo Tvojmu srdcu. Pane, zdokonaľ ma a pretvor ma ešte väčšmi na svoj obraz. Otče, Ty si dokonalý na všetkých svojich cestách. Urob ma takým, akým si Ty, aby som mohol kráčať v Tvojich dokonalých šľapajách.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Spirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
3: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomujem svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujem.
2: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.
4: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
5: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu, bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetkov. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
4: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20:10.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
7: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
2: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 167. deň a začíname čítaním 19. a 20. kapitoly z 1. knihy Kráľov, 20. kapitoly z 2. knihy Kroník, ako aj 6. kapitoly z knihy Pieseň piesní. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už teda povedal, dnes sme na 167. dni a čítame 19. a 20. kapitolu z 1. knihy Kráľov, 20. kapitolu z 2. knihy Kroník, ako aj 6. kapitolu z knihy Pieseň piesní. Prvá kniha Kráľov, 19. kapitola. Achab rozpovedal Jezabel všetko, čo urobil Eliáš, aj to, ako pobil mečom všetkých prorokov. Na to poslala Jezabel Eliášovi posla s odkazom. Nech mi bohovia urobia toto a toto nech mi pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím s tvojim životom, ako sa stalo so životom hoci ktorého z nich. On sa naľakal, stal a odišiel, aby si zachránil život. Keď prišiel do Bersaby, ktorá patrí Judsku, nechal svojho sluhu tam a sám išiel na deň cesty na púšť. Keď došiel, sadol si pod borievku, žiadal si zomrieť a hovoril. Teraz už dosť, pane. Vezmi si môj život. Veď ja nie som lepší ako moji otcovia. Ľahol si a usnul pod borievkou. V tom sa ho dotkol aniel a povedal mu. Vezmi a jedz. Pozrel sa a hľa, pri hlave mal užiarený podpopolný pecník a krčah vody. Jedol teda, napil sa a opäť zaspal. Tu prišiel pánov aniel druhý raz. Dotkol sa ho a povedal. Vstaň a jedz, lebo máš pred sebou dlhú cestu. Vstal teda a jedol a posilnený týmto pokrmom išiel 40 dní a 40 nocí až k Božiemu vrchu Horeb. Tam vošiel do jaskyne a prenocoval v nej. Tu ho oslovil pán a spýtal sa ho. Čo tu robíš, Eliáš? On odpovedal. Plný som horlivosti za pána, Boha zástupov. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal, za mojim životom však sliedia, chcú mi ho vziať. On mu povedal, výjdi a postav sa na vrchu pred pána. Práve prechádzal pán. Pred pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale pán nebol v zemetrasení. Po zemetrasení oheň, ale pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. V tom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa. Čo tu robíš, Eliáš? Odpovedal. Plný som horlivosti za pána, Boha zástupov. Veď synovia Izraela opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre zborili a tvojich prorokov pobili mečom. Ja sám som ostal a za mojim životom sliedia, chcú mi ho vziať. Pánu povedal, vstaň, vráť sa svojou cestou na Damaskú púšť a keď pôjdeš, pomáš Hazaela za kráľa nad Aramom, nám si ho syna Jehua, pomáš za kráľa nad Izraelom a Safatovho syna Elizea z Abel Mehuli, pomáš za proroka na miesto seba. A kto ujde pred Hazaelovým mečom, zabije ho Jehu. A kto ujde pred mečom Jehua, zabije ho Elizeus. A v Izraeli si ponechám 7000 mužov, iba kolená, ktoré sa nesklonili pred Bálom, a ústa, ktoré ho nepoboskali. Keď odtiaľ odišiel, našiel Elizea, Safatovho syna, ako práve oral. 12 záprahov volov mal pred sebou, on bol pri 12. Eliáš prešiel popri ňom a hodil naň svoj plášť. On zanechal voly, bežal za Eliášom a povedal: "Dovoľ, aby som poboskal svojho otca a matku, potom pôjdem s tebou." Odvetil mu: "Choď, vráť sa, veď čože som ti urobil?" Vrátil sa od neho, vzal záprah volov, zabil ich, na nástroji volov uvaril meso a dal ľuďom jesť. Potom vstal, išiel za Eliášom a posluhoval mu. Prvá kniha kráľov, 20. kapitola. Ben-hadad, kráľ Aramu, zhromaždil celé svoje vojsko. Išlo s ním 32 kráľov s koňmi a vozmi. Vystúpil, obklúčil Samáriu a útočil na ňu. Poslal poslov do mesta k izraelskému kráľovi Achabovi a odkázal mu: "Takto hovorí Ben-hadad: tvoje striebro a tvoje zlato patrí mne. Aj tvoje ženy a najlepšie deti sú moje." Kráľ Izraela odpovedal: "Ako hovoril môj pán, kráľ, tvoj som ja i všetko, čo mám." Poslí prišli zasa a vraveli: "Takto hovorí Ben-hadad: poslal som k tebe s odkazom, svoje striebro a svoje zlato, svoje ženy a svojich synov daj mne. Keď zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov, oni prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov, vezmú všetko, čo sa im bude páčiť a odnesú." Na to izraelský kráľ zvolal všetkých starších krajiny a hovoril: "Zreteľne vidíte, že tento má zlé úmysly. Veď poslal ku mne po moje ženy a deti, po moje zlato a striebro a neodoprel som mu." Všetci starší a všetok ľud mu povedali: "Neposluchni a nepovoľ." Preto povedal Ben-hadadovým poslom: "Povedzte môjmu pánovi kráľovi: všetko, po čo si k svojmu služobníkovi poslal prvý raz, urobím, ale túto vec nemôžem urobiť." Posli odišli a oznámili mu to. A Ben-hadad mu poslal odkaz: "Nech bohovia urobia so mnou, čo chcú, ak bude prach Samárie stačiť do dlaní všetkého ľudu, ktorý je so mnou." Izraelský kráľ odpovedal: "Hovorí sa, nech sa opásaný nevychvaľuje ako odpásaný." Keď Ben-hadad počul túto reč, práve pil s kráľmi v stanoch, povedal svojim poddaným: "Útočte." I zaútočili na mesto. V tom pristúpil k Achabovi, kráľovi Izraela, istý prorok a povedal: "Toto hovorí pán, videl si celý tento velikánsky zástup. Dnes ho dám do tvojej ruky, aby si videl, že ja som pán." Achab sa pýtal: "Pomocou koho?" Odpovedal: "Toto hovorí pán, pomocou sluhov krajových kniežat." Opýtal sa: "Kto má otvoriť boj?" Odpovedal: "Ty." Na to spočítal sluhov krajových kniežat, bolo ich 232. Potom spočítal celé vojsko, všetkých synov Izraela, 7000. I vyrazili na poludnie, keď sa Ben-hadad opíjal v stanoch, on i králi, 32 králi, ktorí mu prišli na pomoc. Najprv vyrazili sluhovia krajových kniežat. Vtedy poslali k Ben-hadadovi a oznámili mu: "Zo Samárie vychádzajú ľudia." On vravel: "Ak prichádzajú o mier, chyťte ich živých. A ak vychádzajú do boja, chyťte ich tiež živých." Oni však už vytiahli z mesta, totiž sluhovia krajových kniežat a vojsko, ktoré išlo za nimi. Každý zabil svojho chlapa, takže Aramejčania utiekli. Izraeliti ich prenasledovali, ale aramejský kráľ Ben-hadad ušiel na koni i s jazdcami. Vyrazil aj izraelský kráľ, ukoristil kone a vozy a zapríčinil Aramejčanom veľkú porážku. Vtedy ku kráľovi Izraela pristúpil prorok a povedal mu: "Choď, daj dohromady sily a dobre uváž, čo máš robiť, lebo kráľ Aramu na takto rok vytiahne proti tebe." Sluhovia vraveli aramejskému kráľovi: "Ich boh je horský boh, preto nás premohli. Ak budeme s nimi bojovať na rovine, porazíme ich. A urob to takto. Odstráň kráľov, každého z jeho zadelenia, a postav na miesto nich námestníkov. Ty si však nazbieraj vojsko, ako bolo vojsko, ktoré si stratil, i kone, ako si mal predtým. Potom budeme s nimi bojovať na rovine, či ich nepremôžeme." On poslúchol ich radu a urobil tak. Po uplynutí roku zhromaždil Ben-hadad Aramejčanov a vystúpil do Afeku bojovať proti Izraelitom. Aj synovia Izraela sa zhromaždili, zásobili sa a išli proti ním. Synovia Izraela táborili proti ním ako dva krdlíky kôz, Aramejčania však zaplnili krajinu. Vtedy pristúpil Boží muž a oslovil izraelského kráľa: "Toto hovorí pán, pretože Aramejčania povedali: Pán je Boh vrchov a nie Boh dolín, vydám ti do ruky celý tento veličizný zástup, aby ste poznali, že ja som Pán. 7 dní táborili proti sebe. Na 7. deň sa strhol boj a synovia Izraela porazili Aramejčanov, a to 100 000 pešiakov v jeden deň. Ostatní utekali do Afeku, do mesta, a tam padol múr na 27 000 tých, čo zostali. Utiekol aj Benadad. Došiel do mesta a behal z izby do izby. Jeho sluhovia mu povedali: Počuli sme, že králi izraelského domu sú králi milosrdní. Obhoďme si okolo bedier vrecovinu, okolo hlavy povrazy a výjdime k izraelskému kráľovi, azda nás nechá nažive. Opásali si teda okolo bedier vrecovinu a povrazy okolo hlavy, išli k izraelskému kráľovi a vraveli: Tvoj sluha Benadad hovorí, nechaj ma prosím nažive. Odpovedal: Je ešte nažive, je mojim bratom. Chlapi to brali za dobrý znak, rýchlo ho chytili za slovo a povedali: Benadad je tvoj brat. Odpovedal: Choďte, priveďte ho. Keď Benadad prišiel k nemu, vyzdvihol ho na voz a povedal mu: Mestá, ktoré môj otec odňal tvojmu otcovi, ti vrátim. V Damasku si porob ulice, ako môj otec urobil v Samárii. A ja po uzavretí zmluvy odtiahnem od teba. Uzavrel teda s ním zmluvu a prepustil ho. Vtedy, ktorý si z prorockých synov na Pánov popud povedal svojmu priateľovi: Zbij ma. Ale ten muž sa zdráhal udrieť ho. A povedal mu: Pretože si nepočúval hlas Pána, len čo vyjdeš odo mňa, zabije ťa lev. A keď odchádzal od neho, napadol ho lev a zabil ho. Stretol iného človeka a povedal: Zbij ma. On ho tak zbil, až ho poranil. Na to prorok išiel, stal si kráľovi do cesty, ale obvezom okolo očí sa prestrojil, a keď kráľ prechádzal, volal na kráľa: Tvoj sluha vytiahol do boja, a vtedy odbočil akýsi človek, doviedol ku mne muža a povedal: Stráž tohto človeka. Ak sa stratí, ručíš mi za jeho život svojim životom, alebo zaplatíš hrivnu striebra. Kým však mal tvoj sluha tu i tam robotu, toho nebolo. Na tomu izraelský kráľ odpovedal: To je tvoj rozsudok, ktorý si sám vyniesol. V tom si rýchlo odstránil obväz z očí a kráľ Izraela ho spoznal, že je spomedzi prorokov. I povedal mu: Toto hovorí Pán. Pretože si vypustil z ruky muža, ktorý prepadol mojej kliatbe, bude tvoj život za jeho život a tvoj ľud za jeho ľud. A izraelský kráľ odišiel domov namrzený a išiel do Samárie. Druhá kniha Kroník, 20. kapitola. Potom prišli Moabčania, Amončania a s nimi niektorí z Meunejcov do boja proti Jozafatovi. Prišli ľudia a oznámili Jozafatovi: Veľký zástup prišiel proti tebe spoza mora, z Aramejska. Hľa, už sú v Asason Tamare, to je Engadi. Jozafat sa preľakol. Rozhodol sa obrátiť na Pána a vyhlásil v celom Júdsku pôst. Júdovci sa zhromaždili uprosovať Pána. Aj zo všetkých judských miest prišli uprosovať Pána. Jozafat stál v zhromaždení Júdovcov a Jeruzalemčanov v Pánovom dome pred novým nádvorím a hovoril: Pane, Bože našich otcov, nie ty si Boh na nebi a panovník nad všetkými kráľovstvami národov. V tvojej ruke je sila a moc a nik sa nemôže k tebe postaviť. A nevyhnal si ty, náš Bože, národy tejto krajiny pred svojim ľudom Izraelom a nedal si ju navždy potomkom svojho priateľa Abraháma. Usadili sa v nej a postavili v nej tebe, tvojmu menu, svätyňu s úmyslom. Ak doľahne na nás nešťastie, trestajúci meč, mor alebo hlad, postavíme sa pred tento dom a pred tvoju tvár, veď v tomto dome je tvoje meno. Budeme vo svojej úzkosti volať k tebe a ty nás vypočuješ a zachrániš. A teraz hľa, Amončania, Moabčania a horali zo Sejru, cez ktorých si Izraelitom nedovolil prejsť, keď vychádzali z egyptskej krajiny, ale vyhli sa im, aby ich nezničili. Hľa, títo sa nám odplácajú, lebo nás prichádzajú vyhnať z tvojho imania, ktoré si dal nám. Bože náš, nebudeš ich súdiť? Veď my nemáme sily proti tomuto veľkému zástupu, ktorý prichádza proti nám, a sami nevieme, čo si počať, ale iba k tebe obraciame svoj zrak. A všetci Júdovci stáli pred Pánom, aj ich maličky, ich ženy a synovia. Vtedy na Jahaziela, syna Zachariáša, syna Banajáša, syna Jehiela, syna Mataniáša, Levitu z Asafových synov zostúpil uprostred zhromaždenia Pánov duch a hovoril: Dávajte pozor, všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema i kráľ Jozafat. toto vám hovorí Pán. Vy sa nebojte a nestrachujte pred týmto veľkým zástupom, lebo ten boj nie je váš, ale Boží. Zajtra ťahnite dolu proti ním. Oni budú vystupovať po svahu Sis. Stretnete ich na kraji údolia pred rovinou Jeruel. Vašou úlohou nebude bojovať. Pevne sa postavte a pozerajte sa na pomoc, ktorú vám poskytne Pán. Júda a Jeruzalem, nebojte sa a nestrachujte sa. Zajtra im vyjdite naproti a Pán bude s vami. Na to sa Jozafat sklonil tvárou na zem a všetci Júdovci a obyvatelia Jeruzalema padli pred Pánom na tvár, aby sa kláňali Pánovi. A Leviti z Kátových synov a z Koreových synov vstali a veľmi veľkým hlasom chválili Pána, Izraelovho Boha. Včas ráno vstali a vyšli na púšť Tekue. Keď vychádzali, Jozafat sa postavil a povedal: Počúvajte, Júdovci a obyvatelia Jeruzalema. Verte v Pána svojho Boha a bude sa vám dariť. Poradil sa s ľudom a rozhodol, aby Pánovi speváci a oslavovatelia kráčali v posvetnej ozdobe pred ozbrojencami a aby hovorili: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. A v čase, keď začali plesať a oslavovať, obrátil Pán proti Amončanom, Moabčanom a Horalom zo Sejru postriežky, ktoré išli proti Júdovi a porazil ich. Amončania a Moabčania sa totiž postavili proti obyvateľom pohoria Sejr, aby ich pobili a vyhubili. A keď boli hotoví s obyvateľmi Sejru, pomáhali si vzájomne sa ničiť. Júdovci prišli na miesto, odkiaľ bol výhľad na púšť, obrátili sa smerom k zástupu a videli iba mŕtvoly popadané na zem. Nebolo nikoho, kto by sa bol zachránil. Jozafat a jeho ľud išli pobrať korisť a našli tam množstvo majetku, šiat a skvostných nádob. Nabrali si toho toľko, že to nevládali uniesť. 3 dni brali korisť, lebo jej bolo tak veľa. Na 4. deň sa zhromaždili v údolí chvály, pretože tam chválili Pána, volajú to miesto podnes údolím chvály. Potom sa všetci Júdovci a Jeruzalemčania s Jozafatom na čele obrátili, aby sa s radosťou vrátili do Jeruzalema, lebo Pán im poprial radosť nad nepriateľmi. S harfami, citarami a trúbami prišli do Jeruzalema, do Pánovho domu. A na všetky kráľovstvá krajín dopadol strach pred Bohom, keď počuli, že Pán bojoval proti nepriateľom Izraela. Jozafatovo kráľovstvo si odpočinulo, lebo jeho Boh mu doprial pokoj zo všetkých strán. Jozafat kráľoval nad Júdskom. Mal 35 rokov, keď začal kráľovať, a 25 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Azuba, dcéra Selaiho. Kráčal po ceste svojho otca Asu a neodklonil sa od nej, robil, čo sa páči Pánovi. Ale výšiny nezmizli a ľud sa nepripútal srdcom k Bohu svojich otcov. Ostatok Jozafatových dejín, prvších i neskorších, je napísaný v príbehoch Jehuho, Chananiho syna, ktoré sú pojaté do knihy izraelských kráľov. Potom sa judský kráľ Jozafat spolčil s izraelským kráľom Ochoziášom, ktorý konal zločinne. Naviedol ho totiž, aby postavili lode, ktoré by išli do Taršiša. Lode postavili v Asiongaberi. Ale Eliezer, syn Dodaua z Maresi, prorokoval proti Jozafatovi. Pretože si sa spojil s Ochoziášom, Pán zničí tvoje dielo. A lode stroskotali a nemohli ísť do Taršiša. Pieseň piesní. 6. kapitola. Jeruzalemčanky. Kam odišiel tvoj milý, ty zo žien najkrajšia? Kade sa tvoj milý pobral, aby sme ti ho pomohli hľadať? Snúbenica. Do svojej záhrady odišiel môj milý, k záhonom balzamu. Kochať sa v prekrásnej záhrade a trhať ľalie. Môj milý je môj a ja som jeho, on, ktorý pasie medzi ľaliami. Ženích. Krásna si, priateľka moja, ako Tersa, sťa Jeruzalem spanilá, strašná jak šíky pod zástavami. Odvráť svoje oči odo mňa, lebo ma zraňujú. Tvoje vlasy sú ako stádo kôz, čo doľ sa valí z galátskych hôr. Tvoje zuby ako stádo jahníc, čo vystupujú z kúpeľa. Každá z nich po dvoje má jahniatok a ani jedna nie je jalová. Tvoje líca sťaby krížalky granátového jablka za tvojím závojom. Kráľovien je 160 a 80 bočných žien a mladíc bez počtu. Ale iba jediná je holubička moja, moja čistá. Jediná dcéra matky, miláčik svojej rodičky. Zazreli ju dievčence a blahorečia jej, kráľovné s vedľajšími ženami a jasajú jej v ústretí. Chór žien, ktože je tá, čo vychádza z ťa zornica? krásna ako mesiac, jasná ako slnko, strašná jak šíky pod zástavami. Snúbenica. Zišla som do orechového sadu, kochať sa na rozzelenanom údolí, pozrieť, či vinič je v rozpuku, či kvitnú granátové jablone. Tu zrazu, z nezrady, prestalo srdce vo mne byť. Hľa, vozy kniežacieho sprievodu. Nebeský Otče, ďakujeme Ti a chválime Ťa, že nám dávaš možnosť nahliadnúť do dejín zapísaných v knihách kráľov a kroník. Do dejín Ježišovej rodiny, do dejín ľudu, ktorý si si vyvolil, so všetkými jeho nedokonalosťami, chybami, nezdarmi a úspechmi. Vieme, že Ty si Bohom nad našimi nedokonalosťami, nad našimi chybami, nezdarmi i víťazstvami. Preto Ti dnes i každý ďalší deň odovzdávame svoje srdcia a prosíme Ťa, aby si nás prijal. Príjmi naše životy, naše víťazstvá i naše prehry, naše nedokonalosti a všetko, kým sme. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. OK, páni moji, dnes to boli dlhé čítania, ale stáli za to. Ozaj boli veľmi dobré. V prvej knihe kráľov sa už blížime ku koncu, zostáva nám len niekoľko kapitol. No v 19. kapitole nachádzame príbeh o Eliášovi a o tom, ako uteká pred Jezabel. Je dôležité mať na pamäti viacero vecí. Čo sa stalo bezprostredne po veľkom Božom víťazstve nad Bálovými prorokmi na vrchu Karmel, ktoré Boh vykonal skrze Eliáša? Eliáš uteká pred Jezabel, až napokon prichádza na miesto úplného vyčerpania a znechutenia. A práve na toto by som chcel na chvíľu upriamiť našu pozornosť. Po tomto veľkom víťazstve je Eliáš taký zlomený, že si naplno uvedomuje svoju vlastnú slabosť a nemohúcnosť. Hovorí: Teraz už dosť, Pane. Vezmi si môj život, veď nie som lepší ako moji otcovia. Skrze tieto slová nám je odhalená jeho pokora. Neoslavuje svoje víťazstvo. Necíti sa byť na výslní po porážke Bálových prorokov. Skôr sa zdá, že sa ocitol v bode, keď sa mu odhalila jeho vlastná slabosť. Zvíťazil a potom povedal: Pane, nech teraz zomriem. Vezmi si môj život. Veľmi ma to zasahuje, pretože podobné situácie vydávam u mnohých ľudí. Často sa to deje po veľkej porážke, po hlbokom ponížení alebo po veľmi trápnej chvíli. Vtedy si človek povie: Nechcem, aby ma niekto videl. Nechcem sa s nikým rozprávať. Nepozerajte sa na mňa. Kiež by som ani nežil. Ale podobný scenár som videl aj u ľudí po veľkých víťazstvách. Vo chvíľach, keď sa zdalo, že už všetko zvládli, všetko majú usporiadané a najťažšie boje sú za nimi. Presne tak, ako to vidíme aj pri Eliášovi, ktorého služba sa pomaly chýli ku koncu. Ale nebojte sa, dovtedy ešte stihne vykonať niekoľko dôležitých vecí, takže nech vám to zatiaľ nerobí starosti. Rozhodujúci moment jeho života už však bol za ním a z veľkej časti mal svoj najväčší zápas odohraný. Často si všímam, že ľudia na začiatku života hovoria: Čaká ma ešte toľko vecí, toľko cieľov, bojov a snov. Keď o tom hovoria, sú plní nadšenia. No stretol som aj ľudí, ktorí uprostred alebo na konci života odrazu zmýšľali inak. Už niet za čo bojovať. Tým najdôležitejším som si už prešiel. Možno sa v ich srdciach usadil hlboký pocit prázdnoty či odradenia. Preto premýšľam, či niečo podobné neprežíval aj Eliáš. No Boh do tejto situácie vstúpil a zasiahol. V momente, keď si Eliáš hovoril: Môj život sa končí, Jezabel ma zabije, aj keby som pokračoval, ale na čo? Práve vtedy k nemu Boh prehovoril: Vstaň a jedz. Dal mu chlieb na cestu a postaral sa oňho. Podobné chvíle zažívame aj my. Možno si niekedy hovoríme: Tie najlepšie roky mám za sebou. Lenže aj nám Boh hovorí: Vstaň a jedz. A ponúka nám pokrm na cestu. V katolíckej cirkvi máme niečo, čo nazývame viatikum. Viatikum je posledné sväté príjmanie, ktoré človek príjme pred smrťou. Je to chvíľa, keď človek príjma Ježišovo telo a krv v Eucharistii posledný krát. Kňazi alebo poverení laici ho prinášajú chorým do nemocníc či domovou dôchodcov. Slovo viatikum doslovne znamená pokrm na cestu alebo chlieb na putovanie. Inými slovami, tvoj príbeh sa ešte nekončí. A presne toto Boh hovoril Eliášovi. Nie, ešte nekončíš. A to isté hovoríme aj tým, ktorí príjmajú Eucharistiu naposledy. Nekončíš. Možno sa tvoj život na tomto svete chýli ku koncu, no Boh pre teba ešte toľko pripravil. Priatelia, to je nádherná správa plná nádeje. Áno, príde chvíľa, keď tie najlepšie roky života budeme mať za sebou. Doslova. Vtedy si možno položíme otázku. Na čo sa ešte mám tešiť? Odpoveď znie. Na samotného Boha. Páni moji, len si to predstavte. Môžeme sa tešiť na večnosť s ním. A práve preto by sme ako kresťania nikdy nemali upadať do zúfalstva a prežívať znechutenie. Nemusíme prežívať to isté, čo prežíval Eliáš. I keď mnohí z nás poznajú chvíle, keď si po veľkom víťazstve alebo náročnom období zrazu povedia: a čo teraz? Mám všetko zanechať? Do takej chvíle Boh prehovára aj Eliášovi. Nezúfaj. Vstaň a jedz. Ešte máš pred sebou cestu. A hovorí to aj nám. Ešte nekončíš. Ešte ťa čaká ďalšia cesta a nové miesto. A preto mu dal knižku Na dobrú noc. Nie, táto časť tam nie je. To som si vymyslel. Ale čo sa stalo potom? Eliáš išiel na vrch Horeb a stretol sa so samotným Bohom. Prišiel silný vietor, zemetrasenie aj oheň. No Boh nebol ani vo vetre, ani v zemetrasení, ani v ohni. Prišiel v tichom, jemnom hlase. Keď si uvedomíme, ako Boh často koná v našich životoch, je úžasné vidieť, že sa k nám prihovára práve v tichu. My by sme pritom často chceli, aby k nám Boh hovoril nahlas, ako by cez reproduktor alebo megafón. Chceli by sme mať na neho neustály signál, aby sme sa mu mohli vždy dovolať a úplne jasne počuť, čo nám hovorí. No Boh k nám často prehovára v tichu. Ale keďže máme v živote toľko hluku, jeho hlas jednoducho nepočujeme. Preto si pripomeňme, že ak chceme počuť Boží hlas, musíme stíšiť všetko ostatné. Vypnúť hluk, vypnúť hudbu. Myslím, že aj preto počúvate tento podcast, však. Ako by sme tým hovorili? Bože, chcem ťa počuť. Chcem počuť slová, ktoré mi hovoríš. Viem, že ku mne prehováraš. Daj mi počuť tvoje slovo. Nech všetko ostatné utíchne a ja môžem počuť tvoj hlas. Nakoniec sa ešte v prvej knihe kráľov pozrime na jednu dôležitú vec. Väčšina dnešného deja sa odohráva na severe, čiže Eliáš putoval dole k vrchu Horeb, teda až na juh k vrchu Sinaj. No potom sa zvyšok príbehu opäť odohráva na severe. Keď sa Eliáš vrátil na sever, šiel do Damasku, kde pomazal Hazaela za sýrskeho kráľa, Jehua za kráľa nad Izraelom a potom pomazal Safatovho syna Elizea za proroka na miesto seba. Všetko toto sa malo čoskoro naplniť. Pristavme sa pri príbehu o povolaní Elizea. Spôsob, akým ho Eliáš povolal, bol veľmi zvláštny. Prehodil cez neho svoj plášť, potom odišiel a ešte mu povedal: veď čože som ti urobil? Elizeus za ním bežal a povedal: dovoľ mi rozlúčiť sa s otcom a matkou. Dostal odpoveď: choď, vráť sa, veď čože som ti urobil? Ako by tým Eliáš hovoril: do ničoho ťa nenútim. Rozhodnutie je na tebe. Všimnime si, čo potom Elizeus spravil. Zabil záprah volov, uvaril meso a pohostil ľudí. Ako by tým spálil všetky mosty, ako by hovoril: už sa nemôžem vrátiť späť k svojmu starému životu. Nebudem už roľníkom, ktorý orie pole. Teraz som Eliášovým učeníkom. A to je naozaj silný moment. O Elizeovi sa dozvieme viac počas najbližších dní. Ešte je tu však niekoľko udalostí z 20. kapitoly. Čítali sme o Achabovi, ktorý vládol na severe a bojoval proti sýrskému kráľovi. Celkom sa mu darilo. Boh ich viedol, usmerňoval a dával nepriateľa do ich rúk. No Achab, o ktorom už vieme, že nebol dobrým kráľom, spravil ďalšiu zlú vec. Preukázal milosrdenstvo sýrskému kráľovi Ben-Hadadovi, hoci to urobiť nemal. Mal si uvedomiť: Sýrčania vytiahli proti môjmu ľudu. No Achab ho napriek tomu vzal na milosť. A tak za ním prišiel prorok a oznámil mu Boží rozsudok. Achab potom odišiel namrzený a nahnevaný do Samárie. Zajtra budeme pokračovať v jeho príbehu a dozvieme sa, čo sa stalo ďalej. Ešte na záver taká malá poznámka k druhej knihe Kroník, lebo vám o tom jednoducho musím povedať. Čítame teraz viacero kníh naraz, prvú knihu kráľov aj druhú knihu Kroník. Dej v prvej knihe kráľov sa momentálne odohráva najmä na severe, kde vystupujú Eliáš a kráľ Achab. Naopak, druhá kniha Kroník rozpráva o juhu, o Júdsku a o kráľovi Jozafatovi. Spomeňme si, že to bol Asov syn. Obaja boli pomerne dobrými kráľmi, no Jozafat bol ešte lepším kráľom než Asa, pretože dal odstrániť svätyne, Ašery a podobné modlárske miesta. Boh potom ochránil Júdovcov a obyvateľov Jeruzalema pred Amončanmi, Moabčanmi a Horalmi zo Sejru. Proti Jozafatovi vytiahol veľký zástup nepriateľov, no Boh povedal: choďte tam, oslavujte ma a uvidíte, ako budem bojovať za vás. A presne to sa aj stalo. Nemuseli dokonca ani bojovať, pretože Moabčania a Amončania sa postavili proti obyvateľom pohoria Seir a napokon začali bojovať medzi sebou navzájom. Jediné, čo potom Júdovci a obyvatelia Jeruzalema museli urobiť, bolo pozbierať korisť. Silno tu zaznieva princíp, ktorý poznáme už z knihy Exodus, kde Boh hovorí: Pán bude bojovať za vás a vy budete mlčať. Nie všetko závisí od našej sily. Sú chvíle, keď nás Boh pozýva prestať sa spoliehať iba na seba, zostať stáť a dôverovať, že On bojuje za nás. Takže, ľudia moji, dnešnému čítaniu sme venovali pomerne veľa času, ale stálo to za to. Odznelo tu množstvo dôležitých informácií. A vy stále ste tu, už 167. deň. Vy sa modlíte za mňa, ja sa modlím za vás. Pokračujme teda v modlitbe za seba navzájom. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Ministerstvo školstva pracuje na platovom automate. Voľby v Rusku budú 20. septembra. Pekné popoludne, bolo 13 hodín. Krátke správy má pripravené Alžbeta Paulíková.
0: Správy Rádia Lumen.
4: Ministerstvo školstva v spolupráci s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pracuje na zákone financovania v školstve, tzv. Platovom automate, uviedol to minister Tomáš Drucker.
5: Voláme to automat. Je to také zrozumiteľné slovo, ale je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné. Aby učiteľské povolanie malo ten ozajstný štatút, nielen v tom, že to páni učiteľka, pán učiteľ, ale vedia, na čom sú, ako sa budú odvíjať ich platy, ako budú rásť.
4: Školskí odborári podpísali ešte v roku 2025 s ministerstvom školstva memorandum o spolupráci a sociálnom zmieri. Ako povedal Drucker, niektoré časti tohto memoranda už boli naplnené, na niektorých sa pracuje. Predseda odborového zväzu Pavol Ondek.
6: Je dôležité, aby školstvo, asi to zaslúži, všetci zamestnanci si to zaslúžia, aby malo svoj vlastný zákon, ktorý sa bude týkať financovania škôl a zvlášť navýšenia platov.
4: Minister Drucker poznamenal, že zvyšovanie platov na základe tohto zákona nebude od januára budúceho roka. K zvyšovaniu miest sa budú viesť ešte rokovania. Ministerstvo školstva bude v tejto súvislosti rokovať aj s ministerstvom financií. Koaličná strana Smer SD odmieta akékoľvek úvahy o rodinkárstve. Uviedla to v reakcii na vyhlásenie opozičných strán. Tie upozornili na zistenia, že syn šéfa poslaneckého klubu koaličného Smeru Jana Richtera je členom predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol a pýtali sa na jeho kvalifikáciu. Robert Fico uviedol, že Juraj Richter sa riadne zúčastnil na vyhlásenom výberovom konaní a splnil všetky požadované kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon predmetnej funkcie. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal výnos, ktorým boli voľby do štátnej dumy dolnej komory parlamentu vypísané na 20. septembra tohto roka. Informovala o tom stanica Rádio Sloboda, ktorá pripomínal, že pôjde o prvé voľby do štátnej dumy od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Prvýkrát sa budú konať aj na okupovaných územiach, ktoré ruské úrady považujú za súčasť federácie v Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a Chersonskej oblasti.

0: obyvateľov aj pre celé ľudstvo. Futbalisti FC Košice odštartovali prípravu na sezónu 2026-27, v ktorej je ich cieľ účasť v skupine o titul v Nike Lige. Po viacerých trénerských zmenách až domáci kormidelník Peter Černák výrazne zdvihol výkony aj výsledky mužstva. Definitívna podoba jeho kádra bude známa až v úvode sezóny, ktorá odštartuje v posledný júlový víkend. Do tímu zatiaľ pribudli 5 noví hráči.
1: Počasie.
0: Máme jasno až polooblačno, na východe slabo prší, popoludní bude v západnej polovici pribúdať oblačnosť. Teploty dosahujú 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní je 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov je 12 stupňov. Fúka západný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pekné popoludnie aj na cesty. Kolónu hlásite pred Hornou Štubňou smerom z Turčianskych Teplíc. Pri cestároch zdržíte sa tam 10 minút. Ďalej na trase z Ružomberka do Hubovej pri cestároch je tiež zdržanie 10 minút a zdržíte sa aj na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári sú za Novákmi smerom do Horných Vesteníc, opravujú tam prepadnutú vozovku, prejdete iba striedavo. V Krupine na hlavnom ťahu opravujú výtlky a to isté robia aj vo Zvolene na Lučeneckej ceste. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Pekné utorkové popoludnie, milí poslucháči. 16. jún za sebou priniesol dve zaujímavé udalosti. Obe sa spájajú so športom. Slovenský hokejista Zdeno Chára pred 15 rokmi presne v tento deň sa stal s týmom Boston Bruins víťazom Stanleyho pohára. Boston vtedy triumfoval vo finálovej sérii zámorskej NHL nad Vancouverom Canucks a bolo to 4-3 na zápasy. No a v dnešný deň 16. júna roku 2026 životné jubileum oslavuje český atlet, trojnásobný majster sveta v hode oštepom Jan Železný, držiteľ troch zlatých a jednej striebornej medaily z olympijských hier a takisto aj svetový rekordér. Tak ak patríte dnes k oslávencom, tak vedzte, že aj takúto osobnosť máme dnes v kalendári tiež ako oslávenca. No a ďalšie zaujímavé informácie prinesieme až do 17. v Lumenfore. Zdraví vás, Jozef Pikula.

0: Najlepší slovenský a svetový gospel má svoje miesto na Lumene. Toto boli Inspiration a pieseň Nepohnem sa, viem.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Lumen počúvate v útorok popoludní o 13. hodine 11. minúte. Zo štúdia vám pekný deň praje moderátor Jozef Pikula. No a poďme sa pozrieť aj na obsah tejto hodiny, aké všetky informácie vám prinesieme. A tá ponuka je skutočne bohatá. Už o chvíľu v rubrike z politiky a spoločnosti sa dozviete, že rodičia sa od včera dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Prijatých bolo takmer 57 600 detí. Ako systém funguje, to priblíži redaktorka Alžbeta Pavlíková už po pesničke. Pred pol druhou budem telefonovať aj meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké počasie máme momentálne na Slovensku, ale aj to, ako bude z pohľadu počasia vyzerať celý tento týždeň až do jeho záveru. V Rádio Relaxe sa pozrieme na povrazníctvo. To je totiž na Slovensku tradičným remeslom, zameraným na výrobu povrazov, lán, šnúr a ďalších výrobkov z prírodných alebo neskôr aj umelých vlákien. V minulosti patrilo medzi dôležité remeslá, pretože povrazy boli nevyhnutné v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve či v domácnostiach. Liptovské múzeum vydalo knihu s názvom Povrazníctvo na Liptove. A redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala autora knihy, historika múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši Miroslava Nemca. Tak aj tento rozhovor vám prinesieme a pred 14. zalistujeme aj v zahraničnej tlači v aktuálnom ďalekohľade.

0: Rodičia sa od včera dozvedajú informácie, na ktorú základnú školu prijali ich dieťa. Výsledky sú zverejnené na online výveske e-prihlášky. Prijatých bolo takmer 57 600 detí.
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Systém podávania prihlášky na základné školy postupne prechádza do digitálneho prostredia. Rodičia tento rok mohli zapísať dieťa elektronickou formou. Ministerstvo školstva spustilo prvý ročník centrálneho prijímacieho konania cez systém e-prihlášky. Ako systém funguje, približí v nasledujúcich minútach redaktorka Alžbeta Paulíková.
2: Podanie prihlášky prebieha plne elektronicky. Rodičia sa prihlásia do systému, vyplnia elektronický formulár, priložia potrebné dokumenty a ďalší priebeh spracovania sledujú online. Nie je potrebné tlačiť dokumenty ani osobne navštevovať školy. Celý proces je možné vybaviť na pár klikov, rýchlo a prehľadne. Elektronické prihlášky na stredné školy už boli využívané v praxi skôr. Od 1. apríla tohto roka sa systém rozšíril aj na základné školy a od 1. mája aj na materské školy. Rodičia tak získavajú jednotné digitálne riešenie pre všetky stupne vzdelávania, ktoré výrazne zjednodušuje administratívne náročný proces zápisu detí do škôl.
0: Betka, od včera si rodičia môžu v tomto systéme pozrieť informácie o prijatých žiakoch. Vieme, ako dopadol tento proces, čo sa týka základných škôl?
2: Ministerstvo školstva evidovalo vyše 65 tisíc podaných prihlášok na základné školy. Prijímací proces podľa ministerstva školstva v prípade základných škôl postupoval podľa plánu. Vyhodnocovací automát priradil deti na školy s ich najvyššou prioritou podľa rozhodnutia rodičov a výsledkov prijímacieho procesu na základných školách. Školy následne pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí. Zopakujem, že miesto na základnej škole získalo takmer 57 tisíc 600 detí. Ako uviedol odbor komunikácie ministerstva školstva, viac ako tisícke z nich pomohol k umiestneniu prvý ročník centrálneho prijímacieho konania cez systém e-prihlášky. Do systému e-prihlášky bolo počas apríla podaných viac ako 80 tisíc žiadostí. Jedna prihláška totiž mohla obsahovať viac škôl alebo žiadostí pre viac ako 65 tisíc detí. Podľa ministerstva využilo tento systém viac ako 82% rodičov. Podľa rezortu výsledky ukazujú, že centrálne vyhodnocovanie dokáže efektívne využívať kapacity škôl a pomáha väčšiemu počtu detí dostať sa na školu podľa preferencií ich rodičov.
0: Pomôžme teraz práve rodičom a vysvetlíme si a približme si, aký postup teraz čaká ich. Majú voči škole nejakú oznamovaciu povinnosť v súvislosti s prijatím dieťaťa?
2: Nie. Rodičia ponovom nebudú musieť potvrdzovať nástup žiaka vybranej škole. Rezort školstva spresnil, že pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme e-prihlášky sa podľa školského zákona prijatie už nepotvrdzuje. Neprijatému uchádzačovi odošle základná škola rozhodnutie o neprijatí do 5 pracovných dní od jeho vydania. Dieťa získalo jedno miesto na jednej škole a preto nie je potrebné vykonávať žiadny ďalší administratívny úkon. Ak zákonný zástupca nebude súhlasiť s rozhodnutím základnej školy, môže podať odvolanie adresované základnej škole v lehote 15 dní od dňa doručenia rozhodnutia.
0: Sú dostupné už výsledky zo všetkých základných škôl?
2: Už by mali byť. Termín na zverejnenie výsledkov o prijatí bol do včera. Minister školstva Tomáš Drucker však včera informoval, že ešte 24 škôl tak nespravilo. Týka sa to zhruba 700 detí.
3: Táto povinnosť týchto škôl bola a je teda dneska to urobiť. My sme sa snažili robiť všetko preto, aby do polnoci všetky školy tieto výväzky urobili. Pracovali sme s nimi celý minulý týždeň. Opakujem, znova a znova základné školy patria do zriadovateľskej pôsobnosti miest a obcí. My nemáme priamu ingerenciu, ani personálnu na tieto školy, ale naše regionálne úrady školskej správy boli v kontakte. 99% je podľa mňa veľmi dobré číslo a ja verím, že všetky tieto školy zverejnia v priebehu dňa svoje výväzky.
0: Informácie priniesla Alžbeta Paulíková, teraz je 13 hodín 21 minút.

0: Zlomenu vám prajeme pekné popoludnie aj o 13:24. Toto bola Veronika Rabada s piesňou Husičky. No a teraz už priestor aj pre aktuálne počasie.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: A na linke je už meteorológ Peter Jurčovič. Prajem vám pekné popoludne.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
0: Tak si poďme povedať, ako vyzerá ten dnešný deň z pohľadu počasia.
2: Tak ja myslím, že je výborný. Už lepšie nemôže byť. Tým to schválne hovorím, pretože keď najbližších dňoch budú teploty na 30 stupňov, tak už tam nebudem hovoriť, že lepšie už nemôže byť. To už len horšie nemôže byť, lebo keď idú také veľké horúčavy. No uvidíme. Zatiaľ je to tak, že dnes o 13. hodine najteplejšie v podunajskej nížine 25 stupňov, na Záhorí 22, 23, Žilina 20, na Orave 18, Poprad 19, Dudince 24, No, tak a ešte na východné Slovensko môžeme povedať tiež všade pekne, slnečno. Ani vietor až tak veľmi nefúka, v Košiciach 24 stupňov, len 4 metre za sekundu. Taký teplý juhozápadný vetrik pofúkuje. No takže ja si myslím, že môžu byť zatiaľ všetci spokojní. A predpokladám, že aj v Banskej Bystrici 21 stupňov o 13. hodine, slabý severozápadný vetrik. Takže dobre.
0: Je to dobré a teda už avizujeme, že to bude aj lepšie v tých nasledujúcich dňoch, ak teda máme radi to také tropické počasie?
2: No, tak tu musím sa ešte pozrieť trošku do západnej Európy, respektíve ani nie tak ďaleko, stačí do Čiech. V Prahe prší. A to znamená, že od západu prichádza frontálna oblačnosť. Ona pôjde tak viac na Baltické more, Poľsko, čiastočne teda aj k nám. Takže ja keď hovorím, že väčšinou bude pekne slnečno u nás a stále teplo a teplejšie, tak na tom severe Slovenska to nebude ešte také jednoznačné. A ešte treba rátať s tým, že sa môžu tam vyskytovať aj tie zrážky, či už to bude v forme občasného dažďa, alebo dokonca aj búrka. To sa tiež nedá vylúčiť. No a teploty, tak na severe do 25 a na juhu do 30. Takže už to začína naberať taký ten letný charakter, napriek tomu, že stále tu máme medardovú kvapku, ale to je v pohode, pretože medard nikdy nebol tak, že by 40 dní pršalo. Vždy je medzi tým nejaká pauza, kde je pekné počasie, takže toto sa teraz chystá k nám. A vietor, tak väčšinou by mal prevažovať západný. A to je dosť dôležité, aj keď teraz práve cez Nemecko do Čiech ide teda frontálna oblačnosť a aj tam prší, tak je to teplejší vzduch a ten vzduch sa dostáva do Nemecka a niekde od Francúzska, kde je až 35 stupňov a do Francúzska sa dostáva až niekde zo Španielska, kde je 37 stupňov. A tie 37 sú, dá sa povedať, že v celom Stredomori, aj v Taliansku, aj v Grécku, všade, celý juh je takýto výrazne teplý. Takže niečo z toho príde aj k nám, tak môžeme sa tešiť. A to znamená, že na stredu už by sme mohli dať na juhu polooblačno, sever môže byť teda prechodne až zamračené, sem tam nejaký ten, ako som povedal, tie zrážky a teploty. Tak ja to už vidím tak, že na stredu už by sme mohli dať 30-ku, na juhu, samozrejme. Teraz najbližšie k tomu má asi juh podunajskej nížiny a sever ten bude chladnejší, ale tak do 25 by to ešte ako tak malo ísť. Zrážková činnosť na severe, keď už hovorím, že tam budú nejaké prehánky alebo nejaký občasný dážď a k tomu ešte nejaké búrky, tak by to pri tých búrkach mohlo dať takých 10-20 mm. Inde to bude slabšie, asi len do 5 mm. A potom ideme na štvrtok. No, takže už nebudeme hovoriť žiadno tlakovanie od severu, tá odchádza niekde od cez Fínsko preč, ďalej na východ až severovýchod, takže ona už nebude vplývať na počasie u nás. Ale z Atlantiku prichádza ďalšia tlakovanie. A takže ona ešte západne od Európy bude sa presúvať niekde do Škandinávie, čo pre nás znamená, že sa bude na jej južnej strane zosilňovať prílev teplého vzduchu. A to je práve to sú tie 30-ky, ktoré sa teraz čakajú. Čiže vo štvrtok tak asi 32, v piatok 33, možno aj 34, v sobotu 34, 35. No a vyzerá to tak, že by ešte aj tá 36-ka mohla byť. Vyššie radšej nejdem, lebo to už by bolo priamo hororové, pretože stalo sa aj v minulosti, že keď tak náhle prišli horúčavy, boli veľké obete aj na ľudských životoch, a to aj u nás. Jednoducho odrazu extrémne horúco a mnoho ľudí na to doplatilo vyslovene životom. Takže to je tak dopredu upozorňujem, že toto by sa mohlo zopakovať aj teraz, tak možno ten piatok, sobota, nedeľa. Uvidíme. No takže toľko, ešte teda pridám nedeľu, tam sa toho veľa nezmení, zase pekne slnečno. Sem tam môže byť prehánka, možno aj búrka a zase tak tých 35-36. A vyššie nepôjdem, no uvidíme. No takže že ja si myslím, že toto, čo teraz prichádza, že to pravdepodobne, ja to tak vidím, že vlastne toto by mohlo byť vyvrcholenie, tieto horúčavy, vyvrcholenie tohto ročného leta. Už takto hneď na začiatku leta, pretože vlastne 21. v nedeľu máme letný slovrat, nastupuje naozaj práve leto a hneď do takého extrému, že by vlastne to bolo vyvrcholenie leta. Zaujímavé, pretože medadová kvapka, ona bude kvapkať aj naďalej, bude aj v júli, aj takže tam nejaké extrémne horúčavy asi zatiaľ sa nečotajú. No a v auguste, no uvidíme, že v auguste čo ešte prinesie, ale no tak trošku tak upozorňujem na to, že som zvedavý, že či náhodou naozaj toto, či nebude vyvrcholenie tohto ročného leta hneď na začiatku, no neuveriteľné.
0: To sú skutočne zaujímavé informácie a ďakujeme teda aj za to upozornenie. Treba si dať pozor na tie horúčavy, ktoré nás v tých nasledujúcich dňoch budú čakať. Poďme ešte na ten dnešný deň, 16. jún a na nejaké tie zaujímavosti.
2: Ráno štyky ani nebudem spomínať. Ráno som spomenul dve a viac ani nemáme. Ale je tu taká historická udalosť a síce viaže sa to k 15. júnu 1919. Vtedy cez Atlantický oceán preletelo prvé lietadlo a to boli anglickí piloti, preleteli z Ameriky do Európy a bolo to naozaj veľmi zaujímavé, čo všetko sa pri tom stalo. Oni pristali v Írsku a nepoznali ten terén tam, tak jednoducho videli peknú lúku, tak tam sa teda dá pristať, lenže tam pár dní predtým tam extrémne pršalo. Takže oni vlastne pristali do zablateného terénu, no a keď sa to lietadlo dotklo zeme, tak hneď nosom zarilo do zeme. No takže aj takto skončil ten ich let. Ale nič sa im nestalo, takže piloti boli teda britskí, dvaja John Allock a Arthur Brown a leteli asi viac ako 16 hodín z Ameriky do Európy non-stop a bolo to zaujímavé, že s akým počasím sa vtedy stretli. No, bolo to vlastne na konci prvej svetovej vojny už sa vo veľkom vyvíjali lietadlá, takže preto to bolo v roku 1919, keď teda už sa uskutočnil tento prvý non-stop prelet Atlantiku. A čo je dôležité je, že bola aj vypísaná odmena pre toho, kto prvý preletí cez Atlantik. No a to sa podarilo tým dvom Angličanom a dostali 10 000, teraz neviem, či dolárov, či libier, ale skrátka Churchill im túto odmenu vyplatil. Takže to bolo tiež také zaujímavé. A to počasie, ktoré pri tom mali, tak to bolo naozaj dosť divoké, pretože oni keď sa stalo, že pri tom prelete, tak sa stalo, že vleteli do rozsiahlej oblačnosti a dokonca mrazy boli tam dosť výrazné. Snežilo im tam, tak to lietadlo dostalo riadne teda zabrať, ale všetko sa nakoniec podarilo, všetko pristáli a môžeme teda povedať, že vývoj letectva potom samozrejme rýchlo pokračoval aj ďalej. Tak, stačí.
0: Ďakujeme pekne aj dnes za všetky tieto dôležité aj zaujímavé informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Pán Jurčovič, prajem vám ešte pekný deň a do počutia zajtra ráno.
2: Áno, teším sa, do počutia.
0: Teraz je 13 hodín 34 minút.
3: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskemyšlienky.sk.
4: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN 5. Viac informácií získate na www.michal.sk.

0: Tretí deň a ich krídla ste počúvali na Lumene o 13.42 minúte. Najskôr drobná pozvánka. Ak budete mať čas a chuť, tak príďte v stredu večer 17. júna na organové soaré do katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Účinkujú žiaci organového odboru konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici. Koncert sa začína zajtra o 18.45 v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Povrazníctvo na Slovensku je tradičné remeslo zamerané na výrobu povrazov, lán, šnúr a ďalších výrobkov z prírodných alebo neskôr aj umelých vlákien. V minulosti patrilo medzi dôležité remeslá, pretože povrazy boli nevyhnutné v poľnohospodárstve, doprave, stavebníctve aj v domácnostiach. Liptovské múzeum vydalo knihu s názvom Povrazníctvo na Liptove. Redaktorka Mária Čigášová si k mikrofónu pozvala autora knihy, historika múzea Janka Kráľa v Liptovskom Kuláši, Miroslava Nemca.
2: Verím tomu, že je napísaná dosť prístupne, aby zaujala aj laického čitateľa. Snažím sa tam vysledovať tie dejiny povrazníctva na Liptove od tých najstarších zmienok až v podstate po zánik toho živnostenského podnikania v 50. rokoch 20. storočia. Takže to je taká základná os celej tej publikácie. A sledujem samozrejme, ak som dokázal vysledovať, vyhľadať príbehy tých jednotlivých povrazníkov, ktorí na území Liptova pôsobili, keďže to nebolo nejaké dominantné remeslo v našom regióne, tak tých mien nebolo až tak veľa a pri mnohých z nich sa mi podarilo vyskladať celý ich, dá sa povedať, kariérny postup.
3: A to ma prekvapuje, že boli špecialisti na výrobu povrazov.
2: Áno, ono nebolo to nejak rozšírené remeslo v rámci regiónu, aj keď samozrejme v jednotlivých obciach sa nachádzali domácnosti, kde mali aj prístroje na vyrábanie povrazov, ale najmä v nemeckej Ľupči bolo najviac remeselníkov, profesionálov, povrazníkov, ktorí neskôr na začiatku 19. storočia založili aj spolu so sedlármi, remenármi a klobučníkmi spojený cech a v tomto cechu pôsobili títo ľupčianskí povrazníci a neskôr sa k ním pridali aj povrazníci z Liptovského Mikuláša.
3: Na to potrebovali nejakú odbornosť, teda aby mohli vôbec robiť túto činnosť?
2: Áno, v podstate tú odbornosť nadobúdali v rámci toho štandardného vzdelávania v cechoch, čiže nastúpili tam ako malí chlapci, ako učni, pôsobili v domácnosti toho majstra, ktorý ich zaučal do tých jednotlivých činností, ktoré potrebovali vedieť. Keď dosiahli určitý vek a stali sa z nich tovariši, tak museli odísť na povinnú vandrovku a chodili po okolitých regiónoch, možno aj po okolitých krajinách, pôsobili u iných povrazníckych majstrov, kde získavali znovu ďalšie skúsenosti a po absolvovaní tejto povinnej vandrovky, ktorej dĺžka bola predpísaná, sa vrátili naspäť, aby zložili majstrovskú skúšku a tá pozostávala hlavne z vytvorenia tzv. Majstrovského kusu. A keď tento majstrovský kus vyhotovili správne, čo posúdili ostatní majstri, tak aj tento tovariš sa následne mohol stať majstrom, mohol si otvoriť samostatnú dielňu.
3: To mi pripadá skoro ako maturitná skúška, toto, čo popisujete.
2: Áno, áno, bol to v podstate dosť dlhé vzdelávanie týchto mladých mužov.
3: Vraveli ste, že chodili tak trošku po praxi. Kde všade? Aj v zahraničí, niekde mimo územie Slovenska?
2: Bohužiaľ, o tomto sa nám nezachovali zmienky, že kde všade oni odchádzali, ale predpokladám, že to boli teda najmä cechy povraznícke v okolí. Vieme o tom, že nejaké pôsobili na Spiši. Krajinský cech povraznícky pôsobil v Košiciach napríklad a na území západného Slovenska boli ďalšie povraznícke dielne, rovnako aj v okolí stredoslovenských banských miest. Takže toto boli asi najskôr tie lokality, do ktorých sa oni vyberali.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Vítajte pri útorkovom vydaní rubriky Ďalekohľad. Po zrušení letu by pápež mohol požadovať odškodnenie a kresťanská inštitúcia v Pakistane ohrozená islamistami. Pápež by mohol za zrušený spiatočný let do Ríma v piatok požadovať odškodnenie vo výške 400 eur. Informoval o tom v sobotu taliansky spravodajský portál Euroborsa. Odvoláva sa pritom na spoločnosť Rimborzo al Volo, ktorá sa zaoberá presadzovaním práv cestujúcich v leteckej doprave. Podľa európskeho nariadenia má cestujúci nárok na starostlivosť a finančnú kompenzáciu, ak je let zrušený bez primeraného predchádzajúceho upozornenia a nie je to spôsobené mimoriadnymi okolnosťami. Pri meškaní od 3 hodín a vzdialenosti vyše 3000 km medzi Tenerife a Rímom je stanovená suma 400 eur, ako vyplýva z tabuľky poskytovateľa. Podmienkou je, že let musel byť riadne zaplatený. Pápež Leo XIV. Ukončil v piatok popoludní svoju týždňovú cestu po Španielsku. Lietadlo španielskej leteckej spoločnosti Iberia, ktoré malo odviezť jeho a jeho sprievod z Kanárskych ostrovov späť do Ríma, však malo poruchu motora. Španielský kráľ Felipe VI. Poskytol uviaznutému pápežovi svoje osobné lietadlo na spiatočný let. To vzlietlo krátko po 19. hodine, 3 hodiny po plánovanom čase odletu. Preto nepristál v Ríme podľa plánu okolo 20 hodín 30 minút, ale až o 23.05. Na palube bola len časť jeho sprievodu. Pre ostatných zamestnancov a sprievodných novinárov letecká spoločnosť Iberia vyslala z Madridu na Tenerife náhradné lietadlo, aby im zabezpečila spiatočný let do Ríma. Obvyklá letecká tlačová konferencia na palube pápežovho lietadla sa tak nekonala. Novinári a časť pápežskej delegácie pristáli v Ríme až v sobotu v skorých ranných hodinách. Humanitárna organizácia Pomoc trpiacej cirkvi vo svojom najnovšom vydaní časopisu informuje o narastajúcej atmosfére strachu v Pakistane, ktorú vyvolávajú islamistické skupiny zneužívajúce súčasný konflikt na Blízkom východe. Neustále sa pokúšajú zvaľovať vinu za vojnu, ktorú kresťania sami odsudzujú na kresťanov. V najhoršom prípade to slúži na legitimizáciu násilia, uvádza časopis. Naposledy aj proti vzdelávaciemu projektu pre ženy, ktorý podporuje rakúska humanitárna organizácia. Časopis tiež prináša reportáž o pakistanskej reholníčke, sestre Zaki Jamalovej, ktorá je v Lahore známa svojou sociálnou činnosťou a vzdelávacími projektmi. Okrem iného vedie odbornú školu, v ktorej sa ženy z chudobných kresťanských a moslimských rodín môžu naučiť remeslu krajčírky. Cieľom projektu je otvoriť účastníčkam nové perspektívy a zoznámiť ženy rôznych náboženstiev v bezpečnom prostredí, aby sa podporil vzájomný medzináboženský rešpekt. Školu podporuje aj organizácia Pomoc trpiacej cirkvi. Medzitým sa toto vzdelávacie stredisko stalo viackrát terčom nepriateľských prejavov a útokov. Pri nedávnom vlámaní boli poškodené vchodové dvere a odcudzené šiacie stroje, ktoré boli určené na výučbu šitia pre ženy. Už predtým neznámi páchatelia vnikli do školy počas prebiehajúceho kurzu a obvinili sestru Jamal, že chce presvedčiť moslimské ženy, aby konvertovali na kresťanstvo. Vtrhli do školy a požadovali jej okamžité zatvorenie. Jamal patrí k rehoľnému zoskupeniu sestier milosrdenstva Ježiša a Márie. Podľa informácií humanitárnej organizácie o podobných znepokojujúcich udalostiach, aké sa odohrali v Lahore, informujú aj partneri projektu z Egypta a Sýrie. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Sabol, prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web Lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera do vrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
4: Hlas navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov. Rusko by malo podľa Donalda Trumpa ukončiť vojnu na Ukrajine. Bolo 14 hodín. Pri správach pozdravuje Alžbeta Paulíková.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Koaličný hlas SD navrhuje zákaz sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov. Vo veku od 16 do 18 rokov by mali mať na sociálnych sieťach automaticky nastavený tzv. Chránený režim. Cieľom legislatívneho návrhu, ktorý strana predkladá do medzirezortného pripomienkového konania, má byť najmä ochrana detí a mladistvých v online priestore. Šéf hlasu Matúš Šutaj-Štok.
6: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť, jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh. Ak sa k dieťaťu správajú ako k dospelému používateľovi, musíme nastaviť veľmi jasné pravidlá.
4: Opozičné KDH pripomenulo, že konkrétny legislatívny návrh na ochranu detí pred sociálnymi sieťami už v parlamente predložilo. Hlas sa podľa hnutia snaží chytiť témy, ktorú celé roky ignoroval. KDH upozorňuje, že ochrana detí nesmie byť ďalšou marketingovou témou vládnej strany. Ak hlas hovorí o ochrane maloletých vážne, má podľa KDH okamžitú možnosť ukázať to hlasovaním. Parlament prerokoval dva koaličné návrhy na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu. Rokovali o nich v tzv. Zlúčenej rozprave, ide o novelizácie ústavy. Oba návrhy sú už v druhom čítaní. Ústavné zmeny týkajúce sa predĺženia volebného obdobia samospráv aj parlamentu neprejdú, predpokladá to poslanec za Smer Dušan Jariabek. Novinárom povedal, že s opozíciou sa už oficiálne nerokuje o podpore.
7: Tak ako sú postavené, tá ústavná väčšina sa nedosiahne a okrem toho tie rokovania medzi koalíciou a opozíciou v tomto zmysle oficiálne neprebiehajú už. Takže myslím si, že povieme si určite svoje, zdôvodníme jedna strana, druhá strana, pre a proti, ale myslím si, že tieto návrhy zákonu, tak ako sú predložené, neprejdú.
4: Šéf SNS Andrej Danko verí, že raz bude volebné obdobie vo všetkých úrovniach zjednotené na 5 rokov. Pripomenul, že SNS v minulosti navrhovala predĺženie volebného obdobia v regiónoch na 6 rokov.
8: Myslím si, že konečne už aj kolegovia v hlase pochopili, že by bolo dobre nájsť kompromis 5 rokov a uvidíme, ako sa to zvládne, ale ja som presvedčený, že raz príde čas, kedy to obdobie vo všetkých voľbách bude zjednotené na 5 rokov aj v samospráve, aj čo sa týka politických strán.
4: Vladyka Jonáš Maxim v rámci svojej pastoračnej návštevy v Kanade navštívil slovenskú grécko-katolickú farnosť v meste Windsor. V chráme svätého Archaniela Michala slávil archierejskú svetú liturgiu za účasti miestnej komunity, ako aj veriacich Melchickej grécko-katolickej cirkvi v Kanade. V homílii zdôraznil, ako veľmi je dôležité upierať svoje oči na Krista, ktorý je pravé svetlo. Neskôr si v chráme svätého Simeona Stĺpnika uctil milostivú ikonu Matky Božej nevyčerpateľnej čaše. Americký prezident Donald Trump na samite skupiny G7 povedal, že Rusko by malo uzavrieť dohodu s

0: ministra zaoberať otázkami, ako sú hormonský prieliv, americká námorná blokáda iránskych prístavov, rekonštrukcia iránskej infraštruktúry. Ďalšia fáza bude zameraná na jadrové otázky a uvoľnenie sankcií. Hokejový klub HK Poprad sa posilnil od českého útočníka Adama Dvořáka, ktorý s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Uviedol to športový manažer klubu Richard Stehlík. Adam Dvořák je odchovanec Plzne. V uplynulej sezóne pôsobil vo fínskom Ketera Imatra, kde v 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov.
1: Počasie.
0: Máme jasno až polooblačno, na východe slabo prší, popoludní bude v západnej polovici pribúdať oblačnosť, teploty dosahujú 23 až 28, v Žilinskom kraji na Spiši, krajnom severovýchode a hore Hroní je 18 až 23 a na horách vo výške 1500 metrov je 12 stupňov. Fúka západný vietor do 30 v nárazoch do 50 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: Pozdravujeme aj na cesty, začneme nehodami. Prvá sa stala na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy, kde sa zrazili dve autá a blokujú pravý pruh. Ďalšia je v Martine na hlavnom ťahu na nadjazde smerom z Turčianskych Teplíc, tu sa krátko zdržíte. Medzi Spišským Štvrtkom a Jánovcami pri výjazde na D1 je ďalšia nehoda, prejdete iba striedavo. A posledná pred Podolincom smerom zo Spišskej Belej pri odbočke na Podhorany, tam skončilo auto mimo cesty a blokovaný je jeden pruh. Na radári si dajte pozor na R1 za výjazdom Nitra východ smerom do Trnavy, na D1 pred Ilavou smerom z Trenčína, v Betlanovciach na hlavnom ťahu merajú v oboch smeroch a v Moldave nad Bodvou na Rožňavskej takisto obojsmerne. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: V našej rubrike Keď zasvetená osoba varí vám prinášame recepty, ktoré mnohí určite poznáte. Nie sú medzi nimi nejaké exotické špeciality, skôr by som povedal, že ide o také bežné slovenské jedlá. To, čo je pri nahrávaní tejto rubriky najzaujímavejšie, však nie sú ani tak jedlá, ale dobrá spoločnosť. Áno, varenie dokáže spájať, vytvárať dobrú atmosféru, kedy sa dokážeme otvoriť a deliť o životné skúsenosti. No a takýto zážitok mal aj náš redaktor Ľudovít Malík, ktorý navštívil Saleziána Jozefa Zachara. Počúvajte o 14:30 a dozviete sa viac. Pohodový útorok zo štúdia želá Jozef Pikula.

0: Pekný útorok s Lumenom vám prajeme aj o 14. hodine 12. minúte.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pokračuje útorkové Lumen Fórum, no a ako ste zvyknutí, tak v tejto hodine budeme aj variť s ďalšou zasvetenou osobou. Tentokrát kolega Ľudovít Malík navštívil Saleziana Jozefa Zachara, no a pri tejto našej rubrike nejde zvyčajne o nejaké exotické špeciality, skôr varíme také bežné slovenské jedlá, no a presviečame sa o tom, že tie najzaujímavejšie nie sú ani tak jedla, ale dobrá spoločnosť. Tak verím, že práve tú dobrú spoločnosť prenesieme na vás aj po pol tretej. Ešte predtým však už po najbližšej piesni dáme priestor aj rubrike Viera pre každého jednoducho a zrozumiteľne. No a nezabudnite, že spoločne sa potom o celej pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Pripomeňme si. Ešte pred stvorením sveta mal Boh vo svojom srdci obraz každého z nás, povedané ľudskou rečou. Na začiatku života daroval každému človeku nesmrteľnú dušu a vložil do nej svoj obraz. Tento Boží obraz sa v každom človeku prejavuje jedinečným spôsobom. Boh má pre každého z nás od večnosti pripravenú osobitnú myšlienku, úlohu a cestu, ktorá dáva nášmu životu zmysel. Nazývame ju povolaním. Toto slovo poznáme už zo Svätého písma. Ježiš volal svojich učeníkov po mene a pozýval ich, aby ho nasledovali. Každý z nich bol iný. Peter bol odvážny a prirodzený vodca, no niekedy mu chýbala odvaha. Tomáš pochyboval a kládol otázky, ale napokon zostal Kristovi verný. Mária Magdaléna zažila obrátenie a stala sa prvou svedkyňou zmŕtvych vstania. A Mária, Ježišova matka, prijala Božiu vôľu s úplnou dôverou. Boh aj dnes volá ľudí k sebe a zveruje im úlohy podľa ich darov. Nerobí to však násilím. Nechce otrokov, ale priateľov. Večer pred svojím utrpením Ježiš povedal apoštolom, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Už vás nenazývam sluhami. Nazval som vás priateľmi. Aj my sme pozvaní objaviť a prijať povolanie, ktoré Boh pripravuje práve pre nás. Kedysi sa o povolaní hovorilo najmä v súvislosti s kňazmi alebo reholníkmi. V skutočnosti však má povolanie každý človek. Niekto má talent na vedu a objavovanie nových vecí. Iný je šikovný remeselník a dokáže vyriešiť praktické problémy. Niekto vie povzbudiť druhých slovom. Iný je tichý a vie pozorne počúvať. Je dobré, že sme rozdielni. Keby boli všetci rovnakí, svet by nefungoval. Každý človek dostal od Boha jedinečné dary a schopnosti. Neexistuje človek, ktorý by nemal čo ponúknuť. Pápež Benedikt XVI raz povedal: Ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí. Boh vedie každého vlastnou cestou a na tejto ceste nás nikdy nenecháva samých. Pomáha nám žiť naše povolanie a naplňať poslanie, ktoré nám zveril. Apoštol Pavol prirovnáva cirkev ku Kristovmu telu. Kristus je hlavou a my sme jeho údmi. Tento obraz je veľmi výstižný. Tak ako jednotlivé časti tela spolupracujú a navzájom sa potrebujú, aj v cirkvi sme na sebe závislí. Nikto nie je zbytočný. Každý má svoje miesto a svoju úlohu. Biskupi a kňazi majú osobitné poslanie, ale aj oni potrebujú ostatných veriacich. Cirkev nie je len organizácia, ale živé spoločenstvo, v ktorom každý prispieva svojim darom. Mnohí kňazi a biskupi potvrdzujú, že pri službe druhým často dostávajú viac, než sami dávajú. Taký je Boh. Vždy dáva viac, než od nás žiada. Nikto ho neprekoná v štedrosti. A tak Boh prostredníctvom mnohých rozličných povolaní uskutočňuje jedno spoločné poslanie. Prinášať Krista ľuďom a ukazovať svetu jeho lásku.
2: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
0: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
0: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk.

0: Presne o 2:30 poďme na Lumene zistiť, ako to vyzerá, keď zasvetená osoba varí.
1: Keď zasvetená osoba varí.
0: V našej rubrike Keď zasvetená osoba varí vám prinášame recepty, ktoré mnohí určite poznáte. Nie sú medzi nimi nejaké exotické špeciality. Skôr by som povedal, že ide o bežné slovenské jedlá. To, čo je pri nahrávaní tejto rubriky najzaujímavejšie, nie sú ani tak jedlá, ale skôr dobrá spoločnosť. Áno, varenie dokáže spájať, vytvárať dobrú atmosféru, keď sa dokážeme otvoriť a deliť o životné skúsenosti. A takýto zážitok mal aj redaktor Ľudovít Malík, ktorý navštívil jeden zo salesianských domov.
2: V tejto chvíli sa nachádzam vo Veľkom Bieli. Je tu dom, ktorý spravujú Salesiani. Je tu salesianská komunita. Naším hostiteľom je Jozef Zachar. Salesiani a varenie, myslím, že patrí spolu, aspoň teda, keď si poslucháči pripomenú, že mnoho mladých, ktorí navštevujú salesianské oratória, chodí na výlety, na tábory, na duchovné obnovy, duchovné cvičenia a tam je potrebné variť. Takže ako je to tu v tejto komunite? Varíte si každý deň alebo idete si kúpiť niečo za strávne lístky? Ako to funguje?
3: No tak je pravda, že kedysi sme varili vo veľkom. No a tak sme sa vlastne museli naučiť aj variť. Mojím koničkom nikdy nebolo varenie nejak zvlášť. Ja som skôr inklinoval k pastorácii v farnosti a tomu apoštoláte. Keď sme ešte pred 90. rokom, keď sme chodili na výlety, tak tam sa automaticky muselo variť. Niečo sme si museli sami spraviť. A potom neskôr, tiež vlastne, ešte keď neboli tie predpisy také prísne, tak chodili sme na tábory, skautské tábory, tak to sa vo veľkom tam vyváralo. Ale zväčša sme už pozývali aj mamičky, aby tie došli pomôcť, tak sme sa vlastne dostali k vareniu.
2: Teraz pozriem, že sme tu v krásnej veľkej kuchyni. Ako teda sa váš vzťah posunul k vareniu? Beriete to ako nevyhnutnosť alebo ako niektorí muži ako koníček?
3: Tak u mňa to nie je celkom koníček. Dostal som sa k tomu, vlastne nás je tu 5 spolubratov. 4 Jozefovi a 1 Peter. No a k tomuto som došiel tak, že vlastne niektorí spolubratia vedia uvariť vajíčka, vedia pripáliť čaj a podobne. No a tak som začal variť ja. A tým, že ešte som bol aj určený ako hospodár, tento má na starosti ekonomiku, tak mi to úplne celkom prischlo. Tak postupne vlastne som sa pýtal na mnohé recepty, mnohé veci som skúšal sám. No ako správny chlap, tak som sa nebal do toho pustiť a experimentoval som, mnohé veci som vyskúšal na novo. A niekedy sa to podarilo, niekedy nie. No a postupne. No a bratia chvália, nemajú ani iné možnosti.
2: A čo možno sa vám varí najľahšie, alebo možno čo najradšej pripravujete?
3: Tak niektoré veci nerobím vôbec. Napríklad sladkosti, že by som robil napríklad nejaké koláče a podobné veci. Tak toto nerobím. Mnohokrát to dostávame, lebo však vlastne ľudia, čo je niekedy taká troška škoda, že donesú nám dva ľudia, nám donesú koláčiky nejaké. Radšej, keby donesli 5 rezňov. No. Potom ešte, čo nerobím, tak to je smažené veci. Nerád smažím, takže potom skôr také, čo sa môžu udusiť, dusené, alebo podobne, varené. No a potom ešte, keď tak, radšej dám do truby grilovať a tak podobne. No a varím vlastne to, čo bratia chcú. Najhoršie u kuchára je, keď sa spýtam, čo by ste si dali, čo mám dneska uvariť. Tak povedal, čokoľvek. No tak to je to najhoršie, čo môže byť tá odpoveď. To, pamätám si, mama povedala mnohokrát, že tak čo by ste chceli dneska? A my, hoci čo, no tak to ste mi dali.
2: Áno, áno, je to pravda. Je to najťažšia a najzložitejšia odpoveď pre kuchára, že hoci čo, ale čo je to hoci čo, to už nikto nešpecifikuje. Dobre, čo budeme dnes pripravovať pre spolubratov?
3: Tak dnes, keď som dostal toto avizo, tak som sa rozhodol, že dnes to bude segedinský guláš.
2: A akým spôsobom ho teda pripravujete vy?
3: Tak ja som si už troška niektoré veci predpripravil. Tak samozrejme, že som si nakrájal cibulku, usmažil som ju, tá už je pripravená. Potom som kúpil meso, priecko. Veľmi pekne sa mi zdalo, tak som hovoril, že to bude celkom dobré, lebo je také šťavnatejšie. No a teraz, to som si tiež nakrájal už, tak teraz už začneme variť.
2: Dobre, tak môžeme ísť do toho.
3: Ja ešte mnohokrát robím to, že experimentujem a segrínsky guláš by nemal byť nejak korenistý a podobne, ale ja do všetkého a veľa dávam všelijakých byliniek a korení, takže som do cibulky aspoň dal troška takých všelijakých korenín, byliniek a podobne, tak dúfajme, že nebude to prehnané. No a potom na záver už dám len tak ako klasicky, dám, keď sa to udusí všetko spoločne, tak tam dám smotanu, papriku a tak.
2: Máme tu teda už podusenú cibuľu, máme nakrájané bravčové plece.
3: Dali sme meso tej cibuľke, pomiešame to všetko, aby to jedno s druhým sa dostalo, tie ingrediencie, teda tá cibuľka, aby sa to dalo podusiť. Teraz ešte to podlejeme troška, ale najskôr to trošička posnažíme. Maživo.
2: Dali sme tam už teraz nejaké korenie, alebo sa pridávate až neskôr?
3: Korenie už nebudem pridávať, ja som dal do cibuľky. Teraz už len podľa chute budeme, dosolíme, tú papriku ešte dám a bude sa to dusiť. A to už je teraz taká hodina minimálne, ktorá sa musí pomaličky, lebo je lepšie všetko variť pomaly ako zrýchlené.
2: A čo bude ako príloha k tomu segedinskému gulášu?
3: Tak ideálne je knedla. Ja knedle nerobím, to je ďalšie, lebo to je podobne ako koláče. A to som sa nenaučil. A ani sa to učiť nebudem. A možno, uvidím ešte. Tak tu na Bratiani nelúbia knedlu nejak. Nemáme to v obľúbe. Ale máme rád čerstvý chlebík. Je ešte taký, a tu na, vo Veľkom Bieli, je pekáreň. Tak spolubrat už bol kúpiť, už ho máme pripravený na stole, už je chlebík kúpený, takže s chlebom.
1: Keď zasvetená osoba varí.

0: keď zasvetená osoba varí.
1: Aj naďalej pokračujeme vo varení so Salesiánom Jozefom Zacharom. Navštívil ho kolega Ľudovít Malík.
2: Dusí sa nám to už asi nejakých 20 minút. Krásne to bublá. Čo ste dali do toho? Iba soľ a čierne korenie, alebo aj rastcu?
3: No takto, že ja mám už také namiešané korenie troška a ja som ho nedal pozor moc. To bolo veľmi jemnučko dané. Zatvorím to, aby sa nám to znova dusilo. Takže tam je troška čierneho korenia, teda mletého korenia. Je tam soľ, je tam paprika, potom sú tam rôzne také bylinky, troška z každej, ale to samozrejme, že len za štipku. Hlavne ja som tam predtým dal kopu soli už, lebo cibuľa je sladká, tak tá potrebuje natiahnuť troška soli viacej. V skutočnosti mnohí hovoria, že len soľ, a potom papriku. Aj teraz už za chvíľočku dáme aj papriku, aby to už aj ona dostávala teda sa do toho jedla, lebo do toho mesa sa to musí dostať, dovnútra.
2: No tak necháme to ešte stále dusiť a...
3: A dáme papriku a potom budeme už zisťovať, či už je to pripravené na to, aby sa tam mohla dať kapusta. Kúpujem normálne len v obchode kapustu, kyslé zelí po záhoracky. Ja som bol totižto predtým niekoľko rokov, 7 rokov som bol v Šaštine, tam som pôsobil. Takže zelí mi je blízke. Hej, takže aj to troška nakrájam na drobno, aby neboli také dlhé fúzy, lebo mnohokrát sú tieto kapusty. Zistím aj, či je moc kyslá. Keď by bola moc kyslá, tak trošička ju môžeme akoby opláchnuť. Ale ja zase mám rád kyslé a bratia tiež, takže keď to nebude prehnané, tak to tam dám tak, ako to je. Jediné, že ju nakrájam na drobno ešte.
2: Aby sme si ju aj nakrájali. A koľko tej kapusty, lebo koľko tam bolo mesa?
3: Mesa tam bolo vyše 1,5 kg.
2: Takže na 1,5 kg mesa asi koľko tej kapusty?
3: No, ja by som dal približne toľko isto kapusty. Ja by som neváhal, lebo toto, keď to pozrieme už, tak vidím, že to nie je až tak moc.
2: Kapustu sme si teda vybrali zo sáčiku a teraz ju...
3: Pokrájame nadrobnejšie, aby nebola veľká. Lebo tam predsa len toto nie je ako príloha, ale to je v tom jedle. Je lepšie, keď je trocha pokrájaná. Ale vyzerá taká veľmi dobrá kapusta. Môžeme ho aj ochutnať.
2: Kapustu máme nakrájanú. Kto chce, môže si ju aj premyť, ak sa mu zdá kyslá. Kedy ale kapustu pridávam? Lebo aj kapusta sa musí chvíľu variť.
3: Kapustu ja pridávam vždy vtedy, keď už vidím, že mäsko je pripravené na to, že už je skoro úplne mekučké. Tak mesko už je také predvare, dobre uvarené. Myslím, že mohlo by sa tam dať už teraz tá kapusta. Tak ho tam ideme dať, budeme to spoločne teraz variť ešte. To už sa dlho nebude, ale tam takých 15 minút. Uvidíme, dáme 2/3 kapusty a uvidíme, či budeme aj ostatnú dávať. Dobre, premiešame zase, aby to mohlo sa variť. Už tam dáme troška aj mliečka asi. Ono to aj samé púšťa šťavu. Tak. Jak sa to premieša hned je? Aj kapusta červenšia. No a teraz tam pôjde ešte troška mlieka, aby sme to už, aby to bolo rečie. Lebo toto je teda poriadne husté. Už to začína mať takú segedinskú. Segedinský tvar, že to mliečko predsa len niečo tam spraví.
2: Už je to viac menej pripravené, dovarené. Čo ešte dávame na záver?
3: Na záver už len teraz dáme smotanu. Kúpil som, to je tiež taká zvláštnosť, že nekupujem smotanu na varenie, ale 33% smotanu, čo je na šľahanie, je o mnoho lepšia a dá lepšiu chuť. To...
2: Koľko tej smotany toho
3: dáva? Ja som dal do tejto, to, lebo je to dosť veľa, tak som dal 2 smotany celé. A už to úplne inak farbu začína mať. A aj chuť to získa teraz ďalšiu. Lebo tá smotana, tá navárenie, no však samozrejme, že je navárenie, ale to... Ja mám aj také troška šťastie. Sestra staršia, čo je odo mňa, tak tá sa vyučila za kuchárku, hoď to nerobila, ale veľmi dobre vyvariť, takže vedeli mi poradiť. Mladšia sestra stále robí v kuchyni. Nebola vyučená kuchárka, bola vyučená ako aranžérka, potom si spravila celú strednú školu a tak ďalej, ale mala problém onkologický práve, musela to opustiť potom to, čo ju bavilo, tak sa dala k vareniu skôr a teda vypomáha, teraz je v školskej kuchyni a tam vlastne teda pomáha. No a ona vlastne mi doniesla to, že nedávaj tam obyčajnú smotanu, tá nemá takú chuť, ale daj tam, skús tam tú 33%. A skutočne to je niečo iné. Je to jednoducho kvalitnejšie, má to svoje grády a však to môžeme aj teraz ochutnať. Potom to ešte naservírujeme, teda dáme to na tanier. Nie sme nejaký, ja nie som kuchár, nie som čašník, takže ja to tam jednoducho viem len položiť. Nebude to nejaké extra, nie som sestrička. Reholné sestričky tie vedia varieť, joj, to sa vždy oblizujeme. Ja som jednoduchý chlap.
4: Takže už sme to ani nenechávali prevrieť?
3: Áno, lebo toto by potom mohlo spôsobiť to, že to vlastne sa tak zrazí. A nevyzerá to ani pekne a ani dobre by to nebolo.
4: Ochutnáme to ešte, či je treba dosoliť alebo dokoreniť nejako?
3: Korenie nie, už jedine sol. Tak chutná sa už zväčša len šťava, lebo v nej je vlastne všetko. Musíme si to troška ochladiť. Aj tá kyslosť už nie odtiaľ, úplne preč. No, ja myslím si, že moja chuť je už dostatočne... Málo solím, takže tak vycibrená, že ja necítim potrebu tej soli. Ale niektorí spolubratia, hlavne Don Lusoň, tak ten automaticky, keď dojde k jedlu, nasype si hneď soli. Hovorím, však to neskôr ochutnaj. Nie, ja viem aj tak, že málo solíš.
4: Takže teraz to už vlastne len naservírujeme a keď si podľa tohto receptu urobia naši poslucháči tento segedinský guláš a vyskúšajú ho, tak im prajeme dobrú chuť.
3: Dobrú chuť.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Za šťastný priebeh operácie pre Jaroslavu. Za uzdravenie z ťažkej choroby pre duchovného otca Jozefa vyprosuje brat František s rodinou. Za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu Františka. Za zdravie, Božie požehnanie, ochranu Panny Márie a poďakovanie za 70 rokov života pre Antona Koštiala. Za zdravie a Božie požehnanie pre všetky rómske rodiny.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Milosrdný Ježišu, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu na Golgote. Ty sám, umučený a rozpetý na potupnom dreve kríža, si zárukou nekonečnej Božej lásky voči každému človeku. Túto lásku nie je schopné nič oslabiť ani zničiť, nezmenší ju žiadna ľudská nevernosť, nevďačnosť ani nejaký hriech. Keďže každého miluješ nekonečnou láskou, za každého si trpel a obetoval svoj život. Človeka od tvojej lásky neoddelí ani súženie, ani úzkosť, ani choroba, ani prenasledovanie, iba jeho sloboda. Človek si totiž vo svojej slobode môže vyvoliť teba, Ježišu, ale môže tvoju lásku aj odmietnúť. Preto ťa pokorne prosíme, daj, aby všetci ľudia poznali nesmiernu lásku svojho stvoriteľa a vykupiteľa a v slobode si vyvolili teba, vtelenú, milosrdnú lásku Boha. Nech tvoje umučenie nebude pre nikoho zbytočné, ale nech prinesie svoje plody v dušiach všetkých kresťanov. Nech z nás vyžaruje svetlo a teplo Božej lásky na celý svet. Nech nás nič neodlúči od tvojej lásky a všetky ťažkosti nech ako triesky rozpaľujú jej plameň. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre svätého Otca a všetkých pastierov cirkvi, pre našu vlasť a celý svet. Zvlášť tvojmu milosrdenstvu odporúčame krajiny, v ktorých trvá prenasledovanie kresťanov. Obdar, Pane, milosťou obrátenia hriešnikov, darom zdravia chorých, útechou trpiacich, darmi ducha všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, neochvejnou dôverou zomierajúcich a večnou blaženosťou všetkých zomrelých a duše trpiace v očistci. Nech na zemi aj v nebi znie ďakovná pieseň na slávu tvojho milosrdenstva za dar svätej sestry Faustíny a za posolstvo, ktoré odovzdala svetu. Za pokoj vo svete i za všetkých, ktorí nás prosili o modlitby, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš

0: Za jeho jediného syna, nášho pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
1: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
1: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
0: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
0: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný.
0: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
3: Matka milosrdenstva.
0: Oroduj za nás.
3: Svätá sestra Faustína.
0: Oroduj za nás.
3: Svätý Ján Pavol II.
0: Oroduj za nás.
4: Pane, príjmi naše poďakovanie za to, že si svojim učením, štýlom života, smrťou a zmŕtvychvstaním zjavil svetu milosrdnú lásku Boha ku každému človeku. Ďakujeme za cirkev, za slovo a sviatosti, za Tvoju prítomnosť medzi nami i v nás. V duchu sa spájame v tomto vzdávaní vďaky so všetkými, ktorí zakúsili Tvoju milosrdnú lásku.
3: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
3: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
0: Amen.
3: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Lumen počúvate aj o 15:20.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pokračuje naše popoludnejšie vysielanie aj ďalšou hodinou a na jej začiatku poďme aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: Bude polooblačno až oblačno, prechodne, miestami až zamračené. Miestami počítajte aj s dažďom alebo prehánkami. Cez deň sa ojedinele vyskytnú aj búrky. Do rána sa ochladí na 17 až 12, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 18 až 24, na západe a juhu bude 24 až 30 stupňov. Bude bez vetrie, alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Dopravný servis.
0: A poďme aj na cesty. Nehody sa stali v Nitre pred kruhovým objazdom pod Zoborom smerom k predajni Oby. Zrazili sa tu tri vozidlá, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej sa zrazili tri autá. V smere na ulicu Dargovských hrdinov stratíte asi 15 minút. V kolónach momentálne stojíte na viazde do Hlohovca smerom z D1 do 15 minút a ďalej 15-minútové kolóny sú aj na trase zo Žiliny do Rajca, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta, v Prešove na Vajanského, to vidíte na 15 minút v oboch smeroch, rovnako 15 minút čakáte aj v Prešove na Šafárikovej smerom do centra, v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta, tu to odhadujete až na 25 minút a v Košiciach na južnej triede smerom do centra si pripravte asi 15 minút. Pozor si dajte na bratislavskej diaľnici D1, zmenili tú organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom zo Senca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte tu dopravné značky a nejazdite po pamäti. Pozor aj v Prešove na Masarykovej, horí tu pri ceste dom. Ulica je uzavretá, obísť to môžete cez Rusínsku alebo Čierny most. Na rýchlosť si dávajte pozor všade, ale v týchto chvíľach najmä v Smižanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a v Kolinovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opolené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef nanovo spustil vedro do studne. Koľko je v tej dievčine prostoty, myslel si. V Betleheme predsa nejednu stretol a s nejednou sa rozprával. Prichádzali do jeho dielne na oko s nejakou záležitosťou, ale on cítil, že ich poslali rodičia, ktorí sa nazdávali, že krása a čaro ich dcér oblomia čudáctvo najstaršieho Jakubovho syna. Len čo začal s nimi hovoriť, strácali celú svoju prostotu. Chichotali sa a zaslánili si obličaj, no spoza prstov neprestávali vrhať svoje pohľady. Čo si medzi sebou šepkali, dobre vedeli, po čo prišli a čo chcú. Ich detské gestá boli iba hrou. Táto dievčina skutočne ostala dieťaťom. A predsa ešte stále sa chvel od chvíle, keď v jej pohľade uvidel jas, odkrývajúci nepochopiteľnú dospelosť. Začul za sebou. Napojila som obidva osly, lebo som nevedela, ktorý je tvoj. No, tvoj je určite ten svetlý, však. Vyzeral veľmi smedný. Áno, ten svetlý je môj. Ďakujem ti. A ja ti ďakujem za vodu. Prichádzaš z ďaleka? Z Judei. Je to dlhá cesta, viem. Kedysi som ju prešla. Vďaka tebe ma dnes nebudú od šnúry bolieť ruky, povedala a zas si postavila džbán na hlavu. Ak ostanem v Nazarete, urobím lepšie vedro. Obaja vyšli spod kamenného oblúka. Si Nagar? A chceš sa tu usadiť? Naozaj som Nagar. Počuj, poznáš dom Kleopasa, syna Gerima? Napriek ťarche, ktorú niesla, živo k nemu obrátila hlavu. Poznám. Môžeš mi povedať, ako sa k nemu dostanem? Kleopasov dom je vysoko pod skalou, ukázala rukou. Ak tam chceš ísť pod so mnou, idem tým smerom. Po úbočí viedli od studne nahor chodníky, ktoré nepochybne vyšliapali ženy, keď chodili po vodu. Dievčina vykročila po jednom z nich. Jozef zatiaľ odviazal osla a zobral ho za úzdu. Keď ho otáčal, zbadal, že ostré bodliaky, ktoré sa nachytali na boky osla a z ktorých ho zamýšľal očistiť, zmizli. Dobehol dievčinu, ktorá vykračovala hore stále rovnako ľahkým krokom. Ty si mi očistila osla? Nehnevaj sa, je to taký milý oslík. Museli mu prekážať. Vôbec sa nehnevám. Chcel som ti poďakovať. Spravila si to za mňa. Nič neodpovedala. Stále stúpala pružným krokom, udržiavajúc rovnováhu ľahkým pohybom celého tela. Už vystúpili nad dolné bohaté domy. Zhora na zatínených terasách bolo vidieť lenivo ležiacich ľudí. Chodník začal byť strmší. Odbočenia boli čoraz dlhšie. V istej chvíli dievčina zle našliapla. Džbán na hlave sa jej zakolísal, no udržala ho a nevyliala ani kvapku vody. Ťažká cesta, povedal. Dovoľ, aby som ti zobral džbán. Zasmiala sa svojím striebristým smiechom, v ktorom nebola ani prázdnota, ani zlomyselnosť, iba veľká, v hrudi ťažko udržateľná radosť. Ďakujem ti, povedala, si dobrý. Ale nosiť vodu nie je mužská práca. Ani by si nevedel, ako sa to nesie, priznaj sa. Jej veselosť vyvolala v ňom smiech. Máš pravdu, nikdy som takto nič nenosil. No vidíš, a už sme na mieste. Chodník ich zaviedol na kamenistú sutinu. Nohy počlenky zapadali do štrku. Nachádzali sa teraz nad samým útesom. Zo skalnej steny vyčnievali prístavby, ktorými boli doplnené jaskyne. Vo vchodoch do domov viseli plachty alebo rohože upletené z trstiny. Dievčina zastala pred jedným domcom. Hlinená prístavba bola úbohá ako všetky ostatné. Pri závese, ktorý chránil vchod, spala na slnku ako slimák stočená tmavosivá mačka. Zobudila sa, zdvihla hlavu a pri pohľade na dievčinu priateľsky zamňaučala. Kúsok ďalej sa v kope piesku hrali dvaja chlapci. Kleopas býva tu, povedala, keď zastala. Pocítil ľútosť, že sa rozchádzajú. Mohol by s ňou takto kráčať do nekonečna. A čo ty? Opýtal sa. Bývaš nedaleko odtiaľto? Môžem ťa ešte niekedy uvidieť? Zadívala sa na ňo s takým výrazom tváre, ako by ju jeho otázka pobavila. Ústa sa jej zas chveli pri zadržiavanom smiechu. Opatrne nadvihla džbán a postavila ho na zem. Veď ja tu bývam, povedala. Dvaja muži sedeli pod múrom na lavici zatienenej popínavou rastlinou. Tak dáš mi ju za manželku? Pýtal sa Jozef. Kleopas bol muž o niečo starší ako Jozef. Jeho husté vlasy spálilo slnko a pridalo im popolavú farbu. Tvár mal obhorenú, popredkávanú drobnými vráskami. Celý jeho výzor svedčil o tom, že bol navyknutý pracovať na poli pod šírým nebom. Ruky, ktoré opieral o roztiahnuté kolená, mal veľké, na končekoch zrohovatené. Neodpovedal okamžite. Premýšľal. Až po dlhej chvíli začal sa celým telom mierne nakláňať dopredu. Od včera uvažujem o tvojej prosbe. Rozhutujem a rozhutujem. Aj s manželkou som sa poradil. Vidím, že miluješ, Miriam. Všimli sme si to hneď. No chcem, aby si vedel, ako sa veci majú. Ona nemá rodičov. Opatrovali ju kňaz Zachariáš a jeho žena. Keď sa nám narodili Šimon a Jakub a ona vyrástla z detských rokov, poprosili sme, aby sa presťahovala do nášho domu. A stalo sa tak. Od tej chvíle ja som sa stal jej opatrovníkom. Alžbeta mi o tom hovorila. Zachariášova žena jej bola ako matka a neprestala ňou byť. Stará sa o ňu aj na diaľku. Sľúbil som, že bez jej súhlasu nikdy nerozhodnem o Miriam. No, keď ťa poslala ona, nechcel by som urobiť unáhlené rozhodnutie. Nemaj mi to za zlé, Jozef, ale nepoznám ťa. Nemohol si ma poznať. Páčiš sa mi. Si pracovitý, zbožný. Veľa toho nenarozprávaš. Keby išlo o moju vlastnú dcéru, už by som sa rozhodol. Chápem tvoju starostlivosť. S manželkou som sa radil do neskorej noci. Sme pripravení vyhovieť tvojej prosbe, lenže neviem, ako sa budeš na to pozerať. V Judei podľa starého zvyku o manželstve rozhodujú rodičia alebo opatrovníci detí. Mladí sa pred uzavretím manželstva nesmú ani vidieť. My sme sa museli odkloniť od starého zvyku. Pohoršuješ sa nad tým? Dievčatá u nás sa stretávajú s mužmi, ako sa Miriam stretla s tebou. A sami hovoria rodičom, koho chcú za muža. Veľmi ťa to poburuje? Vôbec nie.
1: Naozaj?
0: Pravda, že milujem Miriam. Chcel by som, aby bola pre mňa nielen manželkou, ale aj priateľkou. Chcem vedieť, či ma aj ona chce z vlastnej vôle. Kleopas zdvihol hlavu a chvíľu sa mlčky díval na Jozefa, ako by ho jeho slová zaskočili. Potom sa usmial.
1: Teší ma, že takto zmýšľaš. V Judei ľudia zachovávajú toľko predpisov, človek by sa v tom stratil. My tu bývame medzi gojmi. Viem, o nás Galilejčanoch sa hovorí, že sme bezbožní.
0: Nazdávaš sa, že opýtať sa dievčaťa na súhlas je bezbožnosť? Kleopas sa poškriabal po hlave.
1: A čo ja viem? Čo ja môžem vedieť? Som iba roľník.
0: Učitelia v synagóge hovoria, že každé porušenie starého predpisu je ťažkým hriechom. Čo na to hovoríš?
1: Myslím si, že hrešíme, ak sme presvedčení, že porušením predpisu odporujeme vôli najvyššieho.
0: No, nie si o tom presvedčený?
1: Nie.
0: Prečo by najvyšší mal inak zaobchádzať s mužom a inak so ženou? Neprehovoril azda k Sáre, Debore, Judice?
1: Poviem ti úprimne, milujem Miriam tak, že by som sa nestal jej manželom, keby som nebol presvedčený, že aj ona sama si to želá. Nedokázal by som to.
0: Kleopas sa zahľadel na Jozefa a žmúrkol.
1: Takže ani ty, povedal. Vieš, ja by som tiež nedokázal rozhodnúť o jej manželstve bez jej súhlasu.
0: Znova sa poškriabal po hlave.
1: Ale predpis? Bojím sa, čo povedia ľudia zo synagógy. Naozaj neviem.
0: Považuješ každý predpis za zákon najvyššieho?
1: Nie. Máš pravdu. Prečo by sa mal najvyšší pozerať na ženu ináč? Viem, aká je Alžbeta, viem, aká je moja manželka, ale bojím sa. Ty nemáš strach?
0: Nebojím sa. Keď človek miluje.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Janajs a pieseň Priveľa dní ste počúvali z Rádia Lumen. 7 minút nám zostáva do 16. hodiny a tak sa poďme pozrieť aj do nášho programu, na čo všetko sa ešte môžete tešiť a prečo sa s nami oplatí zostať a počúvať aj takto v útorok 16. júna. Infolumen o 17. hodine 30. minúte už pripravuje redaktorka spravodajstva Monika Majerová. O 18. vám prinesieme priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebruje ju rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Večer o 20. nás čaká rozprávka Na dobrú noc, dnes príbeh s názvom Divotvorný mlynček. O 20.10 už priestor pre slovo povzbudenia s kolegom Pavlom Jurčagom. O 21.10 vás potom pozývam spoznávať Bibliu. O 21.30 vám ponúkneme kláštory a rehoľný život. No a o 22. nezabudnite ani na ďalšiu rozhlasovú hru, ktorá bude mať miesto v našom vysielaní. Celý náš program vždy aktuálny hľadajte na našom webe lumen.sk, no a už o chvíľu aj ďalšie správy.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
0: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
4: Rokovanie o návrhu na odvolanie Samuela Migala neotvorili ani na štvrtý pokus. Slovensko a Česko budú navzájom oceňovať ľudí, ktorí sa zaslúžili o lepšie vzťahy. Pekné popoludnie je 16 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej mal minister investícií Samuel Migal čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, sa nezačala. V sále sa ani na štvrtý pokus neprezentoval dostatočný počet zákonodarcov. Opozícia žiada Migalov odchod pre kritický stav čerpania eurofondov a pochybnosti pri miliónových IT tendroch. Minister obvinenia odmieta a hovorí o lacnom politickom divadle. Rovnako dopadol aj pokus o odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu civilného sporového poriadku, ktorá mení doterajšiu povinnosť vydať rozsudok pre zmeškanie na obyčajnú možnosť. Nová legislatíva z dielne ministerstva spravodlivosti zároveň posilňuje ochranu bežných občanov bez právneho zastúpenia a zavádza mechanizmy proti šikanóznym žalobám, ktoré majú zastrašiť verejnosť. V Banskej Bystrici dokončili výstavbu nového mosta pri malej železničnej stanici, ktorý prepojí nábrežie s centrom mesta. Hoci mali stavebné práce trvať až do konca júla, zhotoviteľovi sa ich podarilo ukončiť v predstihu. Primátor Jan Nosko.
6: Tento most v najbližších dňoch získa právoplatné kolaudačné rozhodnutie a bude uvedený do prevádzky. Je to most pre peších, pre cyklistov a v prípade potreby aj teda pre záchranné zložky. Financovaný bol z operačného programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur. Ten most je dlhý 36 metrov, široký 8 metrov. Bolo potrebné rešpektovať rozhodnutia a pripomienky slovenského vodohospodárskeho podniku, čo sa týka tvaru mosta, vzhľadom k tomu, aby teda nedochádzalo v prípade vysokej hladiny Hrona k naplaveninám a proste sťaženému prietoku Hrona.
4: Pôvodný betónový most slúžil Banskobystričanom od 60. rokov. Pre jeho kritický technický stav ho však radnica musela už pred niekoľkými rokmi kompletne uzatvoriť pre autá. Intenzívnejšia spolupráca medzi Národnou radou Slovenskej republiky a poslaneckou snemovňou Českého parlamentu prináša prvé konkrétne výsledky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši po oficiálnom rokovaní so šéfom Českej snemovne Tomiom Okamurom v Prahe oznámili spustenie výmenných študentských stáží v parlamentoch a vznik nového spoločného štátneho ocenenia.
7: Podpísali sme memorandum o cene česko-slovenskej vzájomnosti, Myslím si, že je to niečo, čo naozaj žiadne dve iné krajiny na svete nemôžu deklarovať tak úprimne a tak obsahovo naplnené ako naše dve krajiny. A možno tým symbolom bude práve to, že my na Slovensku v parlamente navrhneme, koho si myslíme, že by mal byť tým, ktorý bude ocenený za teda český národ.
4: Česká strana zároveň využila slovenské skúsenosti. Vládna koalícia definitívne rozhodla o zrušení koncesionárskych poplatkov pre Českú televíziu a Český rozhlas. Americké bezpečnostné zložky na čele s FBI prekazili hrozbu možného útoku na podujatie zmiešaných bojových umení, ktoré sa konalo priamo v Bielom dome. Na akcii spojenej so slavou 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa zadržali v rámci koordinovanej operácie vo viacerých štátoch 5 podozrivých osôb. Vyšetrovatelia na teraz podrobnosti o charaktere hrozby nešpecifikovali, no potvrdili, že plánované útoky sa podarilo úplne eliminovať. Svetoznámy kláštorný komplex Kievsko-Pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, utrpel po včerajších rozsiahlych náletoch vážne škody. Generálny riaditeľ pamiatky oznámil, že reštaurácia a obnova zničených častí pravoslavného chrámu potrvá približne 2 roky. Kým ukrajinské tajné služby na mieste zaistili trosky ruského dronu s domácimi komponentmi, Moskva vinu odmieta a hovorí o zlyhaní ukrajinskej protivzdušnej obrany. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im totiž udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí.
5: Počasie.
4: Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené, miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota poklesne na 17 až 12, v údoliach miestami okolo 10 stupňov. Denná teplota sa bude pohybovať od 18 do 24, na západe a juhu od 24 do 30 stupňov. Bude bez vetrie alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
5: Dopravný servis.

0: Na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a aj v Kolinovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: V tejto dobe, ktorá je tak krúto poznačená násilím vojny a spoločenskými nepokojmi, si mnohí ľudia kladú otázku, aký bude svet, v ktorom budú vyrastať ich vnúčatá. Vyzývam vás, milí starí rodičia a starší ľudia, aby ste sa spolu so mnou úprimne modlili za to, aby čoskoro zavládol mier na celom svete. To napísal na sociálnej sieti Svätý Otec Leo XIV. My vám vo vysielaní už o chvíľu ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkevného diania. Pohodový útorok na celé Slovensko aj naďalej praje Jozef Pikula.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: 10 minút po 16. pokračuje naše popoludnejšie vysielanie, v ktorom už o chvíľu dostanú priestor aj aktuálne cirkevné udalosti. Dozviete sa, že členovia občianskeho združenia Naše mesto Trnava zorganizovali v Dome hudby v Trnave charitatívnu aukciu. Aukcia sa konala na podporu obnovy pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, ktorý minulý rok poškodil požiar. Podrobnosti pripravil redaktor Boris Kolár. K tomu takisto aj pohľad na

počasia, situáciu na slovenských cestách. Takisto aj naša programová ponuka nebude chýbať, vypočujeme si dnešné zamyslenie a pred celou do štúdia príde aj Monika Majerová, aby nám povedala, aké sú tie hlavné témy dnešného dňa, ktoré rezonujú či už doma alebo vo svete a ktorých bude plný spravodajský súhrn udalostí dňa v infolumene o 17.30.

0: Jana Kiršner a jej Voda divoká na Lumene. Je 16 hodín 15 minút.
1: Cirkev dnes.
0: V talianskom Frascati pri Ríme sa od 11. do 14. júna konalo študijné zhromaždenie Európskeho laického fóra. 48 laikov zo 14 krajín, medzi nimi aj slovenská delegácia, sa venovalo téme čítania znamení čias a synodálnej ceste prostredníctvom rozhovorov v duchu svetom. O priebehu stretnutia hovoril člen slovenskej delegácie Pavol Kosej. Príspevok pripravil Ľudovít Malík.
2: Európske laické fórum, ktoré sa tento rok zišlo v talianskom Frascati pri Ríme, sa rozhodlo pre netradičný formát. Organizátori namiesto série rôznych prednášajúcich pozvali jediného experta, ktorý všetkých 48 účastníkov sprevádzal počas 3 dní práce, dával im spätnú väzbu a viedol ich uvažovanie. Tým hosťom bol profesor Christian Bauer z Univerzity v Münsteri, ktorý sa venuje praktickej teológii. Jeho prístup priblížil Pavol Kosej.
3: Bol otvorený zdravému pokroku v cirkvi, ale súčasne vedomý rizík vyplývajúcich z nezdravého progresivizmu, ktorý je prítomný vo viacerých krajinách. Veľmi dobre priblížil podstatu druhého Vatikánskeho koncilu, ktorý okrem iného zaviedol pojem znamenia čias a ktorý hľadal cesty, ako rozvíjať cirkev, aby dokázala pravdivejšie a účinnejšie oslovovať ľudí súčasného, rýchlo sa meniaceho sveta.
2: K účastníkom sa v piatok prihovoril aj generálny sekretár synody kardinál Mario Grech. Vo svojom vstupe zdôraznil, že hoci synodálna cirkev vyžaduje aj obnovu štruktúr či kódexu kanonického práva, základným pilierom zostáva obrátenie srdca a zmena zmýšľania. Kardinál hovoril aj o úlohe laikov v synodálnom procese vo farnostiach.
3: Kardinál Grech súhlasil s názorom, že na prehlbenie synodality ako každodenného spôsobu života cirkvi sa vyžaduje od vysvetených služobníkov, aby spoločné kráčanie s laikmi, ktorým slúžia a sprevádzajú ich na ceste do večnosti, prestali vnímať ako ohrozenie, ale ako pomoc a ako úľavu v nesení ich zodpovednosti.
2: Diskusie počas 3 dní sa však nezastavili pri samotnom synodálnom procese. Účastníci sa zamýšľali aj nad konkrétnymi znameniami čias, ktorým dnes cirkev v Európe čelí. Od nastupujúcej umelej inteligencie cez postupujúcu sekularizáciu až po nečakané duchovné hľadanie u mladej generácie.
3: Účastníci sa zamýšľali nad znameniami čias, tak v cirkvi ako aj vo svete, ktoré majú pozitívny alebo negatívny charakter. Ukazuje sa však, že mnohé reality, napríklad nastupujúca umelá inteligencia či sekularizácia ako taká, sú v podstate ambivalentné. Môžu slúžiť tak na dobré, ako aj na zlé.
2: Štvordňové stretnutie vo Frascati završila v nedeľu slávnostná svätá omša a prijatie záverečného vyhlásenia. Slovensko v talianskom Frascati zastupovali okrem Pavla Koseja aj Bernadeta Zacherová, Dominika Semaňaková a Mária Spišiaková. Súčasťou programu bola aj návšteva pamätníka mučeníkov 20. storočia na Tiberskom ostrove v Ríme.

0: Cirkev dnes.
1: Členovia občianskeho združenia Naše mesto Trnava zorganizovali v Dome hudby v Trnave charitatívnu aukciu. Aukcia sa konala na podporu obnovy pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave, ktorý minulý rok poškodil požiar. Podrobnosti v reportáži Borisa Kolára.
2: Na charitatívnej aukcii dražili diela a predmety venované známymi osobnostkami a umelcami. Ide o mená ako Veronika Bahnová, Andrej Augustín, Ladislav Záborský, Karol Kálaj či Daniel Hevier. Viac k aukcii dodáva Rastislav Mráz, predseda občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
3: Oslovili sme umelcov, ktorí by boli ochotní nám venovať nejaké svoje diela a musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený až dojatý ich ochotou, akým k tomu pristupovali, obetavo dali svoje diela, ktoré si mohli v rámci sobotnej aukcie ľudia zakúpiť odnesť do svojich príbytkov a dneska už ich tešia v domácnostiach a zároveň prispeli na dobrú dobročinnú vec na to, aby ten pamätník pre nenarodené deti v Trnave mohol byť obnovený.
2: Vďaka štedrosti sa podarilo na obnovu pamätníka nenarodeným deťom vyzbierať cez aukciu sumu 6600 eur. Viac dodáva Zuzana Bošnáková z občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
4: Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyzbierať 6600 eur, čo nás znova privádza bližšie k tomu cieľu, aby sme ten pamätník mohli obnoviť, lebo pamätník naozaj sa stal veľmi dôležitým miestom a obľúbeným miestom pre Trnavčanov a ľudí z okolia, kde prichádzajú, modlia sa, odovzdávajú tú svoju ťažkosť a majú taký priestor na stišenie.
2: Podľa slov Zuzany Bošnákovej, pamätník vznikol z lásky a solidarity mnohých ľudí a preto dnes spoločne veria, že spoločnými silami dokážu obnoviť toto miesto.
4: V podstate sa nám potvrdilo, že naozaj pamätník nenarodeným deťom nie je projektom nejakého občianskeho združenia, ale je to spoločné dielo komunity a tiež taký symbol spolupatričnosti. A nás to veľmi teší a naozaj si vážime každého, kto sa rozhodol pomôcť. A téma rezonuje stále od toho nešťastného požiaru, ktorý sa stal vlastne 2. novembra 25 a za to sme naozaj veľmi vďační.
2: Obnovu pamätníka podporil aj Trnavský samosprávny kraj. Financie zbierajú aj cez výzvu na donacia.sk.
3: A bolo pre mňa veľmi motivujúce, ako sa k tomu stavali umelci, ale teda, že aj prišli ľudia, zareagovali na to, ktorí mali chuť pomôcť cez túto dobročinnú aukciu k tomu dielu, aby to súsošie v Trnave mohlo byť obnovené.
2: Pamätník slávnostne odhalili na trnavskom cintoríne v decembri 2022. Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Dieťa bolo zhotovené z priesvitného materiálu symbolu večnosti. Odhadované náklady na jeho obnovu predstavujú približne 33 000 eur. V súvislosti s rekonštrukciou robia aj práce, aby do budúcna zamedzili nakladaniu s otvoreným ohňom pri súsoší. Pamätník by chceli sprístupniť verejnosti na jeseň v tomto roku.

0: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN 5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
3: Na hodinách je presne pol piatej a tak poďme opäť na počasie a situáciu na slovenských cestách.
4: Počasie.
3: Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Miestami počítajte s dažďom alebo prehánkami, cez deň sa ojedinele vyskytnú aj búrky. Do rána sa ochladí na 17 až 12, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpí na 18 až 24, na západe a juhu bude 24 až 30 stupňov. Bude bez vetrie, alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
3: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie. Zrazili sa tu dve osobné autá, krátko sa zdržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jána Pavla II. Smerom na Malý Šariš sa zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tu so zdržaním. A do tretice nehoda v Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej. Zrazili sa tu tri autá. V smere na Dargovských hrdinov stratíte asi 15 minút. V kolónach momentálne stojíte. V Bratislave Mlynskej doline smerom na Patronku asi pol hodinu, v Bratislave na Šancovej a Pražskej smerom do Lamača 35 minút, v Bratislave na Pionierskej smerom do centra do 20 minút. Na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta je to až 50 minút, tak buďte trpezliví. Na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom je to do 15 minút, rovnaký čas stratíte aj na výjazde Družomberka z Hubovej. V kolone stojíte ďalej aj v Prešove na Vajanského, zdržanie je tu 15 minút v oboch smeroch. V Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta to vidíte na 40 minút a v Košiciach na Južnej triede smerom von z mesta stratíte do 15 minút. Pozor si dávajte na bratislavskej diaľnici D1, zmenili tú organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s D4. Sledujte tu preto dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na R1 pred Cereďou smerom z Nitrie na 16. kilometri rebrík na ceste, prechádzajte tu opatrne. A pozor aj v Poprade Matejovciach smerom do centra pri čerpačke OMV je odbočka na hlavnú ulicu uzavretá, premávku tu riadi polícia. Nahlásili ste aj jeden radar, merajú v Beniciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Z Lumenu vám prajem šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: diecézach sa v týchto dňoch konajú kňazské vysviacky a do Pánovej Vinice prichádzajú noví robotníci. Sviatosti kňazstva a kňazským jubileám sa budeme venovať v relácii Slovo pozbudenia s liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Počúvajte nás dnes o 20:10.
1: Rozhovor týždňa.
2: Spirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule Ľubomír Vojtašák si pripomína 25. výročie kňazskej vysviacky. Už ako malý chlapec cítil volanie Pána a chcel byť pri ňom bližšie.
3: Čím je človek starší a ďalej na tej ceste, tak si stále viac uvedomuje svoju slabosť, svoju krehkosť, ale nie v zmysle nejakého zúfalstva z toho, ale z takého pravdivejšieho vstúpenia do tej hĺbky života, a že naozaj toho Pána potrebujeme.
2: Viac povie v stredu predpoludním po 11. hodine.
4: V relácii História a my pokračujeme v seriáli o blahoslavených ukrajinských mučeníkoch 20. storočia.
5: Tento Klement Šeptický bol gróf z grófskeho rodu. Bolo ich niekoľko bratov. Jemu pripadla taká úloha v jeho rodine, že byť správcom majetku. On sa narodil 17. novembra 1869 v takej dedinke Prilbiči, to je dnešná Ukrajina, hneď pri poľskej hranici.
4: Klement Šeptický a Leonid Fjodorov. Zaujímavosti o nich nám povie vladyka Jonáš Maxim vo štvrtok o 20:10.
6: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
7: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
2: Kostol navštívime v piatok o 4:30 a vystúpime aj do veže.
6: Poďte s nami na pútnický víkend.
0: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.

Takže máš výročie? Môžem gratulovať? Áno, pousmial som sa. Presne 16. júna 2001 som prijal z rúk vtedajšieho arcibiskupa Alojza Tkáča kňazskú vysviacku. Ak teda myslíš na toto, tak áno. A môžem sa ťa niečo opýtať? Môžeš. Zaujímalo by ma, či máš odvtedy, čo si kňazom, menej hriechov? Chcel by som, odpovedal som po krátkom zamyslení. Si lepší? Úprimne. Učím sa to. Nasledovala sprška ďalších otázok. Si duchovnejší, viac sa modlíš, robí ti aj po toľkých rokoch radosť to, čo žiješ. Až napokon prišla tá posledná. Čo sa teda s tebou a v tebe za tie kňazské roky stalo? Chvíľu som premýšľal. Myslím, že viac milujem cirkev. Väčšmi sa modlím za odpustenie hriechov svojich aj iných, za uzdravenie a zahladenie rán, ktoré sme spôsobili. A prežívam väčšiu dôveru, že som v Božích rukách. Viac mu dôverujem a viac mu odovzdávam. Premeral si ma očami a povedal: Ďakujem za úprimnosť, prepáč, nechcel som ani útočiť, ani sa v tebe vŕtať. Len aj ja hľadám odpovede na svoj život, na cestu, ktorou som prešiel i prechádzam. Premýšľam, o čom všetkom to moje bytie vlastne je. A uvedomujem si, že ak má človek rokmi väčšie a vnímavejšie srdce, ak je viac vďačný, zalúbený a citlivý, potom každý deň, do ktorého sa zobudí, je v skutočnosti sviatkom. Chvíľu sme mlčali. Áno, cítim to podobne, povedal som napokon. S pribúdajúcimi rokmi sa pomaly vytráca potreba súťažiť a porovnávať sa. Stráca sa túžba niekoho predbehnúť, či niečo niekomu dokázať. Ostáva však iné a krajšie. Obdiv Boha, jeho trpezlivosť, to, ako ma napriek mojim slabostiam neprestáva formovať, pretvárať a viesť. A možno práve to je najväčší dar rokov. Nie, že sa človek stane dokonalým, ale že postupne objaví, ako trpezlivo s ním Boh pracuje.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie z pera autora Jozefa Kozáka, ktoré prečítal Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 16:49.

0: BCC Worship a Jana Šinková a pieseň Otče náš znela z Rádia Lumen o 16. hodine 53. minúte už v štúdiu. Aktuálne nie som sám. Spoločnosť mi robí redaktorka spravodajstva Monika Majerová, ktorá pripravuje dnešný súhrn udalostí dňa do Infolumenu, ktorý sa začne o 17. hodine 30. minúte. Monika, vítaj v štúdiu.
1: Pekné popoludnie všetkým poslucháčom Rádia Lumen, aj tebe, Jožko.
0: No a hneď nám aj prezraď, že ktoré sú tie najpálčivejšie témy, ktoré rezonujú počas dnešného dňa, čo všetko budeme môcť počuť v Infolumene.
1: No budem sa venovať tomu, že učitelia a školskí pracovníci by sa v budúcnosti mohli dočkať pravidelného a garantovaného zvyšovania svojich miest, a to bez nutnosti každoročných politických vyjednávaní. Ide o zavedenie tzv. Platového automatu, ktorý podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera prinesie do systému stabilitu a predvídateľnosť.
2: Ale to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné. Aby učiteľské povolanie malo ten ozajstný štatút, nielen v tom, že to páni učiteľka, pán učiteľ, ale vedia, na čom sú, ako sa budú odvíjať ich platy, ako budú rásť.
1: Venovať sa budeme aj tomu, že pri hrobe Antona Srholca na katolíckom cintoríne v Skalici sa uskutočnilo spomienkové podujatie. Pri príležitosti 97. výročia narodenia si prítomní uctili pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského spoločenského a duchovného života. No a Spojené štáty a Irán podpíšu v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte memorandum o porozumení, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe.
0: Toľko ponuka spravodajstva, počúvajte od 17.30.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
2: Už bolo 17 hodín.
3: Počasie.
2: Bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, miestami počítajte s dažďom alebo prehánkami, cez deň sa ojedinele vyskytnú búrky. Do rána sa ochladí na 17 až 12, v údoliach bude miestami okolo 10 stupňov. Denná teplota v stredu vystúpi na 18 až 24, na západe aj juhu to bude 24 až 30 stupňov. Bude bez vetrie, alebo len slabý, miestami prevažne západný vietor do 25 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: A pozdravujem aj za volanty všetkých vodičov. Nehody sa stali aktuálne v Bratislave na Pražskej smerom do Lamača. Stojí sa už na Šancovej, tak si tu dajte pozor a zdržanie je tu asi 20 minút. Z Porúbky smerom na Rajec pri odbočke na Turie sa zrazili dve osobné autá. Krátko sa tu zdržíte. V Prešove v križovatke Pražskej a Jana Pavla II. Dokumentujú staršiu nehodu. Smerom na Malý Šariš sa tu zrazil kamión s osobným autom. Rátajte so zdržaním. A ešte jedna staršia nehoda je aj v Košiciach na križovatke Hlinkovej a Vodárenskej. Zrazili sa tu tri autá. V smere na Drgovských Hrdinov stratíte asi 15 minút. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave, Mlynskej doline smerom na Patronku do 15 minút, v Bratislave na Pionierskej smerom do centra 20 minút, na trase zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta to vidíte na pol hodinu, na výjazde z Martina do Košťan nad Turcom čakáte do 15 minút a v kolónach ďalej stojíte aj v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom von z mesta asi 35 minút a v Košiciach na Južnej Triede smerom von z mesta to vidíte asi na štvrť hodinu. Pozor si dajte na R1 pred Cerďou smerom z Nitrie tu na 16. kilometri na ceste Rebrík. Prechádzajte tu preto opatrne a na D1 za Popradom smerom na Levoču na 331. kilometri je odstavené pokazené auto. Pri prejazde tu zvýšte opatrnosť. Jazdite bezpečne a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Nedávno som sa vrátil z pekných prechádzok po hlavnom meste Česka, po Prahe a teším sa, že aj Diana vo svojej hudobnej bodke dnes tak trošku na mňa myslela. Skety nás čakajú, pamätáte si aj 30 prípadov Majora Zemana, alebo ak máte chuť na sladké, tak ja mám rád štrúdl, aj to vás čaká v tých nasledujúcich minútach. Potom nezabudnite ani na svetú omšu z Rožňavy, ktorú celebruje diecézny biskup Rožňavský, monsignor Stanislav Stolárik. Večer o 20. rozprávka Divotvorný mlynček, o 20.10 už slovo povzbudenia s Pavlom Jurčagom, o 21.10 spoznávame Bibliu, potom kláštory a rehoľný život a o 22. aj rozhlasová hra vás čakajú, ak ostanete správne naladení. Ešte požehnaný večer s Lumenom vám zo štúdia praje Jozef Pikula.
4: Hudobná bodka s Dianou.
5: Viac než 10 rokov spolu invenčne tvoria. Majú na konte 4 pozoruhodné albumy aj víťazstvo súťaže Vokál Total 2014 v Štýrskom Hradci. Aktívne koncertujú, v rámci svojich turné navštívili 11 krajín sveta, vrátane Austrálie či Tajvanu a s úspechom hosťovali v mnohých televíznych show. Udivujú a pekne vysoko udržujú latku vokálneho muzicírovania v Čechách. Hovoria si Skety. A v tejto 15-minútovke sa sa nám predstavia v troch originálne uchopených kompozíciách. V chutnom, štýlovom, ostrovtipnom kúsku Ja mám rád štrúdl a tiež TDT z pera Petra Weissera, jedného z vokalistov súboru, okrem iného tiež držiteľa Zlatého leva za hudbu k filmu Hastrman. Najskôr však pôjde o známy žánrový obrázok 30 prípadú majora Zemana. Pôvodne praorchester a z dielne nepostrádateľného skladateľa filmovej muziky 20. storočia Zdeňka Lišku. Spievajú Veronika Vítová, Alice Bauer, Marta Kloučková, Michal Strnát, Štepán Janoušek a Petr Weissar. A kapela Sexteto, originálna, brilantná česká vokálna skupina Skety.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Váš nebeský Otec je dokonalý. Nebeský Oče, Ty si dokonalý a ukazuješ nám cestu k dokonalosti. Keď uvažujem o Tvojej láske, milosrdenstve a vernosti, naplňa ma úžas. Neustále sa približuješ ku všetkým, ktorých si stvoril, a s láskou nás vedieš späť k sebe. A tak budem chváliť Tvoju dobrotu a hlásať Tvoju veľkosť. Nebeský Oče, Tvoja láska je dokonalá. Miloval si nás ešte skôr, ako sme mohli urobiť niečo, čím by sme ťa potešili. Hoci si vedel, že sa vydáme po zlých cestách a odlúčime sa od teba, ty si od nás neodvrátil svoje srdce. Neochvejne túžiš pritiahnuť nás k sebe. Vo svojej láske si povedal, pripravím cestu. A tak si poslal Ježiša, aby on bol našou cestou k tebe. Pane, daj, nech sa naučí milovať tak veľkoryso, ako miluješ ty. Nebeský Oče, Tvoje milosrdenstvo je dokonalé. Pozrel si sa na nás, keď sme sa od teba odvrátili, a prijavil si nám svoju lásku tým, že si nám odpustil. Otváraš nám oči, aby sme videli Tvoje milosrdenstvo a podnecuješ nás, aby sme k tebe pristúpili a prosili ťa o odpustenie. Všetkým nám ponúkaš svoje milosrdenstvo a vykúpenie, aj ľuďom, ktorí prenasledovali a odmietli Tvojho syna Ježiša, a teda aj mne. Pane, daj, nech ma skúsenosť Tvojim milosrdenstvom urobí milosrdnejším, a to aj voči mojim nepriateľom. Nebeský Oče, Tvoja vernosť je dokonalá. Ty nechávaš slnko vychádzať nad celým stvorením, nad spravodlivými i nespravodlivými. Zosielaš dážď, aby nám všetkým dával vlahu a život. Chceš, aby všetci ľudia, ktorých si stvoril, žili v spoločenstve s tebou. Preto k sebe neustále voláš každého z nás. Ty sa nás nikdy nevzdávaš. Tvoja vernosť je bezhraničná. Tvoje prisľúbenia trvajú na veky. Pane, urob ma takým verným, ako si ty. Pomôž mi všetkým preukazovať lásku a milosrdenstvo. Ježiš ma povoláva, aby som bol dokonalý ako ty, Otče. Ak to odo mňa žiada, verím, že mi na to dáš potrebné schopnosti a silu. Preto ťa prosím, naplň ma svojou láskou, milosrdenstvom a vernosťou. Nech mi Tvoja milosť mení srdce tak, aby sa podobalo Tvojmu srdcu. Pane, zdokonaľ ma a pretvor ma ešte väčšmi na svoj obraz. Otče, Ty si dokonalý na všetkých svojich cestách. Urob ma takým, akým si Ty, aby som mohol kráčať v Tvojich dokonalých šľapajách.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
1: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík, chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
2: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
4: Ministerstvo školstva pracuje so školskými odborármi na platovom automate. Skalici si pripomenuli 97. výročie narodenia Antona Srholca. Dohodu medzi USA a Iránom podpíšu v piatok vo Švajčiarsku.
5: Počúvate Infolumen.
4: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Učitelia a školskí pracovníci by sa v budúcnosti mohli dočkať pravidelného a garantovaného zvyšovania svojich miest. Zavedenie tzv. Platového automatu je jedným z kľúčových záväzkov memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri, ktoré školskí odborári podpísali s ministerstvom školstva vlani. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera prinesie tento krok do systému stabilitu a predvídateľnosť.
6: Ale to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné. Aby učiteľské povolanie malo ten ozajstný štatút, nielen v tom, že to páni učiteľka, pán učiteľ, ale vedia, na čom sú, ako sa budú odvíjať ich platy, ako budú rásť.
4: Predseda školských odborárov Pavel Ondek doplnil, že školstvo si vlastný moderný zákon o financovaní plne zaslúži. Cieľom odborov je dosiahnuť, aby k valorizácii platov dochádzalo automaticky každý jeden rok.
7: Došlo k navýšeniu platov u pedagogických zamestnancov, napríklad na základných školách takmer o 260 eur, na gymnáziách 264 eur, na stredných odborných školách o 250 eur. Nehovoríme, že toto navýšenie spôsobilo markantný nárast platov, to nie. Ale v rámci základných škôl je priemerný plat za prvý kvartál necelých 2000 eur a na gymnáziách viac ako 2000 eur aj na stredných odborných školách.
4: Ministerstvo školstva chce okrem plošného zvyšovania miest myslieť aj na špecifické regióny. Tomáš Drucker avizoval, že plánujú mierne navýšiť kompenzačné príspevky pre učiteľov pôsobiacich v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami. Prezident Peter Pellegrini sa dnes podrobne oboznámil s treťou pracovnou verziou dokumentu Vízia 2040. Finálny materiál bude hotový do konca júna. Dokument má pomôcť krajine nemeniť priority Slovenska po každých parlamentných voľbách.
8: Som veľmi rád, že tento dokument sa Akadémii vied podarilo udržať a ochrániť pred akýmikoľvek politickými vplyvmi, čo mi garantoval a potvrdil aj pán predseda Slovenskej akadémie vied. To znamená, tento dokument je čisto odborný dokument a nie je v ňom ani len závan nejakej politickej ideológie alebo nejakého politického presvedčenia jednotlivých autorov.
4: Vytvorenie komplexného plánu pre celú republiku si vyžiadalo mesiace intenzívnej analytickej práce a koordinácie naprieč celou odbornou obcov, vysvetľuje predseda SAV Martin Venhardt.
9: Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme vylúčili ten vplyv jednotlivých rezortov, pretože nemá ambíciu riešiť úlohy, ktoré sú úlohami týchto jednotlivých oblastí. Nie je to rozhodne len dielo jednej inštitúcie. Naozaj išlo o veľmi široký participatívny proces so zapojením viac ako 350 odborníkov a odborníčok z najrôznejších oblastí.
4: Podľa hlavy štátu bude ešte zásadnejší materiál Stratégia Slovenskej republiky. Tento dokument má načrtnúť konkrétne nástroje a kroky, ktoré budú musieť akákoľvek politická garnitúra použiť, aby ciele zadefinované vo vízii reálne dosiahla.
5: Krátko z domova.
4: Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej mal minister investícií Samuel Migaľ čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, sa dnes nezačala. V sále sa totiž ani na štvrtý pokus neprezentoval dostatočný počet zákonodarcov. Opozícia žiada Migaľov odchod pre kritický stav čerpania eurofondov a pochybnosti pri miliónových IT tendroch. Minister obvinenia odmieta a hovorí o lacnom politickom divadle. Rovnako dopadol aj pokus o odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanci sa tak vrátili k rokovaniu o výročnej správe o pokroku Slovenska 2026. Dokument ministerstva financií odhaľuje, že znižovanie deficitu verejných financií bude v najbližších rokoch pomalšie, než sa pôvodne rozpočtovalo. Kým opozícia dokument aj kroky Ladislava Kamenického podrobila kritike kvôli pretrvávajúcim vysokým cenám a dopadom troch konsolidačných balíkov, minister obvinenia odmietol a argumentoval zlým stavom hospodárstva, ktorý zdedil po predchádzajúcich vládach. Súdy už nebudú musieť automaticky vydávať rozsudky pre zmeškanie pri neúčasti strán na pojednávaní. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu civilného sporového poriadku, ktorá mení doterajšiu prísnu úpravu na diskrečnú právomoc sudcu. Legislatívna zmena z dielne ministerstva spravodlivosti prináša aj posilnenie ochrany pre fyzické osoby bez právneho zastúpenia pri doručovaní rozsudkov a zavádza nové ochranné mechanizmy pre osoby zapojené do verejnej účasti. Premiér Robert Fico odmietol výzvy na ospravedlnenie sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou čerpania dotácií a účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Podľa premiéra na takýto krok neexistuje žiadny dôvod. Naopak avizoval, že vládni kontrolóri počas leta dokončia masívny audit zameraný na mimovládny sektor, ktorý podľa jeho slov odhalí ďalšie závažné pochybenia pri fakturáciách a parazitovanie na štátnych peniazoch. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne, rozhodol o tom snem SAV. Tento krok je súčasťou reorganizácie pracovísk, ktorú akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. V ústave pritom pôsobí aj europoslanec za Smer Ľuboš Blaha. Slovenské združenie pre politické vedy je znepokojené. Tento krok podľa neho predstavuje výrazné oslabenie vedeckého výskumu v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Strana Hlas dnes predstavila legislatívny návrh, ktorý mierí do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa nových pravidiel by mali mať deti mladšie ako 16 rokov úplný zákaz zakladania účtov na sociálnych sieťach. Pre tínedžerov od 16 do 18 rokov sa zasa zavedie automaticky chránený režim. Minister vnútra a šéf strany Matúš Šutaj Eštok.
10: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
4: Na legislatíve pracovali 4 ministerstva takmer pol roka, platiť by mohla od januára 2027. Najväčšou technologickou výzvou podobných zákonov býva kontrola reálneho veku používateľov. Ministerstvo školstva však ubezpečuje, že technické riešenie je už pripravené. Štát plánuje využiť systém, ktorým už dnes disponuje ministerstvo vnútra v rámci elektronických dokladov. Slovensko definitívne zvládne odstrihnutie od ruského plynu, ktoré európska legislatíva vyžaduje do septembra 2027. Dodávky suroviny pre domácnosti a priemysel ohrozené nebudú, no spotrebitelia sa musia pripraviť na citeľné zdraženie. Dôvodom sú náklady na prepravu plynu z úplne nových smerov. Potvrdil to prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
11: My máme v regióne špecifický problém. Predtým sme boli na začiatku trás, takže nás nemuseli príliš trápiť ceny prepravy plynu na Slovensko, ale teraz je to vcelku relevantná vec, s ktorou musíme uvažovať a predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu.
4: Predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu Juraj Ondris ubezpečil verejnosť, že štátny podnik má diverzifikované zdroje a nadštandardne naplnené zásobníky. Pre tento rok navyše SPP vyrokovalo s ruskou firmou Gazprom Export priaznivé podmienky, ktoré pokrývajú väčšinu potrieb slovenských odberateľov. Plyn k nám aktuálne prúdi cez plynovod Turk Stream.
5: Z cirkvi.
4: Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalšími útokmi na ukrajinské hlavné mesto Kiev. Uviedol, že strely ruskej nenávisti opäť zasiahli obytné domy, vzdelávacie zariadenia, ale aj Kievsko-Pečerskú lavru, ktorá je duchovným pilierom nielen Ukrajiny, ale celého pravoslávneho sveta. Poškodenie tejto významnej duchovnej pamiatky označil za neospravedlniteľné barbarstvo páchané tými, ktorým nie je svätý ani ľudský život, ani duchovná svätyňa. Arcibiskup zároveň vyzval veriacich k modlitbe za ukončenie vojnového konfliktu. Litmanová, Lutina, Levoča a Gaboltov sú významné pútnické miesta prepojené svetomariánskou púťou, ktorá ponúka vhodné podmienky pre cykloturizmus. Lokality spájajú cyklotrasy rôznej náročnosti vedúce prírodou Levočských vrchov a Šariša. Časť trasy od Kolačkova na Mariánsku horu v Levoči prešli spoločne na elektrických bicykloch aj biskupy z východného Slovenska spolu so zástupcami Prešovskej krajskej samosprávy. Zabicyklovala si s nimi aj Mária Frisová.
12: Cykloputovanie dlhé takmer 50 kilometrov odštartovalo svätou omšou na Kalvárii v Kolačkove nedaleko Starej Ľubovne. Potom už všetci nasadli na elektrické bicykle, aby sa vydali do kopcov Levočských vrchov s konečnou stanicou na Mariánskej hore. Výzvu prijal aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil.
13: Koľko milosti sa vyprosilo na putnických miestach, koľko stretnutí medziľudských sa tam odohralo, koľko zážitkov krásy, na ktorú ľudia spomínajú celý život.
12: Jeho slová potvrdzuje aj košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý patrí medzi aktívnych cyklistov.
14: Púť je o tom, že si uvedomujeme, že sa hýbeme, že kráčame, že náš život je o putovaní, nie sme tu na doma, naša vlasť je v nebi, tam všetci kráčame a tým putovaním si uvedomujeme, že takto kráčame do našej nebeskej vlasti.
12: Spoločná cesta cyklistov viedla krásnou prírodou a viacerými známymi miestami vrátane Novej Ihľanskej pustovne. Pri horárni Kúty biskupy požehnali nový altánok. Priamo za jazdy sme sa na vzťah k putovaniu na elektrobicykloch opýtali aj spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
15: Ja sa veľmi teším aj z tejto púte, Mariánska púť na e-bajko, lebo presne toto, že človek sa tak vychutnať, že aby mal čas aj na také stíšenie, aj pozrieť si tú prírodu a aj trošku taký samoty a zároveň aj priatelia, keď ideme tu viacerým na bicykloch.
12: Pomocný spišský biskup Ján Kuboš potvrdil, že aj kňazi potrebujú občas vypnúť a pomôcť môže práve bicykel.
16: Práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá, má svoju náročnosť a preto je potrebné takto si nájsť čas, aby sme si vyčistili myseľ.
4: Členovia občianskeho združenia Naše mesto Trnava zorganizovali v Dome hudby v Trnave charitatívnu aukciu. Konala sa na podporu obnovy pamätníka nenarodeným deťom na tamojšom cintoríne na Kamenej ceste, ktorý minulý rok poškodil požiar. Viac v príspevku Borisa Kolára.
17: Na charitatívnej aukcii dražili diela a predmety venované známymi osobnostkami a umelcami. Ide o mená ako Veronika Bahnová, Andrej Augustín, Ladislav Záborský, Karol Kálaj či Daniel Hevier. Viac k aukcii dodáva Rastislav Mráz, predseda občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
18: Oslovili sme umelcov, ktorí by boli ochotní nám venovať nejaké svoje diela a musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený až dojatý ich ochotou, akým k tomu pristupovali, obetavo dali svoje diela, ktoré si mohli v rámci sobotnej aukcie ľudia zakúpiť odnes do svojich príbytkov.
17: Vďaka štedrosti sa podarilo na obnovu pamätníka nenarodeným deťom vyzbierať cez aukciu sumu 6 600 eur. Viac dodáva Zuzana Bošnáková z občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
19: Čo nás znova privádza bližšie k tomu cieľu, aby sme ten pamätník mohli obnoviť, lebo pamätník naozaj sa stal veľmi dôležitým miestom a obľúbeným miestom pre Trnavčanov a ľudí z okolia, kde prichádzajú, modlia sa, odovzdávajú tú svoju ťažkosť a majú taký priestor na stišenie.
17: Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Odhadované náklady na jeho obnovu predstavujú približne 33 tisíc eur. V súvislosti s rekonštrukciou robia aj práce, aby do budúcna zamedzili nakladaniu s otvoreným ohňom pri súsoši. Pamätník by chceli sprístupniť verejnosti na jeseň v tomto roku.
4: Pri hrobe Antona Srholca na katolíckom cintoríne v Skalici sa uskutočnilo spomienkové podujatie. Pri príležitosti 97. výročia narodenia si prítomní uctili pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského spoločenského a duchovného života. Mesto Skalica si spolu s účastníkmi pietného aktu uctilo pamiatku svojho rodáka, salesianského kňaza, publicistu, humanistu a čestného občana mesta položením kvetov pri jeho hrobe. Anton Srholec zanechal v slovenskej spoločnosti výraznú stopu svojou neúnavnou obhajobou ľudskej dôstojnosti, slobody a solidarity. Napriek náročným životným skúškam zostal počas celého života verný svojim kresťanským hodnotám a významnú časť svojho pôsobenia venoval konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi. V talianskom Frascati nedaleko Ríma sa konalo štúdijné stretnutie a valné zhromaždenie Európskeho laického fóra. Hlavnou témou bolo čítanie znamení čias a synodálna cesta. Slovensko na ňom zastupovala štvorčlená delegácia, informuje Ľudovít Malík.
20: Európske laické fórum zasadalo od 11. do 14. júna v centre Jána 23. vo Frascati. Zúčastnilo sa ho 48 laikov zo 14 krajín. Slovenskú delegáciu tvorili Pavol Kosej, Bernadeta Zacherová, Dominika Semaňaková a Mária Spišiaková. O čom diskutovali, hovorí Pavol Kosej.
21: Tentokrát to bola téma čítať znamenia čias s podnadpisom kráčať synodálnou cestou a využívať rozhovor v duchu svetom.
20: K účastníkom sa v piatok prihovoril generálny sekretár synody kardinál Mario Grech. Zdôraznil nezastupiteľnú úlohu laikov v synodálnom procese, predovšetkým na úrovni farností.
21: Kardinál Grech súhlasil s názorom, že na prehlbenie synodality ako každodenného spôsobu života cirkvi sa vyžaduje od vysvetených služobníkov, aby spoločné kráčanie s laikmi, ktorým slúžia a sprevádzajú ich na ceste do večnosti, prestali vnímať ako ohrozenie, ale ako pomoc a ako úľavu v nesení ich zodpovednosti.
20: Účastníci sa zamýšľali aj nad znameniami čias v cirkvi a vo svete. Hovorili o výzvach dnešnej doby. Opäť Pavol Kosej.
21: Ukazuje sa však, že mnohé reality, napríklad nastupujúca umelá inteligencia či sekularizácia ako taká, sú v podstate ambivalentné. Môžu slúžiť tak na dobré, ako aj na zlé.
20: Stretnutie vyvrcholilo v nedeľu slávnostnou svätou omšou a prijatím záverečného vyhlásenia.
5: Zahraničné spravodajstvo.
4: Spojené štáty a Irán podpíšu v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Birkenstock memorandum o porozumení, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Podľa oficiálnych vyjadrení bol dokument elektronicky podpísaný už v nedeľu, no v závere týždňa sa uskutoční jeho oficiálny podpis za účasti vysokých štátnych predstaviteľov oboch strán. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi už skôr povedal, že kľúčovou témou stretnutia bude ukončenie konfliktu v regióne, najmä vojny v Libanone. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
0: Rokovania majú byť rozdelené do dvoch fáz. Prvá sa má venovať bezpečnostným a regionálnym otázkam, vrátane Hormunského prielivu, americkej námornej prítomnosti a rekonštrukcie infraštruktúry poškodenej útokmi. Druhá fáza sa zameria na jadrový program a zrušenie sankcií. Araghchi označil za najdôležitejší bod dohody požiadavku na okamžité a trvalé ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Zároveň tvrdí, že porušením dohody by boli akékoľvek izraelské útoky v regióne. Pripomenul, že Izrael deklaroval zachovanie tzv. Bezpečnostných zón v Libanone, Sýrii a pásme Gazy.
4: K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý odmietol správy, že Spojené štáty majú investovať v Iráne v rámci dohody o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Zdôraznil, že hlavným cieľom dohody je zabrániť tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň. Lídri skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku dohodli na ďalšom sprísnení sankcií voči Rusku. Opatrenia sa majú zamerať najmä na ropný a plynárenský sektor s cieľom zvýšiť tlak na Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Presné detaily a rozsah pripravovaných opatrení na teraz zostávajú neverejné. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
1: Britský premiér Keir Starmer pred samotným rokovaním 7 najvyspelejších ekonomík sveta vyslal jasný signál. Vyhlásil, že Spojené kráľovstvo a jeho spojenci nepoľavia v tlaku na Vladimíra Putina a jeho okolie. Súbežne so samitom sa vyostruje aj retorika na osi Kiev-Moskva. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes rázne odmietol tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie priamo na okraj samitu G7 vo Francúzsku. Podľa hovorcu žiadne oficiálne komunikačné kanály medzi krajinami neexistujú a ak chce Zelenský rokovať, má prísť do Moskvy. Zelenský včera uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi navrhol, aby sa ich prípadné spoločné stretnutie s Putinom konalo na pôde Spojených štátov. Argumentuje tým, že takúto ponuku by ruský prezident odmietal ťažšie, než návrh na rozhovory vo Francúzsku. Samotný Donald Trump vyjadril mierny optimizmus a v súvislosti s vojnou na Ukrajine poznamenal, že sa v tejto otázke možno podarí niečo dosiahnuť.
5: Krátko zo sveta.
4: Americké bezpečnostné zložky na čele s FBI prekazili hrozbu možného útoku na podujatie zmiešaných bojových umení, ktoré sa konalo priamo v Bielom dome. Na akcii spojenej so slavou 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa zadržali v rámci koordinovanej operácie vo viacerých štátoch 5 podozrivých osôb. Vyšetrovatelia na teraz podrobnosti o charaktere hrozby nešpecifikovali, no potvrdili, že plánované útoky sa podarilo úplne eliminovať. Ruský prezident Vladimír Putin oficiálne vypísal voľby do štátnej dumy na 20. septembra. Pôjde o vôbec prvé parlamentné voľby od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pričom Kremeľ ich plánuje zorganizovať aj na 4 okupovaných ukrajinských územiach. Hlasovanie bude trojdňové a sprevádza ho ďalšie sprísnenie legislatívy, pre ktoré sa opoziční kandidáti opäť nedostali na volebné listiny. Novú litovskú vládu povedie líder vládnej sociálno-demokratickej strany Litvy Mindaugas Sinkevičius. Sociálni demokrati museli pristúpiť k rekonštrukcii vládneho kabinetu a hľadaniu nových partnerov potom, ako začiatkom júna z koalície vylúčili populistickú stranu Úsvit Nemanu. Nová trojkoalícia, ktorej zloženie sa bude v parlamente opierať o tesnú väčšinu hlasov. Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi otvoril rozpravu o kľúčovom legislatívnom balíku, ktorý má krajine odomknúť zmrazené európske fondy v hodnote takmer 16,5 miliardy eur. Vláda presadila prerokovanie rozsiahlých zmien v zrýchlenom režime, čo okamžite vyvolalo tvrdý politický stret. Kým premiér Peter Maďar obvinuje opozičný Fidesz zo zrady vlasti a naťahovania času, predstavitelia Fidesu hovoria, že vládna strana Tisa sa iba snaží pred verejnosťou narýchlo skryť zásadné zásahy do ústavného systému a školstva. Futbalisti Belgická včera remizovali v úvodnom dueli G skupiny majstrovstiev sveta vo futbale s Egyptom 1-1. Španielsko prekvapivo remizovalo s Kapverdami 0-0, Uruguay remizoval so Saudskou Arábiou 1-1 a Irán takisto remizoval s Novým Zélandom 2-2. Tuniská futbalová federácia reagovala na prehru so Švédskom 1-5 v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta odvolaním trénera Sabriho Lamušiho. Na jeho miesto angažovala Francúza Hervého Renarda. Ten doviedol Saudskú Arábiu k šokujúcemu víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny na majstrovstvách sveta 2022 v Katare a odvtedy trénoval ženský tím Francúzska. Nový tréner futbalistov Slovana Bratislava Jaja Touré by chcel ihneď nadviazať na úspechy svojho predchodcu Vladimíra Vajsa. V Európe aj domácej súťaži by sa chcel prezentovať moderným futbalom, ktorý by mal pritiahnuť fanúšikov na tehelné pole. Jeho zverencov čakajú v príprave zatiaľ 4 zápasy, 5. je v riešení. Belasi začali prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach, o týždeň sa presunú na sústredenie do Rakúska. Košickí futbalisti odštartovali spoločnú letnú prípravu na novú sezónu s jasne definovaným cieľom, prienikom do skupiny o titul. Po turbulentnom vlaňajšku, kedy tým po dvoch trénerských výmenách zachraňoval až domáci kormidelník Peter Černák, stavili na východe na omladenie kádra.
2: Musím sa aspoň o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
4: Športový manažment predstavil peticu perspektívnych mladých posiel s balkánskym pasom aj dvoch najtalentovanejších mladíkov z domácej scény. Najstarší z prichádzajúcich hráčov má iba 24 rokov. Tréner Černák si od nich sľubuje väčšiu variabilitu.
2: Verím tomu, že znovu vytvoríme, na čo sme to mali postavené, dobrý tím, silný tím, ktorý bol o vzťahoch vnútri šatní, takisto smerom k realizáku a k vedeniu. Takže ja verím tomu, že vytvoríme takýto tím znovu a budeme úspešní.
4: Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Popradský hokejový klub posilní o českého útočníka Adama Dvořáka, ktorý s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Pôsobil vo fínskej druhej líge, kde mal vydarenú sezónu. V 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov. Novou súčasťou trénerského štábu hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica sa stal Vladimír Záborský. Pri A-mužstve Baranov bude pôsobiť ako asistent trénera. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš dosiahol na majstrovstvách Európy v Portugalsku svoj doterajší kariérny strop v individuálnej disciplíne. V pretekoch K1 na 5000 metrov vybojoval bronzovú medailu, jediný cenníkov pre Slovensko na tomto šampionáte.
3: Teším sa, že sme takto zakončili tento šampionát. Nepovedal by som to, lebo 5 kg to je taká nevyspytateľná tráť a v podstate tam musíte mať aj nejaké šťastičko a aj vám musí výjsť a tráť, nemôžete sa zamotať do žiadnej kolízie a tak. Čiže veľmi úspešné majstrovstvá Európy, aj čo sa týka K1 mojej kilometrovej trati.
4: 27-ročný kajakár sa na pódium posunul po dodatočnej diskvalifikácii norského súpera. Okrem životného bronzu si z podujatia odnáša aj dôležité boji v boji o olympijské hry v Los Angeles.
3: V podstate v poslednom kole Nor, čo vlastne bol na vnútornej strane bojok, tak narazil do bojky a neobyšiel ju. Čiže v podstate, čo znamená diskvalifikácia. A ja aj keď som došiel do cieľa, tak my sme to videli, v podstate všetci športovci, aj Talian mi na mole hovoril, že došiel piaty, ale v podstate videl, že mu skočila bojka a neobyšiel ju.
4: Samuel Baláš preťal cieľovú čiaru v nedeľnom finále na 5000 metrov, pôvodne ako štvrtý v poradí, s odstupom 3,7 sekundy na víťazného domáceho favorita Fernanda Pimentu. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsofia Naňová, ktorí triumfovali v Ostrave na spoločnom československom šampionáte. Preteky poznačila slabšia účasť, zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im totiž udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí.
5: Počasie.
4: Aké počasie nás čaká zajtra, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
6: Majú bolo oblačno, sever môže byť teda prechodne až zamračené, ako som povedal, tie zrážky a teploty, tak ja to už vidím tak, že na stredu už by sme mohli dať 30-ku na juhu, samozrejme. Teraz najbližšie k tomu má asi juh podunajskej nížiny a sever ten bude chladnejší, ale tak do 25 by to ešte ako tak malo ísť. Zrážková činnosť na severe, keď už hovorím, že tam budú nejaké prehánky alebo nejaký občasný dážď a k tomu ešte nejaké búrky, tak by to pri tých búrkach mohlo dať takých 10-20 mm. Inde to bude slabšie, asi len do 5 mm.
4: 10 minút po 20. hodine vám prinesie otec Pavol Jurčaga na vlnách Rádia Lumen slovo povzbudenia. Po ňom si budete môcť vypočuť naučný program Spoznávame Bibliu. A na záver pripájame ešte jeden oznam pre poslucháčov Rádia Lumen v Snine a v okolí. Zajtra od 10. do 15. hodiny bude odstavený vysielač Snina na frekvencii 95,9 MHz. Počúvať nás však môžete cez internet, mobilnú aplikáciu alebo satelit. Z našej strany je to všetko. Prežite príjemný večer. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, deň liturgickej spomienky svätého Nejta mučeníka vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebruje ju monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Na orgáne hrá Štefánia Liptáková. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247, 291 a 449. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami. Milí bratia a kňazi z viacerých kútov našej diecézy, reolné sestričky, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, celá duchovná rodina Rádia Lumen, najmä chorí a ich opatrovatelia, pozdravujeme aj cestujúcich, možno už aj dovolenkujúcich, všetkých vás v deň liturgickej spomienky svätého Nejta, takého neobvyklého alebo nepoznaného svetca, keď ho tu slávime v našej katedrále, keďže jeho ostatky máme práve tu. A v týchto dňoch si pripomíname 190 rokov od ich prinesenia sem do katedrály. Zvlášť pozdravujem aj sestričky Alžbetinky z Bratislavy a prečo sa tešíme ich prítomnosti, to prezradím potom v homílii. Na začiatku svätej omše uznajme svoje hriechy a oľutujme ich. Vyznávam
2: všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu.
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z prvej knihy kráľov. Po Nabotovej smrti pán oslovil Tezbana Eliáša. Zober sa a choď v ústrety izraelskému kráľovi Achabovi, ktorý je v Samárii. Je práve v Nabotovej vinici. Vošiel do nej, aby ju zabral. Povieš mu, toto hovorí pán. Vraždil si a okrem toho si sa zmocnil dedičstva. A potom dodaj, toto hovorí pán. Na mieste, kde psi lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju. Achab povedal Eliášovi. Našiel si ma, nepriateľ? On odpovedal, našiel, lebo si sa zapredal a urobil si, čo je zlé pred pánovým pohľadom. Hľa, ja privediem zlo na teba. Zmetiem tvoje potomstvo a vyhubím v Izraeli z Achaba všetko, čo je rodu mužského, deti i dospelých. S tvojim domom naložím, ako som naložil s domom Jeroboama, Nabotovho syna, a s domom Básu, Ahiášovho syna, pretože si ma svojimi skutkami popudzoval k hnevu a k hriechu si zviedol Izrael. Ale aj o Jezabel pán povedal, psi budú žrať Jezabel na Jezraelskom poli. Kto z Achaba zomrie v meste, zožerú ho psi. A kto zomrie na poli, zožerie ho nebeské vtáctvo. Lebo naozaj nebolo nikoho, kto by sa bol tak zapredal robiť zlo pred pánovým pohľadom ako Achab. A zvádzalo ho na to jeho žena Jezabel. Tak veľmi sa skazil, že chodil za modlami celkom tak, ako to robievali Amorejčania, ktorých pán vyhubil spred synov Izraela. Keď Achab počul tieto slová, roztrhol si rúcho, na telo si opásal kajúci pás a postil sa. Spal vo vrecovine a chodil skľúčený. Vtedy pán oslovil Tezbana Eliáša. Videl si, ako sa Achab predo mnou pokoril? Preto, že sa pokoril predo mnou, neprivediem nešťastie za jeho života. Ale v dňoch jeho syna privediem nešťastie na jeho dom.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Počuli ste, že bolo povedané, milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ale ja vám hovorím, milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď On dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici. A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania. Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.

Milí spolubratia v kňazskej službe, milé sestričky, drahí bratia a sestry, milé deti, milá mládež, celá duchovná rodina, rádia, Lumen, najmä chorí. Všetkých vás v rámci liturgickej spomienky svätého Nejta, ktorá sa slávi v Rožňavskej diecéze, všetkých vás srdečne pozdravujem. Takto sme sa mohli stretnúť presne pred mesiacom pri nádhernej oslave Boha v deň spomienky patróna Rožňavskej diecézy svätého Jána Nepomuckého. Či už takto osobne sme sa mohli stretnúť na svätej omši, alebo tiež prostredníctvom našich katolíckych médií. Dnes teda slávime spomienku svätého Nejta. A samozrejme, to bola aj otázka pre mňa, keď som prichádzal do diecézy, kto vlastne je tento svetec, pretože o jeho živote nevieme nič. V roku 1819 pápež Pius VII nariadil, alebo za jeho čia sa našli v Kalixtových katakombách jeho ostatky v hrobe a na mramorovej doske bolo napísané Sanctus Neitus Martyr Christi in Pacem. Svätý Nejt, Kristov mučeník v pokoji. V hrobe sa našli jeho kosti. Pri jeho ostatkoch sa našiel rímsky meč, dôstojnícka spona a ampulka s krvou a jeho ostatky boli overené a bola povolená úcta k nemu. Ide pravdepodobne o 25-ročného mladého muža, vojáka, zrejme v hodnosti dôstojníka a nápis na mramorovej doske je taký odkaz ranokresťanskej cirkvi aj pre našu dobu, aj pre našu rožňavskú diecézu. Odkaz hovorí o konkrétnom mužovi, ktorý už bol kresťanom alebo katechumenom, ktorý sa chystal na krst. Zomrel za vlády cisára Diokleciána okolo roku 304, keď Diokleciaán vydal tzv. Krvavý edikt, v ktorom bolo nariadené, alebo prinesieš obetu rímskému bohu, alebo zomrieš. Niektorí aj vojaci už boli kresťanmi. Medzi nimi bol aj Nejt. Nevieme, kto sa vtedy vedel zachrániť a kto pre svoju slabosť zradil kresťanstvo. Nie je vylúčené, že aj Nejta niekto prezradil, možno nejaký vojak, nejaký iný kresťan alebo katechumen, keď zbadali, že je kresťanom. A tak sa stal mučeníkom, bol popravený za Krista, prelial svoju krv. Dôkazom je aj sklenená ampulka, ktorá sa zvýrazňuje aj na niektorých jeho zvýrazneniach, obrazoch, aj keď nie sú pochopiteľne autentické, ale táto ampulka je tam pomerne dôležitá, pretože pri pochovávaní mučeníkov v týchto časoch, ktorí preliali krv pre vernosť Ježišovi Kristovi, tak bola zachytávaná práve aj krv týchto mučeníkov do týchto ampuliek a ampulka potom bola daná do hrobu tohoto mučeníka. Ampulky boli väčšinou robené zo skla s úzkým hrdlom, mali maličko guľatý tvar a táto prax sa uplatňovala, pretože katakomby boli suché a krv sa mohla udržať. To potvrdzujú aj kresťanskí historici. Toľko azda znájdenia jeho hrobu.
Možno sa môžeme zamyslieť aj nad jeho menom. Grécke slovo neoton je blízke latinskému neitus, čo znamená z hĺbky ísť nahor alebo zostúpiť. My by sme lepšie porozumeli výkladu týchto slov podľa známych slov pána Ježiša: zatiahni na hlbinu, chod do hĺbky. A práve v dnešnú liturgickú spomienku 16. júna si môžeme práve tieto slova zaznačiť alebo prijať ako takú výzvu, ako ďalšie oslovenie v jubilejnom roku našej diecézy. Aby sme aj spustili siete na hlbinu. A my vieme veľmi dobre, že vtedy sa siete naplnili natoľko, že sa začali priam trhať. A tak sa vraciame potom pochopiteľne k tej nádhernej aktivite, ktorá sa udiala, keď rožňavský biskup Ján Sitovský poprosil vtedajšieho pápeža Gregora XVI. O určité povznesenie rožňavskej katedrály a požiadal, aby svätý otec Gregor XVI. Daroval pre katedrálu ostatky niektorého svätca mučeníka. Čo sa stalo v roku 1835 a pre Rožňavu boli darované nájdené ostatky svätého Neita. A možno práve tu začína to vysvetlenie, prečo som sa potešil aj prítomnosti našich sestier Alžbetínok z Bratislavy. Pretože keď ostatky začali sa prenášať z Ríma, tak boli prenesené do Bratislavy, tedy Prešporku, a mali sa presunúť do rožňavskej diecézy. V čase ich prinesenia bol rožňavský biskup Ján Sitovský v Bratislave, mal tam pobudnúť na uhorskom sneme a bolo treba niekam tieto ostatky uložiť, a tak zašiel do kláštora sestier Alžbetínok, požiadal, aby na určitý čas Neitovo telo uchovali v obnovenom kostole, ktorý len krátko predtým opravili. Rovnako ich tiež poprosil, či by nepripravili aj zodpovedajúci odev, ktorom by mohli tieto ostatky svätého Neita byť neskôr vystavené. A predstavená sestra Mária Alžbeta súhlasila. Biskup Ján Sitovský zaobstaral sklenenú rakvu, všetko potrebné na oblečenie, a sestry od 20. októbra 1835 až do Vianoc v tomto roku šili pre svätca oblečenie, ktoré sa ukázalo ako veľmi vhodné pre tieto ostatky. A na znak takej vďaky biskup Ján venoval sestrám pomerne veľkú časť holenej kosti ako relikviu z týchto ostatkov, a darovanie potvrdil aj listinou, z ktorej vyberám a citujem. S vrelým pocitom vďaky si budeme pripomínať my a náš katedrálny kostol veľadôstojné sestry v Kristu. Máriu Alžbetu Haas, v tomto čase veľadôstojnú predstavenú kláštorných sestier rehole svätej Alžbety v Prešporku. A Máriu Emeriku Heisser, sekretárku kláštora,
tak ako aj mnohých tých, ktorí najvrúcnejšou horlivosťou preukázali zbožnú ochotu, že telo svätého Nejta ako dar pre náš rožňavský kostol jeho svetosťou, darovaný svetosťou Gregorom XVI, našim najvyšším pastierom z Ríma 20. marca 1835, dôstojne odpočívalo toto telo 3 mesiace v ich prešporskom konvente, oblečené do šiat bohato zdobených, a všetkým, čo sa zadovážilo na úplnú slávu svätých ostatkov tohoto mučeníka a čo podnieti úctu k tomuto telu v srdciach prizerajúcich, za to vzdávame vďaky. Kvôli tomuto zmyslu zbožnosti prinášame na večnú pamiatku ako dar tomuto prešporskému konventu veľa dôstojných sestier rehole svätej Alžbety z tela svätého mučeníka Nejta odobratú väčšiu relikviu. Na svedectvo pravosti viažeme k tomu šnúrku prepletenú zlatou niťou a pritláčame našu pečať a prosíme pána kráľa mučeníkov, aby sa mocné orodovanie svätého mučeníka Nejta milostivo vlialo do srdc v tomto konvente bývajúcich a Bohumilo slúžiacich panien svetlo pravej viery, aby táto viera bola naplnená prácou. Dané v Prešporku počas shromaždenia uhorských kráľovských stavov na deň narodenia nášho pána Ježiša Krista 1835. roku. Telo svätca neskoršie presunuli do kostola, kde ho 4. februára vystavili všeobecnej poklone, teda úcte. Sklenená rakva spočívala na ľavej strane presbytéria 12 dní. Pri nej sa denne zvyklo tisnúť neuveriteľné množstvo ľudí. A 16. februára sa začali ostatky pripravovať na svoju poslednú cestu do Rožňavskej katedrály. S telom svätého Nejta sa sestry rozlúčili 22. februára. Relikvie putovali priamo teda južnou trasou, tam po tej ceste okolo Filiakova, Biskupic. A 10. marca 1836 sa dostali do obce Brzotín, tu nedaleko, kde aj včera bola slávená ich prítomnosť spred 190 rokov. Odtiaľ ostatky boli prenesené do kaplnky na biskupský úrad a 12. júna do katedrály. Teda v týchto dňoch prežívame 190 rokov, ako tieto ostatky prišli sem do katedrály, a v rámci 190. výročia ich prinesenia tieto ostatky teraz putujú po celej diecéze a sú tiež vystavené všeobecnej úcte veriacich našej diecézy. Teraz tie hlavné ostatky sú umiestnené tu v našej katedrále v bočnej kaplnke a je tam nápis 1836 Johannes Epus ne portat, čiže v roku 1836 ma doniesol biskup Ján, a potom 1936 Michael Epus me ornat, čiže v roku 1936 ma biskup Michal obliekol. Ak dáme do súvisu formu tohto nápisu s 1500-ročnou dobou, v ktorej nikto nevedel, že existuje nejaký svätý Nejt, pýtame sa, prečo takú dlhú
dobu bol zabudnutý? Odpoveď je len jedna. Určite to bolo v Božej réžii. Boh veľmi dobre vedel, že naša rožňavská diecéza je úplne odlišná od ostatných diecéz a vo svojom položení bude potrebovať práve takého svedca, takého mučeníka a takého orodovníka. Zvlášť možno si to uvedomovali pastieri a veriaci, možno už aj pri vzniku prvej Československej republiky, keď pražská vláda prejavila viacero iniciatív, aby rožňavskú diecézu zrušila. Neraz sa podobné iniciatívy zopakovali. A preto svätý Nejt môže byť tým patrónom, ktorý aj v takých skúškach života, aj života diecézy, môže byť značnou oporou a orodovníkom. Môže byť patrónom pre tých, čo hľadajú pravé svetlo, pravé dobro, patrónom tých, ktorý opantal strach, bojazlivosť, ale aj patronom tých, ktorí sa cítia byť zabudnutí, nepovšimnutí, posúvaní do úzadia na okraj spoločnosti, patronom malomyselný. Ale môže byť aj príklad pre vojakov. A odporúčim vojenskému ordinárovi, aby miestna posádka vojenská tu v Rožňave mala za svojho patróna práve svätého Nejta. Môže byť patrónom, orodovníkom pre všetkých, ktorí pracujú v štátnej službe, ktorí sú prenasledovaní. A keď aj nie sú prenasledovaní, ale vyznávajú vieru tam a vtedy, kde sa viera nenosí. Jeho príklad môže byť sprúhou pre pochybujúcich, vzor tichej, pevnej viery. Ale znova sa vráťme, že jeho meno vyzýva zatiahnuť na hlbinu. Možno práve to by mohla byť hlavná výzva 250. výročia jubilá diecézy a 190. výročia prinesenia ostatkov tohoto svetca do našej katedrály. Niekoľkokrát som už opakoval, že s mottom nášho jubilea, s vďačnosťou za minulosť, nádejou pre budúcnosť, je veľmi dôležité si uvedomovať, že nádej sa sama nedostaví. Je to ako so stavbou domu, pred ktorým stoja budúci obyvatelia, zbytočne v sebe živia akože nádej, že raz budú v tomto dome bývať, ak nebudú nič robiť a nepokračovať v stavbe. So stavbou to nie je jednoduché, ale čím budú usilovnejší, tým skôr sa naplní ich nádej a oni začnú bývať v dome. Založené ruky, nemúdre reči a stále opakované reči, čo by bolo, keby bolo, čo by nebolo, keby nebolo, nikdy nevedú k naplneniu, k nádeje, ale skôr k jej zničeniu. Nepomôže ani sa neustále odvolávať na to, že Nejt bol dlho zabudnutý. A potom to prišlo. Možno by bol zabudnutý až dodnes, keby sa svojho času alebo vo svojom čase rožňavský biskup Ján Scitovský, neskôr ostrihomský arcibiskup a kardinál, keby on sám neprišiel s iniciatívou a oslovil Gregora XVI. Potom s pomocou prišli sestry Alžbentínky. Potom tí, čo sa postarali o presun ostatkov do Rožňavy.
Tak by sme mohli potom spomenúť biskupa Michala Bubniča, ktorý sa postaral o kaplnku tu v katedrále. Až po dnes. Keď ste sa tiež niektorí zapojili a pripravili dnešnú slávnosť. Nič sa neurobilo samo. Možno počas celých 190 rokov niektorí tiež museli zatiahnuť na hlbinu, na dno svojich síl, svojich možností, aby sa nádej života viery posúvala ďalej. Tak stojíme aj pri slávení 250. jubilá našej diecézy. A toto si uvedomujeme. Nádej sa sama nedostaví, nezrealizuje. Už sme mali akcie. Vrchol bol zatiaľ 16. máj. A ani vtedy, teda predtým, sa nič neurobilo samo. Niektorí museli siahnuť na hlbinu, na dno svojich síl, aby sa toľky potešili a hlavne, aby bol oslávený Boh. Dnes sa takáto pomoc a nasadenie nazýva synodalitou. Ak budeme spolukráčať a nestať len s prázdnou kritikou, kde si opodial, nádej pre budúcnosť našej diecézy sa bude postupne stvárňovať, skladať, formovať, ale k dobru nás všetkých. Vtedy príde tá milosť, o ktorej sme počuli aj v dnešnom evanjeliu, že Boh bude dávať pršať svoje milosti na dobrých i nedobrých, spravodlivých i nespravodlivých. Svätý Nate, vyprosuj nám silu i odvahu. Nebyť tými, ktorí sa na takmer všetko dívajú len povrchne a nezaujato, ale aby nás bolo stále viac, ktorí sa neboja siahnuť na dno svojich možností, aby sme sa všetci napokon radovali zo spoločného dobra. Svätý Nate, oroduj za nás, za našu rožňavskú diecézu, za každého jej člena, aby sme spoločne vytvárali ozajstnú nádej života viery v našej diecéze. Amen.

0: Bratia a sestry, mučeníci vydali obdivuhodné svedectvo života viery. S vďačnosťou prednesme svoje prosby, volajme: Pane, vyslyš nás.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Za všetkých biskupov a kňazov, aby neváhali celý svoj život obetovať ohlasovaniu evanjelia a sláveniu svätých tajomstiev, prosme Pána.
1: Pane,
2: za všetkých predstaviteľov štátov, aby mali odvahu bojovať za dobro, spravodlivosť a pokoj medzi národmi, prosme Pána.
1: Pane,
2: za všetkých prenasledovaných, aby našli útechu v Božom slove, ktoré zjavuje život podľa Kristovho učenia, prosme Pána.
1: Pane,
2: za našich zosnulých, aby boli pripočítaní k zástupom svätých mučeníkov v nebeskom kráľovstve, prosme Pána.
1: Pane, vyslyš nás.
2: Pane Ježišu, prosíme ťa za deti a mladých ľudí našej diecézy, aby si zachovali vieru v srdciach a statočnosť vo svojich skutkoch.
1: Pane, vyslyš nás.
0: Všemohúci Bože, príjmi naše prosby, ktorými voláme k Tebe. Na urodovanie svätého mučeníka Nejta nás posilňuj pri obrane viery skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Dobrotivý

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých vstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. V spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista.

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoj. Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Tak nie je svoj.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

0: skrze Krista nášho Pána. Modlitba za kňazov, dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za ne. Na kňazov, prednes naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery,
1: ktorí nás bezpečne
0: prevedú pozemským životom do večnej blaženosti. K možnosti úplných odpustkov sa pomodlíme teraz za diecézu a za mňa ako diecézneho biskupa. Trojjediný Bože, Tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosím, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a Eucharistiu zhromaždil Duchu Svetom. Cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu svetú katolícku a apoštolskú Kristovu cirkev. Bože, na urodovanie nášho patróna, svätého Jána Nepomuckého, ťa prosíme, udel nám milosť, aby sme skrze Tvoje nesmierne milosrdenstvo, o ktorej ťa vrúcne prosím. Dobrotivý Otče, ako preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a prived nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Drahí bratia a sestry, ďakujeme Pánu Bohu za túto krásnu chvíľu. Ďakujem pánu dekanovi za zorganizovanie dnešnej slávnosti prítomným kňazom z rôznych častí diecézy, reolným sestrám, našim tu z Rožňavy, ale aj z Bratislavy, sestram Alžbetínkam a vám všetkým, aj nášmu katolíckému rádiu Lumen, že sprostredkoval túto slávnosť širokej verejnosti a znova sme mohli v rámci našej duchovnej rodiny prežiť jednu nádhernú spoločnú oslavu. Na záver príjmite moje požehnanie.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovali ju monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Ondrejka. Zajtra ráno o 8:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj za

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a jej syna Mária. Za pokoj v rodine, vyzdravenie z depresie a úzkosti prosí Miroslav.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky,

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
1: Svätá Mária,

0: Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb,
3: pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
0: Amen.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Aleluja. Stvoriteľ sveta nesmierny, Ty si zem z hlbín vyzdvihol a uprostred vôd burlivých urobil si ju nehybnou.
2: Aby v nej seme kličilo a pestrým kvietím zakvitla, a hojné plody vydala, i pokrm dobrý poskytla.
1: Zranenú dušu oči zhoj balzamom svojej milosti, nech plačom zmije prečiny a zriekne sa zlých žiadostí.
2: Nech splňa tvoje príkazy, zlu priblížiť sa zabráni, len dobrom nech sa naplňa, nech ju šíp smrti nezraní.
1: Vyslyš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľuj nad nami. Amen. Pán je okolo svojho ľudu. Tí, čo sa spoliehajú na Pána, sú ako vrch Sion. Nehybe sa, trvá na veky.
2: Ako vrchy obklopujú Jeruzalém, tak je Pán okolo svojho ľudu od teraz až na veky.
1: Veď žezlo ničomníka nedoľahne na krajinu spravodlivých, aby spravodliví nevystierali ruky za neprávosťou.
2: Pane, dobre rob dobrým a tým, čo majú srdce úprimné.
1: Ale tých, čo sa na zlé cesty spúšťajú, Pán so zločincami zavrhne. Pokoj nad Izraelom.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán je okolo svojho ľudu.
1: Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene.
2: Nežením sa za veľkými vecami, ani za divmi pre mňa nedosiahnutelnými.
1: Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
2: Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne.
1: Dúfaj, Izrael, v Pána, od teraz až na veky.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, čest a moc.
2: Lebo Ty si stvoril všetky veci, z Tvojej vôle boli a sú stvorené.
1: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate.
2: Lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa.
1: A urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu a budú kráľovať na zemi.
2: Hoden je baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Urobil si nás, Pane, kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu. Čítanie z listu Rimanom. Láska nech je bez pretvárky. Nenávidte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti. V horlivosti neochabujte, buďte vrúcného ducha, slúžte Pánovi. V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
2: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Na veky vekov Tvoja vernosť.
2: Trvá na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pane, Tvoje slovo trvá na veky.
1: Môj duch nech jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi.
1: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice, hľa od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozstýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
1: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Môj duch nech jasá v Bohu, mojom spasiteľovi. Boh dal svojmu ľudu nádej, preto s radosťou volajme. Ďakujeme Ti, Otče, že sme sa v Kristovi stali bohatými vo všetkom.
2: V každom slove a v každom poznaní.
1: Bože, v Tvojej ruke sú srdcia mocných. Osvieť svojou múdrosťou tých, čo riadia verejný život.
2: Aby u Teba hľadali radu a tak sa Ti páčili srdcom i skutkami.
1: Ty dávaš umelcom schopnosť zjavovať Tvoju krásu.
2: Daj, nech ich dielo prežiari svet radosťou a nádejou.
1: Ty nás nedovolíš skúšať nad naše sily.
2: Posilni slabých a padlých pozdvihni.
1: Ty si skrze svojho syna slúbil, že ľudia vstanú v posledný deň pre život.
2: Príjmi do svojej slávy našich zosnulých bratov a sestry.
1: A teraz sa obráťme k Bohu slovami, ktoré nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Láskavý Otče, nech k Tebe vystúpi naša večerná modlitba a na nás zostúpi Tvoje požehnanie, aby sme si s Tvojou pomocou zaslúžili spásu tu i vo večnosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
4: Amen.
3: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
3: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
4: Amen.
3: Chodte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.
0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom a dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier. Je potrebná spolupráca všetkých, vyzýva pápež vo videoposolstve do Viedne.
0: Náš spolupracovník, otec Peter Olas, v Ríme mimoriadne úspešne obhájil doktorantskú prácu z biblickej teológie. Viac nám o nej povie v rozhovore.
1: Prinášame ďalšiu časť rubriky o pátrovi Vendelínovi Javorkovi.
0: V útorok 16. júna vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
1: a Klára Tomášiková. Vatikán. Viera, nádej a láska, tri teologické cnosti, ktoré tvoria základ kresťanstva, môžu pomôcť pri riešení ekologickej otázky, ktorá nie je odvetvovou záležitosťou, ale príznakom všeobecnejšej súčasnej sociálno-ekonomickej krízy. Potvrdzuje to pápež Leo XIV vo videoposolstve v anglickom jazyku adresovanom Rakúskemu svetovému samitu, ktorého 10. ročník sa konal dnes v paláci Hofburg vo Viedni. Medzinárodné stretnutie organizované iniciatívou Schwarzenegger Climate Initiative, ktorú založil politik a herec Arnold Schwarzenegger s cieľom bojovať proti znečisteniu a chrániť našu planétu, nesie tento rok názov Sme nezastaviteľní.
0: Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň, vysvetľuje pápež vo videoposolstve. Zároveň vyzýva prekonať strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia.
1: Rím. Dňa 1. júna na pápežskej Gregorovej univerzite s mimoriadnym úspechom obhájil kňaz zo Žilinskej diecézy a náš spolupracovník Peter Olas svoju doktorantskú prácu z biblickej teológie na tému Význam výrazu tí, čo sú s ním. Exegeticko-teologické štúdium vzťahov v apokalypse. V rozhovore na mikrofón Zuzany Klimanovej otec Olas približuje výsledky svojho výskumu.
2: Ja som sa konkrétne venoval Janovej apokalypse a skúmal som jeden taký výraz, lebo už doktorantská práca musí byť taká veľmi konkrétna, zameraná na nejaký detail, už nie je nejaká opisná. Takže ja som skúmal výraz zo zjavenia 17. kapitola 14. verš, ktorý hovorí o tom, že budú bojovať proti baránkovi a baránok nad nimi zvíťazí, lebo je pán pánova kráľ kráľov a tí, čo sú s ním, sú povolaní, vyvolení a verní. No a zmysel tej mojej doktorantskej práce vlastne bol ten, že zistiť, kto sú tí, čo sú s ním. Lebo keď sa povie, že tí, čo sú s ním, tak sa predpokladá, že čitateľ vie, že kto to je. Ale nikde sa tam predtým v texte nespomínajú. Čiže to bola moja snaha, že vzniklo to na základe osobnej zvedavosti, že kto sú tí, čo sú s ním. A potom vlastne z toho vyšli také zaujímavé uzávery, že veľakrát to štúdium ma priviedlo aj na miesta, ktoré som predtým nepredpokladal. Našiel som nejaké také možno malé zaujímavosti, o ktorých som nevedel, že by v tom texte mohli byť prítomné.
0: Čo si zistil, že aký je výsledok, ak sa to dá nejak zhrnúť?
2: Áno, čiže v podstate jedná sa o takzvanú, v latinčine sa povie, že ecclesia militans, čiže bojujúca cirkev, to je vlastne cirkev, ktorá chodí ešte po tejto zemi a ktorá, alebo časť cirkvi, ktorá je prítomná na zemi a ktorá čelí rozličným ešte útrapám tohto života. Čiže bojujúca cirkev sa nemyslí samozrejme v zmysle nejakej križiackej výpravy, ale myslí sa na cirkev, ktorá bojuje duchovný zápas o svetosť, o vernosť Ježišovi Kristovi. No a vlastne ja som v tej práci skúmal všetky postavy, ktoré sú prítomné v Janovej apokalypse a rozdelil som ich na dva tábory, že tie, ktoré sú na strane Krista a tie, ktoré sú na strane Satana. No a z tých, ktoré sú na strane Krista, som vlastne skúmal, že aké majú črty a ktoré črty sa očakávajú v tom verši 17-14. Čiže kto sú tí, čo sú s ním, čiže povolaní, vyvolení, verní, stojaci s baránkom, v boji ešte a tak ďalej. A vlastne som prirovnával tie črty, ktoré si vyžaduje ten termín a tie postavy, ktoré sú v apokalypse. No a na základe toho mi vyšlo, že sa jedná o vernú časť bojujúcej cirkvi, čiže nie len bojujúca cirkev, ale tá, ktorá je verná a z toho vyšli aj nejaké konkrétne postavy, ktoré v tej apokalypse sa nachádzajú, čiže nejaké konkrétne komunity alebo časti tých cirkevných komunít, ktoré sú v listoch siedmým cirkvám, alebo napríklad žena odetá slnkom, lebo ona je ešte opísaná v zápase s drakom, ale je teda odetá jeho milosťami a tak ďalej. A potom tí, ktorí sa boja pána, no a potom vlastne tí členovia jednotlivých komunít a 144 tisíc vykúpených, to je taký obraz verného Božieho ľudu. Nie je to matematické číslo, že je ich toľko, ale poukazuje práve na tú kvalitu, že jedná sa o Boží ľud, Boží verný ľud, ktorý zápasí ešte v živote, ale snaží sa mu zostať verný. A popri tom z tej práce povychádzali aj nejaké ďalšie veci, napríklad, že celá naša spása závisí od toho, na ktorú stranu sa dávame. Že toto chce apokalypsa povedať, že nie je to iba o nejakom zvážení tých našich skutkov, že koľko sme ktorých urobili, ale je to predovšetkým o to, že s kým sme sa v živote spriahli, keď to tak poviem. Hej, že ak sa v živote dennodenne rozhodujeme pre Krista, ak sme sa pre neho nejako paušálne rozhodli, tak Kristus za nás vybojuje ten boj. A naopak, keď by sme aj boli kresťanmi, ale že sme sa nechali zviesť satanom a žijeme podľa tej logiky sveta a satana, tak môžeme robiť aj charitatívne činnosti a dobré skutky, ale nemali by význam pre našu spásu. Že to bola jedna z takých zaujímavých vecí, že apokalypsa vlastne hovorí o akýchsi spojenectvách. Že to spojenectvo má dopad pre našu spásu. A ešte ďalšia vec bola taká zaujímavá, že z toho výrazu tí, čo sú s ním, sa dá čítať celá apokalypsa. Že je to jedna z možností, na čo sa zamerať, keď čítame apokalypsu, tak by som povedal. Že neznamená to, že bez toho veršu by sme jej neporozumeli, alebo bez toho výrazu, ale že môžeme v celej apokalypse vidieť tú dynamiku, že napríklad začíname tým, že Boh sa obracia prostrednícom Ježiša a jeho aniela na svojho služobníka Jána, ktorý hovorí svojim vlastne členom cirkvi a tak ďalej. Stále je tam tá dynamika, že niekto niekomu patrí. A jedna z veľmi zaujímavých vecí pre mňa bola tá, že neexistuje žiadna postava v rámci apokalypsy, ktorá by nikomu nepatrila. Že vždy je naviazaná či už priamo alebo nepriamo na Krista, alebo priamo a nepriamo na satana. Čiže takéto všelijaké dynamiky, by som to nazval, tam povystupovali o tom, ako to vlastne v tých vzťahoch v rámci Janovho zjavenia funguje.
0: Ty si vlastne aj zodpovedný za slovenskú katolícku misiu v Ríme. Teraz už pomaly vlastne končí sa tvoj mandát. Čo ti dala táto služba?
2: Na toto obdobie posledných 3 rokov vlastne som mal na starosti túto slovenskú misiu. Je to teda viazané na študenta, kým študuje, čiže nie je to ten full-time job, hej, že slovenská katolická misia v Ríme sa teda väčšinou zameriava na pútnikov, ktorí prichádzajú do Ríma, ktorí sa zastavia na tú nedeľnú svetú omšu. Čiže tá moja úloha tiež v tom bola táto, že tá nedeľná svetá omša a možno byť k dispozícii tým ľuďom, ktorí prichádzajú do Ríma. To pekné bolo napríklad aj stretnutie alebo také sprevádzanie s rozličnými študentami, ktorí prišli na toto obdobie na Erasmus, ktorí nejaký čas tu boli na štúdiách.
0: Ty vlastne budeš s nami spolupracovať aj naďalej, takže sa nelúčime, ale napriek tomu ti želáme úspešné pôsobenie. Môžeš prezradiť poslucháčom, že kde budeš, ako budeš pôsobiť?
2: Predbežne mám vybavené pôsobenie v Olomouci, teda na takú skúšobnú dobu. Mal by som tam niečo vyučovať na Palackého univerzite, ale je to tak raz do týždňa, pričom naďalej zostávam zameraný na tú slovenskú pastoráciu a tak by som povedal, že slovenskú biblickú pastoráciu, že veľmi rád budem pracovať v tejto oblasti na rozličných seminároch, katechézach. No a potom to, čo pán biskup tak uzná za vhodné, potrebné v rámci diecézy.
0: Prinášame ďalšiu časť rubriky o slovenskom jezuitovi Vendelinovi Javorkovi, kňazovi a významnom misionárovi a prvom rektorovi pápežského kolégia Rusikum v Ríme, ktorý bol 10 rokov politickým väzňom v sovietských gulagoch. Tento rok si pripomíname 60. výročie jeho smrti. Rubriku pripravuje Bohuš Kaliarik.
1: 20. časť má názov Žilina, uzdravenie a posledné svedectvo roky 1955 až 1966. Ako sme uviedli v predchádzajúcej časti, páter Javorka pricestoval do Československa 21. apríla 1955 so skupinkou navrátilcov z Gulagu, niečo viac ako mesiac pred riadnym ukončením trestu. Do Žiliny dorazil nasledujúci deň. V Žiline sa o pátra Javorku staral brat Ján a neter Olga Révajová Javorková, Jánova dcéra. Okamžite podstúpil operáciu oboch očí v Bratislave. Operácie prebehli v roku 1955 a 1956. Po úspešnej operácii bol nadšený. Vidím výborne, môžem čítať aj malé písmená, povedal. Do diaľky mal 11 dioptrií, do blízka 14 dioptrií.
0: Páter Javorka bol v socialistickom Československu, kde boli rehole zakázané, od roku 1956 sledovaný tajnou políciou, štátnou bezpečnosťou. Je iróniou osudu, že bol na neho nasadený aj doktor Rudolf Šesták, bývalý jezuita a absolvent Rusika, ktorý podpísal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou. Páter Wendelin vybavil Rudolfovi Šestákovi u kardinála Tisserána, aby mohol naraz študovať v Rusiku a aj medicínu.
1: Napriek tomu si páter Wendelin začal opäť budovať rozsiahlu knižnicu kníh o teológii, histórii, prírodných vedách, najmä astronómii a filozofii v šiestich jazykoch. Táto knižnica upútala pozornosť tajnej polície. Keď mu ju dočasne skonfiškovali, páter Javorka ich zahambil. Počas svojho života som prešiel veľkú časť sveta, ale takú hanbu, ako mi pripravili moji doma, som nikde nezažil. Denne sa modlil za to, aby mu prozreteľnosť poslala do cesty ľudí, ktorým by mohol pomôcť. Tiež za schopnosť vedieť svojou radou na nich vplývať.
0: Jeho posledné roky boli naplnené hlbokou spiritualitou. Vstával o 5:30 ráno, upratal si izbu, slávil súkromnú omšu. Často navštevoval chorých. Z Ruska si priniesol spomienky na priateľov z tábora. Bol v kontakte s litovským lekárom Vladasom Šimkunasom, s ktorým si dlhé roky vymieňal listy plné náboženských odkazov a rád. Taktiež bol v písomnom kontakte s dnes už blahoslaveným litovským biskupom Teofiliusom Matulionisom. Bol si blízky s biskupom Jánom Vojtašákom, ktorého prepustili z väzenia a radili sa o oživovaní duchovného života. Ruskú liturgiu slúžil len zriedka, predovšetkým na Zelený štvrtok a Bielu sobotu.
1: V roku 1965 oslavil 50 rokov kňazstva. Vtedy dostal prvý a posledný krát povolenie verejne slúžiť svätú omšu. Na začiatku marca 1966 cítil, že sa blíži smrť. Srdce mu zlyhávalo a mal problémy s prostatou. Posledný deň na zemi bol prekvapivo jasný. Počúval správy z Vatikánskeho rozhlasu a vedel z pamäti recitovať príbeh o založení Ríma. Ešte deň predtým chcel písať pátrovi Leonimu do Kanady, kde bol misionárom, aby mu poslal liek, aký dostával v Rusku. Zomrel 24. marca 1966, 5 minút po 11. večer, krátko pred príchodom sviatku zvestovania Panne Márii, deň, ktorý si sám predpovedal.
0: Rodina pátra Javorku po smrti umyla jeho telo vínom a obliekla ho do ornátu. Naplnila jeho želanie na jednoduchý pohreb a drevený kríž a slúženie gregoriánskeho requiem, čiže 30 svätých omší. Javorková predpoveď dňa smrti bola v ruskej nábožnosti považovaná za dôkaz svetosti.
1: Dňa 1. novembra 1990 bol Wendelin Javorka administratívne plne rehabilitovaný a vyhlásený za nevinnú obeť stalinských represálií. Jeho život, neúnavná práca a utrpenie v Gulagu zostávajú symbolom sily ducha, ktorý neváhal trpieť za ľudí rôznych národov, Ukrajincov, Rumunov, Rusov, Poliakov.
0: Príbeh Wendelina Javorku nám pripomína starú ruskú ikonu. Hoci je povrch tmavý, popraskaný a poškodený časom a skúškami, pod ním žiari rídze zlato neochvejnej viery.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Z Rádia Lumen sa o 20. prihovárame všetkým, ktorí už očakávajú rozprávku na dobrú noc. Dnešný príbeh má názov Divotvorný mlynček. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.

Divotvorný mlynček. Boli dvaja bratia. Jeden chudobný a druhý bohatý. Jeden sedliak a druhý nádenník. Nádenník mal 6 detí a tie často dochádzali k bohatému strýkovi, aby ich niečím obdaroval. Ale strýko bol skupáň až grlož. Vadil sa s deťmi a nadával. Jedného dňa bola u bohatého brata zabíjačka. Nuž, pomyslel si chudobný brat nádenník. Pôjdem k nemu a poprosím ho, aby mi dal nejaké vnútornosti. Prišiel tam, ale ešte ani nepoprosil a už sa naň brat osopil. Už zase ťa sem čer nesie, chudák odpovedal. Nenesie, brat môj, sám idem. Prosím ťa, daruj mi aspoň kúsok, aby som mal s deťmi čo jesť. Radšej by som diablovi do pekla výslužku poslal, ako tebe niečo dal. Úbožiak odpovedal. Brat môj, daj mi tú výslužku. Ja mu ju zanesiem tomu pánu čertovi. Brat odsekol kus mesa, dal mu polovicu a povedal. Tu máš a strať sa mi z očí. Chudák poďakoval a odišiel. Ako tak cestou kráčal, myslel si. Budem mať aspoň s deťmi hody. Šiel cestou dlho, predlho a zrazu zbadal, že zablúdil. Obrátil sa a šiel inou cestou. Ale hneď videl, že ani tá ho dobre nevedie. Pustil sa inou a potom zasa inou stranou, ale všetko darmo. Nemohol nejako trafiť domov. Nuž čo, pôjdem, kde ma oči povedú. Povedal a šiel. Prišiel až do poľa na jednu úzku cestičku. Tam stretol horára a ten sa ho spýtal. Človeče, kdeže ideš? A čo to nesieš? Nesiem výslužku diablovi do pekla, čo mu brat poslal. A nemôžem tam ako si trafiť, zablúdil som. I vrátil sa horár, že mu ukáže cestu. Šli spolu cez hory a lesy. Konečne mu sprievodca povedal. Ďalej už trafíš aj sám, choď len týmto chodníkom. Prídeš ku jednej skale a tam nájdeš železné dvere. Búchaj na ne, dokiaľ ti neotvoria. A keď sa ťa Lucifer opýta, čo žiadaš za úsluhu, nechci ty nič, len ten hrdzavý mlynček na kávu, čo stojí v pekle za dverami. Keď to povedal, vrátil sa a nechal chudobného človeka ďalej ísť samého. I prišiel úbožiak železnými dverami do pekla. A keď videl najstaršieho Belzebuba prikovaného k stĺpu, odovzdal mu meso. Tu ti môj brat posiela výslužku. Naradoval sa diabol, že ho brat sedliak má vo väčšej láske ako chudobného brata. A preto povedal. Čo chceš za úsluhu? Naber si zlatá, striebrá, žiadaj, čo len chceš, všetko ti dám. Daj mi teda ten hrdzavý mlynček, čo máte za dverami, riekol nádenník. Ale Lucifer mu mlynček nechcel dať. Nože si vyber niečo lepšieho, mlynček ti nedám, povedal. Úbožiak však trval na svojom. A tak mu ho Lucifer po dlhom dohadovaní predsa len musel dať. Vzal mlynček a šiel domov. Horár, ktorý mu ukázal cestu do pekla, ho však dohonil a volal. Počkaj, poviem ti, akú má mlynček moc. Na čo si len pomyslíš a o čo požiadaš, aby ti namlel, všetko ti namelie. Len na jedno nezabudni. Keď budeš chcieť, aby prestal mlieť, musíš trikrát otočiť naspäť a povedať dosť. Keď chudák prišiel domov, vyrozprával, že niečo sa mu prihodilo a ukázal jej mlynček. Ona sa hneď chcela presvedčiť, či je to naozaj tak, ako jej muž povedal. Preto ho vzala a začala mlieť so slovami. Namel mlynček 20-tníky. A hneď začal padať 20-tník za 20-tníkom.
tej chvíle prestala u chudobného človeka núdza a bieda. Lebo kedykoľvek v dome niečo chýbal, vzali mlynček a mlynček mlel a mlel, čo potrebovali. Nádenníkové deti už nechodievali prosiť o nejakú tú odrobinku k bohatému strýkovi. Ani brat neprichádzal k tomu nemilosrdnému boháčovi, aby ho poprosil o skromný darček. Mrzelo brata sedliaka, že k nemu už jeho brat nechodí. A najmä preto sa hneval, že zo všetkých strán mu dochádzali chýry, aká hojnosť je teraz v bratovej chalupe. Nuž rozhodol sa, že pôjde brata navštíviť. Prišiel a keď videl všetkého dostatok, opýtal sa. Prosím ťa, brat môj, povedz, že mi, ako si ty k tomuto prišiel? A brat nádenník mu všetko vyrozprával. Potom priniesol mlynček, ukázal mu ho a začal mlieť. Čo len chcel, mlynček všetko nablel. I povedal mu bohatý brat. Brat môj, daj mi ten mlynček. Dám ti zaň celé svoje gazdovstvo a vysťahujem sa ďaleko za more, do cudzích krajín. Keď tak chceš, nuž vezmi si mlynček a daj mi tvoje gazdovstvo. Prevzal gazdovstvo od brata a brat sedliak sadol na koráb, že sa preplaví za more. Zaopatril sa všetkým, čo preplavbu potreboval. Len

0: Požehnaný utorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Pápež Leo XIV. Vo svojom posolstve kňazom pred pár dňami napísal aj tieto slová. Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať. Dá sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán slúbil, dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odozdanie sa. Dajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku Pána Ježiša. Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná a eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny, uprostred činnosti milosrdný, verný skúškach a radosný, darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Slovami pápeža Leva otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. Je mesiac kňazských vysviacok, ale aj jubilej nás kňazov, preto chceme o kňazstve rozprávať aj s našimi liturgistami. Petrom Staroštíkom, dekanom farárom farnosti Banská Bystrica katedrála. Požehnaný dobrý večer.
1: Pekný, pokojný a požehnaný večer všetkým.
0: A Štefanom Fábrim, farárom farnosti Žili na Závode. Požehnaný dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate v tejto chvíli.
0: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Začal som dnešnú reláciu slovami pápeža Leva. 8. mája uplynul rok od jeho nástupu na Petrov stolec. Ako vnímate jeho pontifikát? Ako sa vám javí pápež Leo XIV? Z tých udalostí, príhovorov, čo sme mali možnosť sledovať. Posledne sme sledovali jeho apoštolskú cestu Španielsku, požehnanie Sagrada di Familia.
1: Tak ja som to s takým, napríklad na tú Sagrada Familiu pozeral veľmi s takým nadšením, veľmi som sa tak sústredil aj teda na tú návštevu svätého

0: otca v Španielsku. A pre mňa to bol taký minimálne taký veľký zážitok byť účastný, aspoň teda cez televíziu, pretože som niekoľkokrát navštívil to miesto a veľmi mi to je také blízke. Veľmi som sa tak tešil takej prezentácie vlastne aj cirkvi vo svete cez práve takéto niečo veľkolepé. A som si tak uvedomil, že bol tam svätý Jan Pavol II, Benedikt XVI, to konsekroval tú baziliku, teraz požehnal tú poslednú vežu svätý otec Leo 14. No a keď sa pýtaš vlastne na to, nepatrí mi asi nejaké hodnotenie, ale ja som si tak napríklad uvedomil a veľmi som sa tak sa teším z toho, že máme teraz v podstate takého, by som povedal, takého mladého pápeža, že môžeme ho vnímať v takej tej jeho službe, ktorú koná v tej línii a takej tej tradícii pápežov, hej, svojich predchodcov. Takže pre mňa to je naozaj, ja ho vnímam ako taký veľký dar pre cirkev, tak samozrejme ako boli aj všetci ostatní jeho predchodcovia.
1: No ja si tak isto naozaj, že keď si tak uvedomujem, že vlastne Jana Pavla sme zažili osobne, keď už bol na invalidnom vozíku viac menej, pretože tie jeho mladé roky sme ešte nejako nevnímali, aspoň teda ja.
0: Len tak celé z televíziu.
1: Deti. No ale aj tak, že sme boli v detskom veku. Áno. Takže už keď sme nejako začali vnímať, tak už naozaj ten jeho vek bol pokročilý. No Benedikt 16. deto, veď ten bol zvolený takmer v 80-ke. Pápež František, dá sa povedať, že vlastne, nechcem povedať, že s podlomeným zdravím, no ale vlastne tým, že niekoľkokrát teda hovoril aj o tom, že trpel práve tým, tuším, deficitom nejakej časti plúc a podobne. Takže naozaj je to pápež, ktorý je mladý, ktorý je plný síly. No ja som mal takú zvláštnu milosť, by som povedal, že som mohol stláviť veľkonočné obrady vlastne po jeho boku na svätých omšiach na liturgii, ktorým on predsedal. No a takže ja som s neho veľmi povzbudený, ako naozaj ide z neho taký úžasný pokoj. Myslím si, že to naozaj je charizmatický muž, charizmatický človek. No a ja samozrejme som tak, ako si s takým nadšením očakával, že kam to nejako posunie na tom poli liturgie, ktorý sa stával bojiskom. Ja som to trošku tak spomenul aj v sobotu v relácii od ducha k duchu. Že teda ja tým trpím, ja by som to povedal, lebo ja milujem liturgiu a keď vidím, že tie kadejaké spory medzi rôznymi tými skupinami kresťanov sa odohrávajú tie boje na tom bojisku, ktorý sa volá liturgia, tak to je niečo strašné, aspoň pre mňa je to niečo strašné. A ja som mimoriadne som ním povzbudený, pretože aj naposledy, keď sa teraz mal tie katechézy o liturgii, a keď sa aj teda v tých svojich príhovoroch venoval liturgii, tak on rozprával úžasné veci. Naozaj on rozprával úžasné veci. To ja doslova čakám, že či tie príhovory nejako nevídu zo zbierané knižne, pretože on stále hovorí vôbec žiadne také veci, že ani že to je zlé, alebo že tam sa vráťme a tam sa otočme a toto bolo a čo ja viem. On má jednu jasnú líniu a povedal, že buďme svätí, ako to povedal tu aj teraz v tom príhovore, ktorý Pavol čítal. A jednoducho tá jeho línia je taká, že tú liturgiu treba sláviť poriadne a potom nebudeme musieť riešiť, že či to je lepšie, alebo to je horšie, alebo či za toto môže ten a za ten môže ten, lebo keď ju budeme sláviť tak, ako ju sláviť máme, tak nám nikto nebude mať čo vytknúť. A mne sa tento jeho postoj úžasne páči. Naozaj, že trošku v tomto zdá sa mi, že tak pokračuje v tej línii pápeža Františka, ktorý tým krásnym listom Desiderio Desideravi povzbudzoval na tú formáciu Božieho ľudu o liturgii, čo vlastne aj my robíme. Ja mám z toho takú radosť, lebo 15 rokov, Peter, vysielame spolu. 15 rokov krát 12. To je sen tam, keď sme vynechali, tak no to To je 180 relácií pomaly, kadejakých, čo sme ešte mali cez tie Vianoce a Veľkú noc a čo ja viem kedy. Takže my 15 rokov robíme to, čo mu pozbudil pápež František, že formujeme posluchačov Rádia Lumen v oblasti liturgie. No a pápež Lev práve toto zdôrazňuje. Práve toto.
2: Z tohto miesta sme neraz spomenuli meno aj pápežského ceremonára Janka Dubinu, ktorého takisto tejto chvíli srdečne do Ríma pozdravujeme. Je veľmi naozaj dobré, alebo sa tešíme z toho, keď vidíme vlastne po boku svätého otca, alebo svätý po boku pápežov aj Slováka.
1: A máme ich dvoch, lebo ešte Ľubomír Vilnic tam je. Takže máme dvoch Slovákov a práve oni dvaja sú vlastne zamestnanci toho liturgického úradu, teda úradu pre liturgické slávenie najvyššieho veľkňaza. Všetci tí ostatní ceremoniári vlastne prichádzajú vypomáhať z tých iných rímskych úradov, ale práve títo dvaja naši kňazi slovenskí vlastne pripravujú liturgiu pre svätého otca a no je to fantázia, ja to poviem tak, že je to fantázia. No a teda, keď to mám tak zhrnúť, že naozaj, že ten pápež Lebo aj pre mňa je veľkým povzbudením.
0: Tom,
1: ale nie len v tej liturgii, samozrejme, že ten jeho hlas zaznieva úplne jasne aj do tej kaďakej možno aj politickej situácie alebo do tej situácie vojnových konfliktov a tak ďalej, že vlastne on je, aspoň mne sa tak javí, že on je jediný mocný muž tejto zeme, ktorý sa nebojí jasne rozprávať veci a pomenovať ich tak, ako sú. Ja to tak vnímam. A ja som z neho fascinovaný. Pre mňa on je Boží dar cirkvi pre túto dobu, ktorú prežívame.
2: Zvykli sme prvú pieseň venovať.
1: No ja som rozmýšľal nad tým, lebo že teda keď som išiel cez Turec, že lebo som vedel, že sa na to spýtaš. My vysielame túto našu reláciu, ako si začal, preto lebo je mesiac kňazských vysviacok. No a my už niečo máme za sebou odkrútené, tak ja som sa rozhodol, že túto pieseň by som chcel venovať všetkým mojim tým principálom vo farnostiach, ktorých som pôsobil ako kaplán. A to je také zaujímavé, lebo ja som bol kaplánom 12 rokov. Za 12 rokov som prešiel cez 4 farnosti, ale 3 diecézy a mal som 6 farárov. Takže v Bojniciach to bol Ferko Havlík, ktorý možno nás aj počúva, je tu v Banskej Bystrici. V Brezne to bol Joško Hrtús. V Konskej to bol najprv Mirko Bilčík, ktorý je teraz v Horných Kočkovciach a Martin Poživenec v Divíne pri Žiline. No a potom v Kysucko-Novom meste to bol Janko Úskoba a Andrej Týleš. Takže títo 6 kňazi so mňou zdieľali moje kaplanské roky a vlastne s nimi som spolužil na farách, ktorých som pôsobil. Takže im všetkým chcem venovať túto pieseň.
0: To je krásne, si ma tak inšpiroval.
1: Lebo no tak skús vymenovať.
0: Ja to mám trošku ľahšie, lebo ja som bol iba 3 roky kaplánom a to pri Romanovi Furekovi a Ľubošovi Sabolovi som tam vlastne v Detve ako kaplán vystriedal dvoch farárov. Takže, a potom som už bol ja farárom, ale zase som mal kaplánov na Fončorde, keď som pôsobil. No ale tak by som povedal, že možno, že aj tí kňazi, ktorí nás istým spôsobom sprevádzali, či to bolo v seminári počas formácie, alebo naši principáli aj z našich farností, odkiaľ sme pochádzali, treba, ja by som naozaj spomenul pána dekana a monsignora Jaroslava Pechu, ktorý naozaj ma ovplyvnil môj život, ale takisto vzácni kňazi, ktorí nás formovali, vychovali, učili v seminári, takže
1: láske k liturgii.
0: Tak, otec Vojtech Nepšinský a mnohí iní. A teda dá sa povedať, že aj vlastne všetci spolubratia v dieceze, že vnímam to ako naozaj také spoločenstvo, že nie sme len kolegovia, tak rezortní kolegovia, ale že tvoríme nejaké to bratské spoločenstvo. S niektorými viacej, s niektorými tak menej sa poznáme, lebo sme si takí vzdialení v tých odľahlejších dekanátoch, ale predsa len cítim takú tú bratskú spolupatričnosť s ostatnými. No a takisto potom pozerajúca na tú budúcnosť našich radov, takže aj mladých kňazov, aj tých, ktorí sa pripravujú, študujú, aby sa nedali nejakým spôsobom ničím a nikým ani sebou samým odradiť.
1: Pali, a ty? Koho chceš ty pozdraviť?
2: Vás dvoch.
1: Ďakujeme.
2: Vás dvoch, ktorí, že prichádzali ste a prichádzate tých 15 rokov a formujete nás aj poslucháčov Rádia Lumen a sprevádzate. A za to vám patrí vďaka. Budeme počúvať Kapucíni a Stanley. Vďaka, tak verím, že pieseň poteší.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Kňazské vysviacky a jubileá kňazov je naša téma a hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Pápež Lev hovoril o vzťahu medzi kňazmi a Kristom, ktorý je tiež kňazom. Nedávno sme slávili Sviatok Krista najvyššieho a večného kňaza. Čo to znamená? Ako máme vnímať jeho kňazstvo a naše? On nepatril do kňazskej Áronovej triedy ani nevykonával úlohy kňaza v Jeruzalemskom chráme.
1: Tak Ježiš Kristus má naozaj od dávna tento titul kňaz, veľkňaz alebo najvyšší a večný kňaz, presne tak, ako to vlastne je aj vyjadrené v názve tohto sviatku, ktorý si Pavol spomenul. Ak však chceme odpovedať na túto otázku, tak sa nám treba najprv spýtať, čo vlastne pojem kňaz znamená. No a my môžeme ísť k tým prameňom, kde v gréčtine nájdeme pojem hiereus, teda je to od slova hieros, čo znamená svätý. A v latinčine je to v podstate rovnako. Je tu zase pojem sacerdos, čo je od slova sacer, čo rovnako tiež znamená svätý. Takže oba tieto pojmy poukazujú na svetosť ako vlastnosť božstva. A preto sa týmto slovom označoval ten, kto bol ustanovený za prostredníka medzi božstvom a človečenstvom, ktoré vykonávalo nejaký kult, alebo Bohu prinášalo obety, či predkladalo nejaké teda prosby. No a keďže základom viery nás kresťanov je nielen viera v to, že Ježiš Kristus je Boží syn a spasiteľ, ale i to, že je jediným dokonalým prostredníkom medzi nami a medzi nebeským Otcom na jednej strane a že práve on priniesol jedinú pravú obetu, keď obetoval sám seba na tej druhej strane, tak vieme rovnako, že označenie kňaz v tomto absolútnom zmysle patrí jedine jemu a práve jemu. Takže môžeme povedať, že sám Boh Otec Krista posiela na svet ako kňaza, a preto, aby naplnil toto svoje kňazské poslanie.
0: Ak sa pozrieme do Nového zákona?
1: Tak v Novom zákone nenájdeme o Ježišovom kňazstve veľa výpovedí, ale predsa podstatu Ježišovho kňazstva opisuje list Hebrejom, ktorý označuje Ježiša titulom kňaz. No a usiluje sa čo najviac odlíšiť jeho kňazstvo od starozákonného kňazstva. A to v niekoľkých rovinách. Keď sa pozrieme v liste Hebrejom v 7. kapitole, tak hovorí, že Kristus nepochádza z Lévyho kňazského kmeňa, ale z Júdovho. Potom je tiež veľkňazom nielen podľa radu Árona, ale aj Melchizedecha. Na rozdiel od starozákonných veľkňazov nepriniesol obetu v Jeruzalemskom chráme, ale na kríži, a to raz a navždy. No a nakoniec otvoril pre všetkých cestu do pravej svätyne, na rozdiel od svätyne v Jeruzalemskom chráme, do ktorej nemohol vstúpiť nik, iba veľkňaz. Ježiš Kristus teda nikdy nevystupoval v takejto pozícii starozákonného kňaza. My vnímame Krista prostredníctvom vlastne aj evanjelií, skôr ako proroka učiteľa. Napriek tomu Ježišovi učeníci od samého počiatku vnímali jeho konanie ústiace do udalosti poslednej večere ako novú obetu a novú zmluvu medzi Bohom a ľuďmi. A tým aj teda novú podobu kňazstva a kňazskej služby, ktorá spočíva práve v tom príkaze, ktorý dáva tam pri poslednej večeri. Toto robte na moju pamiatku. Ježiša teda vnímali ako kňaza a zároveň teda obetu. A to v úplnej rovine, v novej rovine, ako to aj vlastne potvrdzuje list Hebrejom, kde čítame skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. Takže takto to máme vyjadrené práve to Ježišovo kňazstvo práve cez list Hebrejom.
0: A my, kresťanskí kňazi, teda vlastne máme podiel na tom jedinom kňazstve Ježiša Krista. Štefan.
2: Áno, je to presne tak, pretože plníme tento jeho príkaz. A to znamená, že vlastne v milosti Ducha Svätého, ktorý prekleňuje čas, lebo u neho je večné teraz, sprítomňujeme vlastne tú Ježišovú jedinú obetu, ktorú on raz a navždy priniesol, ako to povedal otec Peter, na dreve kríža, ale my ju nekrvavým spôsobom sprítomňujeme pri slávení Eucharistie. No, robíme to práve teda v mene Ježiša Krista, lebo ešte lepšie by bolo povedané, že v jeho osobe. A dokonca ešte tí spomedzi kňazov, ktorí boli povolaní za biskupov, majú aj úlohu spravovať a viesť cirkev. Ja by som ešte možno k tomu chcel tak dodať to, že otec Peter už naznačil, že aj napríklad autor listu Hebrejom chce akoby jasne naznačiť, že Ježišovo kňazstvo je odlišné od kňazstva starozákonného. Ale čas, keď vznikali spisy Nového zákona, bol ešte časom, keď kresťania, najmä tí z pohanstva, sa stretávali nielen so židovskými kňazmi, ale aj s pohanskými. A práve preto vlastne Nový zákon ako celok, keď to tak môžeme povedať, nikdy pojmom kňaz, teda v tej gréčtine to je to hiereus, neoznačuje učeníkov Ježiša Krista. Vlastne nikto z tých, ktorí v Ježiša uverili, ktorí sa rozhodli ho nasledovať, ktorí po jeho na nebo vstúpení ďalej hlásali evanjelium, nikto z nich nebol nikdy označený práve týmto pojmom kňaz preto, aby sa naznačilo, že to kňazstvo Nového zákona je iné. My nie sme kňazi, ktorí by prinášali obety zvieracie, rastlinné, pokrmové a neviem aké, ktoré sa prinášali v Jeruzalemskom chráme alebo v pohanských chrámoch, ale sprítomňujeme obetu Ježiša Krista, teda máme účasť na jeho kňazstve. Naše kňazstvo vlastne vychádza z jeho kňazstva. Preto aj v Novom zákone, kde už je naznačená tá akási, povedzme to, ten pojem, že hierarchia cirkvi, tá trojica tých úradov, ktorú my dnes poznáme ako biskup, kňaz alebo presbyter a diakon, tak skutočne aj Nový zákon používa tieto pojmy. Biskup, episkopos, znamená doslova správca, dozorca, ten, kto je zodpovedný za nejakú skupinu Božieho ľudu, za nejakú partikulárnu cirkev. Slovo presbyter je vlastne druhý stupeň od slova presbys, starý a starší. Máme tam komparatív, teda vlastne my, traja, ktorí tu sedíme, sme vlastne starší, sme presbyteri. No a potom diakoni, diakono znamená služobník. Takže skutočne vnímať to, že Nový zákon alebo autori Nového zákona dávajú veľký pozor na to, aby tento pojem kňaz nepoužívali, ale predsa my dnes o ňom hovoríme, ale práve v tom vzťahu k Ježišovi Kristovi. A tak vlastne aj liturgia zdôrazňuje, že keď sa krstí v cirkvi, tak je to Ježiš, kto krstí. Pri birmovaní je to on, kto zosiela dary Ducha Svätého, pri sviatosti zmierenia je to on, kto odpúšťa hriechy. Pri pomazaní chorých, povedzme, je to on, kto dáva milosť uzdravenia. Takže my vykonávame túto službu v jeho osobe, ale on je ten pravý liturg a ten pravý kňaz, ktorý raz a navždy priniesol jedinú obetu, ktorú pozná vlastne novozákonná tradícia a tým pádom vlastne aj celé kresťanstvo.
0: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.

0: Kňazské vysviacky a jubilea kňazov je téma v relácii Slovo povzbudenia s našimi liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Ako je táto služba odozdávaná ako príjmaná? Vieme, že apoštolov si vyvolil sám Ježiš a poveril ich rôznymi úlohami, napríklad krstiť, odpúšťať hriechy, zvestovať evanjelium, uzdravovať chorých a podobne.
1: Tak každý úrad musí byť niekým nesený a niekým odovzdaný. Takže v prípade kňazstva, o ktorom hovoríme, môžeme vnímať jednoduchú postupnosť. Ako sme už povedali, Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal kňazom tým, že naplnil vôľu nebeského Otca stať sa vykupiteľom ľudstva, teda priniesol jedinú a dokonalú obetu a tým, že bol a je jediným prostredníkom medzi nami a Bohom, tak vlastne tým sa toto naplnilo, jeho kňazstvo. On si vyvolil 12 apoštolov a poveril ich vedením novozákonného Božieho ľudu, teda cirkvi. Treba povedať, že v čase po Ježišovom na nebo vstúpení mali v prvotnej cirkvi veľké miesto aj charizmy, teda osobitné dary, ktoré Duch Svätý vylieval na niektorých, a to práve preto, aby slúžili na budovanie cirkvi. Ale potom historický vývoj viedol k tomu, že na prelome 1. storočia v mnohých cirkevných spoločenstvách ustupuje táto rôznosť chariziem do úzadia, no a do popredia sa dostávajú služobné úrady, ktoré sa podieľali na vedení jednotlivých cirkevných obcí. No a svätý apoštol Pavol v čase svojich apoštolských ciest ustanovoval v jednotlivých mestách, v ktorých vznikali nové kresťanské komunity, starších, teda kňazov, a potom dozorcov, teda biskupov, ako čítame v skutku apoštolov, na to, aby pásli Božiu cirkev. A ako ich ustanovil? Tak v spojitosti s jeho učeníkom a spolupracovníkom, svätým Timotejom, sa spomína gesto vkladanie oboch rúk. Práve v 2. liste Timotejovi to čítame. Preto ti pripomínam, aby si rozniecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. A neskôr mu ešte pripomína, nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo vkladaním rúk starších. No a čo je zaujímavé, Pavol v oboch prípadoch vyslovene hovorí o dare. A tu nájdeme už to spomínané grécke slovo charizma. Teda vkladanie rúk je vnímané nielen ako odovzdanie moci, tak to je to chápané už v starom zákone, ale aj teda ako odovzdanie charizmy, teda Božieho daru. No a tu sa ukazuje účasť na Kristovom kňazstve. Povodcami darov potrebných na službu cirkvi nie sú ľudia, ani apoštoli, ani skôr biskupy, ale Boh. No odovzdanie týchto darov sa odohráva práve vkladaním rúk, teda prostredníctvom ľudí. Boh daruje prostredníctvom ľudí, teda prostredníctvom biskupa tieto dary, tieto charizmy. Nájdeme to aj na iných miestach, napríklad pri voľbe diakonov, a skutky apoštolov píšu, že pred apoštolov bolo najprv predvedených 7 osvedčených mužov a oni sa následne nad nimi modlili, vkladali na nich ruky. A podobne, keď cirkev v Antiochii posiela Barnabáša a Šavla na misiu, tak predstavení sa postili, modlili sa a potom tiež na nich vkladali ruky. Tak to čítame v skutkoch apoštolov. Môžeme si to tam nalistovať v 13. kapitole. No a teda toto sú tie podstatné znaky odovzdávania účasti na Kristovom kňazstve dodnes. Modlitba a vkladanie rúk predstavených, teda biskupov. Teda bez ohľadu na to, či cirkevnú obec spravoval biskup spolu s diakonmi a presbyteri boli vnímaní ako predĺžená ruka biskupa, v správe menších tých cirkevných spoločenstiev, predovšetkým na vidieku, alebo nachádzame tú klasickú trojitú hierarchickú štruktúru, tak tento sviatostný služobný úrad znamená, že tak biskupy, ako aj presbyteria, takisto aj diakoni sú vnímaní ako znamenie a nástroje Ježiša Krista, ktorý prorocky a pastiersky a kňazsky pôsobí v cirkvi práve prostredníctvom ich služby, teda prostredníctvom služby diakonov, presbyterov a biskupov.
0: Prijatie sviatosti posvetného stavu, teda vysviacky, je podstatou odozdania kňazstva dodnes. Ale my sme začali tým, že je čas vysviacok a jubilej. Preto sa pýtam, prečo v júni sú stanovené aj nejaké dni alebo obdobie, kedy sa kňazské vysviacky konajú?
2: No tak prečo v júni? No tak stanovený dátum na to v podstate nie je, aj keď trošku za chvíľku poviem, že trochu áno. Ale je to najmä z praktických dôvodov a by som povedal, že u nás na Slovensku sú tie dôvody také hlavné dva. Jednak to, že teda na to, aby sa niekto stal kňazom, tak podľa súčasného zvyku sa vyžaduje, aby kandidát kňazstva bol zároveň absolventom 6-ročného študijného programu s názvom Katolícka teológia na našej bohosloveckej fakulte. No a jún je čas, keď sa končia štúdia, keď sa robia štátne skúšky, keď sú promócie. To znamená, že v priebehu júna vlastne naši šiestaci ukončia toto štúdium, získajú akademický titul magister, no a vlastne nič nebráni tomu, aby sa mohli stať kňazmi. No ale keďže po kňazskej vysviacke zvyknú bývať ešte primície, tak ten jún je vlastne takým časom, keď sa odohráva jedno i druhé vysviacky i primície. No a k 1. júlu obyčajne teda novokňazi nastupujú na svoje prvé kaplanské miesta. No a ten 1. júl je ten dátum, keď sa tak trochu zase, pokiaľ sa nič výnimočné nedieje, zaužíva aj také tie kňazské posuny, preklady, pretože to je zase tak trochu viazané aj na vyučovanie náboženstva. No nie je to v dnešnej dobe také jednoduché, ako to bolo kedysi, keď sa len dvaja kňazi vymenili a ako mi to kedy tí starší spomínali, že do banky išli zmeniť vzorový podpis a bolo vybavené. Teraz vlastne každý, a zvlášť ak sú to farári, tak vlastne spravujeme, dá sa povedať, že právnickú osobu, máme vlastne firmu v odzovkách, ja to tak vždy hovorím, že každá farnosť má svoje ičo, my ju vlastne zastupujeme aj ako štatutári, a to nielen v banke, ale pred všetkými úradmi, od štatistického úradu, daňového úradu až po neviem po čo všetko možné. Takže vlastne dneska prekladať farára je o mnoho zložitejšie. No a rovnako je to aj v tej škole, pretože všetci, ktorí učíme náboženstvo, tak máme v školách pracovnú zmluvu, pracovnú dohodu. No a tá je obyčajne podpísaná, pokiaľ nie je trvalá, neobmedzená, k 30. júnu sa končí. Takže počas školského roka je aj toto problematické. Vlastne ja som sa napríklad tiež s tým stretol, že jedného pána kaplana mali počas roka preložiť, lebo sa stala výnimočná situácia. No on narazil na to, že v škole mu riaditeľka povedala, že prepáčte, ale podľa zákonníka práce vy máte dvojmesačnú výpovednú lehotu a vy nemôžete z večera do rana odísť, lebo porušujete zákon. Ja musím na miesto vás nájsť náhradu a podobne, takže je to také celé komplikované, ale teda ten 1. júli sa zdá, že je taký, no by som povedal, že taký praktický termín. No a čo sa týka takého toho liturgického času, tak nejako vyhradený nie je, aj keď viem napríklad zase z rozprávania starších kňazov, že kedysi bývali vysviacky aj pred Vianocami v advente a obyčajne to bývalo na tú kantrovú sobotu. To bola teda taký jeden deň, ktorý bol venovaný Božej Matke Márii počas kantrových dní v druhom adventnom týždni, takže napríklad vtedy bývali vysviacky. No ale samotný rímsky pontifikál stanovuje, aby sa kňazská vysviacka konala v nedeľu alebo vo sviatočný deň, ak na to nie je z pastoračných dôvodov vhodnejší čas. No my porušujeme toto nariadenie rímskeho pontifikálu, pretože u nás vysviacky bývajú poväčšine v sobotu, pretože na druhý deň alebo o týždeň kňazi mávajú primície. No a v nedeľu by bolo aj problematické pre kňazov diecézy sa zúčastniť na tejto slávnosti a vyjadriť tak jednotu kňazstva. No ale predsa, ja musím to povedať, lebo tak to je, tá nedeľa je starobilá tradícia z kňazskej vysviacky, pretože už od 3. storočia napríklad tradíciu apostolíka zdôrazňuje, že kňazské svetenie sa má udeľovať pri slávení Eucharistie. A ten deň slávenia Eucharistie par excellence je práve nedeľa. Napríklad potvrdzuje to teda nielen Hipolit Rímsky, pravdepodobný autor tradície apostolíka, ale napríklad aj Lev Veľký, pápež, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi svetením, kňazským svetením a nedeľnou Eucharistiou, a dokonca on výslovne zavrhuje každú inú prax. Existuje jeho list Dioskurovi z Alexandrie, ktoromu pripomína udalosti deň spá, asi, ktoré sa týkajú nedele. Pápež Lev tam hovorí, že v nedeľu bol počiatok sveta, Ježišovo zmrtvých stanie, poslanie apoštolov, zostúpenie Ducha Svätého. No a potom hovorí, že v tom poslednom odstavci, že v nedeľu zostúpil na apoštolov Duch Svätý, ktorý bol sľúbený samým Pánom, aby sme poznali nebeské pravidlo, naznačené a odovzdané, že sviatosť kňazského svetenia máme sláviť v ten deň, v ktorom sú dané všetky dary milosti. Je to také zaujímavé. Dokonca nachádza spojitosť medzi Turícami a kňazskou vysviackou. Takže pápež Leo napríklad vníma kňazské svetenie ako akúsi spomienku na Turíce, na to vyliatie Ducha Svätého. Takže tak dneska tie praktické dôvody hrajú taký príjm, by som povedal, ale teda tá liturgická tradícia...
1: Skôr to sme sa zvykli, môžeme aj kňazi ísť.
2: Ale tie liturgická, aj tradícia, aj normy sú jasné, že aj na prvom mieste je spomínaná nedeľa. No. Takže asi toľko k tým termínom vysviacok.
0: My si v tejto chvíli trošku opäť zahráme a po pesničke príde historická chvíľa, Štefan, pretože si vymeníme rolu. Ty budeš na mieste moderátora.
2: Dobre.
0: A ja na mieste hostia, spolu s Petrom.
2: Teším sa, a
0: viem,
2: že aj naši poslucháči, lebo to naozaj ešte v dejinách Rádia Lumen nebolo nikdy, aby si ty bol host v nejakej relácii. Bol si už niekedy?
0: Myslím si, že áno, v tých začiatkoch áno, ale väčšinou
2: Pavol, pozývam ťa do Rádia Lumen a nemusíš na to dlho čakať, lebo už po pesničke môžeš si sadnúť na stoličku hostia.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Slovo povzbudenia. Ja som si s otcom Pavlom vymenil rolu. Mikrofóny nám ostali, ale pozície sme si vymenili, takže chcem vás mám predstaviť mojich hostí, otca Petra Staroštíka a otca Pavla Jurčagu. A nie je to len tak. Tá historická chvíľa má svoj dôvod, pretože ona bola tak trochu naznačená už aj v tom názve našej relácie Kňazské vysviacky a jubilea kňazov. Na to jubilea kňazov znamená, že tými jubilantami sú aj títo moji dvaja spolubratia. Otec Peter, ktorý si 4. augusta pripomenie 25. výročie kňazskej vysviacky, takže strieborné primície bude sláviť. A ja to dneska všetko chcem sa dozvedieť, že kedy a kde a ako a s kým. No a otec Pavol slávi 20. výročie kňazskej vysviacky, pretože bol vysvetený za kňaza 16. si dobre pamätám, či 17.
1: 17.
0: 17. júna, zajtra. Pred 20 rokmi. No ja to už mám trochu za sebou, ja mám 21, takže to není také zaujímavé, ale teda títo moji dvaja spolubratia kňazi, s ktorými 15 rokov vysielame v tomto štúdiu a rozprávame o liturgii, sú v tejto chvíli v tomto mesiaci a v tomto lete jubilujúcimi kňazmi, a tak som poprosil otca Pavla, aby mi na chvíľu požičal svoj mikrofón.
1: Máš ho mať?
0: Mám ho mať, ďakujem, aby som sa mohol aj ja trošku takto s nimi porozprávať. Bratia, tak takú prvú otázku, ktorá mi prichádza na rozum, že ako to bolo v tom seminári pred tými 25 rokmi, alebo 30 rokmi. Otec Peter, ja si ťa pamätám, keď som prišiel ako prvák, tak ty si bol vlastne začínajúci piatak. Mm-hmm. Si bol 4 ročníky predo mnou, takže ako to, tak zaleť tými spomínkami do toho Badína. Ja si ťa pamätám vedľa toho točitého schodiska v prvej izbe vľavo. Mm-hmm. Tam si býval pri strane pri kaplnke, v tej takej trojitej izbe. A teda s akými pocitmi si ty nastupoval do kňazského seminára a vôbec tak tromi vetami opíš tých 6 rokov svojho života? Čo to pre teba znamenalo?
1: To sa nedá tromi vetami opísať.
0: Tak 4.
1: Mm-hmm. Ale aby sme teda, lebo máme obmedzený čas tejto relácie, takže naozaj...
0: Ale veď nemusíš rozoberať známky a všetko ostatné.
1: Nie je to ani v žiadnom prípade, by som asi radšej nerozoberal.
0: Nechcem sa pýtať to, že a kedy ste sa rozhodli a ako, lebo ja tú otázku nemám rád.
1: Áno, áno. Takže, asi to sa nedá opísať.
0: Tvoja spomienka, ktorá sa spája, keď povieme, že kňazský seminár Badín, čo sa ti prvé vynorí v mysli? 6 rokov života si tam prežil.
1: Vieš čo, mne sa prvé, čo sa mi vynorí, sú moji bratia, spolužiaci. Teraz nemyslím len ročník, ale tí chalani, s ktorými sme boli spolu v seminári. Že pre mňa to bol veľký zážitok spoločenstva, priateľstiev, také rodiny, samozrejme aj tej modlitby, spoločnej práce, lebo to sme mali tiež veľa, aby sme zabezpečili chod toho seminára, však to si spomínaš, nie? Všelijaké tie brigády a to proste to bolo každodenné, tá služba, ktorá tam pre to spoločenstvo bolo, každý mal to svoje. Hej, ale potom aj tie rozličné púte, ktoré sme spoločne absolvovali. Proste ten komunitný život, pre mňa to znamenalo, dá sa povedať, že 18-ročný som nastúpil v 95. do seminára. A boli to najkrajšie roky môjho života v tom zmysle, že vtedy som začal vnímať svet a život okolo seba. A bolo to teda pre mňa niečo také krásne. Proste ten študentský život, aj keď pre niekoho nepochopiteľné, že som sa pre túto službu alebo pre kňazstvo rozhodol, pretože všetci mali takú predstavu, ten zápas s tým svetom, že si sa tam zatvoril do toho Badina a proste také skreslené tie predstavy toho moderného človeka o vôbec tom, že čo to znamená študovať teológiu a pripravovať sa na kňazstvo.
0: Ale to boli také historické chvíle v tom zmysle, že práve v tých rokoch tých bohoslovcov nás tam bolo vyše 80. A to nikdy nebolo v dejinách diecézy za tých 250 rokov, ani nikdy dovtedy.
1: Vyzerá, že ani
0: nikdy odteraz nebude.
1: Bol to taký boom vlastne po tých 90. rokoch a myslím si, že z toho žijeme ešte teraz. Naša diecéza, myslím si, že určite áno, a vlastne doplnili sa tie kňazské stavy, farnosti dostali nových kňazov, nové farnosti povznikali za slovo otca biskupa Rudolfa a potom vlastne dnes dá sa povedať, že sa dostávame my tí mladí už do toho veku, kedy sme už pomaličky nechcem to nechcem používať nejaké neadekvátne slova.
0: Už sme presbytéri.
1: Áno, už sme presbytéri, teda starší. Hej, ale som s tým chcel povedať, že myslím si, že ten čas toho seminára zohral dôležitú úlohu vlastne v dejinách našej diecézy, tých 250 rokov, ktorý si teraz pripomíname, a že bol to veľký dar mať vlastný kňazský seminár.
0: Pali, ty si študoval na Spišskej kapitule.
2: Áno, v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka.
0: Priznám sa, že ja ho veľmi nepoznám. Bol som tam, možno na jednej ruke by som spočítal moje návštevy v tomto seminári. Bolo to rovnako veľké spoločenstvo, alebo zdá ešte aj väčšie asi ako v Badíne?
2: Áno, bolo to väčšie spoločenstvo. Ja som nastúpil do kňazského seminára v septembri roku 2000. Bolo to veľké také
0: jubilejnom roku,
2: že plný entuziazmu, nádeje, že chceme spasiť svet, alebo proste evangelizovať svet, priniesť túto náuku. No a v kňazskom seminári nás bolo cez 120-130 chlapcov.
0: Lebo vlastne tam študovali aj z Rožňavskej diecézy.
2: Vtedy už len z Rožňavskej a Spišskej diecézy. No a tiež vnímam tu takéto komunitné spoločenstvo, že sme sa spoločne modlili, spoločne sme pracovali, potom sme študovali v tých študovniach, chodili sme vlastne aj po púťach, po výletoch. No a vlastne takto sme sa 6 rokov pripravovali na tú kňazskú dráhu. Takisto je to, tak ako Badín, je to tak trošku otrhnuté od sveta, Spišská kapitula, že je to také uzavreté a v takom tom tichu, v pohľade na Spišský hrad, v pohľade na Spišskú katedrálu sme mali možnosť prežívať tú kňazskú formáciu.
0: A dá sa povedať, že to je taký čas, že tých 6 rokov ovplyvnilo celý tvoj budúci život, alebo si to len skrátka vnímal tak, že áno, cítim povolanie ku kňazstvu, ak ním chcem byť, musím cez toto všetko prejsť a potom príde ten čas, keď sa budem realizovať.
2: Myslím si, že to prvé, že to ovplyvnilo celý môj život, pretože ten seminársky život nás veľa tomu naučil, čo budeme v kňazstve potrebovať. Modlitba, rozjímanie, určitý poriadok, stabilita a podobne. A na druhej strane aj také pozbudenie, že sme sa tak snažili pozbudiť jeden druhého. Nás v ročníku bolo 20.
0: O, tak to je veľa.
2: 20 a my to tak vnímali, že sme chceli sa tak jeden druhého vzájomne pozbudiť.
0: Takže boli to také úžasné časy, ale ja som si uvedomil, teda ty si 20 rokov po vysiacke, otec Peter 25 a 21, a tak mi napadlo, že vlastne moji, alebo aj naši spolužiaci zo stredných škôl po skončení vysokej školy obyčajne mnohí vstúpli do manželstva alebo stali sa rodičmi, že vlastne keby sme žili vo svete tak ako oni, tak dnes by sme mali, poviem to tak nadľahčene, že deti, ktoré by už boli maturanti, alebo už dospelé. Vlastne dospelé, a to je veľká vec, že vlastne tých 20-25 rokov života je, dá sa povedať, že poriadny kus. A tak sa vás sem spýtať, že v čom sa zmenil za tieto roky váš pohľad na kňazstvo, na kňazskú službu? Či by ste sa rozhodli znova vstúpiť do kňazstva aj po týchto všetkých rokoch? A že ako ste sa zmenili vy? Vy sami ako osoba, ako kňaz, ako človek, že možno čo robíte inak, alebo v čom sa zmenil váš pohľad na ľudí, na službu, na cirkev, na všetkých nás?
1: Ja som si to mal zapisovať, tieto otázky, ktoré si teraz všetky položil, lebo neviem, ktorou začať a čo si sa už na začiatku pýtal.
0: Ale prosím ťa pekne.
2: Strašne rýchlo to ubehlo, nie tých 20 rokov, pretože ja som bol rok kaplánom v Tvrdošine a vlastne 19 rokov som kaplánom alebo výpomocným duchovným v Salciach pri Banskej Bystrici. A vnímam to, že tak trošku som už aj zostarol, že vnímam, že už tak nevládzem, ako som vládal kedysi. Ale na druhej strane stále chcem byť taký plný toho zápalu, toho ohlasovania Božieho slova. Aj teraz cez tie masovo-komunikačné prostriedky vnímam to ako takú veľkú kazateľnicu, že sa máme možnosť prihovoriť ľuďom a zvestovať evanjelium. Vďaka Bohu, že máme katolické prostriedky, že máme katolické masmédiá, že máme televíziu, rozhlas, katolické časopisy, že to, keď sme boli možno my, keď som sa narodil v roku 1982, si pamätám tie prelomové roky 88, 89, že bolo ťažké sa dostať nejakým tým časopisom a podobne, že teraz to máme. A na druhej strane treba byť asi na pulze dňa alebo na pulze doby, že veľa nás ovplyvnil. Aj COVID, Veľa nás ovplyvnilo možno to také vnímanie sveta, že svet je čoraz viac uponáhlanejší. Ľudia čakajú od kňaza, aby tu bol pre nich, aby bol pre nich pozbudením, aby ich vypočul, aby im pomohol. A na druhej strane, aby sa s nimi modlil. A na druhej strane sú aj tí, ktorí sú za to vďační. Veď koľkých sme za tých možno 20, 25 rokov pokrstili, priviedli do cirkvi, koľkých sme vyspovedali, koľkých sme zosobášili, koľkým sme s tým deťom udelili sviatosť z prvého svätého príjmania, pripravili na birmovku, na dospelosť, ale koľký sme aj zaopatrili a vyprevadili na večnosť.
1: To, čo si povedal o tej rýchlosti, že to veľmi rýchlo zbehlo, to je pravda a to myslím si, že každý má takúto skúsenosť. Nakoľko, ja sa možno, že niekedy tak vraciam k tomu, veľmi intenzívne si spomínam ten svoj taký možno, že zápas pred kňazskou vysviackou s tým, že cítil som takú svoju možno, že nedokonalosť v tom a že neveril som si istým spôsobom. Mm-hmm. Hej, až do chvíle, keď som bol vysvetený za diakona a pochopil som, že keď sa človek do toho vloží a dá sa teda Bohu k dispozícii, takže Boh to požehná, to moje úsilie, to malé, to ľudské, čo ja môžem dať, tých svojich 5 chlebov a 2 ryby. Hej, a to pavlovské ma oslovilo a to si pamätám, že vtedy som to tak aj vypovedal, že pre všetkých sa stať všetkým, aby som získal aspoň niektorých. Lebo mal som pocit, že ja som nie futbalista, že ako ja budem s ministrantami pracovať, keď ja to neviem sa ani s tou loptou hrať. A to podroste, ja som to vnímal ako taký istý svoj spôsob, taký handicap do svojho budúceho kňazstva. A potom som pochopil, že vôbec netreba sa s loptou, že každý má to svoje, čo môžem v tom kňazstve ponúknuť a keď dám seba a svoje srdce, tak ten človek toto vie sa s tým cesto sa vie stretnúť s Bohom. Hej, čiže v tom som našiel takú realizáciu. A v čom som sa možno posunul, tam si dal takú otázku, že čo možno, že
0: asi,
1: tak,
0: no
1: tak. Áno, tak nejako ináč, že ako som to, že mám nádej, že som nepoľavil v takej tej svojej horlivosti, v ktorej, ale tá skúsenosť toho, čo som za tých 25 rokov zažil, tak ma naozaj premieniala. Hej, tá skúsenosť stretnutie s ľuďmi, to poznanie toho, že pozerať sa trošku reálnejšie na svet, na ľudí, na okolnosti života. Aj skúsenosť so svojou slabosťou, so svojou možno, že niekedy tou chorobou alebo s niečím, čím proste človek nevie ovplyvniť a že to ovplyvní aj môj duchovný život a že to ovplyvní aj moje konanie voči tým druhým ľuďom. Hej, a to sa vedelo premietnúť aj do napríklad do spovednej praxe, hej, do kazateľskej, že samozrejme, že je to ináč ako na začiatku, že keď som sa pamätám ako diakov v takej veľkej horlivosti som v Prievidzi chcel poučovať a rozprávať o mojej fan svetici svätej Tereske z Lízie a som tam za 3 dní po 20 minút kázal každý deň dlhšie a dlhšie o svätej Tereske a chcel som to tam všetko vyklopiť na nich a teraz poznám, že niekedy naozaj malá myšlienka do dňa, ktorá sprevádza človeka a je naozaj takým darom, ktorá môže ísť cez napríklad cez tú rannú kázeň. Hej, takže no tak, to sú všetko také posuny napríklad.
0: Ale vlastne teraz, keď ja tak počúvam, že ste v tom najlepšom veku, dá sa povedať, kňazstva. Ja som nedávno taký vtip počul, že mladí kňazi nikdy nevedia, ako homiliu začať a starší nevedia, ako skončiť. A vlastne, že my by sme mali byť uprostred, takže Bohu vďaka za všetky tie roky. Máte trošku aj taký pocit, že zmenil sa aj pohľad našich veriacich a akoby ľudí na nás kňazov, či ani veľmi nie?
1: Vieš čo, ja si myslím, že áno. Aspoň teda v tomto môjom prostredí, tu, kde žijeme, tak myslím si, že ľudia už trošku ináč vnímajú aj cez to, že vlastne sme s nimi, že ich... Však to bolo aj predtým, len myslím si, že teraz je veľa príležitostí, že tí ľudia môžu byť v kontakte s kňazom, takom bližšom, cez spoločenstva a tak ďalej, takže toto myslím si, že je príležitosť spoznávať aj tú kňazskú službu a že nebyť záleží to samozrejme aj od nás, aj od ľudí, že nakoľko vieme spoločne žiť a spoločne prežívať to svoje kresťanské povolanie. Takže tá blízkosť je príležitosťou.
2: A zvlášť možno tu, lebo ja som mal možnosť zažiť aj vlastne prostredie na Orave, keď som bol vlastne rok kaplánom v Podošine a vnímam, že tu okolie Banskej Bystrice je tak trošku také misijné územie. Ano. Že naozaj tá blízkosť kňaza je o to väčšia pre ľudí, ktorí chcú alebo majú hlad po tom náboženskom, po tom Pánu Bohu, po duchovnom, a že sú ľudia, ktorí sa otvoria, ktorí chcú žiť tú vieru tak prakticky a potrebujú aj kňaza. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sú mnohom aj ľahostajní. No ale myslím si, že takisto vnímam, že ten posun, že ľudia chcú pocítiť tú blízkosť toho kňaza, ktorý je u nich vo farnosti.
0: To ma veľmi teší, lebo ja som tak jedného času mal taký trošku obavu, že či nás akoby nenahradia tie všetky podcasty a videorozhovory a duchovné slova a ja neviem, čo všetko možné. Že skrátka, presne ako si to povedal, že pred tými rokmi bol možno problém zóna, časopis, knihu a tak ďalej, že jednoducho naozaj tí ľudia pred 10 ročiami mali ten kontakt s cirkvou a s tým duchovnom väčšinou cez kňaza, napríklad cez jeho homílie, cez vyučovanie náboženstva a tak ďalej. Že trošku ja som mal takú obavu, že či nepríde čas, keď nás akoby tak tí ľudia akoby prestanú potrebovať. Že napríklad čítal som, že už desi, neviem v ktorej krajine, že už vymysleli, že namiesto spovedníka je iba obraz pána Ježiša a umelá inteligencia sa rozpráva s človekom o jeho problémoch a dáva mu rady. Samozrejme, že sú to hlúposti, ale že naozaj, že či nebude skupina ľudí, ktorá si vystačí s týmto napríklad?
1: Tak myslím si, že môže byť skupina ľudia, ktorí si s tým vystačí, ktorí si vystačí aj s tými všelijakými mýtami, ktoré majú o nás a o kňazoch, o tom, kde, čo je spojené vlastne istým spôsobom s takým tajomstvom okolo nás, čo si myslia možno, že niektorí ešte, že ani na záchod nechodíme, že nie sme ľudia. Hej, je to vždy ten osobný kontakt a myslím si, že tie médiá aj tie moderné prostriedky dnes práve že viacej napomohli tomu, aby poznali, že je to človek, ktorý je naozaj, môže to byť prostredník a sprostredkovateľ tých Božích milostí
0: a cez
1: tie sviatosti a pritom normálny.
2: Hej. A na druhej strane je to aj prosba pre všetkých, ktorí nás počúvajú, aby sa za kňazov modlili, lebo moja stará mama vždy rozprávala, že takých kňazov budete mať, akých si vymodlíte. A myslím si, že je to svätá pravda.
1: Je to tak, že... A to tak vzájomne asi.
0: Ja napríklad ešte rád tak akoby dodávam, že aj my kňazi sme takí, aké sú naše rodiny, že jednoducho, lebo každý kňaz z nejakej rodiny prichádza, takže niekedy je ťažko nadávať, že aký je kňaz, ale teda, áno, blíži sa pomaly záver našej relácie, žiaľ. Mám teda už len jednu otázku pre vás obi dvoch. Čo by ste dali takú po tých odžitých rokoch takú radu našim novo vysveteným kňazom alebo kňazom, ktorí v tomto roku vstupujú do kňazskej služby, taká rada staršieho spolubrata, ktorý už má niečo za sebou.
1: Ja by som sa len vrátil znovu k tomu, čo som už povedal od toho svätého Pavla. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal aspoň niektorých, že táto moja skúsenosť ma priviedla naozaj k takému poznaniu, že za tých 25 rokov som dostal, čo som sa zriekol tej rodiny, toho manželstva, tých detí a tak ďalej, tak dostal som 100-násobne viac. Naozaj, toto je úžasná vec, skúsenosť, ktorej som dostal obrovské množstvo priateľov, kamarátov, rodín, detí, mužov, žien, ľudí okolo mňa, v ktorých som dokázal, alebo teda uprostred ktorých žijem svoje kňazstvo, tak by som povedal. A že spoločne sa ťaháme k tomu nášmu cieľu, ktorý

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, učeníci boli veľakrát svedkami toho, ako sa Kristus modlí. Pán Ježiš sa zvykol utiahnuť do samoty a modliť sa. Jeden z učeníkov ho raz počul, ako sa modlí, a v jeho srdci sa zrodila túžba vedieť sa modliť ako on. Otvorme si 11. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a budem čítať prvé 4 verše. Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal: Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň a odpúsť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia. Táto pasáž sa zaoberá modlitbou tak, ako nikde inde v evanjeliách. Môže nám pripomínať iné pasáže v evanjeliách, ale v skutočnosti je iná. Niektorí majú pocit, že táto pasáž je vsúvkou v príbehu o Kristovom pôsobení. Je pravda, že vyhýba z línie, ktorú Lukáš sleduje, no uvádza veľa zaujímavých skutočností, ktoré majú dopad na kresťanský život. Dnes Pán Ježiš Kristus sedí po Božej pravici a prihovára sa za nás. On je náš prímluvca. No aj dnes platí, že je dobré naučiť sa modliť. Môžeme ho prosiť: Pane, nauč nás modliť sa. Tento učeník Pána Ježiša neprosil, aby ich naučil, ako sa modliť. V kázni na vrchu náš Pán povedal, ako sa máme modliť. No tohto učeníka nezaujímala nejaká technika, systém, umelecká forma alebo rituál. Nešlo mu o to, ako sa modliť, chcel sa modliť ako Kristus. Mnohí ľudia odriekajú svoje modlitby. Povedia svoje amen na konci dňa, keď sa obliekajú do pyžama. Vyrastal som v rodine, v ktorej som nikdy nepočul niekoho sa modliť a ani som nevidel Bibliu. Prvýkrát som sa modlil na istej konferencii, keď som bol ešte chlapec. Boli sme ubytovaní na jednom internáte s ďalšími chlapcami a ten, čo nás mal na starosti, nám povedal, aby sme sa obliekli do pyžama a sklonili sa k spoločnej modlitbe.

Spočiatku som bol v tom, že k modlitbe je potrebné byť oblečený do pyžama. Inokedy sa nemodlí. Pyžamo bolo niečo ako modlitebný úbor. Samozrejme, bola to smiešná predstava, ale ak mám byť úprimný, je dôležité mať niekoho, kto nás naučí sa modliť. Nielen odriekať modlitby, ale rozprávať sa s Bohom. Tento učeník povedal: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Toto je nečakaný pohľad na život Jána Krstiteľa. Akoby na rozlúčku, pretože toto je posledná zmienka o ňom. Vidíme, že Ján bol mužom modlitby. Nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Povie to niekto o tebe alebo o mne? Všetci veľkí boží služobníci boli modlitebníci. Prázdny život kresťanov a vlažnosť cirkvi je výsledkom zanedbávania modlitby. To je aj náš problém. Ako odpoveď sa Pán Ježiš modlí modlitbu, ktorú poznáme ako modlitbu Pánovu. Nemyslím si, že chcel, aby sa z nej stala modlitba, ktorú tak často počujeme na bohoslužbách. Nemá slúžiť ako formálna modlitba pre verejné zhromaždenia, ale ako spontánna, osobná modlitba, ako keď sa syn rozpráva so svojím otcom. Boh Otec ma pozná a nemyslím si, že chce, aby som sa štylizoval do nejakej duchovnej polohy, nastavil si neprirodzenú farbu hlasu a hovoril kvetnatým slovníkom. Chce, aby som hovoril prirodzene tak, ako normálne hovorím. Takisto nechce, aby som predkladal zdlhavé modlitby. Unavujú ma zdlhavé modlitby a myslím si, že Boha tiež. Pozrime sa na niektoré prvky modlitby. Prvou časťou je uctievanie. Posväť sa tvoje meno. Príď tvoje kráľovstvo znamená modliť sa za to, aby sa na zemi diala Božia vôľa. Znamená to potlačenie zla a podporovanie dobra. Znamená to, že máš túžbu, aby sa v tvojom živote stala Božia vôľa. Je zbytočné vysloviť slová tejto modlitby bez toho, aby sme ich mysleli vážne. Táto modlitba je určená pre veriaceho, nie neveriaceho. Modlitbu neveriaceho máme zaznamenanú v Lukášovi v 18. kapitole 13. verši. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Boh je milosrdný a chce ti preukázať milosrdenstvo. Nemusíš ho prosíkať, aby ťa spasil. Spasí ťa, keď k nemu prídeš. Časť tejto modlitby sa týka telesného zabezpečenia. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. Potom sa máme modliť a odpúsť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Nedokážem to. Možno ty áno. Odpúšťaš každému? Milý poslucháč, Boh chce, aby sme druhým odpúšťali. Pavol píše v liste Efeským 4. kapitole 32. verši. A buďte k sebe dobrí, milosrdní. Odpúšťajte si navzájom, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. To je štandard, ktorým by sme sa mali riadiť. Nech nám Boh pomôže, aby sme boli mužmi a ženami modlitby. Nepotrebujeme viac kazateľov, kostolov či misionárov, ale potrebujeme viac ľudí, ktorí sa vedia modliť. V tejto kapitole sa aj ďalej píše o modlitbe. Podobenstvo o neodbytnom priateľovi vrhá iné svetlo na tému modlitby. Lukáš 11. kapitola 5. až 8. verš. A potom im povedal: Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: Priateľ, požičaj mi 3 chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám ho čím ponúknuť. A on znútra odpovie: Neobťažuj ma, dvere sú už zamknuté a deti sú už so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti. Hovorím vám, keď aj nevstane a nedá mu preto, že je jeho priateľom, vstane a dá mu, čo potrebuje pre jeho neodbytnosť. Búcha ďalej na dvere, kým jeho priateľ nevstane a nedá mu, o čo prosí. Teraz však vidíme kontrast. 9. a 10. verš. A ja vám hovorím, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Milý poslucháč, myslíš si, že Boh spí? Máš pocit, že keď sa modlíš,
leží v posteli a nemôžeš ho zobudiť? Si presvedčený o tom, že nechce odpovedať na tvoje modlitby? Boh chce odpovedať na tvoje modlitby a odpovie. O tom je toto podobenstvo. Pán Ježiš neprirovnáva Boha k tomu priateľovi z podobenstva. Naopak hovorí, že Boh je iný. Nemusíš búchať na nebeskú bránu, aby si získal Božiu pozornosť. Nezdráha sa ťa vypočuť ani ti odpovedať. V Izaiášovi 65:24 sa píše: Prv ako budú volať, ja odpoviem. Dokiaľ budú hovoriť, budem počúvať. Boh ťa chce vypočuť a odpovedať ti. Niektorí ľudia si myslia, že Boh nepočuje a neodpovedá na ich modlitby. Možno nechápu jeho správu. Niekedy Boh hovorí nie. Náš problém spočíva v tom, že nechceme prijať jeho zápornú odpoveď. Boh vždy odpovedá na modlitby svojich detí, ale keď hovorí nie, je to preto, že sa nemodlíme za to, čo je pre nás najlepšie. V mojom živote som prišiel na to, že tou najlepšou Božou odpoveďou na niektoré moje modlitby bolo nie. Lukáš 11. kapitola, 11. až 13. verš. Varí je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb? Alebo hada, keď ho prosí o rybu? Alebo mu podá škorpióna, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia? Zdá sa, že učeníci pána Ježiša prosili o Ducha Svätého. Po svojom vzkriesení im Kristus povedal, Ján 20:22, prijmite Ducha Svätého. Potrebovali Ducha Svätého počas tých pohnutých dní pred letnicami. Potom na deň letníc zostúpil na nich a pokrstil ich do tela veriacich, do tela Kristovho. V ten deň boli naplnení Duchom Svätým. To naplnenie potrebujeme všetci. Všetci veriaci sú pokrstení do tela Kristovho.

0: časť nebude v tme, celé bude jasné, ako keď ťa lampa ožiari svojím svetlom. Na to, aby sme videli nejaký predmet, potrebujeme svetlo a zdravý zrak. Svetlo je slepému na nič. Človek, ktorý vidí, ale je v tme, je na tom rovnako ako človek, ktorý síce má svetlo, ale nevidí. Na to, aby sme niečo videli, je potrebné svetlo a zrak. Dokonca aj v Kristovej prítomnosti ho ľudia nevideli, podkýnali sa oňho. To, že ho nevideli, neznamená, že nie je svetlom sveta, ale že boli slepí. Platilo to aj o náboženských vodcoch. Ich úlohou bolo v skutočnosti priniesť ľuďom svetlo. Starali sa však viac o veci navonok, ako o veci srdca. 37. až 38. verš. Keď ešte hovoril, poprosil ho istý farizej, aby u neho obedoval. Ježiš vošiel a posadil sa k stolu. Farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom najprv neumil. Nejde o to, že by si pán Ježiš neumil ruky, ako si my umývame ruky pred jedlom. Išlo o obradné očistenie, ktoré bolo náboženským rituálom. 39. až 42. verš. Pán mu povedal: Vy farizei teraz čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a zloby. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro? Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté. Beda vám, farizei, lebo dávate desiatky z mety, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate. Toto bolo treba robiť a tamto nezanedbávať. Farizei mali nesprávne hodnoty. To, že dávali desiatky, nebolo chybou. Chybou bolo to, že iné veci zanedbávali. Milý poslucháč, dávanie zo svojho majetku z teba ešte neurobí kresťana. Ale ak miluješ Krista, budeš dávať zo svojho majetku. 43. až 45. verš. Beda vám, farizei, lebo máte radi popredné stolce v synagógach a pozdravy na námestiach. Beda vám, lebo ste ako neoznačené hroby a ľudia ani nevedia, že po nich chodia. Vtedy mu ktorý si zo zákonníkov povedal: Učiteľ, keď takto hovoríš, potupuješ aj nás. Zákonníci sa takisto cítili dotknutí Ježišovou kritikou. Ich hriechom bola neúprimnosť, ktorá spočívala v tom, že svojim výkladom zákona robili jeho dodržiavanie ešte ťažším, no sami ho nedodržiavali. Čítajme ďalej 46. až 52. verš. On mu odpovedal: Aj vám, zákonníkom, beda, lebo zaťažujete ľudí bremenami, ktoré nemožno uniesť, ale sami sa tých bremien ani jediným prstom nedotknete. Beda vám, lebo staviate prorokom náhrobky, kým vaši otcovia ich zabíjali. Takto ste svedkami, ktorí schvaľujú činy svojich otcov. Oni ich zabíjali a vy im staviate náhrobky. Preto aj Božia múdrosť vyriekla: Pošlem k ním prorokov a apoštolov. Niektorých z nich budú zabíjať a iných prenasledovať. A tak sa toto pokolenie bude zodpovedať za krv všetkých prorokov, čo bola vyliata od založenia sveta. Od krvi Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám, toto pokolenie sa bude zodpovedať. Beda vám, zákonníci, pretože ste prevzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a tým, čo chceli vojsť, ste v tom zabránili. Títo náboženskí predstavitelia zastávali podobné miesto ako súčasní predstavitelia cirkvi. Ľudia sa k ním obracali kvôli výkladu pravdy. Kladli dôraz na materiálne veci namiesto toho, aby zdôrazňovali duchovný zmysel, ktorý sa skrýval za tými vecami. Zakončíme túto reláciu 53. a 54. veršom. Keď odtiaľ odchádzali, zákonníci a farizei začali na ňo prudko dorážať a dotieravo sa ho navšeličo vypytovať. Strojili mu úklady, aby ho chytili za slovo.
1: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk.

po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Ako pôvodne cirkevná inštitúcia bola v časoch totalitného režimu v bývalom Československu znárodnená. Väčšinu jej činnosti prevzal štát a len malá časť zostala v rukách ústrednej charity na Slovensku. Avšak vo všetkom rozhodovali predstavitelia komunistickej moci. Zo sústreďovacích kláštorov, ako i ďalších objektov, postupne vytvorili charitné domovy pre rehoľné sestry. O tých, ktoré boli v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne, nám dnes porozpráva členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka. A nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Na rehoľné sestry v sústreďovacích kláštoroch a neskôr v charitných domovoch neustále dohliadali štátni zmocnenci. Navyše, veľmi často sestry premiestňovali z jedného charitného domu do druhého. Aj takýmto spôsobom trestali sestry. Prišiel autobus a salesianky sa dostali do charitného domova v Sládečkovciach.
1: V celom dome bývalo vyše 200 rehoľníčok. Vincentky, krížové sestry, uršulinky, anglické pani, marianky, alžbetinky a salesianky. V kancelárii pracovala sestra salesianka. Kuchyňu viedli krížové sestry. Jednotlivé reholy sa modlili podľa izieb. Duchovné obnovy si robili zvlášť, navzájom sa postupne v práci pozastupovali. Zaujímavé boli duchovné cvičenia, ktoré si robili vo voderadoch. Každá sestra si ich robila sama. Pri ranej kontrole práce sestru, ktorá si robila práve duchovné cvičenia, zahlásila iná sestra. Robili si ich individuálne tajne na poli. Bola to očistá pre všetky rehole. Predtým boli vzťahy medzi reholami chladnejšie, ale tu sa reholničky zblížili.

0: Rehoľné sestry v charitných domovoch boli izolované od verejnosti. Salesiánky nemali žiadnu možnosť stretávať sa s mládežou.
1: V charite Sladečkovcia, v tomto bývalom biskupskom kaštieli, ktorý teraz slúžil ako sústreďovací kláštor, sestry prebrali produktívny chov hydiny. Bola tu farma včelárska, hydinárska a zeleninová. Salesianky sa podujali na každú prácu. Výsledky ich práce, či na poli, či vo farme, boli obdivuhodné. Samotní správcovia sa nielen čudovali, ale postupne menili k ním i svoj postoj. Tu v Sladečkovciach bolo ubytovaných v charitnom domove 18 salesiánok. Pracovali buď na domácej farme, kde bola zriadená liaheň sliepok a kačíc, a na farme VRD, kde chovali sliepky a morky. V poli bolo 6 veľkých kurníkov pre kurčatá a nosnice. Do práce ich vozili na voze a v zime na traktore.
0: Keďže to bola živočíšna výroba, pracovať sa muselo každý deň v roku, teda od 1. januára do 31. decembra.
1: Skoro ráno po svätej omši sa išlo na pole. Náplňou práce bol chov 25 tisíc kureniec. V nedeľu si brávali stravu so sebou. Staršie a choré sestry prali, žehlili a vypomáhali v kuchyni.

0: Práca v dome bola podelená. Staršie a choré sestry pracovali v dome a v záhrade. Mali na starosti varenie, upratovanie, kaplnku aj vrátnicu. Od vrátničky sa žiadala dôslednosť v zapisovaní príchodov a odchodov, aj mená návštev. Vedenie Charity sestry nabádalo na špehovanie a donášanie. Na toto sa sestry Salesianky nikdy neznížili. Céry Márie pomocnice boli považované za prísnu rehoľu. Boli veľmi disciplinované, čo sa týkalo zachovávania stanov i pravidiel, života modlitby i práce. Vo voľných chvíľach ich bolo vidno na dvore, kde občas hrali volejbal. Voľného času ale mladšie Salesianky mali málo.
1: Po 4 rokoch práce na domácej farme vedúci poslal sestru Vilmu Šutkovú do družstevnej farmy. Mala na starosti zásobovanie, vybavovanie krmiva, odovzdávanie vajec, respektíve všetko. 6 rokov viedla úspešne všetky práce. Spolu s ňou na jerde pracovali aj ženy a dievčatá z dediny. Spolupráca s nimi bola dobrá. Vedúci z vďačnosti sestre Šutkove dal postaviť vedľa kurínov menší domec, pretože dovtedy v zime, v lete sa museli uspokojiť len so schátralou búdou.

0: Napriek snahám sa štátnym zmocnencom nepodarilo rehoľné sestry úplne izolovať od okolitého sveta.
1: Ľudia mali sestričky radi. Boli pracovité, obetavé a skromné. A pritom dokázali byť veselé. Páčilo sa to najmä dievčatám, ktoré za nimi rady chodili. Mladé sestry, družstevničky tvorili dobrú partiu. Snažili sa spestriť si život spevom, prípravou scénok. Postupne však od toho upustili. Práca bola vyčerpávajúca, stále nástojčivejšie sa ozývali zdravotné následky predchádzajúcich strádaní.
0: Sestra Vilma Šutková si na toto obdobie spomínala takto.
2: Pracovali sme pre charitu. Dostali sme len malý plat. Tu nás však častejšie mohli navštíviť saleziáni, ktorí sa vrátili z väzení, ktorí nám slúžili svetú omšu v našej izbe. Pracovala som 4 roky na hydinárskej farme a potom 6 rokov na JRD. Ja som chodila do práce každý deň, lebo som to celé mala na starosti. Mali sme veľmi dobré výsledky. Našu hydinu vystavovali aj na výstavách v Nitre, kde sme získavali vždy druhú cenu, lebo rehoľné sestry nemohli byť predsa najlepšie.

0: Sestry v charitnom domove v Sládečkovciach navštívili aj saleziáni Jozef Figur, František Sersen a Jozef Bokor. Keď to bolo možné, slúžili v izbe sestier svätú omšu. Oficiálna kaponka bola na prízemí. Céry Márie pomocnice boli ubytované po 3 až 9 na prízemí a na prvom poschodí. Vo voľných chvíľach sa mohli prechádzať v parku, ktorý obkolesoval budovu. S týmto miestom sa viaže jedna úsmevná historka.
1: Uprostred parčíka bola umiestnená antická soška malého Amora. My, sestry Salesiánky, sme sa dohodli, že ho zaodejeme. Ušili sme mu zo zelenej látky dlhú sukňu a v noci sme mu ju potajme išli obliecť. Ráno sa správkyňa začala rozčuľovať, že to mohli byť len Salesiánky. Táto milá úsmevná epizóda svedčila o veľkej citlivosti a jemnosti vychovávateliek.
0: V roku 1963 bolo v charitnom domove v Sládečkovciach ubytovaných 18 dcér Márie pomocnice, hoci v predchádzajúcom roku ich bolo o 3 sestry menej.
2: Ku Saleziankám v Sládečkovciach napokon pripojili i 3 najstaršie sestry, ktoré od prvého sústredenia pracovali ako zdravotníčky v onkologickej nemocnici v Bratislave. Len po smrti sa dozvieme, koľko dobra urobili pre smrteľne chorých pacientov.
0: Sestra Anna Kozmonová sa starala nielen o ich telo, ale aj o ich duše.
1: Ani jeden chorý na rakovinu nezomrel bez prijatia sviatostí. Bolo to veľké umenie sprostredkovať stretnutie s kňazom v nemocnici, pretože to bolo oficiálne zakázané. Za svoju horlivosť nás potrestali a odviezli do kláštora pod Znievom, kde sme pracovali pri výsadbe lesov. Robiť sa chodilo za každého počasia. V budove, kde sme bývali, chýbalo nielen kúrenie, ale aj niektoré okná i dvere.

0: Ďalší sústreďovací kláštor a neskôr charitný domov, do ktorého sa dostali aj céry Márie Pomocnice, bol v Kostolnej pri Trenčíne.
1: V sústreďovacom kláštore v Kostolnej pri Trenčíne žilo spolu okolo 100 reholníc zo 6 rozličných rádov. Ubytované boli v bývalom kláštore redemptoristov s veľkým hospodárskym dvorom.
0: Jedna zo sestier spomínala:
2: Nás 5 saleziánok ubytovali na prízemí vedľa skladu. Izba bola prerobená z vlhkej konskej maštale. Všetko nám plesnilo, dokonca nám aj zhrdzaveli ihly. Sem za nami potajme prišli niektorí saleziáni, ktorí pracovali ako PTPáci v Trenčíne. Jedného dňa som sa odhodlala a išla som sa vypýtať k sestrám do Voderád, ale zmocnenkyňa ma odmietla, aby nás vytrápila, lebo sme boli mladé a bez predstavenej. Ak sme sa s nimi chceli stretnúť, muselo sa to robiť len po tajomky. Tým viac sme udržiavali kontakt s nimi. Vypomáhali sme im tak, že sme im prali a obšívali šaty, pretože oni mohli prať iba na dvore vo veľkom kotle a veľa ráz sa odev neusušil do rána, a tak si museli obliecť vlhké šaty. Ak sme sa s nimi chceli stretnúť, dalo sa to iba po tajomky. Hoci ich od nás násilne oddeľovali, paradoxne nás to ešte viac zjednocovalo.
1: Hoci kontakt s týmito ťažko pracujúcimi sestrami bol zakázaný, mladé sestry v Kostolnej boli vynaliezavé a našli spôsob, ako im dopraviť potraviny či oprané a pozašívané šaty. Žiaľ, aj tu sa našli sestry z iné role, ktoré donášali v správkyni, preto dve sestry salezianky museli za trest odísť do sústreďovacieho kláštora v Jasove.
0: Sestry pobyt v Kostolnej pri Trenčíne hodnotili ako jeden z najhorších sústreďovacích táborov. Dosvedčujú to spomienky sestry Hedvigy.
2: My tri sme nesmeli ísť ani k lekárovi na kontrolu. Raz sme jednu našu sestru potajme prenocovali u nás. Správkyňa ju zadržala a nechala ju uväznenú celý týždeň. Zobrala jej občiansky preukaz, hoci sestra bola v pracovnom pomere v inom tábore. Keď ju konečne pustila, vyvršila sa na mne, lebo som jej zatajila, že sestra bola u nás cez noc. Kričala na mňa pred celým osadenstvom. Raz ma prišla navštíviť matka po ťažkej chorobe a v tom čase zomrela moja rodná sestra Tereska. V kláštore sa mohla matka zdržať len pol dňa. Na obed musela opustiť dom. Išla na vlakovú stanicu, kde musela čakať na vlak až do 4. popoludní. Bola tuhá zima, tesne pred Vianocami.
0: Sestra Kamila k tomu pridáva:
1: Možno práve preto sú tieto príbehy dôležité aj dnes, nejako vzdialená kapitola dejín, ale pripomienka toho, čo sa stane, keď moc začne rozhodovať o každej oblasti ľudského života. A zároveň aj ako pripomienka, že človek si môže zachovať dôstojnosť aj v prostredí, ktoré sa ju snaží postupne vziať.

O charitných domovoch pre rehoľné sestry v Sládečkovciach a v Kostolnej pri Trenčíne v bývalom Československu nám porozprávala členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Salesianky sa aj v náročných časoch snažili byť v kontakte s predstavenými v zahraničí. O tom odznie viac v ďalšom vydaní relácie Kláštory a rehoľný život. V dnešnom zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. Citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Ondrejka a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.

Pri rádiopríjimačoch teraz vítame všetkých milovníkov rozhlasových hier. Na nasledujúcu hodinku vám ponúkame rozhlasovú hru o dramatických životných príbehoch dvoch priateľov, ktorú pre naše rádio pod názvom Dar kňazstva napísal Peter Škor a dramaturgicky upravil Alojz Čobej. Pri jej počúvaní vám želáme pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: S Jankom sme sa skamarátili už v prvej triede, keď nás rodičia priviedli do školy a pani učiteľka nás posadila do jednej lavice. Tam sa zrodilo naše priateľstvo na dlhé roky. Spoločne sme sa učili spoznávať prvé písmená, písať prvé číslice a čítať prvé slová. V treťom ročníku sme sa začali v kostole i na fare pripravovať na prvé sväté prijímanie. No a obávať sa, ako to bude na prvej spovedi. Keď sme to všetko šťastne zvládli, raz po nedeľnej omši sa nám takto prihovoril pán farár.
1: No, chlapci, keď ste sa už spriatelili s pánom Ježišom, čo by ste povedali na to pomáhať mi pri oltári ako ministranti?
2: Lenže my vôbec nevieme, čo tam treba robiť.
1: Či sa nepozeráte počas svätej omše, čo sa deje pri oltári?
3: No to hej, pozeráme. Ale čo tam majú robiť ministranti?
1: Tak to sa potom veľmi zle pozeráš, Števko.
3: No vidím, že otvárajú misál, podávajú kňazovi ampulky s vínom a vodou.
2: Zavšie aj zasengajú.
3: Ale kedy čo treba urobiť, to nevieme.
2: A my by sme to určite nielen pomotali, ale aj niečo prevrhli alebo rozbili.
1: Kto chce, ministrovaniu sa ľahko priučí.
3: No, ale moja mama vždycky vraví, že som len taký vetroplach.
2: A ja vždy všetko pokazím a tak sa na mňa nedá spoľahnúť.
1: Pokiaľ viem, v škole ste celkom normálni a pozorní žiaci. Na náboženstve sme si veľmi dobre rozumeli, či nie?
3: V škole je to iné, ale v kostole, kde sa na nás pozerajú nielen kamaráti, ale aj ľudia z celej dediny.
2: Ja by som mal takú trému, že by som určite zabudol dačo podať alebo zazvoniť.
1: No keď sa to naučili vaši kamaráti Tonko a Paľo, či ste vy horší ako oni?
3: No to teda nie.
1: Navyše oni bývajú na konci dediny, majú do kostola kus cesty. A vy obaja bývate tu hneď za rohom.
2: A ja ani neviem, či by s tým súhlasil môj otec.
1: Prečo by nesúhlasil, keď je poriadny farník a chodí každú nedeľu do kostola?
2: Veď hej, ale keby ma videl pri oltári.
1: Keď len to, v nedeľu si s ním prehovorím. Mám osloviť aj tvojich rodičov, Števko?
3: Myslím, že nebudú mať nič proti tomu. Ba mamka sa ešte aj poteší, keď ma uvidí v tej ministranskej uniforme.
1: Tak, ako sa teda dohovoríme?
2: Skúsiť to môžeme.
3: Ale ak to dopadne zle, bude hanba na celú dedinu.
1: Len žiadne strachy. A zajtra po večernej svätej omši príďte do sakristie. Tam sa už dohovoríme, čo a ako.
0: Spoločná služba pri oltári nás s Jankom ešte viac zblížila. Spočiatku sme mali problémy, ako si správne obliecť superku, či upraviť golier. Ale ochotne nám vždy pomohli starší ministranti alebo pán kostolník. Ba po svätej omši nám zavše poradil aj pán farár, ako treba ministranské šaty pekne vyrovnať a na vešiaku zavesiť do skrine. Čas bežal a my sme si s Jankom tak obľúbili službu pri oltári, že sme sa do nej hlásili nielen v nedeľu, ale aj vo všedné dni. Raz pred Vianocami sme prekvapili pána farára ešte za tmy.
2: Pochválen pán Ježiš!
1: Až na veky. A čože ste sa vy, chlapci, tak poponáhľali? Koľko je vlastne hodín?
3: 5:30.
1: Ale roráty sa nám začínajú až o 6:00.
2: No hej, ale vonku navalilo po kolena snehu a tak sme prišli, aby sme pomohli pánovi kostolníkovi očistiť cestičku do kostola.
1: Nož veru, v jeho veku by to sotva sám dokázal.
3: Tiež nám to napadlo, nož sme si privstali.
1: Pekné od vás, chlapci. Števko, tu máš kľúče od kostola. Lopaty a metly sú v kutičke pri sakristii.
3: Už neraz sme v nej boli.
1: A ty, Janko, mi zatiaľ zakur v piecke. Tam v debničke sú triesky a drevo.
2: Áno, oče, hneď to bude.
1: No a po rorátoch
3: sa musíme poponáhľať do školy.
1: Viem, viem. Ale autobus vám ide až o 7:30, tak sa pred odchodom zastavte na hrnček teplého čaju.
3: Hádam, to nejako stihneme.
2: A ďakujeme vám, pán farár.
1: Ďakujete? A za čo?
3: No za všetko, čo robíte pre...

0: A či ste už rozmýšľali, chlapci moji, nad tým, kam by ste chceli ísť po maturite?
1: Ja sa chcem prihlásiť na policajnú akadémiu.
0: No, prečo nie? Potrebujeme statočných a dobrých policajtov, ktorí by ľudí nešikanovali, ale ich chránili. A ty, Števko?
2: Ja som už premýšľal o kadejakých povolaniach, ale zatiaľ som sa ešte nerozhodol.
0: To je dobré, že ku svojej budúcnosti pristupuješ zodpovedne. Mnohí sa rozhodnú zbrklo a unáhlene, no a potom sú po celý život nešťastní, že musia robiť to, čo ich nebaví a neteší.
2: Keď som bol malý, chcel som byť rušňovodičom. Jazdcom Formuly 1 i kozmonautom. No, ale teraz to už nie je taká detská hra, ale vážna vec.
0: Heru, heru. Ak nájdeš zaľúbenie vo svojom povolaní, život ti prejde, ako by si dlaňou plesol. Ale koho jeho povolanie a práca ubíja, nič poriadne nevytvorí a žije iba ako za pokutu.
2: Ja som nad tým ešte takto nepremýšľal. A mamka mi povedala, že ak má človek dobrý vzťah k práci, v každom povolaní si nájde zaľúbenie.
1: Aj v pasení oviec?
2: Prečo nie?
0: Veď napokon aj pán Ježiš sa často sám označoval za dobrého pastiera.
1: To zasa ja budem radšej naháňať kadejakých zlodejov a vrahov, ako ovce po grúňoch.
2: No veď na svete je to tak, že jednému sa páči Mara, inému zasa Zuza.
0: A každému z nás pán Boh vybral to pravé, správne povolanie.
1: Len ako objaviť, ktoré to je?
0: Ak sa budete modliť a prosiť, Boh vám to určite zjaví.
3: Dobrý deň, volal si Mataj Omník?
4: Hej, posaď sa, súdruh Klanica.
3: Lenže ja som iba odbehol z roboty a nemám čas na vysedávanie.
4: Kam sa tak ponáhľaš, súdruh?
3: O necelú hodinu robím spoj do Borsučieho. A prečo mi hovoríš súdruh, keď ja nie som ani komunista, ani straník?
4: Ak o tom ešte nevieš, je to v socialistickom štáte nielen oficiálne, ale aj priateľské oslovenie.
3: O čo teda ide, tajomník?
4: Súdruh tajomník.
3: Keď teda chceš, tak súdruh tajomník.
4: Veci sa majú tak, že ty pracuješ v štátnom, teda socialistickom podniku.
3: Hej, už 20 rokov zvážam autobusom robotníkov do roboty a deti do školy.
4: A teda ako platný člen spoločnosti pomáhaš upevňovať naše socialistické zriadenie.
3: Ale ešte stále neviem, prečo si ma citoval na Národný výbor.
4: Nuž, veci sa majú tak, Klanica, jedným slovom donieslo sa nám, že tvoj syn Štefan si podal prihlášku na tú farársku školu, seminár, či ako sa to volá.
3: A to vám kto také veci nosí?
4: To vieš, my máme všade svojich ľudí.
3: Myslel som, že to, kde pôjde môj syn študovať, jeho vec a ešte problém našej rodiny.
4: Nie je to iba jeho a tvoja vec, ale aj vec celej našej obce.
3: A to už ako? Vari ho obec vychovala? Alebo mu dá peniaze na štúdia?
4: Súdruh Klanica, ty si tvrdohlavý ako baran.
3: Ako utrpí naša obec, ak bude mať o jedného študovaného človeka viac?
4: Ó, proti tomu nič. Ale ak sa na to pozrieme z ideologického hľadiska, na čo potrebuje naša socialistická spoločnosť ďalších farárov?
3: Aby ľuďom pripomínali, že nemajú kradnúť, klamať, rozvádzať sa a tak.
4: Ale to všetko im hovorí aj morálny kódex budovateľa komunizmu.
3: Ech čo, to sú len také frázy.
4: A to, čo vám farári vtlkajú v kostole do hlavy?
3: To sú postáročia overené Božie pravdy.
4: Jo, takže ty súhlasíš s tým, aby sa tvoj syn Štefan stal prisluhovačom vatikánskych klerikálov, ktorí sú predloženou rukou amerického imperializmu.
3: Celý život chodím do kostola. A o nejakom imperializme som tam nepočul ani slovo.
4: Lebo vieš krútiť volantom, ale nič nevieš o ideologickej diverzii.
3: Hovoríš ako...

0: by si čítal zo zle napísanej brožúry.
1: Vravíš, že už 20 rokov robíš v ČSAD obyčajného šoféra. No vidíš, s tvojimi skúsenosťami by si už mohol nejakého dispečera alebo garážmajstra. Ale ak sa tvoj syn stane nepriateľom nášho socialistického zriadenia...
0: Akýže je on nepriateľ? Slušný, mladý človek je to. A navyše vzorný študent, čo zmaturoval s vyznamenaním.
1: No vidíš, mohol by byť z neho doktor alebo inžinier a ty ho chceš zakopať v nejakom tom...
0: Ja som svojho syna netisol do seminára. Ale keď si tú cestu sám vybral, brániť mu nebudem.
1: Dobre, ale nech nečaká, že obec mu na to dá úradné odporúčanie.
0: Našťastie nič také nepotrebuje.
1: Vravíš, že si ho na také štúdium nenahováral. A kto teda? Že by mu tunajší farár pobláznil hlavu?
0: Čože ja viem, ja slúžim od svitu do mrku, v piatok i vo sviatok. A tak som výchovu v rodine prenechal žene.
1: Ha, vidíš? Tam, kde chýba otec, nanosia sa kadejakí černokňažníci.
0: Prosím ťa, čo to táraš? Taký Janko Fašank tiež celé roky ministroval v kostole a prihlásil sa na tú žandársku akadémiu. Bude z neho bezpečák.
1: To už hej, takých ľudí potrebujeme. Ale mútiť hlavy mladým, aby slúžili kadejakým imperialistickým agentom. Vieš, keby sa nám podarilo dokázať, že také dačo robí náš farár, veľmi by nám to pomohlo.
0: O čom to hovoríš, tajomník?
1: No, že by to bol dôvod, aby sme ho mohli vyšupovať z obce.
0: Chceš vyhnať takého svätého človeka? A čo, ak sa za neho postaví celá dedina?
1: Tak to by bolo pre neho ešte horšie. Obvinili by sme ho na okresnom výbore, že štve ľudí proti štátnym a voleným orgánom. Ľahko by mohol prísť o štátny súhlas.
0: Koľko zloby a pomstychtivosti je v tebe, tajomník. A ja som takému dal hlas vo voľbách.
1: A tu nejde o mňa, ale o dobré meno našej obce.
0: Pred kým?
1: No, pred okresným výborom strany a pred vyššími orgánmi.
0: Tebe ide len o to, aby ťa tí hore chválili. Ale ja pre tvoje podlízačstvo nepokazím svojmu synovi život.
1: V tom prípade budeme musieť zavolať na pohovor tvojho Štefana.
0: Bola by to daromná námaha, tajomník. Vieš, akí sú tí dnešní mladí? Nedajú si so sebou len tak ľahko manipulovať. A keď sa mu aj Štefan raz rozhodne, ani traktor ho neodtisne z cesty. S Bohom, pán súdruh!
2: Tak ako, Števko, máš to už na papieri, že ťa prijali?
3: Hej, a čo ty, Janko?
2: Tiež to mám, na betón.
3: A aký odbor by si chcel na tej akadémii študovať?
2: To vieš, najradšej by som robil kriminalistiku.
3: Vidím, že si nadarmo nehotal tie televízne detektívky.
2: Ale ja viem, že nakoniec skončím ako nejaký poriadkový alebo dopravný orgán.
3: No, to by bolo fajn. Lebo keď ma pristihneš pri nejakom dopravnom priestupku, odpustíš mi alebo aspoň zmierniš pokutu.
2: A ty mi zasa odpustíš hriech za porušenie služobných predpisov.
3: Na čo všetko ty už nemyslíš?
2: A predsa je mi ľúto, že sú to už naše posledné spoločné prázdniny.
3: Ani sa mi nechce veriť, že sme spolu preministrantovali celých 10 rokov.
2: Čo narobíš? Čas sa nedá zastaviť.
3: Na čo by sme to aj robili? Hlavne, aby si ma nezastavil na ceste, keď sa dopustím nejakého dopravného priestupku.
2: Števko, veď ja by som to považoval za veľké šťastie.
3: Janko mal pravdu, že život plynie rýchlo ako voda, ktorú nemožno vrátiť naspäť k prameňu. Po skončení štúdia teológie a po kňazskej vysviacke som prešiel niekoľkými kaplánskymi štáciami, až som sa stal správcom veľkej farnosti s niekoľkými osadami a kopanicami. S prázdnymi rukami som sa pustil do opravy schátraného kostola a spustnutej fary. Vďaka Bohu a mojim obetavým farníkom sme to zvládli. To obetavé nadšenie zomklo mojich farníkov do veľkej farskej rodiny a priviedlo k nám aj mnohých, ktorí dovtedy stáli bokom. Takto sme s Božou pomocou prežili i pretrpeli časy totality a dočkali sa slobodných rokov. Raz, pred Sviatkom všech svätých, som sa vybral do rodnej dediny na hroby svojich drahých. Keď tu zrazu na jednej križovatke ma zastavila policajná hliadka.
4: Dobrý deň, pán vodič. Viem, nie je to nič príjemné, že vás musím zastaviť, ale...
3: Cestná kontrola nie je predsa nič mimoriadne. Mám vám predložiť osobné dokumenty?
4: Nie, netreba.
3: Čo sa vlastne stalo, pán poručík?
4: Tu nedaleko za zákrutou sa stala veľká havária. Hlavná cesta je zastavená a takto budete musieť obísť cez okružné.
3: Keď len to... Prepáčte, tak sa mi zazdalo, nie ste vy Janko Fašank?
4: Pane Bože, to si ty, Števko?
3: Prepáč, že som ťa v tej brigadírke na prvý raz nespoznal, Janko.
4: A ja teba s tou frajerskou bradou.
3: Tak, predsa sa mi splnilo, že ma raz stopneš na ceste. Našťastie bez priestupu.
4: No veď tak sa patrí, pán farár.
3: Vybral som sa domov na hroby najbližších.
4: Nie si jediný. Na cesty sa nám vyhrnuli všetci sviatoční vodiči a tak nie je div, že nevieme, kam skôr skočiť. Ale že tu stretnem teba, Števko...
3: Vidíš, aké nevyspytateľné sú cesty Božie?
4: A že si na mňa za toľké roky nezabudol.
3: Neprešiel deň, Janko, že by som si na teba nespomenul v modlitbe. Si v službe?
4: Ako sa to vezme? Robím teraz okresného dopravného náčelníka, ale keď dnes máme taký frmol a navyše jednu ťažkú haváriu, tak som vyšiel do terénu trochu pomôcť svojim chlapcom.
3: To sám Boh ťa sem poslal, aby sme sa stretli.
4: No, keď to vraví pán farár, dačo na tom bude?
3: Aké je to úžasné, keď človek stretne policajta, ktorého sa nemusí báť.
4: Tie časy, keď sa nás ľudia báli, alebo aspoň mali rešpekt pred policajnými autoritami, sú preč. Dnes sa už ľudia neboja nielen policajtov, ale ani pána Boha.
3: To priniesla tá sloboda. Nielen voľnosť ducha, ale aj pýchu a ľudské sebectvo.
4: Tiež o tom dačo viem, Števko. No, otiahni auto sem na parkovisko pred motorest, nech si trochu pospomíname.
3: Tak, rozprávaj, kamarát. Ako žiješ? Ako sa ti darí?
4: Vlastne sa ani nemám čím chváliť.
3: Akože nie? A čo tie hviezdy na výložkách, a?
4: Prepáč mi, Števko. Ja som ťa v tom aute spoznal na prvý raz, lebo ani napriek tej briadke si sa vôbec nezmenil.
3: Tak prečo si zaváhal?
4: Lebo tie roky a kadejaké životné zmetky ma tak poznačili, že sa cítim nielen pred Bohom, ale aj pred tebou veľmi nehodný.
3: Všetci sme hriešní.
4: Toľkokrát som ti chcel zavolať, stretnúť sa s tebou. Predstav si, bol som tajne aj na tvojich primíciách.
3: Na mojich primíciách? A ani si sa mi neukázal? Prečo?
4: Vieš si domyslieť. Veď keby ma tam niekto spoznal a udal, vyhodili by ma nielen zo strany, ale aj zo služby v bezpečnosti.
3: Chápem ťa, Janko. Bola taká doba.
4: A navyše, bol som čerstvo rozvedený. A tak som si pred tebou pripadal veľmi nečistý a hriešný. Po skončení akadémie som ako mladý prešiel niekoľko miest, až som ako mladoženáč natrvalo zakotvil v našom okrese. Spočiatku ako obyčajný príslušník, no a teraz už druhý rok ako okresný náčelník dopravnej polície.
3: Takže ťa robota baví, ak v nej tak úspešne postupuješ.
4: A dá sa povedať, že to povolanie mi sadlo.
3: Boh ti vybral správnu cestu.
4: Áno. Aj keď je veľmi náročná na nervy a čas.
3: Myslíš, že v ostatných povolaniach je to iné?
4: Hej. Ale sa pozri, ako jazdia dnešní šoféry. To nie sú vodiči, ale blázni. Nezastavia ich ani predpisy, ani naše dohováranie, ani pokuty. No a zhora na nás stále tlačia, aby sme znížili počet dopravných nehôd a ľudských obetí.
3: To je už taká daň civilizovanému veku. A čo tvoja rodina?
4: Ajaj, vlastne žiadnu nemám.
3: Veď si povedal, že si sa oženil.
4: Túto tému by som nerád otváral, Števko.
3: No, ak je to služobné alebo štátne tajomstvo...
4: To našťastie nie. Iba, že som mal smolu. A stal som sa účastníkom reťazovej havárie.
3: Čo sa stalo?
4: Naše manželstvo trvalo krátko. Vzali sme sa iba civilne na radnici. To vieš, ja príslušník bezpečnosti a ona ekonómka na okresnom výbore.
3: Nebola veriaca?
4: Iba pokrstená. Navyše, keď sa ukázalo, že so mnou čaká decko, všetko sa muselo urobiť narýchlo. Mal som dobré zamestnanie, dostali sme od bezpečnosti pekný trojizbový byt, čo skoro sa nám narodilo dievčatko Janka. No a ja som si myslel, že som najšťastnejší človek na svete.
3: A ďalej?
4: Ako rýchlo sme sa dali dokopy, tak skoro sme sa aj rozišli.
3: Len tak? Aký ste mali dôvod?
4: V manželstve, kde sú dvaja zamestnaní a celý deň rozbehaní, sa dôvod ľahko nájde.
3: Nevera?
4: Na tú sme nemali dôvod. Ani čas.
3: Čo teda?
4: Raz ráno, keď som sa vrátil z nočnej, našiel som Vlastu, teda svoju ženu, v obývačke s dvoma veľkými kuframi. Čo to má znamenať, Vlasti?
5: Vlastne nič. Iba, že odchádzam.
4: Odchádzaš? A kam?
5: K matke.
4: Ha, na návštevu. Alebo jej chceš nechať na pár dní Janku?
5: Nie. Odchádzam navždy.
4: Ale prečo? Máš tu predsa svoj byt? I svoju rodinu?
5: Byt je služobný a tak ti ho nechávam.
4: A čo bude so mnou?
5: To ma už nezaujíma.
4: Čo tak zrazu? Ešte nedávno si mi tvrdila, že...
5: Čo bolo včera, nie je dnes.
4: Tá dôvod?
5: Ja som sa nevydala preto, aby som tu celé dni trčala v byte. A aj spávala sama.
4: Ale, tak, ale musela si s tým predsa počítať, že taký príslušník musí slúžiť vo sviatok i v piatok. A niekedy aj v noci.
5: Už ma to prestalo baviť ustavične vyčkávať na teba.
4: Ale veď aj ja sa celý deň alebo aj noc v službe nemôžem dočkať, kedy konečne prídem domov a poteším sa s tebou i s malou.
5: Darmo zahováraš. Ja som sa už rozhodla.
4: A čo ti povie matka?
5: Čo? Vždy mi hovorila, aby som si nezačínala so žandármi. A mala pravdu. Lenže ja som bola hluchá a slepá.
4: Len pokoj, Vlastička. Krízové situácie sa nedajú riešiť s horúcou hlavou. Uvaríme si kávu a v pokoji preberieme tie havarijné úseky nášho života.
5: Nič nepreberieme, Jano. Toto manželstvo nezachránia tvoje rečičky. Koľko ich už bolo. A nakoniec sa aj tak nič nezmenilo. Viac tu nechcem trpieť ako vo vyhnanstve alebo ako vdova žijúceho muža.
4: A na to si nepomyslela, pani inžinierka, čo bude s našou Jankou?
5: Podľa všetkých našich zákonov dieťa patrí matke.
4: A keď sa bude Janka pýtať na otca?
5: Poviem jej, že umrel.
4: Nuž tak Vlasta odišla a požiadala o rozvod.
3: A čo na súde?
4: Vyhlásila, že som sa jej vôbec nevenoval, nestaral sa o rodinu, že som bol stále v službe, nedbajúc o ňu ani o dieťa. A tak si vraj našla novú známosť, ktorá jej to všetko náhradí.
3: Čo na to ty, Janko?
4: Vôbec som sa nebránil. Ba som jej v duchu dal trochu aj za pravdu. Lebo som v zamestnaní práve postúpil do funkcie zástupcu náčelníka a mal som roboty vyše hlavy. Ale keď sudkyňa prečítala ten výrok, že už viac nie sme manželia, zrútil sa mi svet.
3: Vôbec si nespomenul na Božie milosrdenstvo? Ani na matku ústavičnej pomoci?
4: Tie veci mi už boli, Števko, dávno vzdialené. A navyše som bol úplne vyprázdnený a psychicky na dne. A najhoršie bolo, že sa Vlasta odsťahovala kamsi do Bratislavy a tým mi fakticky zabránila, aby som sa mohol stretávať so svojou dcérou. Števko môj, život v prázdnom byte je prázdny a bezútešný ako smrť. Ty si to nikdy nepocítil?
3: Občas prídu aj na kňaza také chvíle. Ale on má proti tomu osvedčené prostriedky a 100% liek.
4: Aký liek?
3: Modlitbu. A množstvo duchovných aktivít. Napríklad, dopoludnia som medzi deťmi v škole, popoludní ma čakajú mládežníci, chorí, sviatosť zmierenia, no a večer rôzne farské spoločenstvá. Navyše mám rozpracovanú habilitačnú prácu a niekoľko stranovú korektúru pre vydavateľstvo Spolku svätého Vojtecha. Takže som rád, keď mi napokon zostane chvíľa ticha a samoty na breviár a na meditáciu. Poviem ti, že niekedy padám pred polnocou do postele ako mŕtvy.
4: A ja hlupák som sa zavše pýtal, čo robia kňazi, keď si odslúžia tú svoju každodennú omšu.
3: Napríklad krstia, sobášia, pochovávajú, navštevujú chorých, pripravujú deti na sväté príjmanie i na birmovku. Riešia kadejaké duchovné i ekonomické problémy farnosti. Mám pokračovať?
4: Nie, treba. Ako vidím, tiež máš toho dosť.
3: Áno. Ale nad všetkými týmito starostiami je povznášajúci pocit, že slúžim Bohu, svojim farníkom. No a že celý deň žijem obklopený čistými dušami, s ktorými sa môžem tešiť, trápiť i plakať.
4: No vidíš, a ja som si myslel, že celý ten svoj rodinný malér zvládnem sám.
3: Janko, svoju ľudskú slabosť a pokušenie zlého nikdy nemôžeme zvládnuť sami.
4: Ja som sa o to pokúšal tým najjednoduchším a najprimitívnejším spôsobom. Že som si našiel inú ženu.
3: Prečo si sa tak poponáhľal?
4: Lebo sa mi donieslo, že sa moja žena druhý raz vydala. Aj preto, že som bol hlúpy ako trút. A tak som si celkom zarúbal cestu k Bohu i k sviatostiam.
3: A čo ďalej?
4: Nevieš, ako je to. Prvá žena od Boha, a druhá od čerta.
3: Len pokračuj.
4: Bolo to pekné, ale hlúpe a drzé dievčisko, ktoré sa ulakomilo na moje peniaze. No a keď mi vybielila celé bankové konto, odsťahovala sa k inému.
3: Čo iné si čakal?
4: Povedal som si, čert ťa priniesol a čert ťa aj uchytil. Pliaga pekelná.
3: A zasa si zostal sám.
4: Hej, nuž tak som sa zažral do roboty. Zvýšil som si na vysokej dopravnej kvalifikáciu, absolvoval ročnú zahraničnú stáž, až som to dotiahol na okresného náčelníka dopravnej polície. Mám pod sebou veľa ľudí a veľkú zodpovednosť za svojich i za tých, čo sa denne zabíjajú na cestách.
3: Bohu sa páči, ak sa staráš nielen o seba, ale aj o iných.
4: Vidíš, a keby ma nebol poslal pozrieť sa na tú haváriu pod Hrabovou, kto vie, či by sme sa boli stretli. Ale už je to tak na svete, že hora s horou sa nezíde, ale človek s človekom.
3: Nebeský dispečer to zorganizuje vždycky tak, aby sme stretli toho, kto nás potrebuje.
4: Áno, Števko, veľmi ťa potrebujem, lebo sa cítim veľmi pošpinený pred sebou i pred Bohom. A keď sa nemôžeš zbaviť tej pliagy v sebe, začneš nenávidieť ľudí, celý svet a napokon aj sám seba. Za všemi preleteli pred očami všetky tie roky, čo sme spolu prežili v službe pri oltári. A pripadalo mi to ako nebeský sen. Bože, kam sme sa to dostali? Čo s nami život porobil? Je to na zúfanie, keď všetko stratíš a nemáš pred sebou žiadnu perspektívu, žiadnu budúcnosť.
3: Akože nemáš? Boh predsa na teba stále trpezlivo čaká so svojím milosrdenstvom.
4: Vieš, inokedy by som povedal, že sú to len také plané reči, taká planá útecha. Ale teraz...
3: Teraz čo, Janko?
4: Ako by sa ma naozaj dotklo to Božie milosrdenstvo.
3: Kedy si to pocítil?
4: Pamätám si to veľmi presne. Bolo to 22. apríla roku 1990, vtedy, keď k nám prišiel prvý raz na návštevu rímsky pápež.
3: Ján Pavol II.
4: Hej, bol som v jednotke, ktorá zabezpečovala poriadok na letisku pri Vajnoroch. Predstav si, v jednej chvíli ten človek, ten svätý muž, prechádzal necelé dva kroky odo mňa. Ľudia od radosti a nadšenia kričali, spievali. A ja som v duchu plakal. Bože, prečo nie som taký čistý a otvorený ako ty okolo mňa? Keby som mal svoju rodinu, manželku a deti, priviedol by som ich sem, aby sme sa spolu tešili, spievali a chválili Boha. A tak som si vtedy, tam, na tom letisku povedal: Pane, všetko ti obetujem, aj túto ťažkú službu, aj túto svetú omšu, len ma už zbav tohto prázdneho a úbohého života. Tak som tam šepkal a úprimne prosil v tom daždi ako kedysi, keď sme v miništranských šatách spolu stáli pri oltári.
3: A čo bolo ďalej?
4: Odozdal som Bohu svoj život. Prestal som piť a dokonca aj fajčiť. A ty mi nebudeš veriť, Janko. Keď som sa po tej pápežskej návšteve vrátil z Bratislavy domov...
3: Tak čo?
4: Na schodoch pred dvermi môjho bytu sedela schúlená Vlasta. Moja bývalá, vlastne jediná manželka.
5: Ahoj, Janko.
4: Bože môj. Vlasti? To si ty? Čo tu robíš?
5: Čakám na teba.
4: Da čo sa stalo Janke?
5: Chvála Bohu, nie.
4: Potrebuješ peniaze?
5: Nie, neprišla som po peniaze.
4: Prečo teda? Dúfam, že nie si chorá.
5: Nie. Cítim sa celkom dobre.
4: Čo sa teda stalo?
5: Vlastne nič. Iba sa mi zažiadalo vidieť ťa a porozprávať sa s tebou.
4: Čo, tak zrazu máš nejaké problémy s Jankou?
5: Nie. Je to dobré a vydarené dieťa. Prečo nič nevravíš? Vidím, že si ustatý po službe. Ak som prišla nevhod, môžem odísť a navštíviť ťa inokedy.
4: Nie, Vlasti. Neodchádzaj.
5: Alebo... Tam v byte niekoho máš?
4: Nemám. Poď ďalej.
5: Chceš povedať, že žiješ sám?
4: Hej, sám. Prosím, posaď sa ako doma. Akú kávu ti mám urobiť? Obyčajnú alebo preso s mliekom?
5: No, ak si môžem rozkázať, uvar mi prosím ťa bylinkový čaj.
4: Už si spomínam. Vždy si pila bylinkový čaj. Odpusť, ale neviem si spomenúť, kde ho mám.
5: Býva v tej veľkej dóze na vrchnej poličke.
4: A naozaj? Je tam. Prepáč, trochu som nervózny.
5: Áno, chápem ťa. Vôbec si nečakal, že prídem.
4: Aj, ani vo sebi mi to nenapadlo.
5: Uznávam, že máš právo kadečo mi vyčítať.
4: Čo také?
5: No, napríklad moju zradu, hlavatosť, neveru.
4: Áno, mal som na teba ťažké srdce, ale už ma to prešlo.
5: Ty sa na mňa nehneváš?
4: Nemôžeme stále žiť nenávisti a zlobe. Po rokoch je všetko trochu iné.
5: Čo tým chceš povedať?
4: Že som si dopodrobna rozanalyzoval náš vzťah.
5: Aha. A na čo si prišiel?
4: Na starú osvedčenú pravdu. Pri rodinnej havárii nie je iba jeden vinník. A že na nej som mal i ja svoj podiel.
5: Čože si také urobil?
4: Videl som iba svoju robotu. Oslepila ma vidina úspechu a služobného postupu.
5: Oh, to je už taká mužská slabosť.
4: Môžem ti dať do čaju lyžičku medu?
5: A vidím, že si na nič nezabudol.
4: Vďaka Bohu, pamäť mám ešte celkom dobrú. No... A teraz rozprávaj. Čo ťa sem priviedlo?
5: Neviem, či to bola iba taká náhoda.
4: Náhoda je vopred nepoznaná nutnosť.
5: Alebo že by osud?
4: Iba starí Gréci verili na temné sily osudu. No, tak čo teda?
5: No, ako iste vieš, pracujem na policajnom riaditeľstve.
4: Áno, viem.
5: A tak... Keď sme počas tej pápežskej návštevy sledovali v operačnej miestnosti zábery z bezpečnostných kamier, zrazu...
4: Čo?
5: Niekoľkokrát som na nich zazrela tvoju tvár. Raz dokonca vo veľkom detaile.
4: Áno, bol som tam v službe. A čo?
5: Vtedy sa vo mne čosi zlomilo a zrazu mi prišlo veľmi ľúto.
4: Čo?
5: No, ako sme si pobabrali a prekašľali najkrajšie roky života.
4: Nie je to iba taký lacný sentiment?
5: Skôr úprimná ľútosť. Veď ja som ťa, Janko, mala rada. A tak veľa som si sľubovala od nášho manželstva.
4: A vidíš, ako sa to skončilo.
5: Ty si na tom ako?
4: Hodil som všetko za hlavu. A vrhol som sa na robotu.
5: A tu doma?
4: Pokúšal som sa nadviazať nejaké vzťahy, ale nedarilo sa mi. Nešlo to. Až som zanevrel a znenávidel všetky ženy.
5: Aj mňa?
4: Keď si odchádzala, bol by som ťa najradšej, ale nedokázal som to. A potom...
5: Potom čo?
4: Začal som si spýtovať svedomie. A musel som uznať, že si v mnohom mala pravdu.
5: Akú pravdu?
4: Že človek nie je stvorený iba na prácu, úspechy a postup vo funkcii. Náš život bez rodiny, bez detí, je ako nebo bez hviezd.
5: To si povedal pekne.
4: A ako si sa sem vlastne dostala?
5: Vymyslela som si služobnú cestu, aby som sa mohla s tebou stretnúť.
4: A čo on, ten druhý?
5: Zaplietol sa so svojou nohatou asistentkou. Odsťahoval sa k nej a zašili sa kdesi na východe. Odišiel od polície a založil si súkromnú bezpečnostnú službu. Vždy ho zaujímali iba peniaze a ženy.
4: Tak vidíš, keď raz povolí fundament, začne sa to na teba sypať a už to nezastavíš.
5: Áno, ale najviac ma trápi, že za naše omily trpia deti.
4: Veľmi som ti zazlieval, že si sa mi napriek rozhodnutiu súdu nedovolila stretávať s Jankou. Keď som prišiel do Bratislavy, aby som sa s ňou potešil, vždy ste boli niekde preč. A tak som neraz musel čakať pred školou, aby som si uvidel svoje dieťa.
5: On, Imro, si neželal dvojkoľajnosť vo výchove.
4: Čo je s Jankou?
5: Odviezla som ju na víkend k babke do Jelšovky.
4: A ten chlapec?
5: A odkiaľ vieš, že mám aj syna?
4: Som predsa policajt.
5: Keby iba obyčajný poliž, ale náčelník.
4: Na tom nezáleží.
5: Ach, aký si ty zvláštny. Aj dobrý človek, Janko.
4: Ako si na to prišla?
5: Vieš, čakala som, že ma potom všetkom odoženieš od dverí a pošleš do čerta.
4: Čo som ja, nejaký netvor alebo vrah?
5: To nie, ale citlivý človek, ktorého som zranila na tom najcitlivejšom mieste.
4: Nikdy som pred tebou a Jankou nezamkol svoje dvere.
5: Ani si nehľadal za nás náhradu?
4: Povedal som ti, že som sa pokúšal, ale nešlo to. Nedalo sa.
5: Prečo?
4: No, možno to bude znieť hlúpo a naivne, ale ty si bola v mojom srdci napriek všetkému prvá. A keď som sa pokúšal nadviazať nejaký pevnejší vzťah, svedomie mi za každým pripomenulo, že nie som slobodný, ale ženatý muž a otec.
5: Bože, Janko, ako sa hanbím pred tebou.
4: Neponižuj sa. Ani ja nie som nejaký anjel. Lebo priznám sa ti, že keď som tu po službe sedel sám a tupo hľadel na televízor, zavšem ma prepadlo pokušenie, aby som siahol po fľaške alebo po nejakom inom svinstve. Ale odolal som. Premohol som sa.
5: Ako si to dokázal?
4: Ty mi nebudeš veriť, ale zachránili ma spomienky na mladosť. Na to, ako ma moji rodičia vodili do kostola a ako nadšene som posluhoval kňazovi pri oltári. Už tak som sa v tých chvíľach depresie obrátil k Bohu a začal sa modliť.
6: Za koho si sa modlil, Janko?
4: Za seba, za rodičov, za Janku i za teba, Vlasta.
6: Bolo ti ľahšie, ak si mal vieru a nádej v nejakú vyššiu moc. Ja som nemala nič.
4: Boh bol pri tebe rovnako blízko ako pri mne.
6: Ale mňa nikto nenaučil modliť sa k nemu. Ani prosiť. A tak som sa pokúšala ako moderná, úspešná žena všetko zvládnuť sama.
4: A nezvládla si?
6: Nie. Lenže skôr, ako som sa ocitla celkom na dne, uvidela som na tých záberoch z letiska teba.
4: To Boh ma priviedol do blízkosti toho svätého muža. A teba k policajnému monitoru. Vidíš, tomu sa hovorí Boží dispečing.
6: Myslíš, že Boh ma pozná a že o mňa stojí?
4: Všetci sme predsa jeho milované deti.

0: Pozri, Jano. Tí tvoji policajti ti dávajú nejaké znamenie.
1: To znamená, že cesta je už voľná. Pôjdeš, Števko?
0: Áno. Ale najprv mi musíš dokončiť ten svoj príbeh.
1: Neunavuje ťa to moje trápne story?
0: Naopak, veľmi ma zaujala tvoja trnistá cesta.
1: Už tak, po tej nečakanej návšteve sa všetko zbehlo veľmi rýchlo. Vlasta požiadala o preloženie na naše policajné riaditeľstvo, priviedla mi do bytu dcéru Janku i syna Adama, ktorého som vďačne prijal za vlastného. A na završenie všetkého zostala mi už iba jedna vec.
0: Čo také?
1: Vybrať sa za tebou, aby si nás zmieril s Bohom a usporiadal naše pomotané životy.
0: No a vidíš, Boh ti vyšiel v ústrety a poslal za tebou mňa.
1: Ten Boží dispečing naozaj neuveriteľne funguje. Niečo ako zázrak.
0: Zázraky sa okolo nás dejú každý deň, lenže ich nevidíme.
1: Alebo ich považujeme za náhodu či riadenie osudu.
0: Lenže my o tom vieme svoje, však?
1: Bože, aký som bol slepý a hlúpy.
0: Len sa až tak veľmi nepodceňuj. Ak to Boh tak zariadil, určite máš v jeho očiach veľkú cenu.
1: Vieš, Števo, to je neuveriteľné. Ale ja som tu dnes vôbec nemal byť. Bol som vychystaný na jubilejné stretnutie absolventov Akadémie do Bratislavy. V duchu som sa tešil, že sa mi po dlhšom čase podarí stretnúť s Jankou.
0: Prečo si tam teda nešiel?
1: Lebo sa stala tá nepríjemná havária, pri ktorej vyhasli 3 životy. A tak mi napadlo, že by som mal svojich chlapcov povzbudiť aspoň svojou prítomnosťou. Postavil som sa teda na cestu ako obyčajný regulovčík a odkláňal dopravu na okružné.
0: No a mňa si poriadne vystrašil.
1: No, to nemohla byť iba taká obyčajná náhoda, braček.
0: Tiež si myslím, že v tom bol istý Boží zámer.
1: Stále tomu nemôžem uveriť.
0: Braček, Boh vypočul tvoje modlitby i tvoje volanie o pomoc. A poslal mňa, aby ťa opäť priviedol k nemu. Si na to pripravený?
1: Áno, duchovný oče.
0: A čo tvoja manželka a deti?
1: Všetci čakáme na tvoje požehnanie.
0: Budem sa teda modliť a obetovať Bohu, aby ťa prijal do svojho milosrdenstva.
1: A ja sa mu chcem poďakovať nie len za tvoje priateľstvo, ale aj za ten vzácny dar, ktorý ti dal.
0: Aký dar máš na mysli, Janko?
1: Nuž, Števko, požehnaný dar tvojho kňazstva.

0: Skončila sa rozhlasová hra Dar kňazstva, ktorú pre naše rádio napísal Peter Škor a dramaturgicky upravil Alojz Čobej. Počuli ste v nej hercov stredoslovenských divadiel a dramatickej družiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Števo, Daniel Výrostek, Jano, Ján Haruštiak, Janko, Martin Pavlák, Vlasta, Svetlana Sarvašová, kňaz, Štefan Šmíhla, otec, Peter Kršiak, tajomník, Michal Ďuriš. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a režisér Štefan Šmíhla.
1: Príjemné leto s Rádiom Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Jozef nanovo spustil vedro do studne. Koľko je v tej dievčine prostoty, myslel si. V Betleheme predsa nejednu stretol a s nejednou sa rozprával. Prichádzali do jeho dielne na oko s nejakou záležitosťou, ale on cítil, že ich poslali rodičia, ktorí sa nazdávali, že krása a čaro ich dcér oblomia čudáctvo najstaršieho Jakubovho syna. Len čo začal s nimi hovoriť, strácali celú svoju prostotu. Chichotali sa a zaslánili si obličaj, no spoza prstov neprestávali vrhať svoje pohľady. Čo si medzi sebou šepkali, dobre vedeli, po čo prišli a čo chcú. Ich detské gestá boli iba hrou. Táto dievčina skutočne ostala dieťaťom. A predsa ešte stále sa chvel od chvíle, keď v jej pohľade uvidel jas, odkrývajúci nepochopiteľnú dospelosť. Začul za sebou. Napojila som obidva osly, lebo som nevedela, ktorý je tvoj. No tvoj je určite ten svetlý však. Vyzeral veľmi smedný. Áno, ten svetlý je môj. Ďakujem ti. A ja ti ďakujem za vodu. Prichádzaš zďaleka?
1: Z Judei.
0: Je to dlhá cesta, viem. Kedysi som ju prešla. Vďaka tebe ma dnes nebudú od šnúry bolieť ruky, povedala a zas si postavila džbán na hlavu. Ak ostanem v Nazarete, urobím lepšie vedro. Obaja vyšli spod kamenného oblúka. Si Nagar? A chceš sa tu usadiť?
1: Naozaj som Nagar. Počuj, poznáš dom Kleopasa, syna Gerima?
0: Napriek ťarche, ktorú niesla, živo k nemu obrátila hlavu. Poznám.
1: Môžeš mi povedať, ako sa k nemu dostanem?
0: Kleopasov dom je vysoko pod skalou, ukázala rukou. Ak tam chceš ísť, poď so mnou, idem tým smerom. Po úbočí viedli od studne nahor chodníky, ktoré nepochybne vyšliapali ženy, keď chodili po vodu. Dievčina vykročila po jednom z nich. Jozef zatiaľ odviazal osla a zobral ho za úzdu. Keď ho otáčal, zbadal, že ostré bodliaky, ktoré sa nachytali na boky osla a z ktorých ho zamýšľal očistiť, zmizli. Dobehol dievčinu, ktorá vykračovala hore stále rovnako ľahkým krokom. Ty si mi očistila osla?
2: Nehnevaj sa, je to taký milý oslík. Museli mu prekážať.
1: Vôbec sa nehnevám, chcel som ti podakovať.
0: Spravila si to za mňa. Nič neodpovedala. Stále stúpala pružným krokom, udržiavajúc rovnováhu ľahkým pohybom celého tela. Už vystúpili nad dolné bohaté domy. Zhora na zatínených terasách bolo vidieť lenivo ležiacich ľudí. Chodník začal byť strmší. Odbočenia boli čoraz dlhšie. V istej chvíli dievčina zle našliapla. Džbá na hlave sa jej zakolísal, no udržala ho a nevyliala ani kvapku vody.
1: Ťažká cesta, povedal. Dovoľ, aby som ti zobral džbán.
0: Zasmiala sa svojím striebristým smiechom, v ktorom nebola ani prázdnota, ani zlomyselnosť, iba veľká, v hrudi ťažko udržateľná radosť.
2: Ďakujem ti, povedala, si dobrý. Ale nosiť vodu nie je mužská práca. Ani by si nevedel, ako sa to nesie. Priznaj sa.
0: Jej veselosť vyvolala v ňom smiech. Máš pravdu. Nikdy som takto nič nenosil.
2: No vidíš. A už sme na mieste.
0: Chodník ich zaviedol na kamenistú sutinu. Nohy počlenky zapadali do štrku. Nachádzali sa teraz nad samým útesom. Zo skalnej steny vyčnievali prístavby, ktorými boli doplnené jas.

Pocítil ľútosť, že sa rozchádzajú. Mohol by s ňou takto kráčať do nekonečna. A čo ty? Opýtal sa. Bývaš nedaleko odtiaľto? Môžem ťa ešte niekedy uvidieť? Zadívala sa na ňo s takým výrazom tváre, ako by ju jeho otázka pobavila. Ústa sa jej zas chveli pri zadržiavanom smiechu. Opatrne nadvihla džbán a postavila ho na zem. Veď ja tu bývam, povedala. Dvaja muži sedeli pod múrom na lavici zatienenej popínavou rastlinou. Tak dáš mi ju za manželku? Pýtal sa Jozef. Kleopas bol muž o niečo starší ako Jozef. Jeho husté vlasy spálilo slnko a pridalo im popolavú farbu. Tvár mal obhorenú, popredkávanú drobnými vráskami. Celý jeho výzor svedčil o tom, že bol navyknutý pracovať na poli pod šírým nebom. Ruky, ktoré opieral o roztiahnuté kolená, mal veľké, na končekoch zrohovatené. Neodpovedal okamžite. Premýšľal. Až po dlhej chvíli začal sa celým telom mierne nakláňať dopredu. Od včera uvažujem o tvojej prosbe. Rozhutujem a rozhutujem. Aj s manželkou som sa poradil. Vidím, že miluješ, Miriam. Všimli sme si to hneď. No chcem, aby si vedel, ako sa veci majú. Ona nemá rodičov. Opatrovali ju kňaz Zachariáš a jeho žena. Keď sa nám narodili Šimon a Jakub a ona vyrástla z detských rokov, poprosili sme, aby sa presťahovala do nášho domu. A stalo sa tak. Od tej chvíle ja som sa stal jej opatrovníkom. Alžbeta mi o tom hovorila. Zachariášova žena jej bola ako matka a neprestala ňou byť. Stará sa o ňu aj na diaľku. Sľúbil som, že bez jej súhlasu nikdy nerozhodnem o Miriam. No, keď ťa poslala ona, nechcel by som urobiť unáhlené rozhodnutie. Nemaj mi to za zlé, Jozef, ale nepoznám ťa. Nemohol si ma poznať. Páčiš sa mi. Si pracovitý, zbožný. Veľa toho nenarozprávaš. Keby išlo o moju vlastnú dcéru, už by som sa rozhodol. Chápem tvoju starostlivosť. S manželkou som sa radil do neskorej noci. Sme pripravení vyhovieť tvojej prosbe, lenže neviem, ako sa budeš na to pozerať. V Judei podľa starého zvyku o manželstve rozhodujú rodičia alebo opatrovníci detí. Mladí sa pred uzavretím manželstva nesmú ani vidieť. My sme sa museli odkloniť od starého zvyku. Pohoršuješ sa nad tým? Dievčatá u nás sa stretávajú s mužmi, ako sa Miriam stretla s tebou. A sami hovoria rodičom, koho chcú za muža. Veľmi ťa to poburuje? Vôbec nie. Naozaj? Pravda, že milujem Miriam. Chcel by som, aby bola pre mňa nielen manželkou, ale aj priateľkou. Chcem vedieť, či ma aj ona chce z vlastnej vôle. Kleopas zdvihol hlavu a chvíľu sa mlčky díval na Jozefa, ako by ho jeho slová zaskočili. Potom sa usmial. Teší ma, že takto zmýšľaš. V Judei ľudia zachovávajú toľko predpisov, človek by sa v

stratil. My tu bývame medzi gojmi. Viem, o nás Galilejčanoch sa hovorí, že sme bezbožní. Nazdávaš sa, že opýtať sa dievčaťa na súhlas je bezbožnosť? Kleopas sa poškriabal po hlave. A čo ja viem? Čo ja môžem vedieť? Som iba roľník. Učitelia v synagóge hovoria, že každé porušenie starého predpisu je ťažkým hriechom. Čo na to hovoríš? Myslím si, že hrešíme, ak sme presvedčení, že porušením predpisu odporujeme vôli najvyššieho. No, nie si o tom presvedčený? Nie. Prečo by najvyšší mal inak zaobchádzať s mužom a inak so ženou? Neprehovoril azda k Sáre, Debore, Judite? Poviem ti úprimne, milujem Miriam tak, že by som sa nestal jej manželom, keby som nebol presvedčený, že aj ona sama si to želá. Nedokázal by som to. Kleopas sa zahľadel na Jozefa a žmúrkol. Takže ani ty, povedal. Vieš, ja by som tiež nedokázal rozhodnúť o jej manželstve bez jej súhlasu. Znova sa poškriabal po hlave. Ale predpis. Bojím sa, čo povedia ľudia zo synagógy. Naozaj neviem. Považuješ každý predpis za zákon najvyššieho? Nie. Máš pravdu. Prečo by sa mal najvyšší pozerať na ženu ináč? Viem, aká je Alžbeta, viem, aká je moja manželka, ale bojím sa. Ty nemáš strach? Nebojím sa. Keď človek miluje...

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Takže máš výročie? Môžem gratulovať? Áno, pousmial som sa. Presne 16. júna 2001 som prijal z rúk vtedajšieho arcibiskupa Alojza Tkáča kňazskú vysviacku. Ak teda myslíš na toto, tak áno. A môžem sa ťa niečo opýtať? Môžeš. Zaujímalo by ma, či máš odvtedy, čo si kňazom, menej hriechov? Chcel by som, odpovedal som po krátkom zamyslení. Si lepší? Úprimne? Učím sa to. Nasledovala sprška ďalších otázok. Si duchovnejší, viac sa modlíš, robí ti aj po toľkých rokoch radosť to, čo žiješ. Až napokon prišla tá posledná. Čo sa teda s tebou a v tebe za tie kňazské roky stalo? Chvíľu som premýšľal. Myslím, že viac milujem cirkev. Väčšmi sa modlím za odpustenie hriechov svojich aj iných, za uzdravenie a zahladenie rán, ktoré sme spôsobili. A prežívam väčšiu dôveru, že som v Božích rukách. Viac mu dôverujem a viac mu odovzdávam. Premeral si ma očami a povedal: Ďakujem za úprimnosť, prepáč, nechcel som ani útočiť, ani sa v tebe vŕtať. Len aj ja hľadám odpovede na svoj život, na cestu, ktorou som prešiel i prechádzam. Premýšľam, o čom všetkom to moje bytie vlastne je. A uvedomujem si, že ak má človek rokmi väčšie a vnímavejšie srdce, ak je viac vďačný, zaľúbený a citlivý, potom každý deň, do ktorého sa zobudí, je v skutočnosti sviatkom. Chvíľu sme mlčali. Áno, cítim to podobne, povedal som napokon. S pribúdajúcimi rokmi sa pomaly vytráca potreba súťažiť a porovnávať sa. Stráca sa túžba niekoho predbehnúť, či niečo niekomu dokázať. Ostáva však iné a krajšie. Obdiv Boha, jeho trpezlivosť, to, ako ma napriek mojim slabostiam neprestáva formovať, pretvárať a viesť. A možno práve to je najväčší dar rokov. Nie, že sa človek stane dokonalým, ale že postupne objaví, ako trpezlivo s ním Boh pracuje.

0: slabý svit, bylo by fajn je přibarvit. Chtěl bych, aby se zvýraznili, chtěl bych, aby víc vidět byli. Možná by mi pak namyšlený Saturn tiše záviděl.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Ministerstvo školstva pracuje so školskými odborármi na platovom automate. Skalici si pripomenuli 97. výročie narodenia Antona Srholca. Dohodu medzi USA a Iránom podpíšu v piatok vo Švajčiarsku.
1: Počúvate Infolumen.
2: Pekný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Peter Ondrejka a moderátorka Monika Majerová.
1: Domáce spravodajstvo.
2: Učitelia a školskí pracovníci by sa v budúcnosti mohli dočkať pravidelného a garantovaného zvyšovania svojich miest. Zavedenie tzv. Platového automatu je jedným z kľúčových záväzkov memoranda o spolupráci a sociálnom zmieri, ktoré školskí odborári podpísali s ministerstvom školstva vlani. Podľa šéfa rezortu Tomáša Druckera prinesie tento krok do systému stabilitu a predvídateľnosť.
3: Ale to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Niečo obdobné funguje v zdravotníctve. Na to, aby nemuselo dochádzať každý rok k doprosovaniu sa, ale aby bolo toto prostredie predvídateľné. Aby učiteľské povolanie malo ten ozajstný štatút, nielen v tom, že to páni učiteľka, pán učiteľ, ale vedia, na čom sú, ako sa budú odvíjať ich platy, ako budú rásť.
2: Predseda školských odborárov Pavel Ondek doplnil, že školstvo si vlastný moderný zákon o financovaní plne zaslúži. Cieľom odborov je dosiahnuť, aby k valorizácii platov dochádzalo automaticky každý jeden rok.
4: Došlo k navýšeniu platov u pedagogických zamestnancov, napríklad na základných školách takmer o 260 eur, na gymnáziách 264 eur, na stredných odborných školách o 250 eur. Nehovoríme, že toto navýšenie spôsobilo markantný náraz platov, to nie. Ale v rámci základných škôl je priemerný plat za prvý kvartál necelých 2000 eur a na gymnáziách viac ako 2000 eur aj na stredných odborných školách.
2: Ministerstvo školstva chce okrem plošného zvyšovania miest myslieť aj na špecifické regióny. Tomáš Drucker avizoval, že plánujú mierne navýšiť kompenzačné príspevky pre učiteľov pôsobiacich v regiónoch s mimoriadne sťaženými podmienkami. Prezident Peter Pellegrini sa dnes podrobne oboznámil s treťou pracovnou verziou dokumentu Vízia 2040. Finálny materiál bude hotový do konca júna. Dokument má pomôcť krajine nemeniť priority Slovenska po každých parlamentných voľbách.
5: Som veľmi rád, že tento dokument sa Akadémii vied podarilo udržať a ochrániť pred akýmikoľvek politickými vplyvmi, čo mi garantoval a potvrdil aj pán predseda Slovenskej akadémie vied. To znamená, tento dokument je čisto odborný dokument, a nie je v ňom ani len závan nejakej politickej ideológie alebo nejakého politického presvedčenia jednotlivých autorov.
2: Vytvorenie komplexného plánu pre celú republiku si vyžiadalo mesiace intenzívnej analytickej práce a koordinácie naprieč celou odbornou obcou, vysvetľuje predseda SAV Martin Venhardt.
6: Veľmi sme si dali záležať na tom, aby sme vylúčili ten vplyv jednotlivých rezortov, pretože nemá ambíciu riešiť úlohy, ktoré sú úlohami týchto jednotlivých oblastí. Nie je to rozhodne len dielo jednej inštitúcie. Naozaj išlo o veľmi široký participatívny proces so zapojením viac ako 350 odborníkov a odborníčok z najrôznejších oblastí.
2: Podľa hlavy štátu bude ešte zásadnejší materiál Stratégia Slovenskej republiky. Tento dokument má načrtnúť konkrétne nástroje a kroky, ktoré budú musieť akákoľvek politická garnitúra použiť, aby ciele zadefinované vo vízii reálne dosiahla.
1: Krátko z domova.
2: Mimoriadna schôdza parlamentu, na ktorej mal minister investícií Samuel Migaľa čeliť opozičnému pokusu o odvolanie, sa dnes nezačala. V sále sa totiž ani na štvrtý pokus neprezentoval dostatočný počet zákonodarcov. Opozícia žiada Migaľov odchod pre kritický stav čerpania eurofondov a pochybnosti pri miliónových IT tendroch. Minister obvinenia odmieta a hovorí o lacnom politickom divadle. Rovnako dopadol aj pokus o odvolanie ministra financií Ladislava Kamenického. Poslanci sa tak vrátili k rokovaniu o výročnej správe o pokroku Slovenska 2026. Dokument ministerstva financií odhaľuje, že znižovanie deficitu verejných financií bude v najbližších rokoch pomalšie, než sa pôvodne rozpočtovalo. Kým opozícia dokument aj kroky Ladislava Kamenického podrobila kritike kvôli pretrvávajúcim vysokým cenám a dopadom troch konsolidačných balíkov, minister obvinenia odmietol a argumentoval zlým stavom hospodárstva, ktorý zdedil po predchádzajúcich vládach. Súdy už nebudú musieť automaticky vydávať rozsudky pre zmeškanie pri neúčasti strán na pojednávaní. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu civilného sporového poriadku, ktorá mení doterajšiu prísnu úpravu na diskrečnú právomoc sudcu. Legislatívna zmena z dielne ministerstva spravodlivosti prináša aj posilnenie ochrany pre fyzické osoby bez právneho zastúpenia pri doručovaní rozsudkov a zavádza nové ochranné mechanizmy pre osoby zapojené do verejnej účasti. Premiér Robert Fico odmietol výzvy na ospravedlnenie sa rodine Šimečkovcov v súvislosti s kauzou čerpania dotácií a účtovníctva občianskeho združenia Projekt Fórum. Podľa premiéra na takýto krok neexistuje žiadny dôvod. Naopak avizoval, že vládni kontrolóri počas leta dokončia masívny audit zameraný na mimovládny sektor, ktorý podľa jeho slov odhalí ďalšie závažné pochybenia pri fakturáciách a parazitovanie na štátnych peniazoch. Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied zanikne, rozhodol o tom snem SAV. Tento krok je súčasťou reorganizácie pracovísk, ktorú akadémia realizuje na základe uznesenia vlády z roku 2024. V ústave pritom pôsobí aj europoslanec za Smer Ľuboš Blaha. Slovenské združenie pre politické vedy je znepokojené. Tento krok podľa neho predstavuje výrazné oslabenie vedeckého výskumu v oblasti politológie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti. Strana Hlas dnes predstavila legislatívny návrh, ktorý mierí do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa nových pravidiel by mali mať deti mladšie ako 16 rokov úplný zákaz zakladania účtov na sociálnych sieťach. Pre tínedžerov od 16 do 18 rokov sa zasa zavedie automaticky chránený režim. Minister vnútra a šéf strany Matúš Šutaj Eštok.
7: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Ak sociálne siete ovplyvňujú správanie detí, ich vzťahy, psychiku, ale aj bezpečnosť, jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh.
2: Na legislatíve pracovali 4 ministerstva takmer pol roka, platiť by mohla od januára 2027. Najväčšou technologickou výzvou podobných zákonov býva kontrola reálneho veku používateľov. Ministerstvo školstva však ubezpečuje, že technické riešenie je už pripravené. Štát plánuje využiť systém, ktorým už dnes disponuje ministerstvo vnútra v rámci elektronických dokladov. Slovensko definitívne zvládne odstrihnutie od ruského plynu, ktoré európska legislatíva vyžaduje do septembra 2027. Dodávky suroviny pre domácnosti a priemysel ohrozené nebudú, no spotrebitelia sa musia pripraviť na citeľné zdraženie. Dôvodom sú náklady na prepravu plynu z úplne nových smerov. Potvrdil to prezident Slovenského plynárenského a naftového zväzu Rastislav Ňukovič.
8: My máme v regióne špecifický problém. Predtým sme boli na začiatku trás, takže nás nemuseli príliš trápiť ceny prepravy plynu na Slovensko, ale teraz je to vcelku relevantná vec, s ktorou musíme uvažovať a predpokladám, že obchodníci s plynom budú počítať, koľko ich bude stáť dopraviť plyn na Slovensko z rôznych smerov, ale určite budeme musieť počítať s cenami od 4 do 10 eur za megawatt hodinu.
2: Predseda predstavenstva Slovenského plynárenského priemyslu Juraj Ondris ubezpečil verejnosť, že štátny podnik má diverzifikované zdroje a nadštandardne naplnené zásobníky. Pre tento rok navyše SPP vyrokovalo s ruskou firmou Gazprom Export priaznivé podmienky, ktoré pokrývajú väčšinu potrieb slovenských odberateľov. Plyn k nám aktuálne prúdi cez plynovod Turk Stream.
1: Z cirkvi.
2: Prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim vyjadril hlboké znepokojenie nad ďalšími útokmi na ukrajinské hlavné mesto Kiev. Uviedol, že strely ruskej nenávisti opäť zasiahli obytné domy, vzdelávacie zariadenia, ale aj Kievsko-Pečerskú lavru, ktorá je duchovným pilierom nielen Ukrajiny, ale celého pravoslávneho sveta. Poškodenie tejto významnej duchovnej pamiatky označil za neospravedlniteľné barbarstvo páchané tými, ktorým nie je svätý ani ľudský život, ani duchovná svätyňa. Arcibiskup zároveň vyzval veriacich k modlitbe za ukončenie vojnového konfliktu. Litmanová, Lutina, Levoča a Gaboltov sú významné pútnické miesta prepojené svetomariánskou púťou, ktorá ponúka vhodné podmienky pre cykloturizmus. Lokality spájajú cyklotrasy rôznej náročnosti vedúce prírodou Levočských vrchov a Šariša. Časť trasy od Kolačkova na Mariánsku horu v Levoči prešli spoločne na elektrických bicykloch aj biskupy z východného Slovenska spolu so zástupcami Prešovskej krajskej samosprávy. Zabicyklovala si s nimi aj Mária Frisová.
9: Cykloputovanie je dlhé takmer 50 kilometrov, odštartovalo svetou omšou na Kalvárii v Kolačkove nedaleko Starej Ľubovne. Potom už všetci nasadli na elektrické bicykle, aby sa vydali do kopcov Levočských vrchov s konečnou stanicou na Mariánskej hore. Výzvu prijal aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasil.
10: Koľko milosti sa vyprosilo na putnických miestach, koľko stretnutí medziľudských sa tam odohralo, koľko zážitkov krásy, na ktorú ľudia spomínajú celý život.
9: Jeho slová potvrdzuje aj košický pomocný biskup Marek Forgáč, ktorý patrí medzi aktívnych cyklistov.
11: Púť je o tom, že si uvedomujeme, že sa hýbeme, že kráčame, že náš život je o putovaní, nie sme tu na doma, naša vlast je v nebi, tam všetci kráčame a tým putovaním si uvedomujeme, že takto kráčame do našej nebeskej vlasti.
9: Spoločná cesta cyklistov viedla krásnou prírodou a viacerými známymi miestami vrátane Novej Ihľanskej pustovne. Pri horárni Kúty biskupy požehnali nový altánok. Priamo za jazdy sme sa na vzťah k putovaniu na elektrobicykloch opýtali aj spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.
12: Ja sa veľmi teším aj z tejto púte, Mariánska púť na e-bajko, lebo presne toto, že človek sa tak vychutnať, že aby mal čas aj na také stíšenie, aj pozrieť si tú prírodu a aj trošku taký samoty a zároveň aj priatelia, keď ideme tu viacerý na bicyklo.
9: Pomocný spišský biskup Ján Kuboš potvrdil, že aj kňazi potrebujú občas vypnúť a pomôcť môže práve bicykel.
13: Práca s ľuďmi nie je vždy jednoduchá, má svoju náročnosť a preto je potrebné takto si nájsť čas, aby sme si vyčistili myseľ.
2: Členovia občianskeho združenia Naše mesto Trnava zorganizovali v Dome hudby v Trnave charitatívnu aukciu. Konala sa na podporu obnovy pamätníka nenarodeným deťom na tamojšom cintoríne na Kamenej ceste, ktorý minulý rok poškodil požiar. Viac v príspevku Borisa Kolára.
14: Na charitatívnej aukcii dražili diela a predmety venované známymi osobnostkami a umelcami. Ide o mená ako Veronika Bahnová, Andrej Augustín, Ladislav Záborský, Karol Kálaj či Daniel Hevier. Viac k aukcii dodáva Rastislav Mráz, predseda občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
15: Oslovili sme umelcov, ktorí by boli ochotní nám venovať nejaké svoje diela a musím povedať, že som bol veľmi milo prekvapený až dojatý ich ochotou, akým k tomu pristupovali. Obetavo dali svoje diela, ktoré si mohli v rámci sobotnej aukcie ľudia zakúpiť odnes do svojich príbytkov.
14: Vďaka štedrosti sa podarilo na obnovu pamätníka nenarodeným deťom vyzbierať cez aukciu sumu 6 600 eur. Viac dodáva Zuzana Bošnáková z občianskeho združenia Naše mesto Trnava.
16: Čo nás znova privádza bližšie k tomu cieľu, aby sme ten pamätník mohli obnoviť, lebo pamätník naozaj sa stal veľmi dôležitým miestom a obľúbeným miestom pre Trnavčanov a ľudí z okolia, kde prichádzajú, modlia sa, odovzdávajú tú svoju ťažkosť a majú taký priestor na stišenie.
14: Ústredným motívom je súsošie zobrazujúce plačúcu matku podopieranú manželom. Jeho autorom je Martin Hudáček. Odhadované náklady na jeho obnovu predstavujú približne 33 000 eur. V súvislosti s rekonštrukciou robia aj práce, aby do budúcna zamedzili nakladaniu s otvoreným ohňom pri súsoši. Pamätník by chceli sprístupniť verejnosti na jeseň v tomto roku.
2: Pri hrobe Antona Srholca na katolíckom cintoríne v Skalici sa uskutočnilo spomienkové podujatie. Pri príležitosti 97. výročia narodenia si prítomní uctili pamiatku tejto významnej osobnosti slovenského spoločenského a duchovného života. Mesto Skalica si spolu s účastníkmi pietného aktu uctilo pamiatku svojho rodáka, salesianského kňaza, publicistu, humanistu a čestného občana mesta položením kvetov pri jeho hrobe. Anton Srholec zanechal v slovenskej spoločnosti výraznú stopu svojou neúnavnou obhajobou ľudskej dôstojnosti, slobody a solidarity. Napriek náročným životným skúškam zostal počas celého života verný svojim kresťanským hodnotám a významnú časť svojho pôsobenia venoval konkrétnej pomoci ľuďom v núdzi. V talianskom Frascati nedaleko Ríma sa konalo štúdijné stretnutie a valné zhromaždenie Európskeho laického fóra. Hlavnou témou bolo čítanie znamení čias a synodálna cesta. Slovensko na ňom zastupovala štvorčlená delegácia, informuje Ľudovít Malík.
17: Európske laické fórum zasadalo od 11. do 14. júna v centre Jána 23. vo Frascati. Zúčastnilo sa ho 48 laikov zo 14 krajín. Slovenskú delegáciu tvorili Pavol Kosej, Bernadeta Zacherová, Dominika Semaňaková a Mária Spišiaková. O čom diskutovali, hovorí Pavol Kosej.
18: Tentokrát to bola téma čítať znamenia čias s podnadpisom kráčať synodálnou cestou a využívať rozhovor v duchu svetom.
17: K účastníkom sa v piatok prihovoril generálny sekretár synody kardinál Mario Grech. Zdôraznil nezastupiteľnú úlohu laikov v synodálnom procese, predovšetkým na úrovni farností.
18: Kardinál Grech súhlasil s názorom, že na prehlbenie synodality ako každodenného spôsobu života cirkvi sa vyžaduje od vysvetených služobníkov, aby spoločné kráčanie s laikmi, ktorým slúžia a sprevádzajú ich na ceste do večnosti, prestali vnímať ako ohrozenie, ale ako pomoc a ako úľavu v nesení ich zodpovednosti.
17: Účastníci sa zamýšľali aj nad znameniami čias v cirkvi a vo svete. Hovorili o výzvach dnešnej doby. Opäť Pavol Kosej.
18: Ukazuje sa však, že mnohé reality, napríklad nastupujúca umelá inteligencia, či sekularizácia ako taká, sú v podstate ambivalentné. Môžu slúžiť tak na dobré, ako aj na zlé.
17: Stretnutie vyvrcholilo v nedeľu slávnostnou svätou omšou a prijatím záverečného vyhlásenia.
1: Zahraničné spravodajstvo.
2: Spojené štáty a Irán podpíšu v piatok vo švajčiarskom horskom rezorte Bürgenstock memorandum o porozumení, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Podľa oficiálnych vyjadrení bol dokument elektronicky podpísaný už v nedeľu, no v závere týždňa sa uskutoční jeho oficiálny podpis za účasti vysokých štátnych predstaviteľov oboch strán. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi už skôr povedal, že kľúčovou témou stretnutia bude ukončenie konfliktu v regióne, najmä vojny v Libanone. Viac informácií má Alžbeta Pavlíková.
19: Rokovania majú byť rozdelené do dvoch fáz. Prvá sa má venovať bezpečnostným a regionálnym otázkam, vrátane Hormunského prielivu, americkej námornej prítomnosti a rekonštrukcie infraštruktúry poškodenej útokmi. Druhá fáza sa zameria na jadrový program a zrušenie sankcií. Araghchi označil za najdôležitejší bod dohody požiadavku na okamžité a trvalé ukončenie vojny na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Zároveň tvrdí, že porušením dohody by boli akékoľvek izraelské útoky v regióne. Pripomenul, že Izrael deklaroval zachovanie tzv. Bezpečnostných zón v Libanone, Sýrii a pásme Gazy.
2: K situácii sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump, ktorý odmietol správy, že Spojené štáty majú investovať v Iráne v rámci dohody o ukončení konfliktu na Blízkom východe. Zdôraznil, že hlavným cieľom dohody je zabrániť tomu, aby Irán získal jadrovú zbraň. Lídri skupiny G7 sa na samite vo Francúzsku dohodli na ďalšom sprísnení sankcií voči Rusku. Opatrenia sa majú zamerať najmä na ropný a plynárenský sektor s cieľom zvýšiť tlak na Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Presné detaily a rozsah pripravovaných opatrení na teraz zostávajú neverejné. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
20: Britský premiér Keir Starmer pred samotným rokovaním 7 najvyspelejších ekonomík sveta vyslal jasný signál. Vyhlásil, že Spojené kráľovstvo a jeho spojenci nepoľavia v tlaku na Vladimíra Putina a jeho okolie. Súbežne so samitom sa vyostruje aj retorika na osi Kiev-Moskva. Hovorca Kremľa Dmitri Peskov dnes rázne odmietol tvrdenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi navrhol stretnutie priamo na okraj samitu G7 vo Francúzsku. Podľa hovorcu žiadne oficiálne komunikačné kanály medzi krajinami neexistujú a ak chce Zelenský rokovať, má prísť do Moskvy. Zelenský včera uviedol, že prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi navrhol, aby sa ich prípadné spoločné stretnutie s Putinom konalo na pôde Spojených štátov. Argumentuje tým, že takúto ponuku by ruský prezident odmietal ťažšie, než návrh na rozhovory vo Francúzsku. Samotný Donald Trump vyjadril mierny optimizmus a v súvislosti s vojnou na Ukrajine poznamenal, že sa v tejto otázke možno podarí niečo dosiahnuť.
1: Krátko zo sveta.
2: Americké bezpečnostné zložky na čele s FBI prekazili hrozbu možného útoku na podujatie zmiešaných bojových umení, ktoré sa konalo priamo v Bielom dome. Na akcii spojenej so slavou 80. narodenín prezidenta Donalda Trumpa zadržali v rámci koordinovanej operácie vo viacerých štátoch 5 podozrivých osôb. Vyšetrovatelia na teraz podrobnosti o charaktere hrozby nešpecifikovali, no potvrdili, že plánované útoky sa podarilo úplne eliminovať. Ruský prezident Vladimír Putin oficiálne vypísal voľby do štátnej dumy na 20. septembra. Pôjde o vôbec prvé parlamentné voľby od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu, pričom Kremeľ ich plánuje zorganizovať aj na 4 okupovaných ukrajinských územiach. Hlasovanie bude trojdňové a sprevádza ho ďalšie sprísnenie legislatívy, pre ktoré sa opoziční kandidáti opäť nedostali na volebné listiny. Novú litovskú vládu povedie líder vládnej sociálno-demokratickej strany Litvy Mindaugas Sinkevičius. Sociálni demokrati museli pristúpiť k rekonštrukcii vládneho kabinetu a hľadaniu nových partnerov potom, ako začiatkom júna z koalície vylúčili populistickú stranu Úsvit Nemanu. Nová trojkoalícia, ktorej zloženie sa bude v parlamente opierať o tesnú väčšinu hlasov. Maďarský parlament na mimoriadnej schôdzi otvoril rozpravu o kľúčovom legislatívnom balíku, ktorý má krajine odomknúť zmrazené európske fondy v hodnote takmer 16,5 miliardy eur. Vláda presadila prerokovanie rozsiahlých zmien v zrýchlenom režime, čo okamžite vyvolalo tvrdý politický stret. Kým premiér Peter Maďar obvinuje opozičný Fidesz zo zrady vlasti a naťahovania času, predstavitelia Fidesu hovoria, že vládna strana Tisa sa iba snaží pred verejnosťou narýchlo skryť zásadné zásahy do ústavného systému a školstva. Futbalisti Belgicka včera remizovali v úvodnom dueli G skupiny majstrovstiev sveta vo futbale s Egyptom 1-1. Španielsko prekvapivo remizovalo s Kapverdami 0-0, Uruguay remizoval so Saudskou Arábiou 1-1 a Irán takisto remizoval s Novým Zélandom 2-2. Tuniská futbalová federácia reagovala na prehru so Švédskom 1-5 v úvodnom zápase na majstrovstvách sveta odvolaním trénera Sabriho Lamušiho. Na jeho miesto angažovala Francúza Hervého Renarda. Ten doviedol Saudskú Arábiu k šokujúcemu víťazstvu nad neskoršími majstrami z Argentíny na majstrovstvách sveta 2022 v Katare a odvtedy trénoval ženský tím Francúzska. Nový tréner futbalistov Slovana Bratislava Jaja Touré by chcel ihneď nadviazať na úspechy svojho predchodcu Vladimíra Weissa. V Európe aj domácej súťaži by sa chcel prezentovať moderným futbalom, ktorý by mal pritiahnuť fanúšikov na tehelné pole. Jeho zverencov čakajú v príprave zatiaľ 4 zápasy, 5. je v riešení. Belasi začali prípravu na novú sezónu v domácich podmienkach, o týždeň sa presunú na sústredenie do Rakúska. Košickí futbalisti odštartovali spoločnú letnú prípravu na novú sezónu s jasne definovaným cieľom, prienikom do skupiny o titul. Po turbulentnom vlaňajšku, kedy tým po dvoch trénerských výmenách zachraňoval až domáci kormidelník Peter Černák, stavili na východe na omladenie kádra.
21: Chcem sa aspoň o jeden tender, o jedno to miestečko posunúť vyššie, čo by znamenalo, že by sa dostali do šesky, ale to znamená naozaj tvrdú a poctivú robotu od všetkých v klube a verím, že tak sme všetci aj nastavení.
2: Športový manažment predstavil peticu perspektívnych mladých posiel s balkánskym pasom aj dvoch najtalentovanejších mladíkov z domácej scény. Najstarší z prichádzajúcich hráčov má iba 24 rokov. Tréner Černák si od nich sľubuje väčšiu variabilitu.
21: Verím tomu, že znovu vytvoríme, na čo sme to mali postavené, dobrý tím, silný tím, ktorý bol o vzťahoch vnútri šatni, takisto smerom k realizáku a k vedeniu. Takže ja verím tomu, že vytvoríme takýto tím znovu a budeme úspešní.
2: Slovenský hokejový útočník Oliver Okuliar podpísal ročný dvojcestný kontrakt s Pittsburghom. V prípade, že sa prebojuje do prvého tímu tučniakov, bude jeho plat vo výške 850 000 ročne. Popradský hokejový klub posilní o českého útočníka Adama Dvořáka, ktorý s Kamzíkmi podpísal zmluvu na jednu sezónu. Pôsobil vo fínskej druhej líge, kde mal vydarenú sezónu. V 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov. Novou súčasťou trénerského štábu hokejového klubu HC 05 Banská Bystrica sa stal Vladimír Záborský. Pri A-mužstve Baranov bude pôsobiť ako asistent trénera. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš dosiahol na majstrovstvách Európy v Portugalsku svoj doterajší kariérny strop v individuálnej disciplíne. V pretekoch K1 na 5000 metrov vybojoval bronzovú medailu, jediný cenný kov pre Slovensko na tomto šampionáte.
0: Teším sa, že sme takto zakončili tento šampionát. Nepovedal by som to, lebo veď 5 kg to je taká nevyspytateľná tráť a v podstate tam musíte mať aj nejaké šťastičko a aj vám musí výjsť a tráť, nemôžete sa zamotať do žiadnej kolízie a tak. Čiže veľmi úspešné majstrovstvá Európy, aj čo sa týka K1 mojej kilometrovej trati.
2: 27-ročný kajakár sa na pódium posunul po dodatočnej diskvalifikácii norského súpera. Okrem životného bronzu si z podujatia odnáša aj dôležité boji v boji o olympijské hry v Los Angeles.
0: V podstate v poslednom kole Nor, čo vlastne bol na vnútornej strane bojok, tak narazil do bojky a neobyšiel ju. Čiže v podstate, čo znamená diskvalifikácia. A ja aj keď som došiel do cieľa, tak my sme to videli, v podstate všetci športovci, aj Talian mi na mole hovoril, že došiel piaty, ale v podstate videl, že mu skočila bojka a neobyšiel ju.
2: Samuel Baláš preťal cieľovú čiaru v nedeľnom finále na 5000 metrov, pôvodne ako štvrtý v poradí, s odstupom 3,7 sekundy na víťazného domáceho favorita Fernanda Pimentu. Tituly majstrov Slovenska v behu na 10 000 metrov si premiérovo vybojovali Jakub Patúc a Zsofia Naňová, ktorí triumfovali v Ostrave na spoločnom československom šampionáte. Preteky poznačila slabšia účasť, zo Slovenska štartovalo len 5 mužov a 4 ženy. Americké sesterské duo tenistiek Serena a Venus Williamsové sa spoločne vrátia na kurty Wimbledonu. Organizátori im totiž udelili voľnú kartu na účasť v ženskej štvorhre. Ani jedna zo sestier nie je na zozname držiteliek voľných kariet v dvojhre, hoci jedno miesto ešte vedenie turnaja udelí.
1: Počasie.
2: Aké počasie nás čaká zajtra, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: Majú bolo oblačno, sever môže byť teda prechodne až zamračené, ako som povedal, tie zrážky a teploty, tak ja to už vidím tak, že na stredu už by sme mohli dať 30 na juhu, samozrejme. Teraz najbližšie k tomu má asi juh podunajskej nížiny a sever ten bude chladnejší, ale tak do 25 by to ešte ako tak malo ísť. Zrážková činnosť na severe, keď už hovorím, že tam budú nejaké prehánky alebo nejaký občasný dážď a k tomu ešte nejaké búrky, tak by to pri tých búrkach mohlo dať takých 10-20 mm. Inde to bude slabšie, asi len do 5 mm.
2: 10 minút po 20. hodine vám prinesie otec Pavol Jurčaga na vlnách Rádia Lumen slovo povzbudenia. Po ňom si budete môcť vypočuť naučný program Spoznávame Bibliu. A na záver pripájame ešte jeden oznam pre poslucháčov Rádia Lumen v Snine a v okolí. Zajtra od 10. do 15. hodiny bude odstavený vysielač Snina na frekvencii 95,9 MHz. Počúvať nás však môžete cez internet, mobilnú aplikáciu alebo satelit. Z našej strany je to všetko. Prežite príjemný večer. Pozdravujú vás Peter Ondrejka a Monika Majerová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Čo znamená skutočne žiť? Nie iba prežívať zo dňa na deň, ale žiť plný, radostný a zmysluplný život. Nebojte sa, milí priatelia, nechcem otvárať náročné filozofické otázky. Dnes vás chcem pozvať na podujatie, ktoré oslavuje život v celej jeho kráse. Pozveme vás na Festival Žijem, ktorý je rodinným festivalom pre všetky generácie. Od najmenších detí až po dospelých, ktorí by možno mali chuť aj na pár vážnych tém. Zostaňte s nami. Začína relácia Vitaj doma rodina. Dnes ju pre vás pripravujú od techniky Peter Reguli, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciou vás sprevádza Martin Ďurčo. Našimi dnešnými hostiami sú dve kľúčové osobnosti organizačného tímu Festivalu Žijem, Evka Kovalčíková a Ráchel Saraková. Ráchel, mohli by ste nám v pár vetách na úvod predstaviť tento festival?
1: Festival Žijem je kresťanský festival a hovoríme mu, že je to festival pre všetky generácie, pretože je to festival, kde je program a taký priestor naozaj aj pre detí, pre tínedžerov, pre rodičov, ale aj pre starších, slobodných, v manželstve žijúcich, proste pre všetkých generácie, pre všetkých. A je to festival kresťanský, čiže staviame na hodnotách, ktoré sú kresťanské, na hodnote tiež rodiny, tu chceme vyzdvihnúť. A volá sa to Festival Žijem, pretože chceme, aby bol v takom ústredí, alebo aby tak svietilo na to slovo život, ktorý je také podstatné slovo, hej, že ten život chceme prinášať, chceme, aby ten život tak rástol, bol povzbudzovaný, takže preto festival Žijem.
0: Evka, rozveď nám trošku tú rodinnosť. Čo to znamená, že rodinný? Je to naozaj pre každého, že môžem tam ísť s deťmi od 3 do 99?
2: Áno, tak ako Rachel vravela, že je to festival pre všetky generácie, tak o to sa aj snažím a máme takú túžbu, aby si tam miesto našiel naozaj aj to malé batuľa v kočiku. Čiže ide mamička s kočikom a má tú dobrú cestu, že môže ísť naozaj po všetkých tých chodníčkoch a vie sa dostať na všetky miesta, či programu, alebo nejakých tých atrakcií. Ale aj samozrejme ten najstarší človek, hej, ktorý si tam vie nájsť to svoje, či, ja neviem, nejaký dobrý seminár alebo nejaký dobrý podcast, peknú hudbu chválovú. Čiže naozaj je to pre všetky generácie, pre deti, mladých, tínedžerov, len sa už opakujeme, že priestor je tam naozaj pre všetkých. Čiže rodina, priateľstvo, to neznamená, že len ten, kto má deti, tam môže ísť, ale môže tam ísť aj slobodný, partia mladých ľudí, ktorí tam vedia nájsť nejakú svoju zónu, kde sa môžu stretnúť, kde môžu spolu aj porozprávať, ísť na dobrý program. Takže myslím si, že je tam veľký priestor pre všetky generácie.
0: Tento festival je organizovaný Koinoniou Ján Krstiteľ a je v dedine, ktorá sa volá že Vyšný Klátov, to je nedaleko Košíc. Predstavme ešte trošku tú Koinoniu, čo to je za spoločenstvo. Zdôrazníme to, že nie je to festival tohto spoločenstva, ale je to festival, ktorý organizuje spoločenstvo pre úplne všetkých.
2: Tak Koinonia Ján Krstiteľ má svoje miesto a vo Vyšnom Klátove, voláme to komunitné centrum alebo po domácky oáza, kde máme svoj dom. A tam vlastne ten festival Žijem aj organizujeme na tom mieste. Je to naozaj blízko Košic, takže veľkú výhodu tohto festivalu majú hlavne Košičania, že sa tam vedia dostať za doslova pár minút autom. A áno, je to naše spoločenstvo, ktoré je v službe novej evangelizácie a preto aj chceme cez tento festival túto novú evangelizáciu robiť a hľadáme naozaj tie najmožnejšie možnosti, ako priviesť Ježiša k ľuďom. Takže asi takto.
1: Ja by som ešte dodala k tomu aj to, že vlastne, áno, ako Koinonia robíme tento festival pre všetkých, takže vlastne väčšina našich dobrovoľníkov sú práve členovia nášho spoločenstva, ktorí sa takto dávajú do služby s tými talentami a obdarovaním, ktoré majú. To prinášajú a takto sú v službe vlastne tým všetkým účastníkom, ktorí prichádzajú na festival. Že nie je to len nejaký možno organizačný tím, ale naozaj veľmi, veľmi veľa členov nášho spoločenstva práve cez tento víkend dáva zo seba to najlepšie pre tých, ktorí prídu.

0: Našimi hostiami sú dnes členky organizačného tímu festivalu Žijem, Rachel Saraková a Evka Kovalčíková. My sme ešte nepovedali dôležitú informáciu, kedy sa koná festival Žijem.
1: Ja som sa už tento dátum veľmi dobre naučila, lebo každý rok to vychádza inak a tie čísla sa vedia tak popliesť, ale je to 27. a 28. júna 2026 vo Vyšnom Klatove a Rachel môže doplniť.
2: Čiže je to ten posledný júnový víkend, ja si to vždy pamätám podľa tohto, že posledný víkend v júni je práve ten. No a áno, na našej stránke zjemfestival.sk sú všetky dôležité informácie. No a čo sa týka tej registrácie, tak je tam registrácia pre účastníkov. My pozbudzujeme ľudí, aby sa zaregistrovali dopredu. Čiže nahlásia tam iba vlastne počet ľudí, ktorí prídu. A dni, v ktoré prídu, nám to pomáha lepšie zorganizovať festival. Vieme sa pripraviť technicky na to, hej, že koľko ľudí nám tam príde. Ale samozrejme dá sa prísť aj bez registrácie priamo na miesto a tam už prejdú vlastne našou vstupnou bránou a zaregistrujú sa na mieste. Takže keď niekto nevie povedať, či vtedy ešte bude doma, nebude doma, alebo ako, tak nemusí byť v strese, že by sa mal nejako registrovať dopredu, ale samozrejme pomôže nám to, ak to urobí. Ale všetky informácie teda na tom Žijem festival.
0: Má festival Žijem nejakú jednotiacu myšlienku, nejaké moto, nejaké heslo, niečo také, čo to jednotí, alebo každý deň je taký svoj, so svojím programom, nič také tam nie je, taká jednotiaca myšlienka?
1: Nie, myslím, že každý rok chceme ťahať tú linku toho života, preto je to Žijem. Pohrávali sme sa aj s tým, že či náhodou nebudeme každý rok to ťahať nejakou tou myšlienkou alebo nejakú tú myšlienkovú líniu, ale zhodli sme sa na tom, že ten život je len jeden, ten skutočný život alebo nový, ktorý nám vydobila Ježiš, tak o tom živote chceme hovoriť, lebo ten je stále nový, ten je stále aktuálny a ten chceme aj prinášať tými rôznymi spôsobmi, či už vďaka programu alebo nejakým tým sprievodným veciam, ktoré sú tam, alebo už len obyčajným prijatím, oslovením, úsmevom, priateľstvom. Takže takto asi jednoducho to ponímame.
0: Poďme k tomu programu. Festival Žijem sa snaží každý rok pozývať nových ľudí, zaujímavých ľudí. To tam bude tieto dva dni.
2: Program v tomto roku bude naozaj bohatý. Keď sme ho tvorili, tak sme zrazu zistili, že tie dva dni sú vlastne aj málo na to všetko, čo by sme chceli odovzdať. Ale tak ako každý rok sa snažíme urobiť ten program pre deti, pre tínedžerov, pre dospelých, tiež možno nejakú časť pre manželov a podobne. Takisto ten program máme aj hudobný, aj podcasty, diskusie, nejaké workshopy a takto. No a na čo by som ja možno tak špeciálne chcela upozorniť, tak v rámci toho programu, ja by som, možno Euka lepšie povie ten hudobný, ale ja by som sa zamerala na taký ten workshopový, tak ja sa veľmi teším z toho, že v tomto roku k nám prídu napríklad digitálni rodičia, ktorí budú rozprávať o používaní digitálnych technológií v rodinách a o tom, ako nájsť práve týmto technológiám správne miesto. Čiže oni sú v tom veľmi dobrí, veľmi sa na to teším. Takisto tam bude pre manželov podcast alebo taký workshop od manželov Ríša a Martušky Vašečkových, ktorí sa dlhodobo už venujú manželským párom. Napísal Richard pár kníh, takže je naozaj odborníkom v tejto téme. Budú rozprávať o krízach manželstva, o komunikácii. Potom v rámci diskusie takisto bude diskusia s Dávidom Bílekom, ktorého možno poznáte ako takého kučeravého gitaristu. A bude rozprávať o tom, ako žije svoju vieru v showbiznise a v tých miestach, kde sa on práve nachádza. Takisto tam bude diskusia s rapermi z Isaac Records pre našich tínedžerov, pre mladých, že ako oni žijú tie hodnoty práve možno v tej oblasti rapu a ako sa k tomu dostali. Tiež budeme mať diskusiu s Marekom Kubicom, to je chlapec, ktorý zabehol 18, myslím, ultramaratónov za jeden rok a robil to všetko pre dobrú vec, pre svetielko nádeje. Bude rozprávať o tom, čo ho k tomu hnalo, ako, čo ho motivovalo. A mnoho ďalšieho takisto by som ešte možno tak vyzdvihla, že budú aj také podcasty o zdravej výžive, o tom, že sa treba venovať nielen možno svojmu vnútru, ale aj svojmu telu, lebo je to chrámom ducha. Tiež podcast o podnikaní, rodinnom podnikaní v kresťanskom prostredí a podobne. Myslím, že z týchto podcastov a workshopových vecí je to bohaté pre všetkých.

0: Evka, ty nám predstav prosím ťa tú hudobnú stránku. Ty ako hudobnička asi máš k tomu bližšie.
1: Tak tí hudobní hostia sú tiež veľmi, veľmi bohatí a veľmi sa na nich tešíme. Je to už, príde ten spomínaný David Bilek, známy taký gitarista, taký virtuóz. A u neho je špeciálne to, alebo bude špeciálne to, nám prisľúbil, teda, že nebude hrať len také tie virtuózne skladby, ale že predstavia aj nejakú svoju chválovú tvorbu. Takže sa môžeme tešiť aj na takú duchovnú stravu z jeho strany. Potom nás poctí svojou návštevou Isaac Records, čiže to sú reperi spolu s DJom Damianom Custom Beatsom. A neviem, či sa to takto skloňuje, ale... Vyskloňovala som to, potom nám to povie on. Ďalej príde kapela SP, kde bude mať tiež motivačné slovo Julo Slovák. Ďalej to budú chvály od Dominiky Gurbaľovej, chvály od Petra Kšemena a môžeme sa tešiť tiež na taký akustický chválový koncert Mirky Nemčíkovej. Ona má takú novú tvorbu, mamka štyroch chlapcov, takže veľmi také to, ako sa matka modlí a ako tú svoju modlitbu dáva do piesni, takže na to sa tešíme, že to bude taká premiéra. No a...
0: A vaša kapela?
1: Naša kapela, Came Music. Tak my tohto roku budeme hudobne doprevádzať Svetu Omšu v nedeľu, ktorú bude predsedať aj veľmi špeciálny host, na ktorú sa tešíme, apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Takže minulého roku nemohol prísť, ale tohto roku sa na nás teší a my na ňo, takže toto bude, tam budeme my, plus máme takú špeciálnu ešte službu počas festivalu, ale nie priamo na, ale ešte deň predtým, v piatok, kedy prichádzajú všetci už dobrovoľníci a máme tam takú duchovnú prípravu, aby to nebolo len o tom, že ideme makať, ideme robiť a slúžiť, ale aby sme sa tak aj naštartovali duchovne, aby sme sa posilnili, tak bude taká duchovná príprava, kde budeme tiež mať nejakú modlitbu, chváli, takže tam bude Came Music. A už len na posledného som zabudla. A to je taký známy rapper Momo. No a on príde tiež na festival rapovať. Predstaví nám svoj album 17. projekt už, kde opisuje takú svoju premenu a vzťah s Bohom. Takže tiež sa na to veľmi tešíme. On bude mať aj, v jeden deň bude mať koncert a v druhý deň bude mať aj podcast, kde nám bude hovoriť o tom, ako sa zmenil jeho život vďaka Ježišovi. Tak na to sa veľmi tešíme, že to bude, že je to niečo také nové a niečo, čo sme ani tak nečakali, ale je to tu a tešíme sa na jeho prínos.
2: Ja by som povedala k tomu len takú pikošku, že teda požiadal nás, alebo tak si prial, aby práve na našom festivale prebehol taký v úvodzovkách krst tohto jeho albumu, čiže takéto uvedenie do života, povedzme, toho albumu Milovaný, prebehne práve teda na festivale Žijem v nedeľu.
0: No, môžu sa opýtať, ako ste ho tam vôbec dostali? Lebo to nie je ten klasický okruh interpretov, ktorí sa volajú na kresťanské festivaly.
2: Myslím, musím povedať, že my sami sme ako keby tak na seba nejako narazili, neviem konkrétne práve tú cestu, ale jedného dňa jednoducho prišla správa, že Momo príde na náš festival a my, že wow, že tak sa z toho veľmi tešíme, že sa to proste podarilo. Myslím, že vďaka rôznym priateľom, ktorých máme a ktorí majú vzťahy rôzne, že ono veľa naozaj tých interpretov prichádza k nám práve tak, že je tam to priateľstvo, hej, že niektorí sa aj vracajú, ako napríklad SP bolo už minulý rok, prídu aj tento rok, veľmi sa z toho tešíme. Takže myslím, že nejako podobne sme sa dostali aj k nemu.
0: Ako sme počuli, rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove ponúka naozaj zaujímavý program. Ak by ste naň radi zašli, máme pre vás súťaž o dve rodinné vstupenky na festival Žijem. Otázka, alebo skôr úloha, je veľmi jednoduchá. Napíšte nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz žijem naplno. Píšte nám SMS-ky na telefónne číslo 0911 913 933.

0: Vymenovali sme tu program hudobný, vymenovali sme tu program, to takže intelektuálny, tie debaty, besedy a tak, ale tá veľmi dôležitá zložka, a ktorá sa aj mne veľmi páči, je taká tá detská. To sú všetky detské atrakcie, je tam aj detský program špeciálne. Povedzme niečo aj o ňom, lebo toto je festival, ktorý je aj o hrách a o hranicách.
1: Áno, deti tam majú naozaj veľký priestor, či už programový, alebo aj taký ten hrací sa. Čiže je tam veľký svet nafukovačiek, rôzne skákacie hrady a nafukovacie šmýkalky, prekažkové dráhy, takže kde dokážu deti straviť aj hodiny. A ďalej je to tiež vodný svet, rôzne lodičky, zorbing, valec, vodný futbal, ktorý nie je len pre deti, ale aj pre mladých, pre oteckov. A potom je tam penový bazén. Ďalšia taká sféra je dobrodružný svet, kde je napríklad streľba z luku, alebo jazda na koni, veľká lezecká stena. Takže toto. A čo sa týka takého programu, tak sa môžeme tešiť na divadlo Portál. Ďalej to budú Šašo Jašo, Šašo Jojo a Miška Hryska, takže bez nich už tento festival neexistuje. Takže oni sa tiež už veľmi tešia, že prídu. A ďalej to bude taká bublinková show, ktorú spraví Bublinka. Tak aj na to sa veľmi tešíme pre deti.
0: Ešte prezradím, že celý ten festival je rozdelený na niekoľko zón. Sú tam zóny, kde prebiehajú prednášky, sú tam zóny, kde prebiehajú nejaké koncerty. Je tam zóna, ktorá mne je taká sympatická, že dá sa tam najesť. Mm-hmm. Je tam zóna, kde sú presne tie hracie veci.
2: My sme sa snažili pri tvorbe toho programu myslieť práve na to, že keď tam príde celá rodina, tak to bol taký naši modelový príklad toho, že predstavme si, že máme rodinku s troma deťmi a teraz čo všetko si môžu užiť a ako to urobiť najlepšie, aby dokázali toho programu a tých atrakcií využiť čo najviac, tak je to väčšinou spravené tak, aby sa to striedalo, hej, že ten program tak do seba zapadá, hej, že málo kedy sa nám deje, že sú dve veci naraz a ak aj sú, tak sú to také veci, že niečo majú tínedžeri a niečo majú rodičia. Čiže je nám jasné, že asi nepôjdu tínedžeri na nejakú diskusiu o manželskom živote a zasa naopak rodičia možno na niečo priamo také myslené pre tínedžerov, ale snažili sme sa naozaj myslieť aj na to, aby ten program takto nejako do seba zapadal ako skladačka. Tiež tie nafukovacie atrakcie, aby boli k dispozícii tým deťom. Niektoré časy samozrejme počas ich programu nafukovacie atrakcie nie sú, ale takmer počas celého dňa sú k dispozícii, deti môžu skákať do sýtosti. Vieme, že hlavne keď prídu na festival, oni tie nafukovačky vidia, takže prvé dve hodiny rodičia nám aj hovoria, že ich nevedia dostať dole z týchto atrakcií, takže vlastne program, síce otvárame brány už o 10, ale taký program tých workshopov začína až o 1, napríklad v sobotu, aby tie naozaj tie prvé hodiny boli naozaj pre tie deti, aby sa mohli vyskákať do sýtosti. Takže snažili sme sa to robiť takto. No a čo sa týka toho možno rozmiestnenia potom areály, potom pozemku, tak ten areál je uzavretý. Čiže to, že dieťa vybehne niekde mimo, sa rodičia bať nemusia a či sa stratí v rámci areálu, tak, no, tak je to také ako na festivale. Ja môžem iba spomenúť takú vec, takú pomocku pre rodičov. Pri vstupe všetci dostanú taký ten papierový náramok, ako bežne na festivale a veľa rodičov má už vo vrecku pripravené pero a hneď píše svoje telefónne číslo dieťaťu na ten náramok, že ak by sa náhodou stratilo. Ale ako poznám náš festival, tak sa nám stratí maximálne jedno až dve deti a veľmi rýchlo sa nájdu, pretože ozvučený je vlastne celý areál, takže sa len vyhlási alebo sa zavola. A nedejú sa nám takéto veci, tak veríme, že ani nebudú.
0: Čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili? Kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijem naplno? Ak nám napíšete SMS-ku na telefónne číslo 0911 913 933, dvoch z vás odmeníme rodinným vstupom na festival Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove.

0: Veľkým lákadlom môže byť pre rodiny je to, že vy máte možnosť prespať v areáli, alebo máte tam takéto stanové mestečko. Povedzme niečo aj o tom, že čo tam je a čo si mám doniesť, ak by som naozaj si chcel žiť plné dva dni aj s tou nocou. To už samo o sebe je také dobrodružstvo, že spím na jednom mieste. A ako je toto vymyslené?
1: Tak áno, máme k dispozícii stanové mestečko, to je vlastne priestor, kde rodinka môže prísť postaviť svoj stan a vlastne takýmto spôsobom tam prespať do soboty na nedeľu. K dispozícii majú vlastne ten priestor, takisto sprchy a takéto zabezpečenie, aby naozaj im tam bolo komfortne. Máme tam aj pár karavanov, ale na tých máme málo miest, takže to sa väčšinou veľmi rýchlo minie, že prichádzajú nejaké 3 karavany sa nám zmestia, 3-4, ale väčšinou, ale teda máme stanujúcich. Ráno majú k dispozícii raňajky a vlastne takto si môžu užiť celý festival. Prichádzajú k nám rodinky, ktoré u nás stanujú už naozaj ako keby tradične. Ešte to robili cez Kristiland, keď sme mali ten festival taký viac menej zameraný na deti. Pokračujú teraz, keď je to Žijem. Takže tiež vlastne máme k dispozícii našich chlapov, ktorí sú ochotní pomôcť aj s postavením stanu a s takými tými otázkami, ktoré ľudia majú, že kde môžem zložiť toto, kde by som mohol zaparkovať a tak ďalej. Na to máme tiež vyhradenú našu službu. Takže áno, pozývame ľudí, aby prišli, aby vlastne stanovali. Možno tu by som vám podotkla, že ak chcete prísť naozaj stanovať, tak nám pomôže, ak sa naozaj zaregistrujú dopredu, pretože aby sme vedeli, vlastne koľko stanov máme očakávať, vedeli pripraviť pekne to zázemie pre nich.
0: Ak mám chuť naozaj na nejakú takú dobrú chválovú hudbu, alebo ak sa chcem vyšaliť, že tiež hudba, ale taká tá živšia, alebo ak mám chuť napríklad ísť si zaskákať s tými deťmi, ich unaviť, tie deti, povedzte mi, kedy mám prísť, ktoré dni sú na čo, alebo máte to takto nejako určené?
1: Tak rozdelené to zvykneme mať takto, alebo v tomto roku to bude tak, že tie doobedné hodiny sú zamerané viac naozaj na tie deti a na tie rodinky aj s menšími deťmi. To znamená, je tam vyhradený čas naozaj iba na tie skákacie, nafukovacie atrakcie, vodný svet, dobrodružný svet a podobne. Takisto ten program pre deti je tiež v tých obednejších, doobednejších hodinách, čo sa týka toho divadla, o ktorom sme rozprávali, o tej bublinkovej show a podobne. Podcasty potom idú počas od obeda až do večera takmer. Je tá podcastovo-workshopová časť. No a čo sa týka chvál, tak v sobotu budú chvály, taký ten pekný chválový koncert od Petra Kšemena o 19. A po tomto koncerte bude okolo 20. ešte koncert Isaac Records, to bude taká party. No a potom na druhý deň teda budeme mať chvály od SP o 17. Ale pred nimi ešte, to by som veľmi chcela tak pozvať ľudí, o 16. bude teda ten koncert MOMA. No a zakončíme to takou party tiež aj v tú nedeľu. To bude taká party pre všetky generácie od DJ-a Daniela. A on vlastne zahrá také hity, ktoré by sa mohli páčiť aj deťom, aj rodičom. A takto uzavrieme ten festival teda v nedeľu okolo, teda táto party bude o 18. a tak o 19. by mal byť teda záver festivalu v nedeľu.
0: A ešte taká nepríjemná otázka. Čo keď bude pršať?
2: No, čo sa týka počasia, tak je to téma, ktorú samozrejme nevieme ovplyvniť, že je to vec, ktorá je v Božích rukách, takže my sme v takej dôvere, že Boh to má vo svojich rukách. Samozrejme, že sa veľmi, veľmi modlíme. Všetci sme zmobilizovaní v našom spoločenstve, aby sme tú milosť dosiahli, aby bolo pekné počasie, také príjemné. Ani nie veľmi silné slnko, ale niečo také akurát. Takže my to máme vysnívané, aké by sme chceli počasie. Tak ale keby náhodou, že naozaj pršalo, tak máme tam veľkú halu. Čiže tie programy sú aj v hale, ktorá sa volá Betania. Čiže vieme niektoré veci presunúť aj tam, vedia sa ľudia schovať aj tam. A tak veríme, že to nebude, že keby aj trošku sprchlo, že to bude len na pár minút alebo nejaká taká rýchla burka a odíde to. Ale naozaj o ľudí sa vieme takto postarať, že neostanú nejak vysieť pod holým nebom, ale máme na to priestory.
3: Chcem byť tvojim hlasom,

0: Vy nerobíte tento festival prvý rok. Určite si zbierate aj nejaké spätné väzby, že čo sa ľuďom páči.
1: Čo sa nám opakuje veľmi v tých spätných väzbách je, že sa cítili v atmosfére prijatia, takého priateľstva a úsmevu. Myslím, že to je niečo, na čom veľmi tak aj dávame dôraz aj v rámci našich dobrovoľníkov, aby sme vytvárali tú rodinu, hej, že nie je to niečo také komerčné, možno, že tak dobre, oni tu prídu a my sa nejako o nich musíme postarať, ale že my sa o nich chceme postarať, že chceme vytvoriť naozaj tú atmosféru, v ktorej sa budú tie rodiny a tí návštevníci mať dobre, cítiť prijatí a naozaj, že to bude taká atmosféra priateľstva, to si veľmi chvália, to sa nám tak dostáva a tak veríme, že v tom budeme aj pokračovať. A rovnako minulý rok sme zmenili ten koncept z Christyland na Žijem a to bolo prijaté veľmi pekne, že vlastne rodičia sa tešili, že je tu program aj pre nás, že nie je to iba pre naše deti, ale že aj my sme si tu našli presne niečo na povzbudenie a čo veľmi funguje, sú ľudské príbehy. Naozaj, keď sme tam mali rôzne podcasty, svedectva o takých životných situáciách, ktorých sa nachádza každý z nás, tak to o tomto ľudia hovorili, že ich povzbudilo, že im pomohlo. Samozrejme aj koncerty, aj chvály, aj všetko, ale ja tak, čo som si všimla, bolo, že práve tie ľudské príbehy, tie príbehy tých ľudí, ktorí si prešli možno aj ťažkými vecami, alebo takou tou realitou, ktorú žijeme každý jeden z nás a kde im možno pomohla viera, možno spoločenstvo, práve vzťah s Bohom, tak to bolo, tak to funguje.
2: A možno taká spätná väzba aj od dobrovoľníkov je tiež zaujímavá, že mnohí ľudia, ktorí prídu robiť tú službu, tak už sa tak aj zviažu s ostatnými, čiže sa tam tvoria veľmi pekné priateľstvá, taká stabilita, taká rodina, že niekto, kto zažil to prvýkrát, že prišiel som ako dobrovoľník, nikoho som nepoznal, alebo maximálne jednu osobu, tak už druhýkrát prichádza s tým, že sa už teší, že už tam pozná to prostredie, poznám tých ľudí a už aj počas roka prichádza na nejaké aktivity, či už nášho spoločenstva, alebo takto. Čiže aj toto je veľmi také pekné, že ľudia majú takú radosť toho, že niekam patria, že to nie je len o nejakej práci, robote, službe, ale že je to o vzťahu, o priateľstvách.
1: Ja by som povedala ešte jednu takú spätnú väzbu z minulého roka, ktorá bola pre nás veľmi silná, také až svedectvo by som to nazvala. A písala nám jedna pani, že prišla na tento festival, dokonca ako dobrovoľník ona, a že počas koncertu alebo počas chvál od kapely SP bola taká silná modlitba, na ktorej ona veľmi myslela na svoju kamarátku, ktorá bola už vo veľmi zlom štádiu choroby, takej vážnej. A že už neviem presne teraz si spomenúť, že ako to opisovala, ale že jednoducho počas toho koncertu sa jej veľmi dotklo jedno slovo, tak sa tam veľmi za tú svoju kamarátku modlila, tak ako by to odovzdávala Bohu, hej, celú tú situáciu. A že keď sa vrátila domov, tak tá kamarátka jej napísala, alebo nejako o pár dní sa dozvedela, že vlastne sa jej veľmi zlepšil stav. Že naozaj bolo to na ceste k uzdraveniu. Práve ako keby ten zlom nastal počas toho festivalu. Takže my sa tak veľmi tešíme z toho, že to nie je iba, že mal som dobrý zážitok, páčilo sa mi, ale že tam Boh naozaj koná, že tam Ježiš proste pôsobí a robí aj veci, ako sú uzdravenia. A veľmi tak túžime, aby to tak bolo. Hej, že preto aj chceme robiť festival pre rodiny, lebo vieme, že rodina je dnes v kríze, hej, že mnohé rodiny sú dnes vystavené ťažkej situácii, hej, v tomto svete a preto chceme ich podporiť aj tým, že vytvoriť ten priestor, kde môžu načerpať, kde môžu naozaj, môže prísť aj nejaká zmena. Takáto. Takže z toho sa tešíme a tu by som rovno už aj dodala takú vec, že počas celého festivalu bude k dispozícii aj tzv. Duchovný stan, to je miesto, kde budú či už kňazi, ale aj rôzni naši iní ľudia, ktorí budú pripravení sa za modliť za rôzne potreby ľudí, s ktorými tam prídu. Takisto tam budú kňazi vysluhovať svetú spoveď, duchovné rozhovory, taká modlitba za potreby ľudí, modlitba príhovoru. Takže bude tam také miesto, kde vlastne človek môže prísť a môže povedať, tak možno zložiť tú svoju takú ťažkosť a budú tam ľudia, ktorí budú pripravení, ochotní mu s tým pomôcť, modliť sa a takto.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a za predstavenie festivalu Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove. No a vy, milí poslucháči, ktorí chcete súťažiť o 2 rodinné vstupy na festival Žijem, máte poslednú šancu napísať nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijeme naplno. SMS-ku nám napíšte na telefónne číslo 0911 913 933 a my sa výhercom po skončení relácie ozveme. Reláciu Vítaj doma rodina dnes pripravili od techniky Peter Reguli, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.

Chváľte Hospodinovi služobníci. Chváľte meno Hospodina. Nech je velebeno meno Pána od teraz až na veky, od východu slnka až po jeho západ. Pánovo meno nech je hodné chvály. Pán je vyvýšený na všetky národy, jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hladí do hlbín neba i zeme? On z práchu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá, kniežatá svojho ľudu. Neplodnej umožňuje bývať v dome ako šťastnej matke synovi.

vyvýšený, oslavený. Chváľte, chváľte ho, služobníci Pána. Nech jeho meno je velebené. Od východu slnka až po jeho západ. To ty si ten, ktorý je vyvýšený. A tvoja sláva siaha na nebesia. Kto je ako Boh? Kto je ako náš Pán? Ten, ktorý sídli na vysoko a hladí. Hladí na človeka. Kto si, Pane? Kto si? Kto si? Máš spočítané naše vlasy. Máš vrite naše mená do svojej dlane. Hýbeš hviezdami na nebi. Poznáš ich drahý. A napriek tomu ľúbiš. Kto si? Máš trón uprostred chvál. Stavieš si trón na

to je ako tí, ktorí si stavia trón na chválach svojho ľudu, na speve jeho vlastných detí. Ty tróniš.

0: Pohoda s klasikou. Nočná 60-minútovka s Dianou.
1: Srdce je symbolom lásky. Srdce je centrom nášho organizmu. Oživuje a zásobuje naše telo krvou, v ktorej je všetko podstatné pre náš život. Neustále pracuje, aj keď si jeho činnosť vôbec neuvedomujeme. Je stále v pohybe v náš prospech, aj keď mu často škodíme a neceníme si ho. A Ježišovo srdce lásky pracuje neustále na oživovaní nášho duchovného tela. Oživuje nás neustále svojou láskou, bez ktorej by naše vnútro nemohlo existovať. Myšlienkou bratov Saletínov vás dnes na úvod nočnej muzickej 60-minútovky rada pozývam započúvať sa do duchovnej, chrámovej tvorby nepostrádateľného slovenského hudobného skladateľa prvej polovice 20. storočia Mikuláša Schneidera Trnavského. Zaujímať nás budú ním zhudobnené modlitby, no najskôr hneď celá omša k úcti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Missa in honorem sanctissimi cordis Jesu in es, premiešaný zbor, sóla, orchester a orgán. Na rukopisnej partitúre uloženej v Západoslovenskom múzeu v Trnave by sme našli zapísané datovanie 28. február 1949. Práve toto chrámové dielo patrí medzi posledné omšové kompozície majstra Trnavského. Trúfam si povedať, že ide o dielo vydarené, zrelé a pôvabné, plné prekvapivých modulácií, želaného dramatického napätia v jednote s textom, pestré vo využití škály hudobných výrazových prostriedkov. Ale posúďte sami. Zaznie v interpretácii hlasov zboru Musica Vocalis. V solách sa predstavia sopranistka Jana Pastorková, altistka Petra Noskajová, tenorista Marián Pavlovič, basista Michal Dietert. Hrá kapela Tyrnaviensis, na orgáne Stanislav Šurin, vedie dirigent Branislav Kostka. Milí priatelia, počúvate Pohodu s klasikou. Do nočných chvíľ vstupuje hudba Mikuláša Schneidera Trnavského. Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus a Agnus Dei. Časti z omše k úcti Najsvätejšieho srdca Ježišovho.

Božské srdce Ježišovo, daruj pokoj našim rodinám. Buď nám pomocou v práci, potechou v utrpení. Buď nám istým útočiskom v živote, zvlášť však v hodine smrti, ako si nám to prisľúbilo, o najsvetejšie a najvernejšie srdce Ježišovo. Vlej svoje prebohaté požehnanie na naše podujatia, Božské srdce Ježišovo. Buď morom milosrdenstva pre hriešníkov. Prebuď vlažné duše k novej horlivosti. Daj horlivým dušiam pokoru v dokonalosti, Božské srdce Ježišovo. Požehnaj všetky domy, v ktorých Tvoj obraz vyvesený a uctievaný býva, ako si nám to prisľúbilo, o najsvetejšie a najvernejšie srdce Ježišovo. Daj milosť tým, ktorí na spáse ľudských duší pracujú, aby sa im najzatvrdenejšie srdcia k Tebe obrátili. Božské srdce Ježišovo, vpíš do seba všetkých, ktorí Tvoju úctu rozširujú. Dopraj milosť vytrvalosti až do konca a dovoľ prijať sviatosť zmierenia všetkým, ktorí 9 po sebe nasledujúcich mesiacov každý prvý piatok svätým príjmaním k Tebe sa blížia. Buď im útočiskom v hodine smrti. Víťaz a panuj nad zlým duchom a všetkými svojimi nepriateľmi, ako si nám to prisľúbilo, o najsvetejšie a najvernejšie srdce Ježišovo. Pane Ježišu Kriste, rozpomeň sa na prisľúbenia, ktoré si nám daroval nekonečným milosrdenstvom svojho božského srdca skrze svätú Máriu Margitu Alacoque. Buď nám ochranou života, pomocou v slabostiach, zadosť učinením našich hriechov, náhradou našich nedostatkov a zvlášť istým útočiskom v hodine smrti. Amen. Milí priatelia, modlitbou i hudbou z tvorby Mikuláša Schneidera Trnavského naplňame na vlnách Rádia Lumen nočnú pohodu s klasikou. Na omšu k úcti Najsvätejšieho srdca Ježišovho teraz nadviaže ďalšia trnavského chrámová tvorba, no i zhudobnená modlitba jeho staršieho rovesníka. Umelecky plodnými a obľúbenými tvorcami romanticky ladenej duchovnej hudby na prelome 19. a 20. storočia na našom území boli najmä Mikuláš Mojzes a Mikuláš Schneider Trnavský. Obidvaja sa tiež preslávili ako špičkoví organisti, hudobní pedagógovia, zakladatelia a organizátori tunajšieho hudobného školstva či zberatelia a upravovatelia slovenských ľudových piesní. Mojzes je tiež autorom v slovenčine písaných učebníc z oblasti slovenčiny, zemepisu či matematiky. Schneider, približne 50 rokov regens chóry Domu svätého Mikuláša v Trnave a za zásluhy o rozvoj cirkevnej hudby nositeľ titulu Rytier rádu svätého Gregora, ktorý mu udelil pápež Pius XI, je zostavovateľom unikátneho medzinárodne ceneného jednotného katolíckeho spevníka. V ňom sa pod číslom 394 nachádza aj slávna slovenská mariánska hymna O Mária bolestivá. Ďalšou zo Schneiderových mimoriadne obľúbených žánrových piesní je aj Mária ochrana, uložená v jednotnom katolíckom spevníku pod číslom 344. Tak teda pokojné počúvanie. Nech vás nasledujúce zhudobnené modlitby Mikuláša Mojzesa a Mikuláša Schneidera Trnavského na srdci osviežia. Spievajú ich členovia Slovenského speváckeho zboru Adoremus, v soulách spoznáte hlas Miroslava Dvorského, hrajú členovia Slovenského komorného orchestra na orgáne Maroš Klátik, dirigentskou taktovkou vedie Dušan Bill.

Slovenský spevácky zbor Adoremus, sídliaci v meste Vráble, je už viac než 30 rokov výdatným tvorivým zázemím pre speváčky a spevákov, ktorí sa so zanietením venujú zborovému spevu, špeciálne hudbe sakrálnej. A tomuto dramaturgickému zameraniu zostávajú stále verní od založenia v roku 1992. Svoj interpretačný repertoár neustále zveľaďujú a šíria. Je už pekne pestrý, obsahuje chrámovú, duchovnú, sakrálnu tvorbu skladateľov naprieč európskymi dejinami, od starej hudby až po tvorbu dneška. Počúvate a možno si v duchu hovoríte, že je to miesto práve pre vás, že by ste chceli v zbore Adoremus spievať. Neváhajte a príďte sa presvedčiť na vlastnej koži, či by ste to zvládli. Slovenský spevácky zbor Adoremus totižto vyhlásil nábor spevákov do všetkých hlasových skupín. Požiadavkou náboru je základné umelecké vzdelanie a individuálna príprava. Záujemcovia sa môžu hlásiť do 30. júna 2023 na adrese adoremus@adoremus.sk alebo volať na telefónne číslo 0905 420 360. Viac informácií nájdete aj na www.adoremus.sk. Hlasy slovenského speváckeho zboru Adoremus pod taktovkou Dušana Bila zaspievali mariánske piesne z pera Mikuláša Mojzesa a Mikuláša Schneidera Trnavského. V zostávajúcich nočných chvíľach pohody s klasikou, spomínajúc aj na Deň otcov, vás pozývame započúvať sa do hlasu Gustáva Beláčka, do lahodného basbaritónu, ktorým predniesie Trnavského Otčenáš v organovom sprievode Marka Paľu, ktorý rozoznie orgán bratov Muškovcov v kostole Svätého Ducha v Sielnici, tak ako to zaznamenala nahrávka z jary roku 2021. Príjemné počúvanie.

Čas neskorej noci bude patriť aj naďalej z hudobnenej modlitbe, tentokrát z pera súčasníka, významného slovenského tvorcu duchovnej chrámovej hudby Pavla Kršku. Jeho staroslovenský Otčenáš, ktorý skomponoval v roku 1996, na záver Pohody s klasikou pripomenie pozoruhodný basbaritonista Gustav Beláček. Spoza klaviatúry ho sprevádza Marek Paľa. Naďalej pokojné chvíle pri počúvaní z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želajú Marek Rimóci a Diana Rauchová.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň, o chvíľu si vypočujete vyznania našich hostí. V prvom rade tu bude pokračovanie rozprávania prešovského arcibiskupa metropolitu Jonáša Maxima, ktorý sa spolu s ďalšími gréckokatolíckymi biskupmi zúčastnil na púti v Egypte. Vypočujeme si aj bývalého alkoholika, klienta Charity, ktorému sa podarilo obrátiť kormidlo svojho života o 180 stupňov. Slovo dáme aj pani učiteľke, ktorá okrem toho, že sama pomáha núdznym, vedie k tomu aj svojich žiakov. Ak to si už plánuje prázdninové výlety, možno mu príde vhod tip na výlet k našim susedom do Českej republiky. Spoločne spoznáme bábkové divadlo Kozlíček. Reláciu v spolupráci s majstrom zvuku Jaroslavom Fabiánom a hudobným redaktorom Jakubom Akurátnym pripravila redaktorka Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.